0: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: אנחנו עוברים כעת לעמיחי שפיגלר ואיתי שכטר בקאן בוקס לשידור משחק הכדורגל בנבחרות ברזיל והאיטי באצטדיון בפילדלפיה במסגרת בית 3 במונדיאל 2026.
2: אני לא יודע אם היא תרקוד כמו שאנחנו מצפים, אבל תנצח היא כן, לפחות 2-3 שערים, אני חושב.
3: יפה, בינתיים אגב ביציעים, ריקודים, מהרגע שהגענו, יש חברות אדוקה בין האוהדים של האיטי לברזיל, היסטורית אגב. אז זהו, בינתיים יצאנו, אנחנו רוצים ללכת לשמוע מה קורה דווקא עם אוהדי האיטי, איתם נמצאת אנה פינס.
4: שלום לכם, כאן מיד יתחיל המשחק בין ברזיל להאיטי, ולמרות שחוק המגרש כאן בעיבוד צהוב ירוק של הברזילאים, ואפשר לראות שגם האיטי הגיעו כאן חזקים מאוד לקראת המשחק הקרוב עם אנרגיות מדהימות, והאוהדים של האיטי עושים עבירה טובה, פשוט תראו מה זה.

0: זהו, תודה רבה לאנה. אנחנו עוד מעט מחזירים את השידור למי שנמצא בעמדת השידור, שזה עמיחי שפיגלר ואיתי שכטר. מילה אחרונה בכלל על האווירה פה.
1: האווירה פנטסטית, המון המון ברזיליים, וכמו שאמרת, גם הגיעו מהאיטי. האיטי בכלל, עמוסת הבלגן, עמוסת... רוצים להפיח תקווה לקהל הזה. יש פה אווירה נהדרת, נקווה שגם המשחק יהיה.
0: עושה, בא לך לשחק, לא?
2: בא לי מאוד, בא לי מאוד. תראה איזה קהל, תראה איזה אווירה. שני קהלים מאוד מאוד שמחים בכללי. כיף גדול.
0: יפה, אז זהו כאן מאצלנו. עכשיו לעמדת השידור, עמיחי ואיתי, תהנו כמונו, אם לא יותר, או תביאו משהו מדהים. תודה רבה.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפילדלפיה, מונדיאל 2026, המחזור השני, בית ג', ברזיל נגד האיטי. כאן איתכם בעמדת השידור, עמיחי שפיגלר ואיתי שכטר. שלום לך איתי.
1: שלום עמיחי, איזה כיף.
0: ברזיל, מונדיאל. ברזיל זו תמיד חגיגה.
1: גם על הדשא וגם ביציים.
0: ממש.
1: אבל ברזיל תצטרך להגיע היום הרבה הרבה יותר מוכנה מהמשחק נגד מרוקו, ויש לה את הכלים לרקוד על המגרש כמו שאנחנו מכירים את נבחרת ברזיל, ובו נבחרת ברזיל מחכה כל כך הרבה שנים.
0: 24 שנים לא זכו במונדיאל. אלה התמונות המרגשות כאן מהאצטדיון היפהפה בפילדלפיה, כשדגלי האיטי וברזיל נפרסים אל קר הדשא. עוד מעט גם שחקני שתי הקבוצות יעלו אל קר הדשא. כמו שאמרת, ברזיל יחזבה במשחק הראשון, תיקו אחת נגד מרוקו, והיום השחקנים של אנצ'לוטי ירצו להראות שההספדים היו מוקדמים, וזאת עדיין נבחרת ברזיל שזכתה 5 פעמים בגביע העולמי, ועוד יש לה מה לומר גם במונדיאל הזה. מולה תתייצב נבחרת האיטי שצובטת את עצמה בכלל שהיא כאן. היא חוזרת למעמד הזה של גביע העולם אחרי היעדרות של 52 שנים. במשחק הראשון הם עשו כמיטב יכולתם, זה לא הספיק. הם הפסידו 1-0 לסקוטלנד, אבל הם נתנו פייט, הם לא היו בשר תותחים. וזה מה שהם ירצו לעשות היום גם מול ויניסיוס והחברים שלו.
1: כן, עמיחי, כמו שאתה אומר, נבחרת האיטי פשוט מתרגשת מהאירוע הגדול הזה. ראינו אותם נגד סקוטלנד, נבחרת שנתנה פייט, אבל היום המשחק הרבה הרבה יותר קשה, תצטרך לעמוד התקפה אחרי התקפה מול הלחץ הברזילאי.
0: אכן כן. הנה הקפטן מרקיניוס, תכף יעמוד בראש החבורה. אגב, נאמר שראיתם אותו בפתיח, רץ במדרגות של רוקי, כנראה מתח את האחורי במדרגות, איתי.
1: הוא מתח אותם כבר לפני המדרגות האלה, אבל
0: והוא נשאר במלון בג'רזי להמשך טיפולים. אנצ'לוטי קיבל כל כך הרבה ביקורות על זה שהוא בכלל הביא אותו לכאן. אומרים בברזיל, בזבזת זימון.
1: ואיזה זימון?
0: אבל אני אומר לך שאם הוא לא היה מזמן אותו, היו יושבים לאנצ'לוטי על הראש אפילו הרבה יותר.
1: אבל בכל מצב,
0: עם או בלי נאמר, ברזיל צריכה לנצח את האיטי.
1: חייבת לנצח, ואם אנחנו עוזרים לנושא של נאמר, הפתעה גדולה שהיו בטוחים שיכול להיות יפספס את המשחק הראשון, אבל את השני הוא כבר יהיה חלק מהסגל, ופה אנחנו רואים שכנראה יש לו משהו הרבה יותר חמור ממה שחושבים.
0: בואו ניתן את הכבוד לאלה שנמצאים כאן על הדשא. נבחרות ברזיל והאיטי.
1: פלסיד, קפטן נבחרת האיטי.
0: איזו אווירה. יש פה רוב ברזילאי ביציעים, אבל יש פה גם אלפים שיתמכו בנבחרת האיטי. הנבחרת הזאת שבאופן מסורתי האוהדים שלה אוהדים את נבחרת ברזיל. יש קשר מאוד חם בין שתי המדינות הללו. ברזיל סייעה המון להאיטי במשברים שהיו לה, גם באסון ההומניטרי שהיה, גם בכל הבעיות הפוליטיות שאופפות את המדינה הזו. ברזיל עומדת תמיד לצידה של האיטי, ובאמת יש קשרים נפלאים בין שתי המדינות. אבל כשעולים על קר הדשא, רוצים לנצח גם אם אוהבים.
1: כשעולים לקר הדשא, מסתיימים הקשרים, עמיחי.
0: לגמרי.

0: כל שחקני הסגל של שתי הנבחרות עולים אל קר הדשא במעגל, ותכף ינוגנו כאן האימנונים. איזו אווירה, זו באמת אווירה אחרת כשברזיל נמצאת באצטדיון, ולא חשוב באיזה מונדיאל, זה פשוט תמיד כך. נתחיל עם האימנון של הסלסאו.
1: Vale, vale.

הקהל בטירוף, איתי, בטירוף.

0: של נבחרת האיטי, ואנחנו מתקרבים לשריקת הפתיחה כאן בפילדלפיה. לפני זמן קצר, מרוקו מנצחת בבית הזה 1-0 את נבחרת סקוטלנד, והיא כרגע עומדת בראש הבית עם 4 נקודות, הסקוטים עם 3, ברזיל כרגע רק במקום השלישי עם נקודה, והייתי רביעית. לכן החשיבות כל כך גדולה למשחק הזה. ברזיל רוצה לנצח.
1: היא צריכה לנצח, והיא צריכה גם היא רוצה לנצח, אבל היא צריכה גם להציג יכולת טובה שתיתן לה ביטחון להמשך הדרך. ראינו אותה מול מרוקו, לא מספיק מחוברת. גם החילופים שנכנסו במשחק האחרון, תכף נרחיב קצת יותר על ההרכב, עושה שני שינויים אנג'לוטי, אבל צריך להיות הרבה יותר אינטנסיבית במשחק שלה והרבה יותר מחוברת.
0: כן, למעשה שני שינויים בכל הרכב היום בשתי הנבחרות. האחוד של נבחרת האיטי כמובן, פרנזי פיירו, מיודענו, אקס מכבי חיפה, רוצה לעשות את זה גם על הבמה הגדולה בעולם.
1: מהצד השני, קוניה, מחליף את
0: את איגור טיאגו. אלחנדרו פרננדס, הספרדי, אחד השופטים הבכירים באירופה, ינהל את המשחק הערב. אלה הם עוזריו. והנה אנחנו מיד נקבל את ההרכבים של שתי הנבחרות. תחילה, ברזיל.
1: ברזיל עם שתי שינויים, כמו שאמרנו, איגור טיאגו ואיבאנס בחוץ, במקומם נכנסים דנילו וקוניה, וממשיכים באותו מערך 4-2-3-1. נראית פקטה בעשר, את רפיניה מצד ימין, ויניסיוס מצד שמאל, וכמובן הקוניה בשפיץ.
0: וזאת נבחרת האיטי.
1: כן, האיטי גם משנה מערך, שיחקה במשחק הקודם 4-4-2 עם איסידור ופיירו, במשחק היום היא משחקת 5-4-1 עם שני שינויים. כמובן, דוברן וקזמיר נכנסים במקום איסידור ודדסון.
0: אלה ה-11 של סבסטיאן מיינה, המאמן הצרפתי בשפיץ.

0: יפה. עכשיו, אחרי שלמדת לדבר, מה אתה חושב על הערב?
1: אז הערב הזה הוא פשוט נהדר.
0: תודה.
1: נפלא.
0: סוף סוף.
1: מעולה.
0: ואני אומר, הערב הזה הוא אחלה. סבבה, פשוט חבל לך על הזמן ממזמן.
1: תודה רבה. תודה רבה, סופו.
0: תודה, תודה. ואותה ורבותיי, ליאור חכון.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לאסף אשתר, לליאור חכון. יורם תהרלב, אתה שתקת במשך זמן רב, הייתי אומר.
3: אני כבר חי זמן רב, כן? רוב הזמן אני שותק.
2: כל פעם שאומרים לי, אוי, אתה כל כך היית בזמן שיהיו לך חיים ארוכים, זה כבר היה לי, מה עכשיו?
3: מה אתה רוצה שאני אדבר?
2: תן לנו מה שנקרא השפה העברית, אתה הרי כותב שירים.
3: אני יכול לספר את הסיפור עם היידיש, כי כולם דיברו כאן על היידיש.
2: אתה יודע מה, אתה מרגיש חופשי.
3: כן, או שאתה רוצה לשאול אותי שאלה אחרת.
2: איך אתה מתמודד עם השינויים האלה שקורים כל הזמן בעברית? שאלה רצינית עכשיו.
3: אין תשובה רצינית. אני, שאלות יכולות להיות רציניות, התשובות שלי הן אף פעם לא רציניות.
2: אז סע, תעשה מה בא לך.
3: אז אני אספר להם על היידיש שאני גדלתי בתוכה. אתם ראיתי שאתם מבינים יידיש, נכון? אני אספר לכם סיפור שמופיע בספר שנקרא, ספר שלי כמובן, שנקרא מצא אישה מצא טוב, מצא בעין כמובן. אלה שהבינו שיגידו לאלה שלא הבינו. שבו אני מביא סיפורן של 9 נשים. בתנך שלקחו את גורלן בידיהם ושינו את גורלו של העם היהודי. מתוכו אני אקרא סיפור שיש בו קטעים ביידיש, אבל גם מי שלא מבין לי שלא ידאג, אחרי כל קטע שאתם לא מבינים אני אסביר אותו בעברית. הסיפור מספר על הפגישה הראשונה, שמשון הגיבור מביא את דלילה לעשות לה היכרות עם ההורים שלו. ויהי בחצי הלילה בין צורעה ואשתאול, ושמשון נכנס הביתה עם אלמה יפה מכל, וסגר את הבריח משכנים ומסונאים, ומנוח ואשתו רואים. ויאמר אבא ואמא, הוריי היקרים, היום יום גדול ונפלא, רציתי להציג בפניכם, סוף כל סוף, את חברתי הקבועה, דלילה. היא נערה מהשטחים, שחמקה לפה הלילה, ובשפת הפלישתינאים היא נקראת דלילה. נכון, היא לא יהודיה, ודאי לא קל לכם לשמוע, אך הזיווג הזה לבטח נגזר עלינו מגבוה. ואני אהבתיה. אני יודע זאת פתאום, אהבתיה. פתאום עכשיו, פתאום היום. ואימו, שראתה את האושר בעיניו, ניגשה ונשקה אותו על שתי לחייו. שמשון בני מחמד.

0: עיני, כמה חיכיתי לרגע הזה. האושר עושה לי דפיקות בחזה כשאני רואה אותך עם בחורה כל כך יפה, שזופה ויחפה. אני אומרת לעצמי בהרבה גאווה, אכן ארץ בהתגשם, כל אשר איש קיווה. תן לי רגע מסביר זאת לאביך הרב מנוח, ששמיעתו לאחרונה לא מגיעה מהאוזן אל המוח. רב מנוח, זה סטודי מיידלה? זה איזניש פונונזרה. דוס גבולת הזון, השלייגר, הפייטר, ענה יריד, חזק מכל חזק, ובוסו גקריגן, הפרוסן קוזק. דו עליין עושים גגבן דם ארשן שוונג, ונבוסיס ארויס גקום פונדני אידיאולוגיה, השוורצה שיקסה, ונגרובר יונג. ובעברית, רב מנוח, אתה רואה את הבחורה הזאת, היא לא משלנו. אתה רצית לגדל פה יהודי חדש, סברה, גיבור וחזק, אז במקום תלמיד חכם, צמח לנו קוזק. אתה בעצמך עודדת אותו לרוץ יחף על הג'בלאות, כמו איזה בדואי מעדן, אז עכשיו תכיר את הקלה, הבת של בן לאדן. ושמשון לא הבין מה אמו מדברת, אך שאר כשבחים היא אינה מפזרת. והתכופף אל אביו להמתיק את רוע הגלולה, והלחש באוזניו את מעלותיה של העלמה הבדולה. אבא, כמו גבר אל גבר, אגלה לך סוד מחדר המיטה. אנחנו עושים אהבה שעין עוד לא ראתה. כל בוקר היא קמה ושרה לי כך, אתה תותח, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. אז שמשון פנה אל אמו בלרתון רכה ומפייסת ואמר לה, אמא, אמא, את גידלת אותי, את הנקת אותי, את הבאת אותי, את. למה דואגת ולא ישנה? איך זה שאם לא סומכת על בנה? אבל אומר לך, אמא, בגילוי לב, גם הוריה של גלילה קיבלו זאת בכאב. אך הם הבינו את גדולת המומנט שאולי יביא שלום אל האוריינט. ואימו, שפניה איבדו את הפיגמנט, לחשה רק משתתה לברנט, ריזגגנגן זו יראל טרניחן יונס, ונגגסן זה רש לחמונס, אביסל חובזה מתקוסקוס, מדיירי גנה כנחפן האולקוס, אפשר שונגחה בדיזנטריה, עודר טיפוס, מנדבוס כזונה לחלריה. בנים גידלתי ורוממתי, ונור אין זך זה קדן, טרנן. ובעברית, תחזיק אותי, האדמה זזה. הוא אכל טרפות אצל הוריה בעזה. עם ההיגיינה שלהם, מה אומר ומה אדברה, בטח רטף שם טיפוס או חולרה. בנים גידלתי ורוממתי, אך כשהם עוזבים את אמא, דבר אחד יש להם בראש, הווה נרימה. ושמשון מסביר להם, החופה תתקיים כמובן בשומרון, אני וגלילה הולכים להינשא, החופה תתקיים כמובן בשומרון, ביישוב אשר לי ולגלילה הוא מזכיר המון, ושמו בישראל חורון תחתון. ויוולד לנו בן שיהיה חצי פלישתינאי וחצי עברי, הוא יירש את היופי של אמא ואת השכל של אבא, ואתם מתוקאי תהיו סבתא וסבא. ואמו לחשר הקוסטוגי הרט, השמעת, זה מתמחן הברית מילה עם מחנה בלעתה. ובעברית אני מתעלפת, הם יעשו ברית מילה במחנה מרצפת. גנו גרעין לא זמיחופ, דן זום פמיר איזה לוחים קופ, ירגט ששפרינגם פונדח הרופ. ובעברית, די בדיבורים על החזם כבר עולה לי, הבן שלך חור בראש הוא עושה לי, אני הולך לקפוץ ממגדלי עזריאלי. ועד היום השניים אינם מחותנים, בגלל התנגדות ההורים וסירוב הרבנים, אך הם חתמו ביניהם מן הסכם על תנאי, שעליו נשפחו כבר דמעות עד בלי די, ושמו בישראל הסכם וואי וואי.
1: יום טוב לב. חשבתי לדבר על עברית. אתם כל הזמן מדברים יידיש. יש הרכב יוצא מן הכלל שנקרא מונטי פייתון באנגליה, שלקחו את השפה האנגלית והפכו אותה לשפה כל כך מורכבת בגלל ההומור שבה והשנינות שבה, ודרך הפיזיות שלהם הייתה להקה שהתפרסמה מאוד דרך הטלוויזיה, אחר כך בסרטים שלהם, ואז שהם היום כבר מבוגרים מאוד, הם פתחו יום אחד בסיבוב הופעות, ותוך 14 שניות נגמרו כל הכרטיסים לאצטדיון ענק. ואנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא להרכב המופלא הזה, הוא נקרא החצי המלא של הכוס, כשישו שר את זה על הצלב.

0: ולתקנון.
1: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום ה' בתמוז תשפ"ו, 20 ביוני 2026. כאן רון אסיאל, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מערכת היחסים עם ישראל טובה, וכי ראש הממשלה נתניהו הוא מנהיג של מלחמה וצריך לקבל קרדיט על כך. מדברים שנשא בטקס חנוכת המטוס שקיבל מקטר, אמר טראמפ כי אם לא יחתם הסכם מלא עם איראן בתוך 60 יום, נעשה דברים שלא יסמכו אותה, אבל הוסיף, אני לא חושב שנצטרך את זה. עוד אמר כי הספינות עוברות במצר הורמוז בקצב חסר תקדים. מדברי הנשיא האמריקני וכתבי בוושינגטון נתן גוטמן. מרכז המידע הימי הרב-לאומי הודיע כי נתיב השייט הדרומי במצר הורמוז פתוח לתנועה. בהערכת המצב המעודכנת נמסר כי רמת האיום פחתה, אך היא עדיין מוגדרת בינונית. על פי ההנחיות החדשות, כלי שייט רשאים לעבור בנתיב הדרומי של המצר ביום ובלילה, גם בלי תאום מוקדם עם הכוחות הימיים הפועלים באזור. עם זה, במרכז המידע מזהירים כי עדיין לא הוסר החשש להימצאות מוקשים ימיים. בתוך כך, ארצות הברית ואיראן נערכות לפתוח בסבב שיחות חדש בשוויץ, לאחר שהושגה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. אתר החדשות אקסיוס דיווח כי השליח האמריקני סטיב ויטקוף עושה דרכו לשוויץ, וכי ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, כבר נמצא שם. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי שר החוץ של איראן, ארקצ'י, צפוי להגיע במהלך היום. משרד הבריאות עדכן הלילה על חשד למקרה אבולה בישראל. מדובר באדם ששב לארץ לפני 3 ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא דיווח על חום וכאבי ראש ומטופל בבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. במשרד הבריאות מדגישים כי לפי שעה מדובר בחשד בלבד. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם יש תחלואה פעילה של אבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. מונדיאל 2026, ברזיל הביסה את האיטי 3-0 ומרוקו גברה על סקוטלנד 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0 והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים בשפה העברית, על השפה העברית, ואם חשבתם שיש שפה עברית אחת, אינכם אלא טועים. לכל קבוצה בארץ הזאת יש את השפה שלה. לכל קהילה יש את השפה שלה. לכל בעלי מקצוע יש שפה שלה. יש שפה של עורכי דין ויש שפה של מורים. יש שפה של צעירים ויש שפה של מבוגרים. יש שפה של אלה שהיו כאן הרבה שנים קודם, ויש שפה של אלה שהגיעו זה מכבר. על כל השפות האלה של העברית אנחנו אומרים חבל על הזמן. וחבל על הזמן היום בשפה העברית החדשה, זה לא אומר שחבל על הזמן שאנחנו מדברים עברית, אלא חבל על הזמן לתאר עד כמה יש יופי בשוני הזה של השפות העבריות האלה, שיוצרות שפה חדשה מדי יום, עם מילים חדשות, עם דימויים חדשים, עם דברים שאתה אומר, איך יכול להיות שזה קרה? הנה עובדה. אנחנו על הבמה כבר נמצאים האנשים העבריתולוגים, נקרא להם לצורך העניין, יורם תהרלב, רוביק רוזנטל, שרית סרי, אסף אשטר, יעקב פרוינד, ולצידם דורי בן זאב עם אלונה טוראל על הפסנתר. כולנו יחד נביא לכם סיפורים על השפה העברית, חבל על הזמן, חלקו השני של הערב. בבקשה.
1: בני אדם אומרים שהחיים קשים ואין להם אפרי הקט של כיף. אם רע לך חביבי, אז קח דוגמה, תביט בי, תלמד לצחוק, לשים פס, לצפצף.

0: יאנקי.
1: אני תמיד חצי, אין לי כסף לשלם. אבל לא, לא, רציתי לחבר פשוט, אנחנו דיברנו על אידיש, צריך לחבר קצת לאנגלית. עכשיו, במשך 13 שנים, יותר, הייתי במטוס הקל של אל על, זוכרים את, את המטוס הזה שהם מדווח על התנועה, הווייז, הטרום ווייז, ואני עולה מעל הפקקים, ותמיד הם שעמם הפקקים, אותו, כל בוקר אותו דבר, אז פשוט פיתחתי שפה. והמילה הראשונה, למרות שהיה אז גדעון לברי, זיכרונו לברכה, מנהל הרדיו קשוח, המילה הראשונה הייתה לאלתר נתיב. במקום לומר, כמו שהאקדמיה רצה, למצוא דרך חלופית, אמרתי לאלתר נתיב. טוב, אני, המילה, כן, כמובן, אלטרנטיב שגיירתי, פתאום אני באחת ההרצאות, נותן הרצאה בענייני עברית.
2: תגיד את המילה, כי חצי לא הבינו, אלטרנטיב.
1: אלטרנטיב, לא, קל אינטליגנטי.
2: לא, בסדר, בסדר, בסדר.
1: לא, זה לא.
2: לא, כי אני רואה כאלה.
1: בקיצור, אני מספר את זה באחת ההרצאות.
3: הוא בונה על זה קריירה שלמה שלא יבינו אותו, עכשיו אתה בא להרוס לו את זה.
1: בקיצור, אני מספר את זה באחת ההרצאות, ומישהי מצביעה ואומרת, וואו, אתה ממש גיירת את המילה הזאת כהלכה? אז אני אומר לה, זה לא היה בהלכה, זה היה בדרך נמיר. אז הקהל צוחק, ואז אני אומר להם, שמתם למה קורה כאן? איזה שפה יש לנו? בדרך נמיר, נמיר את הדרך, נמצא דרך חלופית. כלומר, אנחנו עוד רובד של השפה.
3: זה לא קקל, אה?
1: יש לנו שפה מדהימה. אני
2: לא, אנחנו לא ידענו שאנחנו מדברים שפה כל כך אינטליגנטית.
1: שפה עשירה, אתה יודע מה, גם החיבור, אתה יודע מה, סיפור קטן, אני נוסע לאלת. נוסע, בא לי להדרים, כן? להגשים את החלום, להדרים. בקיצור. בקיצור, אני מגיע ואני מחפש בית כנסת, כן? אדם דתי מחפש בית כנסת, והייתי במלון אירוד. אומרים לי, באירוד יש שלושה בתי, זה, אירוד, בוטיק, שם יש בית כנסת. איפה בלובי? אני מגיע ללובי, אין בית כנסת. שואלת הלוביסטית, איפה הלובי, איפה בית הכנסת? היא אומרת לי, יש עוד לובי למטה. אני מגיע ללובי למטה, איזה קומה? אל אחד. אני נכנס בבית הכנסת, אני רואה את הרב, אני אומר לו, וואלה, איך בחרתם? איזה אלוקיישן, דווקא מילה נהדרת, איזה אלוקיישן מצאתם לכם? אז הוא אומר לי, מה פירוש? אני אומר לו, אל אחד. הוא אומר, מה אל אחד? אני אומר, אל אחד, אני עושה לו ככה. הוא אומר, וואי, אני 8 שנים כאן בבית הכנסת, לא חשבתי על העניין הזה. ובאמת, החיבור הזה, אתה רואה, החיבור בין... ביקש ממני חבר, שהוא היום מאוד אקטואלי, כן? מוהל שהוא גם רופא, סליחה, רופא שהוא גם מוהל. מנתח, הוא במקרה צביקה, במקרה קירורג, והוא גם מוהל, והוא רוצה אתר באינטרנט. והוא אומר לי, אמרתי לו, תראה, אתה רוצה אתר שיהיה בכל העולם, צריך משהו קוסמופוליטי, אמר, איך תקרא לזה, רגע קאט? לא הגיוני. לא, לא, משהו יותר אורגינלי. אמר, אתה יודע מה? יש לי שם בשבילך, תקרא לזה דוקטור, אתה רופא, דוקטור דוליטל.
3: נכון.
1: הגיוני, לא?
3: כן, כן.
1: אגב...
3: זה סוף על הקטינו.
4: זיין גזור. ביידיש.
1: אני חייב לשתות.
2: אתה עוד ממשיך או שאתה עוד...
1: לא, אני פשוט... אתה פשוט... תראה, זה אסוציאציה.
2: אתה נראה לי שוקט דם.
1: אני רוצה לגבור את הקטע האנגלי. את הקטע האנגלי. פשוט עכשיו הבחירות לארצות הברית, ונזכרתי ב-2004, כן, לא ידעתם. חידוש בשבילכם, אני יודע.
2: לא, לא, דורי יזכיר לך עוד מעט.
1: למה? אתה אומר בחירות לארצות הברית, זה לא מצחיק?
2: לא, זה כואב.
1: כן, אבל...
2: זה כואב.
1: ההתנהלות.
2: זה כואב שזה...
3: תפסת טראמפ על זה, כן?
1: לכן אני מחזיר אתכם ל-2004. היו מבוש נגד קרי, שעכשיו עדיין מקקב. ואז אני, בעוונותיי, בדיוק שיפטתי את הדירה. סיפור קטן. שיפטתי את הדירה, והיה לי פועל ערבי, שדיבה, תקשורת בינינו הייתה באנגלית, הגיעו הקרמיקות הכבדות, והוא היה צריך להעביר אותם לתוך הדירה, והוא שאל לי שאלה נורא פשוטה, to bush או to carry? עכשיו, הסיפור האחרון, רגע, אני יכול לספר?
2: רק בהקשר לזה, כן, אתה תספר.
1: בהקשר קלינטון, לא, בהקשר זה לקלינטון.
2: לא יהיה לי אחר כך הקשר. עכשיו לאחרונה, רק לאחרונה מישהי יצא מהכותל, והיא ניגשת שם לקיוסק ואומרת לו, תן לי בבקשה קולה. אני מסתכל עליה, מה זה, בכית? אז אומרת לו, מה זה העניין שלך? זה אומר, בכית או בקבוק?
1: בקיצור, זה סיפור שאני לא יודע מה אני יכול לספר, אבל אני יכול לספר אותו בטוח, כי הוא שודר ברשת ב'. ברשת ב' הייתה לי פינה הרבה שנים שנקראה לשון ברוטב, כשם ספרי, וקרה הסיפור של קלינטון, כן? של קלינטון עצמו, עם מוניקה לוינסקי. ובפינה אתה חייב להתייחס, אי אפשר לעבור על זה בלי פינה אקטואלית ברשת ב' בשעה בבוקר. ואני חושב, אלוהים, איך אני יכול להכניס את הסיפור הזה בלי להיות וולגרי, בלי... בקיצור, בסוף יצא לי משפט, אני כבר מתנצל מראש, אבל זה שודר. מוניקה לוינסקי הייתה פעילה במטה של קלינטון. משפט תמים לגמרי ונכון.
2: לקח לי הרבה זמן להבין את זה, אני מוכר. כי אני לא יכולתי לדעת אם זה מטה בטף או מטה בטט.
1: לא, היא הייתה באמת, היא עבדה שם,
4: זה ממש עומד על קצה הלשון.
2: זה, במקרה הזה... אוי, ממה.
1: תמיד שאני רוצה...
2: יעקב פרוינד, כן.
1: אני צריך לבדוק קהל, לראות עד כמה אפשר להגזים בסיפורים.
2: לא, לא, אתה לא הגזמת. גם למשה רבנו היה מטה. מה קרה?
1: אתה מטה את השיחה לכיוון אחר.
2: אני שם קו נטוי, משה רבנו.
1: תראה, יש בעיה, אתה מגיע לקהל ואתה לא יודע עד כמה אתה יכול לספר להם.
2: אתה בגבעתיים, לא
1: במדבר. אני מדבר על העברית בצורה גבוהה, על המפיק בהי. כמה אנשים בכלל מכירים? אתה אומר, תראו, יש הבדל מפיק או בלי מפיק. למשל, שכבה רחבה באוכלוסייה חיה מעמלה, כן? אבל שכבה רחבה יותר חיה מעמלה, בלי מפיק, בבנקים בזה. אבל כל הסיפור הזה נועד בעצם של המשפט הבא, אני אומר להם, חזה על בשרו, זה עם מפיק או בלי מפיק?
2: וואה. אם זה עם מפיק, אתה אסור לך לתרגם את זה לעברית.
1: אם לא, אני אומר מפיק.
2: חזה על בשרו.
1: אז זהו, אם אני רואה שהתגובות קשות, אני אומר מפיק.
2: דורי, שמתרגם את זה, יש לי הרגשה שחצי מהקהל לא הבין את זה.
1: אז אתה מבין, זה המבחן, וזהו.
2: יאנקל פרוינד, יאנקל פרוינד, יאנקל פרוינד.
0: מיד חוזרים עם יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
2: אחד הדברים שמדהימים אותי תמיד, זה ש... למה לוקחים אות אחת בשפה העברית והופכים אותה לאות גסה? בשביל מה? למה? מאיפה זה בא? מי הסתבר? ווס?
1: רוביק אחראי, הוא אחראי על האותיות.
2: לא, אבל אני אספר רק את הסיפור הקטן שיש לי, כי אני נדהם לטריוויה הזאת, לדבר שהופך להיות מרכז האותיות. בגימנסיה העברית בירושלים הגיע יקה כמוני בשנות ה-30 המוקדמות ללמד שם. ואז הוא שמע את הילדים מתגססים, והוא אמר להם, זה אסור להתגסס כך. והוא הסביר להם שאת המילה שוונץ, שוונץ זה זנב. וזנב זה כאילו העידון של המילה העבר. כלומר, שאם זה
1: של
2: מאחורה...
1: של המילה, אתה מתכוון של המילה.
2: של המילה, כן, של המילה. והנה, השוונץ זה העידון. אבל כדי לא להגיד שוונץ, אומרים השיש. עכשיו, בעברית אין שוונץ, יש זנף. אז אסור להגיד גם זנף, כי זה זנף הוא עידון של המילה, אז כדי לעדן את הזנף, קרא לזה זין. ומאז העידון הפך להיות כל כך גס, שאתה שואל את עצמך, מאיפה מביאים עידון חדש? אדוני, מר רוביק רוזנטל, בוא להגן על היקה שלנו. על היקה, לא על הדגל.
3: קודם כל, הסיפור שלך כמעט מדויק, זה היה קצת לפני שנות ה-30, זה כבר...
2: הנה, אני ידעתי.
3: נורא בעיה.
2: זה הקרבה שלי לרוביק, הוא מתנהג כמו עיראקי. ולמה? איך עיראקי קורא ספר? הוא קודם קורא את הטעויות. ואחר כך מאיר עליהם, ורק אחר כך הוא אולי יקרא. ואם הוא לא יקרא ויש יותר מדי טעויות, הוא יגיד לך, תמות, תמות, אני לא אקרא.
3: תשמע, אני גדלתי בבית של יקים, וזה נכנס לך לדם, הכל צריך להיות מדויק, אז אומרים שהיקים כבר לא מדייקים, מה לעשות. אבל הסיפור המעניין הוא באמת איך נולדות מילים בעברית. כי מה שקרה בעברית לא קרה בשום שפה, שבזמן כל כך קצר צריך היה להמציא, פשוט להמציא, כל כך הרבה מילים, כי פשוט הן היו חסרות, ולכל עניין שהוא. והחבר'ה שישבו שם קראו להם פבריקנטים, בן יהודה והחברים שלו, כי הם יושבים בבית מלאכה, ממציאים מילים, ובן יהודה אמר, נכון, מה לעשות, חסרות מילים. אז אני אספר על קצת כמה מילים שהומצאו על ידי בני אדם, ואנחנו יודעים אפילו לפעמים באיזה יום זה קרה. למשל, בן יהודה עצמו, שהוא בעיניי הגדול מכולם, ודאי מנהיג השפה העברית החדשה, הוא חיפש מילה עבור סולג'ר. לא הייתה מילה. היה איש צבא וכדומה. מה שמעניין, שהוא הלך לערבית, הוא הלך בהרבה מילים לערבית, והוא מצא שם שלפרש קוראים בערבית חייל, בחטא חיקית לא גרונית, והוא אמר, אם הוא פרש, הוא בטח בחיל הפרשים, והרשה לעצמו לקרוא לחיילים חייל. זה אגב התקשר לאיש חייל בתנ"ך, אבל המילה היא לגמרי מערבית. אחר כך הוא חיפש מילה עבור קונצרט, וקונצרטים היו, גם היו, ולא הייתה מילה. הציעו לקרוא לזה מנגינה, כל מיני מילים שהלכו למקומות אחרים. ואז הוא אמר, בתנ"ך מזמרים מזמור לדוד וכדומה, לזמר בתנ"ך זה לא לשיר, זה בעיקר לנגן. ולכן הוא אמר, בוא נקרא לזה תזמורת, מילה נהדרת, כתב אותה בעיתון שלו.
2: זה גם כן בא מערבית, תזמר אתו.
3: ברור, הכל בא מערבית, והכל העיראקים המציאו. אבל לא נחזור על זה שוב. לא נחזור לשם שוב.
2: לא, אני אמרתי לך.
3: אנחנו כבר יודעים את זה.
2: היקים באים בזמן, אבל העיראקים באים שעה אחת קודם.
3: יפה מאוד. על כל פנים, הוא המציא את המילה והיא נחלה. אז קמה האורקסטרה המפורסמת, שעליה כתב דן אלמגור את השיר, איזה אורקסטרה, והם אמרו, לנו אין מילה, כי קראו להם חבר נוגנים בכלי זמר, או משהו כזה, ואז הם אמרו, אתם יודעים, בן יהודה המציא מילה נחמדה, תזמורת, לא חשוב מה שהוא חשב, וככה תזמורת הפכה לאורקסטרה, וקונצרט נשאר בלועזית. אחר כך חיפשו מילה לפרי הנפלא הזו, אז זה טומטו, האדום היפה, המגרה, ואז המציא בן יהודה מילה איומה ונוראה, בדורה. מה זה בדורה? ערבית, מה לעשות? בדורה.
2: אתה נכנע, אתה רואה, אתה לאט לאט נכנע. אני ידעתי.
3: אני בן יהודה. בנדורה, בנדורה, מה לעשות בדורה? אתה לא רוצה לאכול בדורות. זה לא לעניין. ואז בא יחיאל מיכל פינס, המשורר הנפלא, ואמר, בתנ"ך אנחנו עוגבים, יש שירי עגבים בעין, ו... הציע את המילה עגבניה, כי בצרפתית אומרים פום דמור, תפוח אהבה, וזה באמת פרי מאוד סקסי. אחר כך בא ביאליק, מחדש מילים נפלא בפני עצמו, והוא חיפש מילה לאווירון. עכשיו, מה הבעיה עם אווירון? אגב, אווירון, מילה של איתמר בן אבי, שהיה מחדש מילים נפלא בפני עצמו. מה הבעיה עם אווירון? אווירון זה מילה שלא מתחברת לכלום. כלומר, איך קוראים לזה שמטיס, לא הייתה אז המילה מטיס, אווירונאי... לא עובד. איך קוראים לפעולה, לעברן? לא הייתה מילה. אז עמד ביאליק ביום אחד, ב-1928, כתוב ברשומות, ואמר, אתם יודעים מה? בספר איוב יש פועל שאף אחד לא מכיר. כנשר יטוס עלי אוכל. יטוס, הוא אומר, זה יעוף, ידעה, ימרי. וכך הוא המציא בבת אחת את כל הסריה. מטוס, טייס, טיסה, טייסת, טייס וכדומה. אחר כך הוא כתב באיזשהו מאמר שלו שהוא שמע רשרוש, והוא כותב לחבר שלו, אני לא יודע מה קרה, המצאתי את המילה רשרוש, כי היא נשמעה לי מילה אונומטופאית, מה שקוראים, נשמעה לי טוב, ופתאום אחרי שבוע כולם, איך הוא כתב, ברשרוש מרשרשים, עד כדי כך שקלויזנר הדוד אביו של עמוס עוז בא אליו ואמר, אתה יודע, גילו מילה חדשה בתלמוד לרשרש, והוא כבר חשבו שמת עמוס. ולסיום הקטע הזה יש גם מילים בסלנג שיש להם ממציאים, כי בדרך כלל הסלנג הוא בא מלמטה, אנחנו לא יודעים מי ימציא מילות סלנג, אבל יש כמה מילים שאנחנו יודעים, ואני אספר בקיצור מאוד על שלוש מילים כאלה. קודם כל המילה תחמן. תחמן נולדה בחיל האוויר. ישבו שם בשנות ה-50, לא היה להם הרבה מה לעשות, לא היה את מי להפציץ. המציאו להם שיחות על כל מיני משחקי שהם עבדו אחד על השני, הונאות מתוחכמות. ישב יהודי בשם שלמה ברק, טייס, חיפש מילה. הוא אמר, מה זה? מה אנחנו עושים? אנחנו מתכננים מכמונות. עברית יפה. תכנון מכמונת, אמר, בוא נעשה מזה מילה אחת, תכמון.
2: מיקרופון.
3: דיברתי עם שלמה ברק. והוא אומר לי, אני עד היום כל חיי מסתכל בפליאה איך המילה הזאת מתפתחת. אחר כך הגיעו ב-IBM, הביאו את המחשבים החדשים, ולמחשבים הייתה שפת תכנות, והשתמשו בה בין היתר בסימן המפורסם הזה שאנחנו היום מכירים, והוא עמד יהודי בשם משה לוביאנקר, וקרוב של פנחס לבון, וצייר את הסימנים ואמר, תשמעו, זה נראה ממש כמו שטרודל, הסימן הזה. ומאז קוראים לזה שטרודל, אבל זה היה בשפת תכנות. אחר כך באינטרנט, פתאום השטרודל הפך להיות כוכב. ואחרון חביב, כיוון שחקרתי עמוקות את השפה של הצבא, גיליתי מסמך נפלא על אחת המילים הכי חשובות בצהל היום. המילה הזאת, כל מי שיש לו בן בצבא, או נכד, או בעצמו, רעל. מה זה רעל? זה התשוקה הזאת להילחם. מה זה קשור לרעל? הרי זה רעל זה מילה איומה ונוראה, פתאום אתה מדבר על זה כתשוקה. מסתבר שמשה שרת, שהיה אוהב עברית וגם חידש כמה מילים, מאוד התרגז שבצבא משתמשים לדבר על תשוקה להילחם במילה הלועזית גרמנית מורל. הוא אמר, יש לנו בעברית מילים כל כך יפות, והמילה רוח בדיוק מתאימה לזה, וגם אפשר לעשות ממנה ביטויים, רוח הלחימה, רוח הקרב, רוח היחידה. בצבא התלהבו, הכניסו את זה לערכי צה"ל, ומאז מלמדים את זה את כולם, את רוח הלחימה. אבל בצבא, מכל דבר, עושים ראשי תיבות. מרוח הלחימה עשו ראשי תיבות רהל. כיוון שההי כבר מזמן נעלמה מהעברית, אנחנו כבר לא אומרים מהמם אלא מהמם ומדהים, והיינו והלכנו, אז הרהל הפך לרעל, וככה כולנו מורעלים.
2: רוביק רוזנטל. שוטינה.
8: במסגרת כל מה שדובר כאן, אני חושבת שלבני תערובת יש אוזן מאוד רגישה. יש לי צד סורי, יש לי צד רומני, אני גדלתי עם סבתא שדיברה ערבית וסבתא שדיברה יידיש. יש איזושהי תופעה שאני קוראת לה תסמונת הסלנג הנודד. ובעצם לכל מילה ביידיש, מילת סלנג, ביטוי, מצאתי את המקבילה בערבית. כמויות אדירות של מילות סלנג שהיו פופולריות בשנות ה-50, 60, ה-70 אולי אפילו. מה הפך למה? הפושטק הפך לארס, הבוק נהיה אהבל, השוויצר שעושה טררם, היום הוא דאווינר שעושה שופוני, הפוץ הפך לחננה, החברה לך, ניו ג'מאה, הברדק לקרחנה, המשיגינה לג'ננה, וכל המכות שבאו מיידיש, הזבנג והזפטה והפלסק והזץ והפליק והשטוזה והשמיר, כמעט ונעלמו לגמרי, כי היום הם קפה, צ'פחה, או וואחד לטמל הפנים. ואם פעם בעבר משהו הלך לכם לאיבוד, זאת אומרת נעלם, הלך פקקט או הלך פייפן, היום אתם יודעים איפה למצוא אותו, כי הוא פשוט הלך פרש. והבלוף והלוק שפכו לחרטה ברטה, והחפלאב והפרטאץ' לחפיף מאפן, והקוקו התחרפן לגמרי, הפרסר נהיה פג'אן, האוי הברוך של פעם, היום הוא פשלה רצינית או פדיחה של הלייף, המחיה הפך לסבבה לאללה, והשיינה מידלה לקוסית על. תודה.
2: סרי צרי, אסף,
4: כן.
2: אתה אתה מרבה לעסוק בזמר העברי, וקומדי סטור זה היה העניין שלך.
4: נכון.
2: איך העברית מסתדרת בכל מה שאתה עושה?
4: היא מסתדרת בזמר העברי כמובן, אבל גם הקומדי סטור, אני חושב גם רוביק עצמו חקר את השפה בין היתר של הקומדי סטור. כולם כשרואים אותי עד היום, זה קרה כבר למעלה לפני 20 שנה, תמיד עושים, יש לי, יש לי, זה מה שזוכרים. רק את הרשע והספר, יש לי, יש לי, לא זוכרים את המהות של העניין. אז ברשותך אזכיר להם מה זה היה. היינו ארבעה חבר'ה, מערכון קבוע בתוכנית הקומדי סטור ששודרה אז בערוץ 2, תוכנית מערכונים. ישבנו ארבעה חבר'ה, שוטים, מעשנים, כתוב ליבנו ביין, מיני תרגימה, עישונים, מה שנקרא, הלומי עדי נסך פיגולים ואפופי ערפילי כתורת תועבה. מי שלא הבין אותי זה כיוון שדיברתי עברית. בכל מקרה, כל אחד מהחבר'ה היה מספר איזו בדיחה, שהיה בה איזו התחכמות לשונית קטנה. השני היה מבין את העיקרון של הבדיחה של חברו, היה שוב ממציא בדיחה באותו סגנון. השלישי, גם הוא מצטרף לחגיה, הרביעי, הדביל, אני, היה לא מבין עד הסוף את העיקרון, מקלקל את הבדיחה ומשבית באחת את שמחת חבריו. ואני אתן דוגמה, למשל אחד אומר, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. איזה אביב אוהב לאכול ענבים? כולם צוחקים, אביב, גפן, וואו, וכולם צוחקים, כי הם הבינו את ההקשר שבין גפן לענבים. אז השני אומר, רגע, רגע, אז גם לי, איזה דפנה אוהבת לאכול תמרים? דפנה דקל, כולם צוחקים על ההקשר ההגיוני, ואז השלישי אומר, אז יש לי גם, איזה צביקה אוהב לאכול תפוזים? צביקה הדר, ואז אני, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, מה אוהב לאכול בועז שרעבי? ג'חנון! זאת אומרת, הדביל הבין שמדובר במה אוהב לאכול איש זה או אחר, אומן זה, אבל לא הבין זאת עד הסוף. ברשותכם עוד דוגמה קטנה. אחרי שהם דיברו על אומנים וזמרים, הם דיברו גם על בחורות. אז אחד אומר, יש לי, יש לי, יש לי. איך קוראים ליער שיש לו בחורות שמדמנות? היי, זה יער אבות. כאן אני כבר מגיע לשטח של ינקלה. ואז אחד אומר, יש לי, יש לי, יש לי. אז איך אומרים לבחורות האלה שרצות על החוף? היי, אלה אצות ים. ואז מה השלישי? יש לי, יש לי, יש לי. איך קוראים לזו שמתאפרת מוקדם? וואלה, זאת יפה שעה אחת קודם. ואז מה השלישי? יש לי, יש לי, יש לי. אז מה אומרים לבחורה גבוהה בקולנוע? תזוזי, את מסתירה לי, את לא רואה. זהו, זה. אז זה היה, יש לי, יש לי, עם הנגיעה שלו בעברית.
2: אסף אשטר.
9: הבנת הנקרא, אני חייב, הבנת הנקרא. יש בעיה בעברית הרבה פעמים. אתה אומר, למשל, אני הולך לחנות לקנות לפת. לפת, אני מאוד אוהב לפת. אבל אני לוקח תמיד אחד. אם אני אקח כמה, יגידו, אתה רוצה לפתות? בעיה. שמע, ראיתי במגזין המוזיקה יצירה לשני נבלים. ואני משתדל, אני נצא לעקוב, זאת אומרת, אני בית כברות, לא נעים להגיד, אבל אני עובר ואני שומע שיחה, אחד שואל את השני, תגיד, איפה כאן חלקה 18? אומר לו, אני לא מכאן. או שמה שקרה לי באמת באסותא, חיכיתי לתוצאות של איזו בדיקה באסותא במזכירה, והמזכירה עומד מישהו לפניי, והוא מדבר עם המזכירה, הוא אומר, תראה, עוד שלושה ימים, עוד שלושה ימי עבודה, תגיע התוצאה. הוא אומר, אבל לא עובד. זאת אומרת...
2: אתה מבין, אני הייתי מבקש משניכם אולי למצוא מילה אחת למילה מיקרופון. זה עדיין לא עוברת. מיקרופון.
4: תראה,
2: מיקרופון.
4: יש כמה, גם טלוויזיה לא עוברתה.
2: שלא נצטרך להגיד מיקרופון, מיקרופון.
9: הסתבכתי עם המיקרופון הזה.
2: כן.
9: אני ירדתי על חבר... לא משנה על מי, מישהי ברדיו.
2: למשל, זה מיקרופון עם בלי חוט.
9: מישהי ברדיו... מישהי ברדיו, שאמרתי עליה שהיא בלי חוט שדרה, והיא נורא נלווה, ואז הסברתי לה שהתכוונתי למיקרופון אלחוטי, פשוט בלי חוט שדרה. זה מיקרופון אלחוטי.
2: יורה, מה יש לך להגיד על העניין הזה?
3: שדרה בלי חוט.
2: הוא התחיל עם הפזמונים, ואתה, מה אתה אומר?
10: על העברית של הפזמונים.
2: על העברית של הפזמונים.
10: כן, השתנתה לגמרי מאז שאני התחלתי לכתוב.
2: והוא כתב 90% מהפזמונים במדינת ישראל, מה לעשות?
4: יורם תרלב.
10: כמה אחוזים אמרת?
2: הוא מפחד שיבוא מס הכנסה ויגיד לו, לא, עשית 90% ולא דיווחת?
10: אני זוכר את השירים שאני גדלתי עליהם. בשנים הראשונות של המדינה, השירים נכתבו בעברית מאוד גבוהה, עם הרבה ציטוטים מהתנך, ואחד מגדולי היוצרים בסגנון הזה היה עמנואל זמיר. בטוח שמתיקים זוכרים את השם הזה. היה הראשון שכתב גם מילים וגם מנגינה, והמילים שלו באמת היו מאוד תנכיות, מקוריות, מפתיעות. אחד הלהיטים הגדולים שלו היה מתלולה תחול לזר הרימות רעים שחר. אף אחד לא מכיר, אוקיי. כן, מי שמכיר זה מעיד על הגיל שלו. המילים, מתלולה תחול לה. זאת אומרת, מי זאת מחוסת טל רוקדת לה. כבר אז לא כולם הבינו את המילים האלה, וקראתי בזיכרונות של אדם שהיה מדריך במושבי עולים, הוא כותב שהילדים היו שרים מתלה חתולה. הלהיט הגדול ביותר של עמנואל זמיר היה ערב שחר על פי הבאר. אוקיי, זה מכירים. אור חמה נוטף עובר, דמי הרים סודות לחד. איזה מילים? היום אנשים שומעים ערב שחל, חושבים שהגיע אמבולנס. ובאמת, בנות 20 שנה למותו, ערכו לזכרו ערב בפתח תקווה וקראו לזה ערב שח. בערב של האירוע הגיעו אנשים עם כלי שח. היום תוכלים שתחרות. ובאותו דור, ואולי קצת באותה רוח, אני באמת כתבתי השיר הראשון שלי לפני 53 שנים. אני אקריא לכם את השורות הראשונות, פשוט תשמעו איך נשמע שיר אהבה לפני 53 שנים. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מי הפלג, לפעות עם הצון על השלף, יצאנו לברוח מכאן. יום אחד הקלט את השיר הזה על המחשב. מתחת המילה לפעות הוא עשה קו אדום. הוא לא מכיר את המילה הזאת. ואני בטוח שרבים מהישראלים של היום לא מכירים מילים אחרות שופיות בשיר, כמו דגן, שלף. אבל כשאני כתב את השיר הזה, כל שירי האהבה הגדולים של ישראל התרחשו בתוך נוף חקלאי, במשעולים בין גנדיה לכנרת, בין איילת ומטולה, בדרך לתבור. אתם יודעים, כשאני כתב את השיר הזה, אפילו השמות של הלהקות נלקחו מהטבע. קראו ללהקה חמציצים, דודאים, בצל ירוק, תרנגולים, אופרים, כוורת. היום השמות לוקחים מהמשרד, טיפקס. וכשהם יוצאים מהמשרד, נכנסים למשינה, עושים עם מוניקה סקס, ואחר כך מתפלאים איפה הילד.
2: כן, יורם תאבלב.
10: אני אגיד לכם משהו, היום יש אנשים שיש להם ביקורת קשה על השירים החדשים. אם תקשיבו טוב, אתם תגלו שהשירים הטובים שנכתבים היום הם לא פחות טובים מהשירים הטובים מלפני 50 שנה, והשירים הגרועים שנכתבים היום הם לא יותר גרועים מהשירים הגרועים מלפני 50 שנה. הדבר היחיד שבאמת השתנה, נעלם כמעט לחלוטין מהזמר העברי, החרוז הקלאסי, לא קיים יותר, והחרוז שאני מצטער עליו יותר מהכל שנעלם, זה חרוז שאני קורא לו חרוז ציוני. כשהתחילו בארץ המשוררים לשמוע את העברית מדוברת, התחיל לכתוב חרוזים שמיועדים לאוזן ולא לעין. ואני אתן לכם דוגמה מהשיר ירושלים של זהב. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. כשאנחנו שרים את זה, האוזניים שלנו שומעות חרוזים. אבל אם נסתכל על הנייר, חזרנו אל בורות המים, מתחרז עם הר הבית. מים ובית, כיכר ועתיקה. עוד שיר של נעמי שמר. אם תלווי אותי, אם תלווי, אני אראה לך את תל אביב. איזה בן אדם לפני 100 שנה היה מלא בדעתו, שיום אחד אפשר יהיה לחרוז את המילה תל אביב עם המילה תל אביב, אבל היום זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרי. עכשיו החריזה הזאת הביאה לזמר העברי המון צבע והמון הומור. אחת השורות המבריקות כתב שלום חנוך באחד השירים שלו, מה את קורצת לו, מה את מוצאת אצלו.
4: דורי, אתה מכיר את השיר הזה?
10: אם תסתכלו, אם תסתכלו על הנייר, זה לא חרוז, אבל האוזן שומעת חרוז מאוד ממזרי. ומי שכותב לנו היום בסגנון של היום, חרוזים כמו התנשאי לי אהובה, התאי לי לאישה, דן אותנו לחיים עלובים, אפורים ומשעממים. לפעמים, אני אומר את זה לאנשים, אומרים לי, תראה, חרוז זה לא הדבר הכי חשוב שיש בשיר. אתה מרגיש שהשיר הזה יוצא מהבטן. אני אגיד לכם משהו, אני למדתי ששירים יוצאים מהלב. גרפסים יוצאים מהבטן. ואני רוצה להשלים את ההערות האלה, במחווה. לחרוז העברי הקלאסי, שעדיין לא נס לכו ולא פג טעמו. כתבתי את זה בצורת סיפור ילדים, הכי קצר שכתבתי בחיים, כל הסיפור מתחרז על סיומת אחת. הסיפור נקרא, יש חריץ מסוכן באור ההר. יש חריץ מסוכן באור ההר. ויש קפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. ויש שפיץ על הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. יש עציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. יש חמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. ויש ציץ לחמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. ויש מיץ בתוך ציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. וילד אמיץ שהציץ לחריץ הרביץ והשפריץ את המיץ מציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, והסיפור נגמר.
2: יורם, תערב. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש לי מין סיפור כזה מהדהד לי בראש לסיומו של הערב הזה, וזה בעצם אומר את הכל לי בכל אופן בעניין של השפה העברית. עומדים שני מוסכניקים, אני באמצע תיקון של האוטו כמו תמיד, ואני מגיע לשם, האוטו נכנס, ואני צריך לחכות. מחכים, מחכים, מחכים, אני רואה את שני החבר'ה, הפסקה. איך שאתה מגיע למוסך, תמיד יש הפסקה, ומדברים עם הסנדוויץ' ביד, ואחד אומר לשני, אומר לו, תגיד, אתה חושב שאבות האומה שלנו הם פריירים? אומר לו, מה זה אבות האומה? אומר, אלה המנהיגים שלנו. אומר לו, מה, איזה מנהיגים? אומר, אלה מהאלה שהמציאו את השפה העברית. אומר לו, מה יש להם? אומר, אתה חושב שפריירים? תאמין לי, אם היית היום לוקח את כל היהודים, שם אותם במדינת ישראל, שם מסביב גדר שלא אי אפשר לעלות עליה, עדיין השפה העברית מנצחת. הוא אומר לו, איך? הוא אומר, איך תדבר בשפה הזאת בכל העולם? מי מבין עברית? אף אחד. עכשיו אתה תלך עכשיו לניו יורק, מה תדבר? איך תדבר? אתה בקושי תדע איך לדבר אנגלית. תלך לגרמניה, מה, תדבר גרמנית? אתה לא יודע לדבר גרמנית. אתה תקוע בעברית, חביבי, אין לך מה לעשות. זאת הגדר הגבוהה ביותר שעשו אבות האומה בשבילנו. כנראה שהם צדקו. הם הכניסו אותנו למצב שיש לנו שפה משלנו, לא רק כדי שאנחנו נתבדל מאחרים לטובה, אלא שכל אלה שחושבים לרעה יסבלו. הדהו. דורי בן זאב, בוא נסגור את זה.

0: משפט אחד על השפה העברית ממך אסף.
1: לא הספיק לכם 90 דקות, עכשיו עוד
0: תן לנו.
2: לפעמים החיים הם תהום, לפעמים החיים מצולה, אך העברית בשבילי חגורת הצלה.
3: אני מקווה מאוד שירדתם לסוף דעתי ולא תחנה אחת קודם. רוביק, רוביק, רוביק, רוביק.
4: הדבר הכי טוב שקרה לי בשנים האחרונות שהתחלתי לכתוב לילדים וגיליתי שילדים אוהבים מילים גבוהות, אוהבים את השפה היפה, הם זוכרים אותה, יזכרו אותה לכל החיים, ואל תתייאשו מן הדורות הבאים, פשוט תדברו אליהם בשפה הטובה ביותר, הם יקלטו אותה וימשיכו אותה.
1: עם מיקרופון.
3: או, לאה, לאה, לאה. יורם רוצה את לאה.
5: איך ידעת? אני, אין לי מה להגיד כל כך קצר, אני פשוט אגיד משהו שאמר לי חבר. פגשתי חבר אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותו. שאלתי לו, מה שלומך? הוא אמר לי, תשמע, מה שיש לי, אני לא מאחל לשונאים שלי. שאלתי אותו, מה יש לך? הוא אמר, יש לי חיים נהדרים.
6: זה כבת הערובת, וכאחת שמאוד אוהבת את השפה של החבר'ה הצעירים היום, אני מאושרת ששתי מילות הסלנג שמככבות כבר כמה עשורים טובים הם תכלס מיידיש ווואלה מערבית, הם יכולים לנהל שעות של שיחות. וואלה, תכלס, תכלס, וואלה, וואלה, תכלס.
3: וואלה, וואלה, לאה, לאה, לאה, וואלה, וואלה, לאה, לאה.
0: דיברו פה על כל השפות, על היידיש, על הצרפתית, על האנגלית, אבל אני רוצה להגיד לכם שהעברית העיראקית היא המקור ליהדות בסופו של דבר. וכל זה למה?
1: בדיוק.
0: כי לנו יש קודים מסוימים. למשל, אם אתה בא לעיראקי ומזמין אותו לחתונה שלך, הוא אומר לך, נשתדל. זאת אומרת, הוא לא יבוא. ואם הוא מאוד מאוד אומר לך שהוא אוהב אותך, הוא יגיד לך, אני מאוד מאוד מאוד אשתדל. זאת אומרת, תמות, תמות, תמות, אני לא אבוא.
3: לא, לא, לא.

בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים ולעומד בראשו, דוד קיגלר, המנהל את התיאטרון הזה, ולצוות שלו. אנחנו רוצים להגיד תודה לרן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שנותן לנו את כל הכוח לעשות את הפסטיבלים האלה מדי שנה פה בעיר גבעתיים. ואנחנו רוצים להגיד תודה מיוחדת כמובן לאנשים האלה, לאסף אשטר, ליעקב פרוינד, לרובי גרוסטל, ליורם קרנל, לסעד.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי.

0: אתר החדשות אקסיוס דיווח כי השליח האמריקני ויטקוף עושה דרכו לשוויץ וכי ג'ארד קושנר כבר נמצא שם. שר החוץ של איראן הרקצ'י צפוי להגיע במהלך היום. נשיא ארצות הברית טראמפ הביע הלילה אופטימיות בדבר הסיכויים להגיע להסכם קבע עם איראן בתוך חודשיים.
1: And now we have an agreement that was signed last night and it's 60 days after make a deal otherwise we will do things that won't make them happy but I don't think it's going to get to that I think it's going to be very good
0: אם לא יחתם הסכם עם איראן בתוך 60 יום נעשה דברים שלא יסמכו אותה אבל אני לא חושב שנצטרך את זה דברי טראמפ בטקס השקת המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטר עוד אמר טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו הוא לוחם וכי צריך להכיר בכך מדבריו הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן משרד הבריאות עדכן הלילה על חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לארץ לפני 3 ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הוא דיווח על חום וכאבי ראש והושפז בבידוד בבית החולים רמב״ם בחיפה. במשרד הבריאות אומרים כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. ארגון הלהט"ב היהודי איטלקי קשת איטליה הודיע במסיבת עיתונאים כי השתתף היום במצעד הגאווה ברומא לאחר שהושג ברגע האחרון הסכם פשרה עם מארגני המצעד בתיווכו של ראש העירייה. כתבנו רנסי קורל מציין כי בסוף החודש שעבר עוררו מארגני המצעד סערה בינלאומית לאחר שהתנו את השתתפות הארגון היהודי בחתימה על גילוי דעת המגדיר את פעולות צהל בעזה רצח עם. לאחר שבקשת איטליה דחו את הדרישה, נאסר על הארגון לצעוד כמשלחת רשמית או להציב מסעית, החלטה שגררה גינויים חריפים, בין השאר מבכירים בפרלמנט האירופי. כתבנו מציין כי הפעילים היהודים יצעדו במתחם יהודי תחת הבטחה מתוגברת של המשטרה, לאחר שבשנה שעברה הותקפו בידי מפגינים פרו-פלסטינים. מונדיאל 2026, האיטי הפכה למודחת הראשונה מהמשך המשחקים, לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0 והבטיחה את עלייתה לשלב הבא. עדיין לא הסתיים המשחק בין פרגוואי לטורקיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב ושבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לשעתיים של שיחות, מוזיקה, תכנים מעניינים. על מה נדבר הבוקר? ספר חדש על הדרך המובילה אל היום הנורא ביותר בתולדות ישראל והאירועים בעקבות מתקפת החמאס. במסגרת הסדרה שלנו על קהילות יהודיות בעולם, נדבר היום על יהדות הולנד וספר ישראלי נוסף, הרי אנחנו בחודש הקריאה, האכזבות, ספר מתח, מדע בדיוני, גם וגם. בשעה השנייה, שנה בשעה. אנחנו עדיין בשנת 1960, נדבר על אימות הטלוויזיה הראשון בין מועמדים אמריקנים לנשיאות, ניקסון מול קנדי, על בחירתו של קנדי לנשיאות ארצות הברית, הטבח בשארפוויל שבדרום אפריקה, ובבריטניה, תום סטופארד הצעיר, מתחיל לכתוב את המחזה רוזנקרנץ וגילדרסטרן מתים. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר הנפלאה, על הביצוע הטכני אביתר שמעוני, דבורה סוויסה ורונן דהן, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים עם מתקפת החמאס על ישראל. הנה השיר בשורה טובה, אליאנה תדהר ולי בירן.

0: בוקר טוב עמוס הראל.
1: בוקר טוב אורן.
0: הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, מחבר הספר 0629, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות, שיצא לאור באחרונה בהוצאת כנרת זמורת דביר. מיד נגיע לקונספירציות, אבל את האירועים אנחנו פחות או יותר מכירים, יודעים מה הוביל למה, מה קרה באותו לילה וכולי. האם היה משהו במהלך תחקיר הספר וכתיבתו שהפתיע אותך, שלא ידעת קודם?
1: כן, בוודאי. אני לא בטוח שהתמונה הגדולה היא מורכבת מהרבה פרטים. כמו שאתה אומר, אנחנו מוצפים בפרטים ובחלקי מידע על האירוע הזה בעצם מאז 7 באוקטובר. היתרון של הספר הזה, אם אני יכול לרגע לשווק אותו, הוא שהוא מנסה פעם ראשונה לחבר את הדברים הללו יחד. ככל שאני מבין, נכתבו יותר מ-100 ספרים על 7 באוקטובר, אבל רובם הם מזווית מסוימת. סיפורים של חטופים, סיפורים של חללים, תיאורים של קיבוצים, אבל זה לא היה ניסיון כולל. באשר להפתעות, יש שני דברים בולטים שנוגעים לשבעה באוקטובר. האחד הוא תחקיר פנימי שהתבצע באוגדת עזה, וחשף 13 סימנים שהצטברו במהלך הלילה, ובמידה מסוימת גם בימים שקדמו לשבעה באוקטובר, שאילו היו פורסים את הסימנים הללו על מפה, משהו שכל קצין מודיעין מכיר מהעבר, ואילו היו מחלקים את זה גם גיאוגרפית וגם למערכים השונים של חמאס, לחמשת המערכים המרכזיים של חמאס, אפשר היה להבין כבר במהלך הלילה, כנראה, זאת חוכמת הדיעבד בוודאי, אבל אפשר היה להבין את חומרת המצב בצורה הרבה יותר טובה מכפי שהיא התבהרה בשעות הללו של 3-4-5 בבוקר. והעניין השני הוא שבעצם המצלמות שנפרסו לאורך הגבול בחלק מהחמלים הגדודיים, תיעדו הרבה יותר ממה שידענו עד היום. זה לא כל כך ברור איך הדברים הללו לא הגיעו בזמן אמת, ואיך הם לא נכללו בתחקירים בחודשים שאחר כך, אבל יש שם ממש פירוט של סימנים בשלוש גזרות גדודיות אחרות. הגזרה המפורסמת היא נחל עוז, אבל היו כמובן גם הגזרות של כיסופים, של קרם שלום ומה שמכונה יפתח, צפון הרצועה. ובכל המקומות הללו בעצם היו סימנים מ-10-6 עד 6-20 ומשהו, של תנועות של חמאס, אופנועים, ג'יפים, דברים מאוד חריגים לשעות הללו, הצטברות של מחבלים, במקרה אחד מצנח רחיפה שכנראה חצה בכלל את הגבול עוד לפני 6-29, הרבה דברים שלא היינו מודעים אליהם. אני מניח שעוד הרבה דברים יחשפו בהמשך, והשיטה הכי טובה לחשוף את זה תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אבל זה כבר אירוע שנתון במחלוקת פוליטית עמוקה.
0: אנחנו נדבר כמובן על כל הדברים האלה, וראשית צריך לבוא ולומר, אני בהחלט מצטרף להמלצה שלך על הספר הזה שנותן את התמונה הכוללת. אני רוצה לתת לך פוטזה טיפה חתרנית. לא משנה בכלל אם בשעה 11 בלילה, בוודאי לא 4 בבוקר, היה נופל האסימון לרמטכ"ל ולאלופים, כי במקרה כזה דף וסינואר פשוט היו דוחים את המתקפה. הרי הם עצמם הצהירו שהמתקפה תבוטל אם יראו כתבם בשמיים, אם יראו כמה טנקים על הקו. כלומר, הם היו דוחים את המתקפה למועד אחר, היו מכריזים על כוננות, הייתה כוננות, הכוננות הייתה נגמרת בכלום, עד שבפעם אחרת ההתקפה הייתה מתבצעת כשאנחנו מופתעים.
1: אז אורן, זה לא כל כך פטרני, ואני לא כל כך חולק עליך, זה בפירוש יכול היה לקרות, כי הרי דף וסינואר אומרים לאנשיהם במהלך הלילה, וזה קונספט שחמאס מחזיק בו כבר תקופה, שאם יהיו כתבאמים, כלי טייס בלתי מיושים בשמיים, או טנקים בעמדות, באופן שמעיד על כוננות ישראלית חריגה, הם יבטלו את העניין ויחכו להמשך. ויש גם את הקו שנוקט בו הרצי הלוי, הרמטכ"ל באותה עת, שהוא אומר, הייתה לנו משקולת שלמה של תפיסות שנוצרה במשך שנים רבות שהיה קשה לנו להיפטר מהם. ובכל זאת, אם משהו כזה היה קורה, ראשית היה נחסך האסון באותו רגע, ושנית, יש איזושהי תקווה שישראל הייתה מבינה מה חמאס מתכנן בהמשך, ובודקת את עצמה ומצליחה איכשהו להתגבר. אבל שוב, זה לא שהכל היה נמנע בקלות, אילו רק התקבלה החלטה אחרת, אלה תהליכים של שנים שהתרסקו עלינו באותו רגע.
0: בואו נדבר רגע טיפה יותר לעומק, המחדל המודיעיני והמחדל המבצעי, כמו במלחמת יום הכיפורים, ההפתעה והלחימה. ביום כיפור הצבא התאושש הרבה יותר מהר, היה מאומן יותר, היה מיומן יותר, במיוחד המילואים, ודבר מאוד מאוד מאוד חשוב, הרמטכ"ל וראש הממשלה עבדו יד ביד.
1: חד משמעית, זה הבחנה נכונה. ראשית, המחדל עצמו הוא בראש ובראשונה המודיעיני, וזה דומה ליום כיפור. כלומר, התלות אולי המופרזת של הכוחות המבצעיים להתראה המודיעינית, והמחשבה שאנחנו יודעים הכל על האויב, שקשורה גם בזלזול מסוים, ביכולות של האויב, בחוכמה שלו, בתבונה המקצועית שלו, כל הדברים האלה חזרו על עצמם, זו טרגדיה בפני עצמה, וזה כמובן קורה 50 שנה ויום אחד, על פי התאריך הלועזי. אירוע מחריד כשלעצמו. על זה נוסף, בקשר מבצעי, ופה אכן זה שונה מאוד מההתגלגלות ב-73, כיוון שב-73 יש ספר שכתב ההיסטוריון פרופסור אורי בר יוסף על 73, אחד מספריו, יצא ממש קצת לפני המלחמה הנוכחית, שנקרא התאוששות, ובאמת מדבר על האופן הזה שבו אחרי שישראל מופתעת, אחרי המחדל הנוראי, היא מצליחה להתעשת, ועל פני שבועיים וחצי, שלושה, הטנקים מגיעים 40 קילומטר מדמשק, והקילומטר ה-101 המפורסם מכה הירח, חציית התעלה, קרו שם דברים אחרים. אז פה צריך לחלק את זה לשני דברים. יש את קרב ההגנה באירוע עצמו, הטבח של 7 באוקטובר, כשבעצם עד העשירי או 11 באוקטובר עוד מוצאים מחבלים בעוטף, מתבצרים ומסתתרים בכל מיני מקומות, וזה קרה, זה קורה לאט, וההתאוששות היא איטית, ואחר כך יש את המהלך ההתקפי עצמו, שהוא מהלך על פני חודשים ארוכים, שבו אפשר להתווכח על מידת ההצלחה, על מידת התבונה בחלק מהמהלכים. יש גם מתח, כפי שציינת, מתח גדול מאוד בין ראש הממשלה לדרג הצבאי, גם לשב"כ, שהוא פה מרכיב יותר חשוב מאשר ב-73. אבל כן, האירוע המבצעי הוא אירוע גדול. ראשית, זה קשור באופן שבו פרוסים הכוחות. יש בסך הכל 4 גדודים בגזרת רצועת עזה, וכמחצית מהלוחמים בבית בכלל, בגלל איזשהו שינוי שהצבא עושה, שמשחרר יותר חיילים בשבתות ובחגים, מתוך איזו מחשבה משונה שאולי אויבי ישראל מכבדים את חגי ישראל, אירוע משונה מאוד. ואז אתה מוצא את עצמך בעמדה שהיא עמדת נחיתות נוראית, סביב 700 לוחמים בסך הכל, מגינים על העוטף. וכשגם המחנות, זה אפילו לא מוצבים, כי הם לא בנויים כמוצבים, גם מחנות צהל וגם הקיבוצים מותקפים מבת אחת, אז איש לעצמו, המחנות עסוקים בהגנה נואשת על עצמם ולא מצליחים לשגר כוחות כדי להגן על הקיבוצים, ואז אתה מוצא את עצמך, עם ההתקפה מתחילה כמובן ב-6.29, ב-7, 7.25, אנחנו כבר במצב שבו היחס בין התוקף למגן הוא יחס של 1:8, שזה יחס פשוט בלתי נסבל, וזה ההסבר העיקרי לדעתי, לאופן שבו המחבלים מצליחים לבצע את הטבח, כשבעצם כוחות שלנו מתחילים להיכנס ליישובים ולהתחיל לנסות להחזיר את השליטה, רק בשלב מאוחר, המקרה הטרגי והידוע מכולם, הוא נרעוז שם בשעות הצהריים, עוזב המחבל האחרון, אחרי שכבר לא נותר מבחינתם מה לעשות שם, מרבע מאוכלוסיית הקיבוץ הקטן הזה כמובן נטבחה או נחטפה, והחייל הראשון ששם רגל בכלל, בניר עוז, לא אנשי כיתת הכוננות שהיו קיבוצניקים שנהרגו ונחטפו תוך כדי ההגנה על הקיבוץ, אלא חייל מבחוץ שמגיע, זה קורה 50 דקות אחרי שעוזב המחבל האחרון. ולצערנו גם הפריסה של חמאס, האופן שבו חמאס פורס את המערבים של אנשיו לאורך כביש 232, הכביש של העוטף, יוצרת מצב שבעצם הכוחות שמגיעים, שבק, ימם, משטרה ובהמשך יחידות של צהל, נקלעים לעמדת נחיתות לאורך הכבישים הללו. הם צריכים בעצם לתהר, לפרס, לפלס לעצמם את הדרך כדי להגיע לקיבוצים. העיכוב הזה הוא מאוד גדול. וטרגדיה על גבי טרגדיה נוגעת לשאלה שעלתה הן בבארי, הן בכפר עזה והן באזור של סופה וחולית, והיא שבחלק מהמקרים היו כוחות גדולים של צהל שנשארו בחוץ ולא מיהרו להיכנס. אני לא חושב שזה הייתה פחדנות, אני חושב שזה בעיקר נבע מאיזה כאוס ואיזושהי הידבקות כללים הישנים וחוסר הבנה שהסיפור השתנה לחלוטין ושצריך לפעול במהירות האפשרית, אבל יש סיפור אחרי סיפור של אנשי בערי וכפר עזה שיוצאים בערב ורואים עשרות אם לא מאות חיילים פרוסים בחוץ על ציודה, מחכים במגרש החנייה, מחכים להוראות, אירוע מתסכל ביותר.
0: אחד האנדרסטייטמנט של השנה, ועם אנדרסטייטמנט אתה כותב קצת בנימוס בריטי, ואתה מעלה תהייה, אפרופו מה שדיברנו על כך קודם, מעניין איך הנושא הזה לא הגיע לתחקירים הצהליים. מעניין מדוע אין אף מילה על כך בתחקירים הצהליים. זה לא אירוע מספיק גדול כדי לקחת פטיש על הראש ולהגיד תראו מה קרה פה ואיך גם גם התחקיר ניסה לחסות על כל המחדלים?
1: אני לא חושב שהתחקיר בהכרח ניסה לחסות, ואמרת שניגע בקונספירציות, אז אולי נדון בזה בהמשך. אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שזה נטייה מערכתית לשפוט את עצמם לכולה, בנסיבות שהן בלתי אפשריות. אתה מכיר את הביטוי, you had one job, אז הצבא הייתה לו משימה אחת, והוא נכשל בה בצורה קטסטרופלית באירוע הזה. זה כמובן מתסכל מאוד גם אותי. אבל אני עשיתי בחירה לפני שנים, שאני דבק בה גם דווקא כשהטרגדיה היא כל כך חריפה, לא להכיל בכפית את הקוראים, ולא להגיד להם מה הם צריכים לחשוב, ואיך הם צריכים לראות דברים. והאנדרסטייטמנט קצת מתאים פה, דווקא בגלל שהאירוע הוא כל כך קטסטרופלי. התגובות שאני מקבל, אנחנו מדברים שבוע אחרי שהספר יצא, הן בדרך כלל שהוא קשה מאוד לקריאה. אנשים אומרים לי, אני ממשיך...
0: הוא קשה מאוד לקריאה חד משמעית. אני קורא את התיאורים, אפילו משפט אחד קטן, האומר, הקצינים, הצליחו להימלט מהחלון בנחל עוז, התצפיתניות נשארו למות או להיחטף, שזה מקומם ברמות אדירות, וזה כמובן יש מאחורי זה סיפורים ענקיים. שאלה נוספת, מדוע האלוף טולדנו, בתור דוגמה, אלוף פיקוד דרום עד 3 חודשים לפני הפלישה, לא מקבל ולו ממך הערת נזיפה אחת, על כל התקופה שבה היה אמור להכין את הפיקוד, ואחרים הודחו.
1: אני לא חושב שהוא לא מקבל, זה מוזכר שם בכמה פעמים. יש שאלה של איך אתה מחלק את האחריות. בסופו של דבר, ההחלטות של ועדת תורג'מן, שאין לצערנו האינסטנציה הכי רצינית שהתעסקה בזה עד היום, בגלל שיש רצון פוליטי לא לחקור את זה בוועדת חקירה ממלכתית, חתכו את האחריות באופן כזה, שבו האנשים שהיו שם באותו לילה, הם שמוגדרים כאחראים, והם שנשלחו הביתה. חליבה ראש אמן, שבעצם כבר התפטר הרבה קודם, וקצינים אחרים, כמו אלוף פיקוד הדרום.
0: אלוף הפיקוד, פינקלמן.
1: פינקלמן וראש אגף המבצעים בסיוק. ברור שגם טולדנו הוא חלק מהאנשים שהאחראים לאירוע הזה ולהשתלשלות שלו, אבל אני מאוד השתדלתי לא לקחת את זה למקום של גרדומים או של חלוקת אחריות ואחוזים. הרצי הלוי השם ב-20% ורונן בר השם ב-30%. אני חושב שהאנשים האלה באמת, כיוון שגם פגשתי אותם, סוחרים עליהם, אני לא בא להגונן עליהם או להצדיק אותם. אבל בסוף זה חוזר באמת למשימה שלהם שבה הם כשלו, הם יסחבו את זה עד יומם האחרון. אני לא חושב שזה שאני אשתלח במישהו ישנה פה את התמונה, וגם אנשים שהרגשתי לגביהם דברים בוטים יותר מאשר כלפי פינקלמן או טולדנו, השתדלתי לא להשתלח, כי אני באמת, אני חושב שהקורא מבין את זה בעצמו ויכול לראות לאן הסיפור מתפתח מאז. אבל יש פה עוד נקודה שאני מתנצל שאני חוזר עליה, אבל העניין הזה של דרג מדיני, שאני חושב שאחריותו היא מסוימת, הרי בסוף הפשלה היא פשלה מקצועית שמתרחשת בדרגים המקצועיים שמופקדים על זה, בצהל ובשבק. הסירוב המוחלט של דרג מדיני גם לחקור וגם לקבל אחריות. כלומר, לא שמענו עד היום מילה אחת שמשמעותה סליחה, או משמעותה זה קרה אצלי במשמרת שלי, לא מנתניהו. אתה יודע מה, אפילו מיואב גולנד זה לא כל כך קורה, בוודאי מהשרים האחרים, אירוע מצמרר בעיני.
0: האם הלקח העצוב הוא שהפתעות תמיד יהיו, כי זהו אופי האדם, היהירות, השחצנות וכולי, קו המגע, תמיד ייפרץ בשעות הראשונות?
1: אז ראשית, הפתעות יהיו, בוודאי, הנה, קיבלנו את ההוכחה הזאת, ואנחנו מכירים את זה גם מההיסטוריה האמריקאית, מפרל הרבור, וה-11 בספטמבר, שהטרגדיות שלהם, שאיכשהו הם מתכתבות עם הטרגדיות שלנו. ואפילו הסמליות הזאת של 50 שנה ויום, גם היא חלק מהסיפור. אבל העניין הזה שקו הגנה לעולם ייפרץ, קו המגע, אז זו שאלה טובה, כי השאלה היא עד כמה ייפרץ. יש הבדל בין פשיטה מוגבלת, שזה הדבר שהתכוננו עליו. נניח שהיו פורצים את הגבול ב3-4 מקומות, מפתיעים אותנו לחלוטין, ושוטפים מחנה אחד, או או קיבוץ אחד. אז אנחנו, מבחינתנו, זו הייתה קטסטרופה נוראית, כי לא היינו יודעים על האלטרנטיבות האחרות. אבל זה לא דומה לטבח של 1,200 ישראלים ביום אחד, ובאמת למצב שבו אוגדת עזה נפלה, הרי זה הסיפור האמיתי. האוגדה קרסה, התמוטטה ונכבשה, ולא הותה בפני עצמה, כשגם הצבא לא מודה שזה מה שקרה שם בעצם, שהקריסה היא מוחלטת, ושחמאס הצליח, עם שתי דיוויזיות שלו, פחות או יותר, לכבוש אוגדה בצהל, ולהשתלט על זה באופן של שליטה מוחלטת באזור, עד להגעת המחלצים ועד לקרבות שניהלו כדי להשתלט מחדש. זה היקף הכישלון, שהוא הרבה יותר מאיזה פריצה קטנה בקו המגע.
0: עכשיו, הספר הוא המחדלים, האחראים, ההשלכות. אתה מתחיל עם השבעה באוקטובר, אבל ממשיך כמובן אל המלחמה המקומית, האזורית, אפשר לטעון אפילו הגלובלית, בעקבות האירועים האלה. מה להערכתך מצבנו האסטרטגי כעת?
1: זה סוגיה מרתקת, כי שוב, אם אין דיון על 7 באוקטובר, ואתה שם לב שכל מה שנעשה עכשיו בהקשר הפוליטי הוא ניסיון להתחמק מדיון כזה, ולמחוק את ה... כמעט להתעלם מזה שהיה, תראה אפילו באופן שבו זה מוגדר כמלחמת התקומה, באופן שבו מוחקים את המילה טבח מההצעות חוק, ודברים דומים, יש ויכוח אחר שהוא השאלה האסטרטגית.
0: באופן שמוציאים את המילה אחריות מהשפה העברית.
1: בוודאי. ואגב, זה מקרין על כל דבר, עד מהשאלה מי מפנה לך את הזבל ברחוב, ועד לאחריות פלילית של חברי כנסת שסרחו. אם האירוע הגדול מכולם לא נחקר, אז איך אתה בא בטענות לסמל ששבר שמירה? אני מקצין את זה קצת, אבל הרי זה מה שקורה באמת. למשל, סיפור הפצ'ים של המשיח, הוא לחלוטין עניין של חוסר מיצוי הליכים למעלה, שמקרין גם למטה. אבל אם אני חוזר לשאלה האסטרטגית, אז התוצאות הן מעורבות. מצד אחד, אתה תראה את זה גם בתעמולת הבחירות, יגידו לך, נסראללה הלך, חמינאי הלך, דף וסינואר, כל האנשים הללו, הורדנו אותם לגיהנום, ושם הם היו צריכים להיות. אבל השאלה הגדולה היא, מה יצא מזה? האם ייצבנו את מצבנו האסטרטגי? האם ביטחונם של תושבי ישראל הוחזר? הרתעה זה מונח חמקמק ובעייתי מלכתחילה, אולי לא צריך להשתמש בו. האם מפחדים איתנו יותר? אז כן, יש איזו מחשבה שהישראלים האלה משוגעים, ולא כדאי להתעסק איתם, ותראה מה קרה לרפיח, ומה קורה לכפרים בדרום לבנון. אני מניח שמנהיגים באזור יחשבו פעמיים לפני שהם יתחילו מלחמות עם ישראל, אבל לא ככה אתה מודד ביטחון, יש שאלות הרבה יותר מורכבות. ובוא נראה את הדוגמאות בימים הללו, תראה את השליטה המוחלטת, הפרטנו כלפי מעלה את יחסי החוץ והביטחון של ישראל, הכל ההחלטות מתקבלות בבית הלבן, הידיים שלנו קשורות כשהממשלה וגם הצבא מוכרים אשליות לציבור לגבי חופש הפעולה שלנו. כל הדברים האלה הם עגומים למדי, אני חושב ש-the verdict is not out yet, עוד לא, קשה לסכם את האירוע הזה, ואני ניסיתי להתמודד עם משהו שעדיין מתרחש תוך כדי תנועה, אבל האירוע אכן לא הסתיים, אבל הנסיבות כרגע הן נסיבות מאוד לא סימפטיות לישראל, כולל העובדה ששנתיים ושמונה חודשים אנחנו נלחמים, בניגוד גמור לכל התזות הביטחוניות שלנו לאורך השנים, תפיסת בן גוריון וכדומה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. עמוס הראל, מחבר הספר המאוד מומלץ, 6-29, טבח 7 באוקטובר, המחדלים, האחראים, ההשלכות.
1: תודה רבה, אורן.
2: מיד חוזרים. אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
3: כפוף לתקנון.
5: הלילה בכאן מונדיאל 26, בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: ומכאן לנושא אחר לחלוטין. במסגרת הסדרה שלנו על קהילות יהודיות בעולם היום, אנחנו עם קהילת יהדות הולנד. מה אנחנו יודעים על יהדות הולנד? ככה, בשליפה מהירה. אני מניח ברוך שפינוזה ואנה פרנק, אבל כמובן שמדיבר בקהילה הרבה יותר מורכבת ומרתקת. שלום לדוקטור אייל בורס.
6: שלום, שלום.
0: חוקר, יוצר קולנוע, מחבר הספר היהודי בקולנוע ההולנדי שיצא לאור בהוצאת רוטלג' בוא ראשית תשמע את הפיוט, שבר פשעי,

0: סומרסט. דוקטור בורס, בחרת בפיוט הספרדי הזה, מדוע דווקא בו?
1: אפשר להגיד שזה פיוט מאוד מיוחד, מעין תעודת זהות מוזיקלית והיסטורית של הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם. בעצם מדובר בברכת מזון, והמילים הם בספרדית, הלחן הוא בפורטוגזי, המלחן הוא פורטוגזי, ובעצם הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם במשך מאות שנים היו שרים את השיר בספרדית ומיד אחרי זה בעברית. וזה בעצם משקף את הסיפור של האנוסים. זאת אומרת, בגלל שהם הגיעו מהאינקוויזיציה ולא ידעו עברית, אז כדי לעשות את ברכת המזון, כדי לשיר את ברכת המזון, הם קודם כל חיברו שיר בשפה שהיה להם נוח לשיר, ואחרי זה בעברית. ואם אתה חושב על זה, אולי אפילו שפינוזה עצמו כילד שר את השיר הזה בלחן הזה סביב שולחן השבת.
0: אז אם דיברנו על הנושא הזה, היחסים המאוד מורכבים בין יהדות ספרד ויהדות הולנד, כלומר, אחרי גירוש ספרד, האנוסים המגיעים להולנד ואחרים, בעצם זה גם היחסים בין ספרד להולנד שמנהלות מלחמה, מלחמת עצמאות הולנדית במשך עשרות בשנים כשהיהודים באמצע.
1: בעצם קוראים לקהילה היהודית באמסטרדם קהילה פורטוגזית. אחת הטענות שהסיבה שקוראים להם פורטוגזים ולא ספרדים, למרות שרובם הגיעו מספרד, זה כי הם רצו להתרחק מהתדמית השלילית שיצאה על הספרדים בעקבות המלחמה. הם העדיפו להיקרא פורטוגזים. אבל אפשר להגיד שגל ההגירה המרכזי הראשון הוא דווקא של אותם אנוסים מספרד. תמיד היו יהודים בהולנד, עוד מימי הביניים, אבל לא בהתיישבות רציפה של ממש. והגל הגדול הראשון, במאה ה-16, סוף המאה ה-16, זה באמת יהודים פורטוגזים ספרדים שנמלטים מהאינקוויזיציה ושומעים שיש סובלנות דתית בהולנד ושיש בעצם יחסי מסחר מעולים. זה בעצם הב כלכלי ומסחרי אולי הכי לוהט באירופה באותה תקופה, והרבה מהיהודים הפורטוגזים רוצים להגיע לשם. היו אשכנזים, אבל הגל הגדול של האשכנזים מגרמניה ומזרח אירופה דווקא מגיע אחריהם במאה ה-17, בעקבות פרעות ותנאים כלכליים. אפשר אפילו, מצאנו במשפחה שלי, שאב קדום שלי, בשם הרב אוריאל הלוי, הגיע מאזור גרמניה לאזור צפון הולנד, פריסלנד, ובסוף המאה ה-16 הוא מצא את עצמו מלמד פורטוגזים וספרדים, תנ"ך, מנהגים, תפילות, כי הם בעצם הספיקו לשכוח את זה אחרי 100 שנים. מצאנו ממש הוכחות שהוא לימד את הפורטוגזים יהדות, מה שנקרא. אז היו יחסי גומלין, כלומר הם לימדו אותם, הם לימדו אותם. הבן של אותו אב קדום גם הקים בסוף את בית הקברות היהודי הראשון בלאוארדן, שזה עיר הבירה של מחוז פריסלנד.
0: יפה, הגרויסי ייחס, מה שנקרא. דוקטור בורס, אנחנו מכירים את השמות של נקרא לזה הכופרים הידועים, משיחי השקר, יעקב פרנק, שבתאי צבי וכולי. ליהדות הולנד יש שניים שנחשבים מגדולי ההוגים, לא ההוגים היהודים, ההוגים האירופיים בכלל. בראש ובראשונה ברוך שפינוזה, וגם אוריאל אקוסטה, שכמובן שילמו את זה מחיר גדול מאוד בתוך הקהילה עצמה.
1: כן, למרות שאני חייב להגיד שיש עוד כמה יהודים מפורסמים. יש בהולנד איזושהי נטייה באמת להסתובב סביב שפינוזה ואנה פרנק, זה די ברור גם. מתח בין קהילתי, בין הפורטוגזים לאשכנזים. פורטוגזים די זלזלו באשכנזים העניים של מזרח אירופה, ועשו הכל כדי להבדיל את הקהילה שלהם מהם. בהתחלה הקהילה הזו הייתה תלויה בהם, בבתי כנסת הפורטוגזים ובבתי קברות, אבל הם מאוד מאוד תמכו בזה שיפרדו מהם ולא יהיו איתם. ובעצם הפורטוגזים פיתחו איזושהי, כשהם חזרו ליהדות, הם פיתחו איזושהי יהדות, אין לי מילה יותר יפה, מאשר סטייליסטית ומסוגננת יותר מזו של האשכנזים, עם פיוטים מסוגננים יותר, ובעצם הם היו הרבה יותר קנאים להגדרות האורתודוקסיות שלהם. כלומר, אנחנו היהדות האמיתית, והם גם לא רצו לסכן את המעמד שלהם מול השלטונות ההולנדים, ואומרים שזה מה שעומד ביסוד החרם הזה מול שפינוזה ודקוסטה, שבעצם אתגרו את הסמכות הרבנית, הדתית, הפילוסופית של הקהילה הפורטוגזית, ובעצם הם פלטו אותם מהקהילה. ותמיד היו אגב מאבקים בקהילה היהודית. שמעתי אנקדוטה שסבא של נפתלי בנט היה חי בכרונינגן, עיר לא כל כך גדולה באותה תקופה, בתחילת המאה ה-19, והוא ביקש לשנות איזושהי נוסח, לשנות נוסח של תפילה, וזה גרם לפילוג כל כך גדול, רק העניין הזה, שבנו בית כנסת שני בעיר. מזכיר לי את הבדיחה הזו, כן? שיש שני יהודים ושלושה בתי כנסת.
0: האמת היא גם מזכיר את המציאות, כי הרי אין יהדות, יש יהדויות. עכשיו, הדוקטורט שלך עוסק בדמותו של היהודי בקולנוע ההולנדי. אז אוקיי, הזכרנו את אנה פרנק, הזכרנו את שפינוזה, משפחת פיליפס, בית החרושת הנודע, הם היו יהודים, אגב, דודנים של קרל מרקס, אבל איזה עוד יהודים מופיעים בקולנוע ההולנדי, או יש להם בולטות בחיים התרבותיים והאחרים ההולנדיים?
1: תראה, הקולנוע מתחיל בסוף המאה ה-19, והמחקר שלי מתחיל בסרט שנעשה ב-1914, שעוסק בנושא יהודי. אבל דווקא חוץ מאנה פרנק, אולי שרלוט סלומון, שהיא ציירת גרמניה יהודיה שאבא שלה עבר לעולם, אולי חוץ מהם אין הרבה דמויות יהודיות מפורסמות. אבל אם רגע נלך אחורה, בכל זאת נזכיר כמה יהודים מפורסמים חוץ משפינוזה, כמו טובייס אסר, שהוא משפטן, חתן פרס נובל, בעצם היהודי ההולנדי היחיד שזכה בפרס נובל, יוסף ישראל, מהציירים ההולנדים החשובים ביותר במאה ה-19, שגם שילב נושאים יהודים. כדאי גם לזכור שרמברנט, אפשר להגיד, היה קצת אובססיבי עם הקהילה היהודית.
0: כן.
1: סמואל צרפתי, רופא, מתכנן ערים, יזם חברתי, ששינה את פניה של אמסטרדם, הקים בתי חולים, מפעלים, השם שלו ממש עולה לאחרונה. אתה מטייל באמסטרדם, וכל פינה, כל רחוב, יש משהו שהוא קשור היה אליו. הנרי פולק, מנהיג פועלים, ממייסדי מפלגת העבודה ההולנדית.
0: נכון, אבל צריך לומר, ההשפעה שלהם על החברה הכללית פחותה מההשפעה, נניח, של יהודי בריטניה, שלא לדבר על יהודי ארצות הברית. אני גם מתקנן לגודל, שלא תהיה אי הבנות. עכשיו, אחד הדימויים שיש לנו או שהיו לנו, זה ההולנדים האמיצים, הנאבקים נגד הנאצים, הנותנים מחסה ליהודים, ראה אנה פרנק, וזה קשקוש מוחלט. הולנד הייתה אחת המדינות שהכי שיתפו פעולה עם הנאצים.
1: בעצם המחקר שלי מנסה לתת מבט קולנועי על הפרדוקס ההולנדי הגדול, שמצד אחד להולנד יש דימוי אולי כמעט הכי חיובי בעולם, בזכות היחס ליהודים עוד לפני השואה וההצלה של אנה פרנק, ומצד שני אתה מדבר פה על ההשמדה הפרופורציונלית הכי גדולה במערב, דרום, צפון ומרכז אירופה בשואה. זה הפרדוקס ההולנדי. ומה שאתה מוצא בהרבה סרטים הולנדים, בין אם עשו אותם יוצרים יהודים או לא, זה שהם מאוד מחזקים את מיתוס ההירואיות ההולנדי. זאת אומרת, כמעט כל התסריטים הם תסריט אנה פרנק. יהודים שהולנדים נוצרים טובים מסתירים בעליית הגג, ואז הגרמנים הרעים באים ולוקחים את היהודים. דרך הסרטים האלה הרבה פעמים מציגים את ההולנדים כישרים, הגונים, גיבורים, סובלנים כמובן. ורק בשנים האחרונות, כשאני אומר שנים האחרונות, אפשר להגיד 50-40 שנים האחרונות, שזה ביחס להיסטוריה של הקולנוע, באמת העשורים האחרונים, אתה רואה טיפ טיפה יותר חשיפה של הצד הפרדוקסי, פחות הירואי של ההולנדים. אתה רואה שיתוף פעולה הולנדי בזמן השואה, אתה רואה אנטישמיות הולנדית, הולנדים אופורטוניסטים, פחדנים, אנוכיים, אדישים, שעומדים מהצד בזמן שמפנים את היהודים. אז רק באמת בעשורים האחרונים, יש כמה סרטים אפילו בנטפליקס לאחרונה, ההולנדים די חזקים בנטפליקס, שמציגים את השיתוף פעולה ואת הצד הפחות הירואי.
0: ולגבי היום, מצב הקהילה היום, הולנד, כמו הרבה מאוד מדינות באירופה, מאוד ביקורתית כלפי ישראל בעקבות מלחמת השבעה באוקטובר, מה מצב הקהילה היהודית כעת?
1: קיבלתי תמונה מאוד ברורה כשהודעתי על כך שאני רוצה לעשות את השקת הספר שלי בתיאטרון טושינסקי בסוף ספטמבר, שזה אחד מבתי הקולנוע המפוארים של הולנד ובכלל שהקים יהודי שנספה בשואה. ובתקציב מיד אמרו לי, אנחנו מכניסים לך חברת הבטחה יהודית. אני לא זוכר דברים כאלה בעבר שהיו צריכים מאבטחים פנימיים, יהודים, בתוך כל אירוע קטן, כולל השקת ספר. אני יכול להגיד לך שהקהילה, כולל אנשים במשפחה שלי, מורידים מזוזות, מבקשים שלא ישימו להם את העיתון השבועי, האגדי המסורתי, היהודי ההולנדי, בתא דואר שלהם, כדי שלא יזהו אותם כיהודים. באופן כללי, היהודים הרבה יותר מקפידים היום, מה שנקרא, להוריד פרופיל. ולא פשוט, לא פשוט, המצב מאוד מאוד לא פשוט. גם השיתוף פעולה שלי עם אוניברסיטת אמסטרדם לגבי הספר, כל הפגישות איתי נעשו מחוץ לקמפוס, בבתי קפה, מסביב. נראה לי שבמקום לתאר את זה בצורה פוליטית רחבה, אני מתאר פה אנקדוטות מהחיי יום-יום של...
0: לא, אבל האנקדוטות אומרות המחשה מאוד מאוד ברורה איפה עומדים הדברים למרבה הצער. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אייל בורס.
1: תודה רבה.
0: ובחזרה לישראל, לספרים, הרי אנחנו בחודש הקריאה, אז הנה השיר, אבא, שלומי שבת.

0: שלום לאופר סקר.
1: אהלן, מה נשמע?
0: ברוח הזמן, תסריטאי, יוצר, סופר, שחקן, מחבר הספר האכזבות שיצא לאחרונה בהוצאת חלט, ספר מומלץ. עכשיו, זה ספר בלשי עם נגיעות מדע בדיוני או ההפך?
1: זאת שאלה טובה. אני חושב שהשורש של השורש של הרעיון הגיע לי דווקא מהזווית של המדע הבדיוני, אבל אני רוצה לקוות שכפי שכתבתי את הספר, הוא לא ספר שיאיים על אנשים שלא קוראים מדע בדיוני, משום שהוא מתרכז בעלילה הבלשית וביחסים האנושיים.
0: העלילה הבלשית, כמו בכל נואר טוב, הגיבור יושב, נפתחת הדלת במשרד, מגיעה בלונדינית יפהפייה או יפהפייה לשעבר ומבקשת ממנו עזרה, אבל זה בעולם עתידי שבו ניתן לערוך את תינוקך כראות עיניך, או למען הדיוק להעתיק אותו מאנשים אמיתיים. וכך הגיבור, הבלש, הדמות שלו היא מכל האנשים בעולם, אתה צריך להסביר לי איך חשבת דווקא על זה, לוי אשכול. לא יכולת לתת לו לפחות להיות המפרי בוגרט או משהו?
1: זה בדיוק העניין, אתה מבין? כשאתה חושב על מין קונספט כזה שבו כל העולם של הספר הוא בעצם מורכב משיבוטים של ידוענים, אתה כל הזמן צריך לחשוב מה אתה מצמיד אחד לאחד ומה אתה עושה הפוך על הפוך. והפעם פטל אצלי היא שיבוט של מרלין מונרו, זאת הקלאסיקה של כאילו הקלאסיקה של הגיבורה הבלונדינית היפהפייה הקלאסית, שגם עשתה נוארים וכולי. אמרתי, אני לא יכול לעשות אותו המפרי בוגרט. מי יכול להיות בלש מעניין? והגעתי עד לוי אשכול.
0: איך בדיוק הגעת אליו? מה בדמות של לוי אשכול באה ואומרת לאופר סקר, תשמע, האיש הזה הוא האיש הנכון להיות בלש פרטי כושל בתל אביב עתידית?
1: אז אני אגיד ככה. שוב, הבחירה הראשונית היא בחירה אינטואיטיבית לחלוטין. זה יצחיק אותי. יצחיק אותי הניגוד בין הבלש הפרטי לבין לוי אשכול, שהוא מין דמות סבאית חביבה, מעט נידחת אפילו במונחים של של אייקוניות. אבל מהצד השני, ככל שכתבתי את הספר והתקדמתי, הבנתי שיש לו משמעות יותר עמוקה בעיניי, כי בשבילי לוי אשכול זו גם הדמות של האדם שלא מקבל את הקרדיט כל כך, ושמוציאים אותו מהתמונה הזאת המפורסמת של הכניסה לכותל, וקצת לא חוגגים אותו, אבל בעצם מאחורי הקלעים, בלי תהילה, הוא אולי ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה לנו. ופתאום זה התאים לי לתמה של הספר, שעוסק באמת באיזה מין אובססיביות לגדולה ולתהילה בין היתר.
0: אז אנחנו מאוד מתקרבים לעולם הזה של ארוך את תינוקך במו ידיך או וכראות עיניך דרך קריספר ודברים נוספים. אתה באמת חושב שאנשים יעתיקו DNA במלואו, או שהם ינסו לשפר ולהוסיף, נניח ל-DNA של מרילין מונרו, נניח קצת יותר תאים של איינשטיין, תבלון של שייקספיר וכל השאר?
1: שמע, זאת שאלה מעניינת. אני קודם כל רוצה לומר שהרעיון של הספר בא לי הרבה לפני ההתפוצצות של קריספר. והמקום שממנו הוא בא הוא מקום הרבה הרבה יותר אישי. זאת אומרת, השתמשתי בזה ממש במחשבה כמטאפורה, באמת לאיזה עולם שבו כולם ככה ילדי פלא שיחזבו. אבל אז פתאום המציאות עקפה אותי, ופתאום באמת הקריספר נהיה תופעה וכולם מדברים עליו. ואלה שאלות, אלה שאלות, אני לא יודע. ההיגיון שהספר משתמש בו אומר שבאמת גאונות זה כמו מכת ברק, אתה לא נוגע בזה. אם היה אקזמפלר גאוני, משחזרים אותו. לאן המציאות תיקח את ההנדסה הגנטית? וואלה, קטונתי. אלה שאלות ענקיות שנאלץ להתמודד איתן בשנים הקרובות מן הסתם.
0: לא רק זה, אלא שכמובן יש גם סביבה ולא רק גנטיקה. בחורה יכולה להיות העתק מושלם של מרילין מונרו, אבל מה לעשות, היא לא נולדת בלוס אנג'לס בשנות ה-20 של המאה ה-20, והחיים שלה היו שונים לגמרי. אגב, סביר להניח הרבה יותר מאושרים.
1: נכון, אבל וגם באמת הספר מלא בג'ון לנונים שמנגנים לילדים בקניון, ומרגרט תאצ'ריות שממלצרות, וזה חלק מה... א', זה חלק מהכיף. וב', שוב, אני חושב שזה גם, מבחינתי, זה גם בנוסף לעניין של ההנדסה הגנטית, זאת גם קצת מטאפורה, אני חושב, לדור שלי, של אנשים שקצת גדלו על הפנטזיה הליברלית הזאת, שכל אחד יכול להיות כוכב רוק, ובסוף גילו שאין מקום לכל כך הרבה כוכבי רוק, או כוכבי קולנוע.
0: זה, אגב, אחת הטענות כנגד העולם המודרני, או התחושה הזאת שמספרים לנו דרך שירי פופ וסרטים ומה לא, שגם אם אתה בגובה 1.10 מטר וצולע, אתה יכול להיות כוכב NBA אם רק תרצה מספיק.
1: נכון, נכון.
0: רק שהמציאות, מה לעשות, יש לה נטייה להיות חזקה יותר מהראש שמתנפץ אליה. עכשיו, הספר הזה הוא מאוד ישראלי מצד אחד, אבל גם מאוד בינלאומי בנושאו.
1: הנושא הוא באמת נורא אוניברסלי. ברמת הכתיבה, אני חושב שכשאתה כותב נואר בישראל, אתה לא יכול לכתוב אותו לגמרי with a straight face, כמו שאומרים. אתה חייב להיות קצת מודע לזה שהקלישאות האלה הן לא מכאן. ורציתי לעבוד עם הניגוד הזה. זאת אומרת, זה גם מאוד מתאים לנושא של הספר, כי הספר הוא כולו מין גרסאות דלשמטה של כל מיני אייקונים בינלאומיים. ולכן זה מאוד הגיוני שגם הספר יהיה קצת כמו איזה מין גרסה מאוד כזאת. אני יכול לקרוא לזה, נגיד, ריימונד צ'נדלר בשוק לוינסקי. ומהניגוד הזה נוצר הדבר החדש והמעניין.
0: תשמע, פיליפ מרלו לא משוטט אמנם בשוק לוינסקי, אבל הוא לא משוטט במקומות הרבה יותר טובים. זה נכון שאין בישראל בדיוק את אותה תרבות של לוס אנג'לס או דטרויט או כל עיר אחרת שבה פועלים הבלשים הפרטיים, ואנחנו מדינה יותר קטנה, אבל נשאיר את זה בצד. אני נהניתי מאוד מהספר. מה הספר הבא?
1: הספר הבא, האמת היא שהדבר הבא הוא סדרה, ועוד מוקדם לי, עוד מוקדם לי לדבר על הספר הבא, כי הסדרה כבר בקנה.
0: רגע, והסדרה מה? סדרה טלוויזיה? רק תן את הז'אנר?
1: היא מתרחשת בעולמות פנטסטיים. אני אזהר מלהגיד יותר.
0: אוקיי, אז נמתין בסבלנות או בחוסר סבלנות, כל אחד לפי העניין. תודה רבה לך על הדברים האלה, עופר סקר, מחבר האחדות.
1: תודה.

ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לאביתר שמעוני, לדבורה סוויסה. כאן אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: חבר, כמו חבר ותיק, כמו חבר ותיק.
1: אנחנו כאן.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 9. תחילה למונדיאל 2026, פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0, משער מהיר שובקה כבר בדקה השנייה של המשחק. בכך איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. קודם לכן הפכה האיטי למודחת שובקה כבר בדקה השנייה של המשחק. בכך איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. קודם

0: סבב שיחות חדש עם איראן בשוויץ, הנשיא טראמפ מביא אופטימיות בדבר הסיכויים להגיע להסכם קבע בתוך 60 יום. אם זה לא יקרה, נעשה דברים שלא יסמכו את איראן, אבל אני לא חושב שנגיע לזה, אני חושב שיהיה טוב מאוד, דברי טראמפ. בטקס השקת המטוס החדש שקיבל מקטר. הוא הודה לבעלות בריתה של ארצות הברית באזורנו, בהן סעודיה, איחוד האמירויות, קווייט ובחריין, על שיתוף הפעולה במהלך המערכה עם איראן, ורק אחר כך ציין את תרומתה של ישראל.
1: Obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable and Bibi Netanyahu is a warrior prime minister. And he should be acknowledged as that they should give him credit.
0: נלחמנו היטב לצידה של ישראל, ביבי נתניהו הוא לוחם, ראש ממשלה, וצריך לתת לו קרדיט על כך, דברי הנשיא טראמפ. ארגון הלהטאב היהודי-איטלקי קשת איטליה הודיע כי השתתף היום במצעד הגאווה ברומא לאחר שהושג ברגע האחרון הסכם פשרה עם מארגני המצעד בתיווכו של ראש העירייה. כתבנו אירן סיקורל מציין כי בסוף החודש שעבר עוררו מארגני המצעד שערה לאחר שהתנו את השתתפות הארגון היהודי בחתימה על גילוי דעת המגדיר את פעולות צהל בעזה רצח עם. לאחר שבקשת איטליה דחו את הדרישה, נאסר על הארגון לצעוד כמשלח רשמית, החלטה שגררה גינויים חריפים בין השאר מבחירים בפרלמנט האירופי. כתבנו מוסר כי הפעילים היהודים יצעדו במתחם יהודי תחת הבטחה מוגברת של המשטרה לאחר שבשנה שעברה הותקפו בידי מפגינים פרו-פלסטינים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו, אלה שנשארו איתנו, ואנחנו מעריכים את זה מאוד, מהשעה הראשונה. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שבת עם אורן נהרי, כרגיל שנה בשעה, אנחנו ב-1960. את חלקה הראשון של השעה אנחנו נקדיש לארצות הברית, למערכת הבחירות, ותחילה לתקשורת. בוקר טוב לאסה שפירה, ראש מסלול שיווק ופרסום בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, חוקר במכון אגם. אם כן, האימות הראשון שנערך בטלוויזיה בשידור ישיר בין שני המועמדים לנשיאות, וגם בזמן אמת היה ברור שפה נעשית היסטוריה.
1: לחלוטין, הנאום, הדבייט הראשון בעצם הפוליטי בין ניקסון לקנדי, הוא לא פחות ממהפכה באופן שבו השיח הפוליטי מתנהל. אנחנו נוטים בעולם התקשורת לזכור שמבנה השיח המון פעמים הוא קשור למדיום. כשהפוליטיקה התנהלה מעל דפי העיתון, אז היה משקל מאוד מאוד גבוה לרמת הטיעונים ורמת הכתיבה של המועמדים. כשנכנס הרדיו, אז היה משקל מאוד מאוד גבוה לאופן שבו המועמדים ידעו לדבר מבחינה רטורית. וב-1960, בעצם פה הייתה המהפכה בעצם ששינתה את פני הפוליטיקה מאז, היא שנכנסנו לעולם האודיו-ויזואלי. פתאום המראה והנראות של המועמדים והאופן שבו הם יודעים להתבטא, היא לא פחות חשובה מהטיעונים שלהם. ושם, באותו דבייט, הנראות הקריזמטית של קנדי, היכולת העמידה שלו והחיוך שלו, ניצחו את ניקסון, שהיה נראה עייף, כיוון שהוא היה יצא ממחלה, העמידה שלו בדוכן הייתה פחות טובה בגלל שהיה לו פגיעה בברך, אז השפה והנראות שלו על המרקע שידרה בעצם משהו שיותר חלש ותשוש מול הצעירות.

0: רות ואנרגיה של קנדי. זה שינה את הפוליטיקה, כי מאז המועמדים השכילו להבין שזה לא מספיק לדעת את הטיעון, אלא גם לדעת בעצם איך להיראות ואיך להישמע כדי לנצח את השיח הפוליטי.
1: עכשיו, צריך לומר שסיסמאות וסלוגנים והכפשות בוודאי היו גם קודם. מה שהיה ב-1960 זה שקנדי מבין את העולם החדש ואת משמעותו, וניקסון לא. קנדי יושב 3 ימים בסוויטה ומתאמן על השאלות הכי קשות שהצוות שלו יכול לשאול אותו. למה אתה ילד מפונק חושב שאבא יכול לקנות לך את הבית הלבן? אתה קתולי, האם אתה תציית לאפיפיור או לחוקה וכו' וכו'. וניקסון התרוצץ בין הצהרות בחירות ולא עשה מספיק שיעורי בית. כנראה היה מפסיד בכל מקרה, אבל פה זה היה הבדל עצום בין מי שמבין שעוד עצרת בחירות עם כמה אלפי בני אדם לא ישנו שום דבר, ישנו המיליונים שיושבים בבית ורואים את האימות.
0: החלק המעניין בעיניי בשאלה מי ניצח את האימות, הוא בעצם בשאלה באיזה מדיום נחשפת אליו, כי היו המון בדיקות לגבי מי יצא כמנצח, ומה שראו זה שכשאנשים שמעו את האימות ברדיו, בגלל רמת הטיעונים, כי ניקסון, כמי שהיה סגן נשיא, והכיר את המטריה ברמה מאוד גבוהה, למרות שהוא באמת יצא בדיוק מהמסע הבחירות שלו, והוא פחות התאמן לשאלות, הוא עדיין ידע לבטא את עצמו בצורה ראותה מספיק כדי לנצח ברדיו, אולם זאת בטלוויזיה, שם באמת הנראות והקריזמטיות של של קנדי, שיחקה תפקיד יותר משמעותי, בעצם אמרו שקנדי ניצח. ובמובן הזה, באמת, זה הייתה הכרעה משמעותית באיך שאנחנו מבינים הפוליטיקה, שבה בעצם הנראות והשפה הויזואלית היא לא פחות חשובה מהטיעונים ומהיכולת לבטא את רעיונות ומדיניות, וזה באמת שינה את הפוליטיקה מאז ועד היום.
1: לא רק זאת, אלא יש דבר יותר משעשע, אולי קנדי, ההגייה שלו קצת פחות ברורה משל ניקסון. ניקסון מגיע מקליפורניה, קנדי מגיע ממסצ'וסטס, מבאסטון, עם ההגייה הבוסטונית. זה לא מקרה שהכי הרבה נשיאים אמריקנים הגיעו מאוהיו, שזה המבטא השטוח שכולם מבינים אותו. 4 מיליון אמרו ששינו את דעתם בעקבות האימותים, 3 מיליון עברו מניקסון לקנדי, 1 מיליון עברו מקנדי לניקסון, וזה עשה את כל ההבדל.
0: אנקדוטלית, אני חושב שאחד מהדברים היפים במעבר הזה, באותה תקופה בין מועמדים, הוא מלמד כמה באמת היה משקל וחשיבות לשיח ולשמוע את המועמד ואת הדעות שלו ואפילו את הנראות שלו כדי להכריע לאיזה כיוון אתה הולך. אחד מהדברים המעניינים בעיניי בפוליטיקה בתקופה הנוכחית אל מול אותה תקופה של אז, שהיום אתה בגדול משכנע את המשוכנעים. קשה מאוד להזיז היום אנשים, כי מי שמסתכל וצופה במועמד, במועמדים, מדברים על נושאים אלו ואחרים, זה לרוב אנשים שמאוד משוכנעים כבר בדעתם. אז התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד רומנטית בפוליטיקה, שבה באמת כוחם של טיעונים והיכולת בשכנוע היה בו כדי לשנות הצבעה ובחירות. היום אנחנו רואים שיש לזה משקל הרבה פחות גדול מבעבר.
1: כמובן, גם בארצות הברית, האירוע הזה נקרא דיבייט, כשדיבייט זה בעצם, זה דיון, זה לא כל כך ויכוח, בעברית זה אימות, שזה אולי מתאים יותר למה שקרה מאז ועד היום, אבל מ-1960 ברור לחלוטין שמדובר פה במסורת שאי אפשר לשבור אותה, עדכני לשעה זו כמובן, שבה המועמדים המרכזיים מתמודדים ביניהם, וזה אולי לא מנצח את הבחירות, אבל אתה בהחלט יכול להפסיד את הבחירות באימות, נכון. כמו שגילה ג'ו ביידן רק עכשיו.
0: לחלוטין. אין ספק שבמציאות של ימינו, האימות הוא באמת הזדמנות להציג את היכולות שלך, ובעיקר לא להפסיד את המצביעים שלך. אבל אני חושב שיותר ממה שקרה באימות, כי לא הרבה, אם נסתכל אפילו על האימותים האחרונים, לא באמת הרבה אנשים משקיעים את המאמץ בלראות את האימות בשידור חי כמו בעבר. אבל היכולת לקחת ממנו ביטים של מידע, 6 שניות, 8 שניות של ביטים, ולהפיץ אותם ברשתות חברתיות, כדי לאחר מכן להפיץ את המסרים שאתה רוצה לקדם מבחינה אידיאולוגית, זה הופך להיות הכלי המרכזי. ובאמת, בבחירות שבו ביידן מול טראמפ נמצא שהוא מדבר בצורה פחות ראותה, ונתפס כמישהו שהוא כנראה מבוגר מידע כדי לרוץ לבחירות, האופן שבו אימות תקף אותו זה לא רק באופן שבו הוא הופיע בטלוויזיה, אלא בהופעות לאחר מכן בחדשות, בסאונד בייט של ה-6-8 שניות שבהם ירו והציגו כמה הוא לא מדבר בצורה ראותה, והשימוש של טראמפ באותם קליפים שבסוף הובילו להחלטתו לרדת בעצם מהמועמדות של הדמוקרטים.
1: וצריך לומר שקנדי לא רק באימות הזה, אלא באופן כללי, הוא אחד הנשיאים השנונים והשולפים המהירים שהיו אי פעם בארצות הברית. שולפים כן, מהירים מבחינת טקסט, שלא תהנה אי הבנות.
0: לא, רטורית אין ספק שחלק מנאומה ובפנתיאון של הנאומים הטובים בהיסטוריה, האיש רטורית הוא באמת היה שף גדול. ושוב, חזותו הצעירה והקריזמטית, לצד היכולת הרטורית הגבוהה שלו, הפכו אותו לאחד מהנשיאים האהובים ביותר בכל הזמנים, לא בכדי. כמובן גם לצד מותו בטרם עת, שהפך אותו למיתוס בהיסטוריה האמריקאית.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. אסא שפירא, ראש מסלול שיווק ופרסום באוניברסיטת תל אביב, וחוקר במכון אגם.
0: בשמחה רבה.
1: שיר מ-1960, האמת אפילו מתאים לנושא שאנחנו מדברים עליו, It's Now or Never, אתה או לעולם לא, למרות שכמי שאנחנו יודעים מההיסטוריה, ניקסון קיבל את ההזדמנות השנייה שלו. מבחינתו זה לא היה אתה או לעולם לא, מבחינת קנדי מת, אבל כמובן על הנושא של רציחתו אנחנו נדבר בהמשך העשור הזה.

0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נדבר על מערכת הבחירות באופן כללי, בעצם על הניצחון של קנדי. בסופו של דבר, התוצאות היו צמודות בהרבה מי שחשבו במהלך מסע הבחירות.
1: נכון מאוד. זה היה אחד הניצחונות הדחוקים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. אם בוחנים רק את הקול הפופולרי, זאת אומרת, סך הכל הקולות בכל המדינות, הפער היה בין ניקסון לבין קנדי 113 אלף קולות, שזה בערך 0.17%. זה הפער השני הכי מצומצם בהיסטוריה. הראשון היה ב-1880, אבל זה מעניין בגלל זה שהיו הרבה טענות על זיופים. ולמשל, מדינת אילינוי, שיקגו נמצאת במדינת אילינוי, הפער היה 8,858 קולות. והיו טענות על כך שמכונת ריצ'רד דיילי, ככה היא נקראת, ריצ'רד דיילי היה ראש העירייה של שיקגו, הוא דאג לזה שקנדי ינצח שם, בעוד שלמעשה ניקסון היה צריך לזכות שם. והיו תלונות גם על זיופים בטקסס, שהיא מדינתו של לינדון ג'ונסון, שהוא היה מועמד לסגן הנשיא של קנדי. ואם ניקסון היה זוכה באילינוי ובטקסס, הוא היה זוכה בכל הבחירות, אבל זה מעניין להגיד שבניגוד לעמדות של מנהיגי רפובליקנים, אשתו פט, שהייתה משמעותית לגביו, וגם היועצים שלו, הוא החליט לא לערער על תוצאות הבחירות, למרות שהחשדות לגבי זיופים היו משמעותיות, וזה אולי עזר לו לזכות כפי שהיא. הסברת קודם, 8 שנים מאוחר יותר ולהגיע לבית הלבן.
0: בוא נדבר עוד שנייה על הדברים האלה. בוא נתחיל מהקונספירציות. אילינוי זה לא רק דיק דיילי והמכונה המפורסמת של הדמוקרטים, אגב, עד עצם היום הזה, שיקגו ואילינוי. אילינוי גם היא המדינה שבה נמצא אדם בשם סם ג'יאנקנה, ראש האוטפיט, כלומר הסניף של המאפיה, יורשו של אל קפון, שהוא וקנדי חלקו פילגש, טקסס, כפי שציינת, המדינה של לינדון ג'ונסון, ועם 9,000 איש באילינוי, ועוד 20,000+ איש בטקסס, היו מצביעים הפוך, ניקסון היה הנשיא כבר ב-1960, וזה מעלה כל כך הרבה שאלות, מה היה קורה בווייטנאם, ומה היה קורה במקומות אחרים, שזה די מדהים. אבל בוא נלך רגע,
1: כן.
0: בוא נשאר רגע עם הדימוי. דיברנו על הנושא של האימות, אבל לאורך כל מסע הבחירות, יש לנו את הדימוי של קנדי, הצעיר, הספורטיבי, הזוהר, השנון, איש שנות ה-60, אל ניקסון, האפרורי, הבלתי מגולח, איש האתמול, והאמת היא, זה עושה עוול גדול לניקסון, ועושה חסד רב מדי עם קנדי, שהיה אדם חולה ומחור לכדורים.
1: בדיוק. אני חושב שזאת הערכה מאוד מדויקת. אבל לקנדי היו כל המאפיינים להיות נשיא, למעט אחד, שזה הדת, זה הקתוליות שלו, כי הוא היה הנשיא הקתולי הראשון בתולדות ארצות הברית, אבל גם הוא התגבר על המכשול הזה, אם תרצה אפשר לדבר על זה עכשיו. היה לו רקע צבאי, כי הוא היה קצין בחיל הים במלחמת העולם השנייה, הוא היה בוגר הרווארד, הוא כתב תזה מעניינת לתואר ראשון שזה מדיניות פיוס. ניסיון פוליטי כן היה לו, למרות שניקסון ניסה להגיד עליו שאין לו שום ניסיון פוליטי, כי הוא היה ציר בית הנבחרים 6 שנים וסנאטור 6 שנים מטעם מסצ'וסטס. אבל אני חושב שמה שהכריע את הבחירות האלה בצורה משמעותית זה הבחירה שלו בסגן הנשיא, מפני שהייתה התנגדות בעיקר של אחיו רוברט קנדי, שהוא ניהל את מערכת הבחירות. הוא התנגד לג'ונסון, ללינדון ג'ונסון, ג'ונסון שהיה אז מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, סנאטור מטקסס, כי הוא פעל נגד איגודי הפועלים. אבל קנדי חשב אחרת, הציע ללינדון ג'ונסון להיות מועמד לסגנו, וזה היה מהלך מבריק, כי הביא לו את הדרום, בעיקר את טקסס, לגוף הבוחר. ואני יכול להתייחס גם לדברים שאמרת קודם לגבי
0: איתן, מאז ועד היום, אפילו לפני, תמיד הנשיא וסגנו זה הפכים. קנדי צעיר, ג'ונסון מבוגר. קנדי מהצפון מזרח, ג'ונסון מהדרום. קנדי איש עשיר וג'ונסון אדם עני. קנדי קתולי, ג'ונסון פרוטסטנטי, וכך הלאה וכך הלאה.
1: נכון. זה נכון, וזה תמיד שיקול שמועמד לנשיאות חושב את מי למנות, אז בדיוק הוא חושב על אותם התחומים שבהם סגן הנשיא יכול לעזור לו לזכות בנשיאות. עכשיו, מבחינת הקמפיין, וזה מתחבר לדברים שאמרת קודם לכן, אתה יודע מה הייתה סיסמת הבחירות הכי בולטת של קנדי? הוא אמר, Get America Moving Again. מזכיר לנו קצת את מגה של טראמפ, כן? Make America Great Again. והוא בצעירות שלו, הוא הבטיח שינויים, וזה עבד טוב מאוד. מה עשה ניקסון? הוא בנה לפופולריות של אייזנאואר, הנשיא אייזנאואר, שהוא היה סגנו, ודיבר על peace and prosperity. אז אנחנו רואים כאן את הפער הזה שיש בסיסמאות ובניהול מערכת הבחירות שעבדה הרבה יותר טוב לטובת קנדי.
0: עכשיו, לא רק זאת, אלא אתה רואה גם למי הם פונים. ניקסון, בהגדרה, פונה למעמד הבינוני המשגשג, לפרברים, לאנשים המבוגרים יותר. קנדי פונה לצעירים.
1: נכון. והאסטרטגיה בכלל, אסטרטגיית הבחירות של ניקסון הייתה שגויה. למרות הפער הקטן מאוד בתוצאות של הבחירות. ניקסון החליט שהוא יקיים אירועי בחירות בכל 50 המדינות של ארצות הברית. גם בכאלה שהיה בטוח שבהן קנדי ינצח, הוא נפצע בברכו, הוא שבט לשבועיים, ועדיין לא שינה את האסטרטגיה שלו. קנדי, לעומתו, התמקד בסווינג סטייטס, מה שנקרא מדינות ההכרעה, או המדינות שמחליפות צדדים, כמו פנסילבניה, מישיגן ואילינוי, ולכן האסטרטגיה של קביעת הבוחרים, לאיזה בוחרים לפנות, ובאיזה מקומות ובאיזה צורה, עבדה הרבה יותר טוב לטובת קנדי.
0: אנחנו לא נחזור לזה ב-1961, אז בוא נדבר עכשיו על נאום ההשבעה של קנדי, אחרי בחירתו, אחד הנאומים הזכורים, ובצדק, בתולדות ארצות הברית, נאום באמת מרגש, באמת, בהתאם לסיסמת הבחירות של בואו נזיז את אמריקה שוב, בואו נלך וננצח, בכל מקום מהחלל ועד מה שלא יהיה.
1: כן, נכון. אז קודם כל, הנאום הזה, זה היה איזשהו מאמץ לחבר ביחד את כל הבטחות הבחירות שלו, וגם את הביקורת שהוא הפעיל מול ניקסון. והוא היה נואם יוצא מן הכלל, כמאוד, יש מאוד חריזמטי, היה יפה, יפה תואר, אבל חוץ מזה, גבוה, אבל חוץ מזה היה מאוד מאוד חריזמטי, וזה בא לידי ביטוי בנאומים שלו, וגם במערכת הבחירות, ואני חושב שהנאום הראשון הזה, תמיד מסתכלים על הנאום הראשון של הנשיא, למעשה זה המצע שלו, זה מה שהוא רוצה לעשות בתקופת הנשיאות שלו, ובנאום הזה יש הרבה מאוד רעיונות איך לממש את ההבטחות שלו, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שהיו שם זה כמו דיפלומט, זה כמו הברית למען הקדמה באמריקה הלטינית, חיל השלום, שזה רעיון שלו, הנחתת אדם על הירח, הוא ביקר בחריפות את הפער, פער החלל של שאייזנאואר לדעתו לא עקב אחרי זה מספיק טוב. הוא אדם שדיבר על פרויקט אפולו, 22 מיליארד דולר, הוא לא זכה לראות את הנחיתה על הירח, אבל זה היה רעיון שלו. ולכן הדברים גם שהוא אמר, התוכן של הדברים, אבל החיבור הזה עם הדרך שבה הוא נעם, אני חושב שזה היה באמת אחד הנאומים הטובים ביותר של נשיא בתחילת דרכו.
0: ובסופו של דבר, הדימוי והמציאות מתחברים. קנדי ב-1960 היה האדם הנכון לצייטגייסט, לרוח התקופה.
1: נכון, יש לפעמים איזה עייפות מממשל בארצות הברית שממשיך יותר מדי זמן. ואנחנו ראינו שמדובר על שתי תקופות כהונה, אבל הרעיון מאחורי זה, זה יהיה לא רק שנשיא יכהן אך ורק שתי תקופות כהונה, ודרך אגב, זה התיקון ה-22 לחוקה, שהופעל בפעם הראשונה אצל אייזנאואר. זאת אומרת, אייזנאואר לא היה יכול לרוץ פעם נוספת גם אם היה רוצה. אז הרעיון פה שאין מפלגה אחת ששולטת 20 שנה, שיש צורך לא רק בהגבלת הכהונות, אלא גם בהחלפת שלטון מדי פעם, כדי שהשלטון לא ישחית, ובאמת הרבה פעמים אתה יכול לראות נשיא שמתאים

0: בצורה המושלמת ביותר לבעיות של התקופה, לאתגרים של התקופה. ואני חושב שאתה צודק מאוד שהרקע של קנדי והדברים שהוא הביא לתוך הבית הלבן, לתוך הנשיאות, אפילו תחשוב, הוא הביא ילדים קטנים לבית הלבן, דבר שלא היה קודם, וזה שהוא אחד הנשיאים הכי צעירים בתולדות ארצות הברית, שינה לגמרי את הבית הלבן. שהפך להיות איזה מקום של תרבות, מקום שמדבר עם הציבור, ומדבר עם האליטות, אבל גם עם הציבור, והוא בהחלט התאים לטפל באתגרים של אותה תקופה, אבל נרצח, והרבה אנשים אומרים שהוא לא זכה לממש את כל מה שהוא רצה. לעומת זאת, יש לו מעט מבקרים שאמרו עליו שהוא נשיא בינוני, עשה הרבה שגיאות, עודף סמלות, והזכרת כבר חולה וצורך תרופות, והעילה מסביבו אינה מוצדקת.
1: אנחנו נדבר לא מעט על הראייה ההיסטורית של ג'ון קנדי במהלך התוכניות הבאות, שנות ה-60 הבאות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה, אורי. שלום.
2: מיד חוזרים עם אורי נהרי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: עוד אחד מהשירים של שנות ה-60, 1960, איצי ביצי, טיני וויני, ילו פולקה, דוט ביקיני, בריאן היילנד.

0: ומכאן לנושא שונה לחלוטין, אל דרום אפריקה. שלום לדוקטור אשר לובוצקי.
1: שלום רב אורן.
0: עמית מחקר בכיר במכון יחסי ישראל אפריקה, מחבר הספר Shifting Solidarities, The South African Anti-Apartheid Movement, Perceptions of Zionism. אני לא אשאל ואעשה ספוילר מה דעת ה-ANC על ישראל היום, נשאיר את זה רגע בצד. אנחנו מדברים על הטבח בשרפוויל,

0: קודם כל, מה קרה שם?
1: כן,
0: איך
1: אורן.
0: התגלגלו הדברים לטבח?
1: כן, אורן, זה באמת, הטבח בשרפוויל היה אירוע מאוד משמעותי בתולדות האפרטהייד והמאבק באפרטהייד. קרה ב-21 במרץ 1960. מה שקרה בעצם זה שחוקי האפרטהייד הכבידו מאוד, כמובן, על התושבים, בעיקר התושבים האפריקאים, של השחורים, של דרום אפריקה, ואחד החוקים הצנועים ביותר היה מה שנקרא חוק תעודות המעבר, פס לא, שגרם לאפריקאים, הכריח אפריקאים, כפה לאפריקאים ללכת תמיד עם תעודת מעבר, כאילו סוג של דרכון פנימי כזה. המטרה הייתה באמת להפריד אותם, להפריד אותם מהלבנים, וכמובן לגרום להם ללכת, לחזור בסופו של יום, בסופו של יום העבודה. הרבה מהם מאוד עבדו בשכונות לבנות, או ערים לבנות, ובסופו של יום העבודה לחזור למקומות שלהם השחורים, כן, שהיו מסומנים עבורם, והיו צריכים לחזור לשם, כדי באמת לאכוף את ההפרדה המאוד אדוקה, דרקונית של משטר האפרטהייד. אז באמת היה את החוק הזה, וארגון בשם ה-PAC, Pan Africanist Congress, שהוא המתחרה של ה-ANC, שהזכרת מקודם, רצה לבצע מחאה, סוג של מרי עממי לא חמוש, לא אלים, נגד אותם חוקי תעודת מעבר. והם קבעו את ה-21 במרץ כיום שבו סביב תחנות משטרה שונות ברחבי דרום אפריקה התאספו, הם קיבלו להמוני שחורים, כן? לפעמים היו המונים באמת, כמו בשרפוויל, לפעמים לא כל כך הרבה אנשים באמת הגיעו. התאספו מסביב, יגיעו לאותן תחנות משטרה, ימסרו את אותם דרכונים סנועים, את תעודות המעבר הסנועות, ויבקשו מהמשטרה לעצור אותם. כי הנה, אני הולך בלי דרכון, עברתי על החוק.
0: עד כאן זה... עד כאן זה בדיוק העתק הדבק מספר הפוליטיקה של מהטמה גנדי, ולימים מרטין לותר קינג ואחרים, מחאה בלתי אלימה, אבל בשביל מחאה בלתי אלימה צריך שני צדדים, והצד הלבן היה אלים, לפחות בשרפוויל.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ודרך אגב, הזכרת את גנדי, גנדי שנים מעצבות מחייו היה בדרום אפריקה, אז בכלל יש פה קשרים מעניינים. המפגינים השחורים התכוונו להיות לא אלימים, הם הצירו על זה, דרך אגב, הם מראש אמרו לרשויות, מנהיגי ה-PAC, ברוברט סובוקו האגדי, אמר והודיע לרשויות, אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו לא באים לחמושים, אנחנו לא באים לעשות אלימות, זה מחאה שקטה שלנו, ובאמת הם באו, ובהרבה מקומות זה הסתיים באופן בלתי אלים. אבל בשרפוויל ובמקום נוסף שנקרא לנגה, זה לא הלך כמצופה. עכשיו יש כמה גרסאות, כמובן שהשוטרים הלבנים טוענים שהם הורגשו מאוימים על ידי ההמון. באמת היו המון אנשים בשרפוויל. בשרפוויל הגיעו 5,000 או 5,000 עד 7,000 שחורים. למה הם הגיעו כל כך הרבה לשרפוויל? בגלל שנאמר להם שיגיע מישהו בכיר מהמשטר לדבר איתם שם, לענות על תרונותיהם. אז הם הגיעו בהמוניהם, וסוג של ניסו להתקרב לשערים של תחנת המשטרה. השוטרים שהיו שם כמה עשרות, אולי יותר מ-100, מול כמובן על כמה אלפים, כן? כן הרגישו מאוימים, אבל כאמור לא נגעו בהם, כן? לא נגעו בשוטרים, לא דחפו אותם אפילו. היה איזה מעין חילופי דברים, אירוע שבו מפקד המשטרה שם הרגיש יותר מאוים, הרגיש שאולי ההמון מגיע אליו, כנראה זה לא מה שקרה, אבל לטענתו ככה הרגיש, ואז נפתחו יריות, אלפי כדורים שנורו לעבר ההמון, ו-69 אנשים נהרגו בקרב ההמון, בקרב הקהל, רובם נורו, אחר כך זה נבדק גם, נורו בגב, כלומר זה לא כאלה שזה לא הגנה עצמית.
0: כשנמלטו. מה עשה המשטר? הרי המשטר לא רצה שיהיה ירי המוני, שיהיה טבח המוני. הם לא היו מעוניינים בזה. מה הייתה התוצאה? העמידו מישהו לדין? התנצלו? מה?
1: כמו שאמרת, הוא לא רצה, אבל ברגע שזה קרה, הוצדקה תחושת האיום של השוטרים, ולמען האמת מה שקרה זה משהו מאוד משמעותי בהיסטוריה של המאבק נגד האפרטהייד. המשטר בעצם החליט שהוא מוציא מהחוק את הארגונים סופית, את כל הארגונים שעוד היו חוקיים. הם עושים מהסוף, אוסר את מנהיגיהם, מישהו יוכל לתפוס, רוברט סובוק לדוגמה נעצר, מנהיג האגדי, אומרים שאדם שהיה יותר קריזמטי ממנדלה, אם לא היה מת יחסית צעיר, אולי היה באמת הגיבור, גיבור אחר לאותו מאבק אנטי אפרטהייד. עוצר המון אנשים, מוציא אותם מהחוק, וכתוצאה מכך, מצד אחד שנות ה-60 נזכרות כיחסית שנים מאוד שקטות בדרום אפריקה, פשוט כי הארגונים האלה דוקעו ביד קשה ומאוד יעילה. מצד שני, אותם ארגונים הבינו שכל המחאה הבלתי אלימה כבר לא עובדת. הם צריכים לעשות משהו אחר, והם פנו למחאה אלימה. שני ארגונים, גם ה-ANC וגם ה-PAC, הקימו סוג של זרוע צבאית, והתחילו בפעולות גרילה כאלה ואחרות. וזה באמת
0: כל... מנה... אתה יכול גם להגיד את המילה פעולות טרור. מנדלה אפילו לא התכחש לכך מעולם, שהוא עמד בראש נכון. הזרוע חנית האומה, שגם עשתה פעולות טרור.
1: נכון, זה היו פעולות טרור, זה אנחנו כישראלים יש לנו, אנחנו מדמיינים טרור כמשהו מאוד, מאוד ספציפי, נכון?
0: ברור.
1: בוא נגיד, זה לא, אף פעם לא היה ברמה הזאת של חמאס או דברים כאלה, כן. אבל כן, כן, היו פעולות גם נגד תשתיות אזרחיות, במטרה ככה להזיז את האוכלוסייה האזרחית הלבנה, שתבין כן. שהמשטר האפרטהייד הוא כבר לא טוב לה.
0: עכשיו, צריך לומר שאחרי שרפוויל, משטר האפרטהייד החזיק מעמד 30 שנה נוספות, הוא היה אלים יותר אחרי שרפוויל, או שפשוט לא היה בכך צורך?
1: כן, יפה. קודם כל, נכון, הוא החזיק עוד 30 שנה. הוא היה יותר אלים, הוא היה יותר דקני, זה כן. הוא היה יותר אלים כשהוא היה צריך להיות יותר אלים, כלומר, היו חוקים דקניים מאוד של דיכוי שדי הצליחו לו בהתחלה, אז הארץ, כמו שאמרת, בשנות ה-60 די שקטה. אוקיי, לא היה יותר מדי אלימות. אבל אז אחר כך, בסואטו בשנות ה-70 וכולי, ואז היו גם מלחמות באנגולה ומוזמביק, כמובן האלימות צפה שוב, ואז בעצם מאמצע שנות ה-70 גם רואים הרבה יותר אלימות ברחוב, מצד לפחות מצד המשטר וגם מצד המתנגדים. הוא לא הפך להיות פחות אלים, כן? הוא הפך להפך יותר אלים, גם חוקים של, שאתה יכול לעצור אנשים בלי עילה, לא הרבה שופט כזה שנותן לך צו או בלי זה, לתקופות די ארוכות. זה דברים שמאוד מאוד התגברו אחר כך. גם הקהילה הבינלאומית, דרך אגב, אם אתה רוצה אפשר גם לדבר על זה, מאוד שינתה את הגישה שלה לאפרטהייד.
0: זה כשנגיע באמת לשנים הבאות, לתחילת החרמות על דרום אפריקה הלבנה והפעלת הלחצים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אשר לובוצקי.
1: בבקשה, תודה רבה אורן.
0: עוד אחד מהשירים של 1960, אנחנו בישראל. דבר אליי בפרחים, גאולה גיל, אורי אסף ודובי זלצר.

0: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, אנחנו פונים לבריטניה. בשנת 1960, צעיר מוכשר בשם תום סטופארד מגיע ללונדון, והוא מתחיל לכתוב שם מחזות. המחזה לא הראשון מבחינה טכנית, אבל הראשון מכל בחינה אחרת שלו, הוא רוזנקרנץ וגילדרשטרן מתים. מחזה שהוא גם מחבל הגדול מכולם, וגם אולי לגלוג עדין עליו. בימים אלה אגב, הוא עולה שוב בישראל בתיאטרון גשר. שלום לפרופסור שמעון לוי.
1: שלום, שלום רב.
0: הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד קאץ מאוניברסיטת תל אביב, זה קצת חוצפה שבחור צעיר, הוא צעיר מאוד, כותב מחזה שהמחזה הזה יש שיראו בו אלבון להמלט, לא פחות ולא יותר.
1: אלבון? אני חושב שזה מחמאה אדירה, למה אלבון?
0: יפה מאוד, כי קודם כל אתה נוגע בחומרים של שייקספיר. לא מובן מאליו.
1: לא, לגמרי לא. תראה, מה שקורה שם זה, הוא ממשיך והופך. בו בזמן גם ממשיך וגם הופך מסורת של מחזות מכוונים אל עצמם, אל התיאטרוניות של עצמם. לצורך זה הוא לוקח את שתי הדמויות המשניות אצל שייקספיר, ומדביק עליהן עוד יוצר ענק, לא פחות ולא יותר מאשר את סמואל בקט, ומשתמש ברוזנקרנץ וגילדנשטרן בנוסח הדיבור של דידי וגוגו ממחכים לגודו של בקט. הוא לקח שני ענקים ותוכן אותם זה בזה, ועושה עבודה נפלאה במה שקשור למחזה המודע לעצמו, לתיאטרוניות בחזקה שנייה ושלישית. ואם אתה בודק, אז כשהם מדברים ביניהם, וכביכול שטויות, כשאתה בודק, אז אתה רואה שהם מדברים דברי טעם מעניינים מאוד, ובכלל לא שטויות, עם אינדיקציות יוצאות מן הכלל מעניינות למה זה תיאטרון. גם השפה וגם המחוות וגם התלבושות וכל מה שקשור. זה פשוט מחזה גאוני ומרתק.
0: אני מסכים איתך לחלוטין שהוא גאוני ומרתק ומקורי. שתי הדמויות האלה השוליות שנשלחות על ידי המלך לעקוב אחרי המלט, והן מוצאות להורג, ואף אחד לא יודע למה, ואף אחד גם לא מתעניין בזה כל כך בהמלט, אבל כן. פה הוא מפנה את הזרקור אליהן, כשהמלט הוא הדמות השולית, והם בדרכם אל המוות, בלי שהם מבינים למה הוא מדוע, וזה תרגיל מבריק עם אמירה על תיאטרון ועל החיים. זה לא מובן מאליו, הוא עושה את זה בגיל מאוד צעיר.
1: טוב, גאון זה גאון, אין מה לדבר, תשמע. במובן הזה הוא סוג של מוצרט בתחום הדרמה, היה באמת כותב נפלא, והמחזה הזה באמת משתמש בתחבולת התיאטרון המתייחס לעצמו, זה דבר שאנחנו מכירים מימי אריסטופנס במאה החמישית לפני הספירה, ועד פירנדלו ובקט בעצמו כמובן, ולא במקרה, סטופארד משתמש באלוזיות האלה, בהרמזים האלה, כדי להגיד משהו, ואם אתה שואל אותי, אני חושב שרוזנקרנץ וגילדנשטרן, הם לא סתם אצילים כאילו, אלא בעצם כל אדם, שהגורל מנחה אותו, והם מכירים בזה, וסובלים מזה, וצוחקים על זה.
0: אז בוא נדבר שנייה על תום סטופארד, יהודי צ'כי שאומץ על ידי קצין בריטי ולקח את שמו ומגיע לבריטניה ונהיה אחד המחזאים הגדולים הבריטים, אפשר לומר אפילו של כל הדורות, ודאי במאה ה-20, לצד יהודי אחר כמו פינטר. אבל סטופארד, באמת מה שיש לו יותר מלאחרים זה את הברק הזה שדיברת עליו.
1: לגמרי, בהחלט. והוא מתחפש, כאילו, זה חלק מהתיאטרוניות, זה כמובן גם המסכה, והוא בעצמו גם כן מתחפש. כלומר, כאילו שטויות, אבל כשאתה בודק מה הם אומרים, אתה אומר, וואו, איזו הבחנה דקה ומדויקת של תחבולות תיאטרון שהוא מציין שם.
0: עכשיו, לגבי סטופארד עצמו, בוא נדבר שנייה על מקומו בתיאטרון הבריטי ומקומו בתרבות הבריטית, כי הוא יוצר שהתפרס על שורת תחומים, כולל ייעוץ להוליווד ומה לא.
1: תראה, אני לא התמחיתי בביוגרפיה שלו, אני לא יכול להגיד...
0: לא, אבל באופן כללי, להגיד, כשאתה מסתכל על התיאטרון הבריטי במאה ה-20, ואנחנו מכירים את כל הדברים האלה, ממלכודת העכברים ועד ריצ'רד השלישי, איפה אתה שם את סטופארד כאחד היוצרים הבריטים בתיאטרון של המאה ה-20?
1: שורה ראשונה באמצע. גם ארקדיה ומחזות אחרים שלו, ביצירות מופת, באמת, מדויק, שנון, אינטליגנטי, ופורץ דרך, וכאילו...
0: ואולי מילה אחת על יהדותו, הוא לא, יהדותו לא הייתה עניין שמאוד מאוד היה בשורה הראשונה, ידעו את זה, כמובן, הוא לא הסתיר את זה, אבל גם לא התגאה בזה מי יודע מה, עד המחזה האחרון שלו. במחזה האחרון שלו הוא כבר חוזר אל ההיסטוריה המשפחתית, הוא חוזר אל היהדות, הוא חוזר אל אירופה של ערב התקופה הנאצית.
1: כן, זה על היהדות אוסטריה, אני קשור לזה בגלל אמא שלי שנולדה בווינה, ויכולתי להזדהות עם כל מיני דברים כביכול שוליים. תשמע, את ישראל הוא לא אהב במיוחד מסיבות פוליטיות שכולנו מבינים אותן היטב, אבל הוא לא התכחש ליהדותו, וזה שהוא ניסה לכתוב וכתב היטב על משפחה יהודית באוסטריה, זה סימן לכך, הוא כן התמודד עם יהדותו, ועשה את זה בצורה מכובדת.
0: בכל מקרה, אנחנו נסכם שאחד היוצרים הגדולים ביותר של המאה ה-20, עולה על הבמה עם מחזה, שהוא מחזה מרתק, מומלץ לכולם לצפות בו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שמעון לוי.
1: ברצון, ברצון.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, אביתר שמעוני ודבורה סוויסה. נתראה בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר, אני אורן נהרי, שיהיה לכולנו שבוע מעולה.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסי אל השעה 10. חיל האוויר תקף הלילה והבוקר יעדים בנבטיה ובאזורים אחרים בדרום לבנון בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בלבנון דווח עד כה על 4 הרוגים בתקיפות חיל האוויר. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי הדיווחים מדובר בתקיפות עצימות. לפני זמן קצר דווח על תקיפות גם בבקעת הלבנון. הנשיא טראמפ אמר אמש כי ירסן את תקיפות ישראל בלבנון. בראיון לאתר החדשות האמריקני אקסיוס, נשאל טראמפ על טיב יחסיו עם ראש הממשלה נתניהו.
5: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
6: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
5: Yeah, they have a lot of respect for me, and they do as I say.
4: היחסים טובים, אבל אנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף בלבנון? נשאל טראמפ והשיב, כן, יש להם קבור אותו קצת שפוי. האם תהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף בלבנון? נשאל טראמפ והשיב, כן.

0: ושש פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0 משער שהובקע כבר בדקה השנייה של המשחק. זה היה השער המהיר ביותר עד כה בטורניר הנוכחי, 65 שניות משריקת הפתיחה. בעקבות ההפסד השני ברציפות, איבדה טורקיה סיכוי לעלות לשלב הבא. גם האיטי הודחה לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. ועוד הלילה מרוקו גברה על סקוטלנד 1-0 וארצות הברית ניצחה את אוסטרליה 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

10 ועוד 4 דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום. אתמול בבוקר התבשרו 4 משפחות על יקיריהם שנהרגו בדרום לבנון. עוד 4 משפחות מפורקות ומדינה שלמה בוכה. כמה שעות אחר כך אמר ראש הממשלה נגבה מחיר כבד מחיזבאללה. עוד שעתיים עברו ואזרחי ישראל התעדכנו מפי גורם אמריקני על הפסקת אש בלבנון. בישראל אישרו קו ואמרו שקט יענה בשקט, אבל בינתיים לא שקט בלבנון, גם הלילה והבוקר. חיל האוויר תקף יעדים בנבטיה ובאזורים אחרים בדרום לבנון. בראיון עיתונאי אתמול נשאל הנשיא טראמפ אם הוא יהיה מסוגל לרסן את ישראל מלתקוף את לבנון. כן, הוא השיב, יש להם המון כבוד אליי, והם עושים מה שאני אומר. אלמלא דונלד טראמפ, ישראל כבר הייתה נמחקת, כך הוא אמר. עוד מעט ננסה להבין מה בדיוק קורה במערכת היחסים הזאת שבין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, וכיצד דווקא נתניהו, האיש שמכיר אולי הכי טוב את טראמפ, קצת שכח גם את הצד השני של חברו הטוב, שבשנייה אחת הוא יכול להתהפך. יומן השבוע עוד מעט נהיה בצפון אחרי עוד הסכם הפסקת אש, נהיה עם ראשי הרשויות שם ועם תושבים, וגם עם העסקים הקורסים. יומן השבוע ננתח עוד את מסמך ההבנות בין ארצות הברית ואיראן. אחד הסעיפים בו אמור למנוע התערבות זרה בענייניה הפנימיים של איראן. כלומר, במקרה של הפגנות ודיכויים באלימות, העזרה כבר לא תגיע? נעסוק גם בכך. יומן השבוע נזכיר גם היום שנתיים ועוד 8 חודשים מאז טבח השיבה באוקטובר. בשבוע הבא ימלאו 1,000 ימים מאז החלה המלחמה הארוכה בתולדות ישראל. ועדת חקירה ממלכתית עדיין לא הוקמה. יומן השבוע עוד מעט נהיה עם העדכונים, הרעיונות והפרשנים. נהיה כמובן עם כל העדכונים מהמונדיאל המשודר בחינם כאן ברשת ב' ובכאן 11. פרגוואי ניצחה את טורקיה, ברזיל ניצחה את האיטי והתמקמה ראשונה בבית ג'. נהיה גם עם הפינות הקבועות, הכל ועוד ככל שנספיק. אנחנו כאן עד 12, מיד ממשיכים.

0: פותחים בצפון, קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום. שבת שלום, קרמלה.
1: שבת שלום.
0: אז אחרי הפסקת האש שהוכרזה אתמול שוב בין ישראל לחיזבאללה, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של חיל האוויר בנבטיה, ובכלל אני תוהה איך בצהל מתכוונים ליישם את המצב הזה בתוך רצועת הביטחון,

0: ומה מרחב הפעולה של צהל במציאות הזאת?
1: בלבנון טוענים שצהל תקף בדרום המדינה, לפחות 5 בני אדם נהרגו. בצהל לא יצא שום הודעה רשמית על האירוע הזה, ואין הנחיות חדשות בצהל. הלוחמים ממשיכים לשלם את המחיר, הפסקת אש או הפוגה זמנית, השאלות הקשות שעדיין אין להן תשובות. למרות הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, למרות ההתפתחויות בזירה האזורית, בצהל כאמור לא התקבלו עד כה הנחיות חדשות מהדרג המדיני. הכוחות ממשיכים לפעול בדרום לבנון בתוך הקו הצהוב, בהתאם לתוכניות המבצעיות הקיימות וללא תקיפות בבירות. וגורמי צבא אומרים שהיעדר הכרעה, היעדר אסטרטגיית יציאה, מייצרים מציאות שבה לוחמים ממשיכים לשלם את המחיר מדי יום, ועוד הכוחות ממשיכים בפעילות מבצעית, מתמודדים עם ירי רקטות, מטענים, רחפנים וניסיונות פגיעה מצד חיזבאללה. הדרג המדיני מתקשה להציג לציבור תשובה ברורה לשאלה הפשוטה, מהו היעד הסופי של המערכה. גורם צבאי בכיר הוסיף שהשאלה המרכזית איננה אם נחתם הסכם, אלא אם הוא יוביל לשינוי של ממש בהנחיות לצהל, במדיניות של לא קיימת, של ישראל בלבנון. כל עוד הכוחות נשארים והאיום של חיזבאללה לא הוסר, החשש הוא שהלוחמים ימשיכו להימצא במרחב שבו הם חשופים לפיגועי גרילה, מטענים, רחפנים, גם תחת הכותרת של הפסקת אש. בשטח כמעט לא מורגשת השפעת ההסכמות המדינית. חיזבאללה, כאמור, ממשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל בדרום לבנון. התחושה היא כי ללא החלטה מדינית ברורה בכל מה שקשור לעתיד הפריסה הישראלית בדרום לבנון, צהל עלול להמשיך לנהל לאורך זמן לחימת התשה מול חיזבאללה שמוכרת לנו. השאלות המרכזיות נותרו פתוחות, האם מדובר בהפסקת אש, אם בכלל זו הפסקת אש שתוביל לשינוי בשטח, או בהפוגה זמנית, האם ישראל תמשיך להחזיק כוחות בדרום לבנון לאורך זמן, לכמה זמן, מהו התנאי שיאפשר את סיום המשימה והשבת הכוחות. עד שלא תתקבל תשובה ברורה לשאלות האלה, הלוחמים בשטח הם אלה שממשיכים לשאת בנטל ובסיכון היום יומי, ואתה לא מקבל תשובה בעצם מהצבא, כי לדעתי גם הצבא לא קיבל שום הנחיות, או לפחות לא נותן תשובות לציבור, ולא הוא צריך לתת את התשובות. מי שצריך לתת את התשובות לציבור זה הדרג המדיני.
0: לא ספק, ובינתיים אנחנו רואים גם את המחיר הכבד שאנחנו משלמים שם, חיילי צהל, אתמול עם 4 הרוגים, 4 משפחות שמקבלות את ההודעה הכל כך נוראית הזאת, בסיטואציה שבה אולי כבר אפשר לומר סוג של בוץ לבנוני, כמו שאת מכירה ודאי היטב, כולנו מכירים היטב.
1: אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה אפילו יותר חמור מה שהיה ברצועת הביטחון. אנחנו כל יום שומעים על פצוע, אנחנו לא משדרים, דובר צהל גם פצוע בינוני, פצוע קל, לא מוציא מיוזמתו ידיעה פצוע, כי זה פצוע בינוני. עוברים לסדר היום, והמשפחות משלמות מחירים, יש לנו אלפי פצועים, יש הרוגים, יש הרוגים במשך חודש שלם. אנחנו מדברים על מספר באמת שלא היה בעבר, גם של הרוגים, והשגרה הנוראית הזאת והנרמול הזה באמת מקוממים ומעוררים הרבה מאוד כאב וסימני שאלה. כשנסיבות מותם, כשנסיבות נפילתם של הלוחמים, של סגן אלוף בן שמחון או שלושת פקוטיו עדיין נחקרות, פגיעת רחפה נפץ או טיל נונטט, כאשר בשלב הזה מתחזק תערכה שמדובר בנונטטים, כי מוקדם לקבוע זאת בוודאות, השאלות האלה נשאלות, וזה באמת לא חשוב אם מדובר בנונטט או מדובר ברחפן, השאלות האלה נשאלות. ובשטח אתה רואה את הכוחות בעצם למעשה מתגוננים, פועלים בתוך הקו הצהוב, פעילות שבהחלט מפיקה את התועלת שלה מבחינת הפגיעה בחיזבאללה, אבל בהחלט לא תשובה לטווח הארוך. ושוב, החשש הגדול שאנחנו בעצם מתבוססים בבוץ, ומי שקובע ומי שמקבל החלטות זה ארצות הברית.
0: כן, הנשיא טראמפ, שמענו גם את הנשיא טראמפ.
1: והדבר החמור ביותר.
0: שאומר הלילה, כששאלו אותי אם הוא יהיה מסוגל לרסן את ישראל מתקוף בלבנון, הוא אמר, כן, יש להם כבוד רב אליי, הם עושים מה שאני אומר.
1: גם. אני לא יודעת מה, אם הם עושים מה שהוא אומר או לא עושים מה שהוא אומר, הם פועלים בשטח באמת במגבלות האלה של הפסקת האש ש, שבמהלכה נהרגו ונפגעו חיילים, ואף גורם מדיני לא קם ועומד ומדבר ומסביר לציבור את ה... ונותן תשובות לשאלה עד מתי, כמה חיילים עוד יצטרכו, כמה דם עוד ישפך שם עד שיקבלו החלטה של הדרג המדיני שצריך לקבל את ההחלטה הזאת ולהודיע לציבור ולהסביר לציבור. בינתיים אנחנו מנרמלים את הפגיעות האלה בחיילים.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה.
1: תודה.
0: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום, שבת שלום.
2: שלום, בוקר טוב רונן ולמאזינים.
0: בוקר טוב, איך עוברת השבת עד כה?
2: זה גם להתחיל להשתתף בצער המשפחה של סגן אלוף דור וכל החיילים שנפלו, גם כשריונרים. אני חושב שהפעילות של השריונרים, כל השריונרים וגם בכלל כל כוחות צה"ל במשך שנתיים כמעט ושמונה חודשים ראויה לציון, וכל כוחות הביטחון. אתמול לכאורה היה אמור להיות יום של הסכם, אבל האירוע הזה אני חושב שהוא גם בטח עבורנו מבטא יותר מכל את מה שאמרנו כל הזמן. ואני מחבר את זה לשאלתך, מה עובר פה בצפון. המלחמה היא פה כרגע. היא לא הולכת להסתיים כי נשיא ארצות הברית אמר שהיא הולכת להסתיים. היא פה, היא נוכחת. במשך תקופת הפסקת האש, אנחנו חווינו מלחמה. והתחושה של האנשים קשה, כי לא מדברים איתנו, לא אומרים לנו את האמת, אנחנו שומעים אותה, את האמת, יום-יום. דקה פה בצפון.
0: רגע, בוא ננסה להבין. אתמול בשעה 3:53 אחר הצהריים יצא בסוכנות הידיעות רויטרס הודעה מפי בכיר אמריקני, לפי ישראל וחיזבאללה הסכימו על הפסקת אש שתחל ביום שישי ב-4 אחר הצהריים. זו ההודעה שאני לפחות, כך אני קיבלתי אותה. איך אתה קיבלת את ההודעה הזאת?
2: אני קיבלתי אותה בהודעה הנגדית של צהל, שצהל ימשיך ופועל, ואני גם יחד עם התושבים ששומעים את זה. ולכן...
0: רגע, כלומר, שלנו... בזמן שיוצאת הודעה על הפסקת אש, אתה מקבל הודעה מצהל שהפעילות נמשכת?
2: אנחנו מקבלים שצהל נערך על הקו הצהוב, אבל הוא ממשיך ומגיב ככל שידרש, וגם חיזבאללה וגם ישראל לא באמת מתייחסים לאירוע של מה שארצות הברית מצייצת, ולצערי יש פה אנשים, וזה הסיפור הגדול. מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על התושבים שלה, זה אירוע קשה, מדינאי, אבל זה אירוע שהוא חובה לביטחון, גם מבחינתי לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. אז שאלת אותי בשעה 3, קיבלנו את ההודעה, והמטוסים ממשיכים לטוס מעלינו. הארטילריה של צה"ל ממשיכה לעבוד, וגם הלילה, אם תראה את הפייסבוק, שזה הדרך של הביטוי של התושבים שלנו לבטא את הכאב שלהם, אתה תראה את זה, זה כתוב כל הזמן. מדינת ישראל, אגב, לא מדברת בצורה ישירה אלינו. גם הצבא אחרי לילה, שיש בו ירי ויש בו מטוסים, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. ולכן צריך הכרעה. הכרעה אפשר לעשות בידיים קשורות, אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות פה המלאה, והאחריות היא רק על ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הקבינט, להביא שקט. ולכן, רק פעולה אמיצה, מהירה, שאין מה לעשות. כנראה שגם ממשלת לבנון צריכה לשלם את המחיר, זה מה שיסיים את המלחמה הזאת. יש הישגים כבירים לצהל, אבל כדי להשבית את הצפון, כדי לעצור פה את התיירות, צריך רק שני כתבמים או רחפנים ביום, כי זה מה שקורה פה כל החודשים האחרונים.
0: על אף הדרישה, הבקשה של הנשיא טראמפ כרגע שלא לתקוף בלבנון?
2: על אף כל דבר שיעשה גם עבור הנשיא טראמפ את המעשה הנכון. כי הנה, זה כבר פעם, אני לא יודע איזה כמה שמדברים על הפסקת אש, הנה הפסקת אש. אי אפשר להשתמש באותו כלים ולא ציוצים יפתרו את הבעיה, אלא פעולה נחושה. ופעולה הנחושה, אני אומר עוד פעם, מה שהניע לדעתי את כל התהליכים קדימה, זאת אותם התקיפות של צהל בבירות. כי אז כל העולם נזעק, זה לא הופך להיות בעיה של תושבי הצפון, אל מול אותו אירוע מקודתי שיש מול חיזבאללה בדרום לבנון. זה אירוע שחייב להיפטר, כדי לנצל את ההישגים של צה"ל. צה"ל יישאר חייב, ואני אומר אותם, צה"ל חייב להישאר בלבנון, כי ממשלת לבנון לא עמדה בשום דבר במשך ה-20 שנה, שמ-2006 היו פה הסכמים, מדינות אירופה, וכל מי ששם פה כוחות שהיו צריכים למנוע מחזבאללה, לא עמד בזה, ומדינת ישראל אסור לה לאפשר עוד מציאות כמו שהתפתח בעזה, וראינו את זה בשביל באוקטובר.
0: בינתיים...
2: בצפון יש אנשים נפלאים,
0: נכון.
2: בוחרים לקום כל בוקר, ללכת לבתי הספר, לפתח ולעבוד בחקלאות. המפעלים פה עובדים, ולכן נדרש רק דבר אחד, בממשלת ישראל, להביא את הביטחון בלי פשרות.
0: ראינו בינתיים, אתה יודע, ימים קשים מאוד בלבנון, אתמול יום קשה ביותר, 4 חיילים, מיטב בנינו שנהרגו בדרום לבנון. איך לדעתך צריכה להיראות התקופה הזאת בצפון?
2: מבחינה צבאית, אני אומר עוד פעם, אני מאמין שפעילות אגרסיבית כרגע תעצור ותשנה את המשוואה. והדבר השני זה אזרחי מדינת ישראל שאני קורא להם לבוא ולתמוך בנו. אנחנו ממשיכים את שגרת החיים שלנו, יכול להיות שבמרכז הארץ זה נשמע שבלתי אפשרי. אז באמת יש פה פרדוקס. הילדים שלנו נוסעים באוטובוסים לבתי הספר, אנחנו חוגגים את מסיבות הסיום. מסיבתי, קבוצת הכדורסל שלנו נשארה ותשחק גם ביום שני פה באצטדיון. אנחנו ממשיכים את השגרה, עושים כל דבר, לא לסגור אלא רק לפתח. והכוח של אזרחי מדינת ישראל יכול לעזור לנו ברגעים אלו. יש באמת גופים שתומכים בעיקר בעסקים שזקוקים אחרי שנתיים ושמונה חודשים לחמצן. ולכן אני קורא למדינת ישראל, תושביה, תבואו, תחזקו אותנו. ומעל הכל, למי שאחראי, ממשלת ישראל, אמנם נכנסת לתקופת בחירות, אבל אני חושב שאופוזיציה וקואליציה מבינים ש3 שנים של מלחמה אי אפשר להשתמש בכלים רגילים.
0: ואתה מרגיש שהמדינה איתכם? אתה יודע, המדינה, זה שני דברים, כי לציבור אתה קורא לבוא ולתמוך, ונדמה לי שרבים עושים זאת באמת בצורה כזאת או אחרת, אבל הממשלה עצמה איתכם באירוע?
2: רונן, החלטות הממשלה לצפון התקבלו רק לפני חודש. אנחנו 2008 במלחמה. אז א', אני שמח שגם ראש הממשלה הוביל את החלטת המיגון, ובאמת שמו את ה6 מיליארד, אבל צריך לזכור, כל הדברים האלה צריכים להיות מזמן. העסקים, שעדיין לא יודעים אם יהיה להם את מלונות, כל התיירות ביולי עבודה, עוד מצווה פיצויים ליולי לא אושר, תמיד זה ברטו. אנשים לא צריכים להיות בחשש כשהם קמים בבוקר, אם יהיה להם כסף לפרנס את הילדים שלהם. מדינת ישראל צריכה להיות תמיד צעד לפניהם, להיות פה הרבה יותר. אנחנו חייבים, היינו להיות אזרחית, מדינתית טובים יותר עבור תושבי הצפון, ולצערי, זה לא קרה. אני מאוד אשמח שהמלחמה הזאת באמת תסתיים, אני חושב שזה גם השאיפה של כולנו, אבל אנחנו לא נוכל לוותר על דבר אחד. הביטחון שלנו הוא מעל הכל, ואסור לנו לשכוח שעל אוהל אחד מדינת ישראל לא הגיבה ולאן הגענו. ולכן, אם מדינת ישראל חפצה חיים, היא צריכה באמת גם לעמוד מול הנשיא טראמפ ולעשות כל מה שיכול, לא לאשר את ההסכם הזה. ואם צריך לאשר את ההסכם הזה, הנשיא טראמפ גם דיבר על פירוק השלוחות של איראן כל הזמן, הפרוקסי חיזבאללה. אי אפשר שכל ההסכמים שהיו בה, הדברים שדיברו עליהם כל הזמן, נעלמים מההסכם העיקרי. ואז באמת, אם שרי מדינת ישראל, שרי הקבינט אומרים שההסכם רע, מי אני כראש המועצה האזורית גליל עליון שיגיד שההסכם הזה טוב? הוא רע, ולכן הוא חייב להשתנות.
0: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: שלום לך, אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים במטכ"ל. שלום, שבת שלום.
3: שלום, שבת שלום, רונן.
0: בוא נתחיל עם הפסקת האש, לכאורה, שהוכרזה אתמול שוב בצפון, אחרי נפילתם של 4 חיילי צה"ל. מה ישראל צריכה לעשות? כי אנחנו רואים מצד אחד, ישראל כבר חיל האוויר, כפי שמדווח הבוקר, פועל בדרום לבנון. הנשיא טראמפ מצד שני אומר, ישראל תעשה מה שאני אומר לה לעשות, כשהוא נשאל לגבי מסוגלותו לרסן את ישראל מלתקוף בלבנון. זו תסבוכת שאיך אפשר לצאת ממנה?
3: קודם כל, אין פה שום תנאים לקיום של הפסקת אש. מה שקיים פה זה בעצם מלכוד מדיני שכולה אותנו בתוך מלכוד, כולה צה"ל בתוך מלכוד צבאי, ובמצב שבו האיראנים באמצעות החיזבאללה מנצלים את זה כדי ליצור את ההפרות החוזרות ונשנות, צהל בחזרה כי פגעו בו, ולמעשה הדבר הזה חוזר חזרה ליכולת של האיראנים למנף את זה מול האמריקאים, בכלל בהסכם שלהם, מול ההסכם הגרוע, מול ארצות הברית. וישראל פה נמצאת במלכוד עם הנהגה משותקת שלא יודעת לקבל החלטות. היא ממלאה את פי המים בזמן שצהל באמת נמצא בסוג של מטווח ברווזים, ממש באמצע העניין הזה.
0: אז אוקיי, וממלכוד כזה אפשר בכלל, אפשר להגיד לא למשל לנשיא האמריקני, טראמפ?
3: אני חושב שהמשמעויות של זה תהיינה חמורות מאוד, וישראל לא רוצה להיות שמה, ולכן הברירה פה אין ברירה טובה. אני צריך פה ללכת מה שנקרא לברירה הפחות גרועה. אני חושב שהברירה הפחות גרועה זה או בהסכם עם האמריקאים לחזור לקו הקודם, או לחזור לקו הבינלאומי, לערך שם מאוד חזק, כדי שכמובן היישובים לא ייפגעו, ושם בעצם לקבל חזרה את הלגיטימציה, מהרגע שתוקפים מעבר לקו, אז ישראל קיבלה מחדש את הלגיטימציה, ואף אחד לא ימנע ממנה לחזור ולהיות תקפית, ובוודאי שגם אם החיזבאללה חוזר מדרום לליטני, יש לישראל את הזכות ללכת ולטפל בזה בעצמה, אבל המצב הנוכחי הוא הגרוע מכל. אנחנו קודם כל פרוסים באיזושהי הגנה נייחת, ידינו קשורות, הכוח של צהל הוא בהתקפיות, לא במצב שהוא פרוס כולו ולא יכול להגיב, זה הכי גרוע, זה ממש מצב נוראי. ומזה ישראל צריכה לצאת, אין ברירה, דרך רכישה מחודשת של הלגיטימציה.
0: אבל אתה יודע, הלגיטימציה אחרי 3 שנים כבר הולכת ונשחקת כמעט ולא קיימת, עושה רושם שהנשיא טראמפ כבר מיצה לגמרי את כל המלחמה הזאת והמצב הזה שהוא נקלע אליו באיראן, בלבנון. מצד שני, אנחנו רואים,
3: יש
0: את שרי הקבינט, בן גביר סמוטריץ', הם אומרים, צריך לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. לבנון צריכה לבור, אומר בן גביר, הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום, אומר סמוטריץ', וישראל אנחנו רואים, כאילו, מנסה לתמרן בין סיטואציה התקפית לסיטואציה של לשמור על כבודו של הנשיא טראמפ.
3: רשאי לי לא להתייחס לבן גביר וסמוטריץ', כי הם חלק ניכר מהבעיה. הם הביאו את ישראל לאן שהביאו אותה. ישראל נקלעה למצב הזה בהיעדר אנשים אחראים שם, וראש ממשלה שלא שולט, או שהוא במו ידיו הביא לכך, לא יודע, שיתחרו ביניהם מי השם יותר. אז המילים שלהם ששמעתי אותם כבר 3 שנים לא הביאו שום הישג, אפס, אפס הישגים, לא בעזה, לא בלבנון, לא באיראן, כלום. רק העמיקו את ההסתבכות, בוודאי בתוך הביצה הלבנונית ולא רק. לכן להתייחס לדבריהם זה להשחית את הזמן, חבל. הדיון פה הוא אחר. הדיון פה שישראל לא הבינה את מרחב הטעות שלה כשהיא בעצם נכנסה עם ארצות הברית לתוך מלחמה עם מטרות לא נכונות. והנשיא ארצות הברית שחוטף ביקורת קשה על הכניסה למלחמה, ובעיקר בגלל שלא הביא את ההישג של חיסול ההנהגה שם והחלפת המשטר, אין לו אלא להאשים את ישראל, כי היא זו שהמליצה לו ללכת לכיוון הזה. עכשיו, ישראל במקום למשוך אחורה, ליישר, למלא פי המים, ליישר קו עם ארצות הברית, ולראות שהיא משפיעה כמה שיותר על תוצאות ההסכם, על מה ניתן להשיג בלבנון. בלבנון היה לנו, אולי קיים, אני כבר לא בטוח, יכולת לעשות, אגב, כבר 1.5 שנים, הסדר עם ממשלת לבנון, ולא להיקלע למלכוד הזה, כי מי שהיה צריך עכשיו לקום ולהגיד, שאסור להחזיר לחיזבאללה את הכוח בממשלת לבנון. אבל כיוון שישראל לא לחצה את ידה ולא הלכה לתוך המהלך הזה, היא רק יודעת להפעיל כוח, אפרופו סמוטריץ' ובן גביר, אז אתה בתוצאה של כישלון מדיני נחרץ, אתה במלכוד מדיני שהכוח כבר לא עוזר פה. אז נקה, אוקיי, ומה אנחנו עושים 3 שנים? רק מכים, זה לא מביא לשום דבר. והתוצאה כרגע היא משבר עמוק עם ארצות הברית. עכשיו, אם נתעלה מארצות הברית ונחזור לתקוף בחופש פעולה, כי צריך להגן על צהל כרגע, אגב, והחיזבאללה לא תוקפים את תושבי הצפון או את היישובים, כי הם מבינים שזאת טעות לעשות את זה, אז ישראל תיקלע למשבר עם הידידה האחרונה, זה צינור החמצן האחרון שיש לנו. והמצב הזה הוא הרבה יותר חמור, ואיראן תקבל הנחות נוספות בגרעין, אז מה נרוויח מזה? אז אין ברירה, צריך איפשהו לשלם את המחיר, ואני חושב שהמחיר כרגע הוא לחזור ולקבל את הלגיטימציה בזה שישראל תלך אחורה. אין לנו ברירה, זה לא שאנחנו מעדיפים את זה. ברור שזה רע, שאלה מה יותר גרוע.
0: אוקיי, בוא נלך לאיראן, כי ב-13 בינואר 2026 אמר הנשיא טראמפ, כולנו זוכרים את זה, שהוא דיבר לאזרחי איראן ואמר להם את המשפט המפורסם, העזרה בדרך. חצי שנה אחר כך, אחרי מלחמה ומסע ומתן ממושך, השבוע נחתם מזכר ההבנות, במונחים של ניצחון והפסד, איך אנחנו יוצאים מההסכם הזה? איך טראמפ יוצא ממנו? אתמול שמענו אותו מדבר על הסכם קנייה מוחלט של איראן, הוא מדבר על איראן שנותרה ללא חיל אוויר, ללא חיל ים, ללא אותה הנהגה, סך הכל הוא מבסוט למרות הביקורת המאוד רבה שנשמעת עליו.
3: תראה, זה ברור שהמצב מאוד מדאיג, משום שהחל מזה שהם יכולים לנצל את החודשיים האלה, ברגע שהם דחו, במקום ללחוץ בשיא הלחץ הצבאי ולהביא את ההישג הזה של הגרעין, הם הצליחו להטוות בעצם את התנאים שלהם למסע ומתן והרוויחו את החודשיים, וכולם תוהים למה בדיוק צריך חודשיים, זה הרי הכל מדובר ואפשר לשב 24 שעות ברצף ולקבל את ההחלטות, וכאן החשש הוא שהם עלולים לפרוץ לגרעין מיידי עם החומר הזה של ה-60% שהוא קבור, אבל מי ששם אותו, ששם אותו גם יודע כנראה איך להוציא אותו משם, אז זו אפשרות גרועה מאוד, אבל אי אפשר להוריד אותה מהשולחן. והפעם השנייה זה הסיפור שהאמריקאים שינו את המערכה ממערכה של מקלות לגזרים. הם הבינו שמלחמה היא כבר לא העניין. הם הגיעו לקו של מיצוי ההשפעה בנשק מבחינתה, מבחינת דעת הקהל, לגיטימציה פנימית וכן הלאה, ולכן טראמפ הולך כמו מסע ומתן אמריקאי להציף אותם בגודיז, בדברים טובים, שמה שהתוצאה של זה עלולה להיות בצד השני שלה, זה שאיראן תוך 3 שנים חוזרת או הופכת להיות מעצמה כלכלית, בלי שהיא מוותרת, לא על הפרוקסי, לא ברור מה בדיוק הוויתורים לגבי הגרעין, ונקבל איראן הרבה יותר חזקה מאשר בכניסה למלחמה. כלומר, שתי התוצאות בקצה הן לא טובות. מה יהיה בדיוק באמצע? ימים יגידו.
0: בוא נשמע דברים שאמר הנשיא טראמפ השבוע בנושא הטילים הבליסטיים שמוחזקים באיראן. It's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about, what we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion I think it's okay, that's what I mean. הוא אומר זה בסדר, יש לערב הסעודית, יש לקטר, גם של האיראנים יהיה כמה טילים בליסטיים. מה אתה חושב על זה?
3: תראה, אני רוצה לעשות פה איזה דיוק ברשותך שהוא חובה, אתה יודע, קצת להבהיר אותו. הסיפור של הטילאות שישראל התנגדה לה, זה לא עצם קיומם של טילים בליסטיים, אלא טילים שיכולים לשאת ראש נפץ גרעיני. זה היה הסיפור, זה מה שקראנו כל השנים קבוצת הנשק, שבעצם לוקחת ויכולה לפתח ראש נפץ גרעיני, כי זה לא מספיק שאתה מייצר, שהם מייצרים פצצה, או עלולים חלילה לייצר פצצה, זה העניין של לשאת אותה, אתה יודע, ולפוצץ, זה טכנולוגיה שלמה שאותה ישראל ניסתה למנוע. הנושא של התוספת שישראל ניסתה לדחוף כעת, זה שבכלל לא יהיה להם טילים, או להגביל את טווח הטילים שלהם, זה לא מתוך ההסכם המקורי או מתוך הדאגה לנושא של האיום הגרעיני. עכשיו, ברור שפה יש נסיגה דרמטית של טראמפ, כן? זה רואים את זה. אבל תראה, הכי חשוב באמת באמת, שזה אין שום דבר שמשתווה לו עונה, זה הגרעין. זה הגרעין. אם יצליחו להוציא, לחזור, אני מתגעגע להסכם של אובמה. שם הוציאו אגב חומר מואשר, היה איזה מעל 1,000 טון חומר מואשר של 20%.
0: כן.
3: פה יש גם 60% את ה-430-440 קילו, וגם של 20%, וגם בין 20, בין 10% ל-20%. איך יוציאו את כל זה? אני פוחד שעל החלק של ה-20% בכלל לא מדברים, וכמה זמן? טוב, זה לא יודע, בוא נראה מה יצא.
0: אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים במטכ"ל, תודה רבה לך, ושבת שלום.
3: תודה, שבת שלום.
0: דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, שלום, שבת שלום דני.
4: שבת שלום, בוקר טוב רונן.
0: בוא נדבר על טראמפ נתניהו. אתמול הוא אומר, אנחנו היחסים טובים עם נתניהו ואנחנו חייבים לשמור אותו קצת שפוי, ואני רוצה שנשמע דברים שהוא אמר מוקדם יותר השבוע גם כן על ראש הממשלה נתניהו.
5: Bibi Netanyahu happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: הוא אדם טוב, הוא אומר, הוא רק קצת מתלהב לפעמים. יש לנו שותפות מדהימה, ראש ממשלה מדהים. יש לנו מחלוקת קטנה בנוגע ללבנון. אתה יכול להיות קצת יותר רך, ביבי. אתה לא חייב להפיל בניין בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו. תגיד, מה קורה בין שני האנשים האלה?
4: תראה, מה שקורה שם זה דברים מאוד, מאוד לא טובים. אני חושב שמסתכלים לאחור, הטרגדיה הייתה כתובה על הקיר. הרי טראמפ אין לו באמת ידידי, והוא מנצל אותם רק לתועלתו האישית. שהוא צריך את טורקיה, אז ארדואן מצוין, וקטר וכולם. היום הוא צריך את איראן. אז שים לב, הוא מדבר על האיראנים כאילו הם הידידים הכי טובים שלו. מצד אחד.
0: גם מברך את סין, שמענו.
4: נכון, ואת רוסיה, נכון, נכון. מצד אחד. ומצד שני, הוא נוזף בישראל, בנתניהו, כאילו נתניהו היה איזשהו ילד קטן שלו. הוא מתלהב יותר מדי, הוא מתנהג בפראות או בכל מיני דברים מאוד מאוד לא מחמיאים.
0: כן, אבל תשמע, זאת הסחורה, לטוב ולרע, ונתניהו יודע את זה, כולנו יודעים את זה.
4: נכון, אבל לכן אתה לא יכול להמר על אדם כזה שהוא כל כך
0: הוא נשיא ארצות הברית.
4: נכון, נכון, תראה, אבל אם אנחנו מסתכלים היום, אז מעמדה של ישראל הוא נחות ומוחלש, ואני חושב שהוא מעולם לא היה כל כך גרוע. איבדנו כבר את אירופה ואת רוב הידידים בעולם, ואיבדנו גם את רוב הידידים בתוך ארצות הברית. ולמעשה מה שנתניהו קלה אותנו מאז 2015 עד היום, זה מגמה שבה למעשה איבדנו מעוז תמיכה אחר מעוז תמיכה בארצות הברית, אני לא אפרט את כולם, כולל במפלגה הרפובליקנית עכשיו, ככה שנשאר לנו למעשה היום רק טראמפ. תראה, אפילו לינזי, הסנאטור שהוא מגדולי ידידי ישראל היום, תומך בטראמפ, שהוא צריך לבחור. כשראש ממשלה מתקשר, גם הוא לא קורא את התמונה, הוא חושב שהוא נמצא בתקופת אובמה, שהוא יכול להפעיל סנאטורים נגד הנשיא. אז כשהוא מתקשר ללינזי ואומר לו לפעול נגד ההסכם, לינזי אומר לו, זה הסכם טוב. לינזי, שהוא צריך לבחור בין נתניהו לטראמפ, כמובן שהוא יבחר את טראמפ, והיום אנחנו נמצאים בבידוד מוחלט, כולל בארצות הברית. לכן כל המבוכה הזאת וכל היסוסים בלבנון, שזה עולה לנו בדם, בדם יקר, שאנחנו עם ידיים קשורות, ולמעשה אנחנו נתונים פה לגחמות, הייתי אומר, לא פחות מאשר גחמות של נשיא ארצות הברית. נכון, אתה צודק, הוא נשיא ארצות הברית, אבל הוא בעייתי. והיום מה שקורה, מי שמנצל את זה, זה איראן.
0: אמרו עליו פעם, הוא לא צפוי, הוא מורכב, אבל אתה יודע מה, בוא לא נדבר רק על נשיא ארצות הברית, כי יש גם את סגן הנשיא ונס, שהוא אומר אתמול לשרי הקבינט, אם הייתי חבר קבינט, לא הייתי תוקף את בעלת הברית החזקה היחידה שנותרה לכם. הוא גם מדבר על כך שהמדינה שלכם, כך הוא אומר, בסוג של פטרונות כזאת, נבנתה מהכסף שלנו, הכסף שלנו הגן עליכם. תשמע, זו אמירה מאוד קשה, ואני רוצה שנשמע קטע מהדברים האלה שלו.
6: Is it over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: יש מי שיגידו יתהפכו עלינו. הוא אומר, בשלושת החודשים האחרונים, שני שליש מהנשק שהגן על המולדת שלכם פותח בארצות הברית, מומן על ידי משלם המיסים האמריקני. זה, אלה דברים שאתה יודע, בסיטואציה שבה ישראל נמצאת, והוא אומר, אנחנו המדינה היחידה שנותרה לכם, אל תסתפחו גם איתנו, כאילו, אל תיקחו גם אותנו לשם.
4: כן, פה זה באמת, הייתי אומר, לא פחות ממהפך ביחסים בין ישראל לארצות הברית. בכל המסד הזה, במקום על, תמיד דיבור על שותפות, על אינטרסים משותפים וערכים משותפים והיסטוריה ומסורת וכל הדברים אחרים. היום כבר לא. היום מדברים בפטרונות. ישראל, אתם קיימים בזכותנו. הם מדברים פה רק על הצד אחד של המשוואה, שבו ארצות הברית, היא התומכת הגדולה בישראל, היא זו שמשלמת, היא זו שמפסידה, וישראל היא גם נפחה פה למין גורם שהוא פשוט לא תורם. זאת אומרת, פה כמעט בהבל פה, אז ונס, שהוא לא, סגן נשיא ארצות הברית, הופך את ישראל מנכס לנטל. זה אחת המשמעויות של כל
0: מערכת. ג'יי די ונס הוא מישהו שאנחנו צפויים לראות אותו בהמשך, אחרי עידן טראמפ?
4: בוודאי, הוא בונה לעצמו מחנה, הוא נתמך על ידי גורמים מאוד מאוד חזקים בתוך המפלגה הרפובליקנית, כולל במשפחת טראמפ. מי שדוחף אותו שם זה אחד הבנים של אריק טראמפ, אחד הבנים שלו, הוא בהחלט בונה מערכת. מצד שני יש לנו את רוביו, אבל כרגע טראמפ מסתכל ונותן לנערים לשחק לפניו, אבל הבעיה היא כרגע לא רוביו או ונס, הבעיה כרגע שכל מערכת היחסים התקלקלה לגמרי מן היסוד. ופה יש אשם אחד עיקרי, אין פה מה לעשות. מי שניהל את כל מערכת היחסים עם ארצות הברית והפקיע אותה מכל גורם אחר בישראל, אם זה המועצה לביטחון לאומי או אם זה משרד החוץ או אם זה כל דבר אחר, הוא בעצמו ניהל את זה, ואנחנו היום באמת נמצאים בפני שוקת שבורה. לכן אני לא רואה כרגע מוצא מן הסבך הזה, מכיוון שטראמפ, שהוא גם בפרפתקן מאמר, אבל הוא לפחות הבין שהוא מפסיד, והוא חותך הפסדים. נתניהו לא חותך הפסדים, אלא מוסיף ומוסיף לאמר בצורה באמת עיוורת וחסרת אחריות, עד כדי כך שבסופו של דבר לא תהיה לנו ברירה, אלא לעשות, לקבל דיקטט, כי טראמפ לא יישאר הרבה זמן עם החיוכים והדיבורים האלה, אומנם המשפילים, אבל בסופו של דבר הוא גם יגיע למעשים, הוא לא יסבול.
0: ובסופו של דבר הוא גם יסיים את תפקידו בעוד כשנתיים, ואז צריך לקחת בחשבון גם את העידן שאחרי טראמפ.
4: א', שנתיים זה הרבה זמן, ונכון, אתה צודק לגמרי, אחרי עידן טראמפ, אם לא יהיו כמה דמויות כמו רוביו, אז מצבנו יהיה חמור מאוד, בין זה יהיה דמוקרט או רפובליקן בבית הלבן.
0: דניאל אלון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה.
4: תודה רונן.
0: להתראות. טוב, אנחנו חוזרים לעסוק בצפון ובמצוקת העסקים שם. עודד שושני, מושב שומרה, אחד הבעלים של מלון בוטיק לב החורש, שלום לך.
7: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תשמע, אנחנו כמדי שבוע עולים לצפון כדי לשמוע, להשמיע את קולות התושבים שם. השבוע גם הגעתם לירושלים, נכון? כמה מכם?
7: נכון.
0: לוועדת הכלכלה של הכנסת, כדי לומר העסקים שלנו קורסים. אני רוצה שנשמע אחד מהם, גולן ממושב יערה, גם כן שותף בעל עסק תיירות ומיזוג אוויר, כך הוא נשמע שם.
8: מתייחסים אלינו כנסל, אנחנו הנסל. עושים מילואים, לא היינו בבתים שלנו שנה וחצי, לא ראיתי את הנכדות שלי שנה וחצי, כי הם לא יכלו לבוא אליי, אבל אני לא יכול ללכת לשם. את הילדים שלי לא יכול לפגוש כמו שצריך. על כל 10 טלפונים, אני נותן לכם נתון בדוק, 10 טלפונים שאני מקבל לאנשים שרוצים להזמין אירוח לחודשים יולי ואוגוסט. 8 אנשים ששומעים את מקום המגורים, אומרים סליחה, אנחנו לא באים. למה אני צריך לחכות בצפול את כל הבירוקרטיה הזאת? למה? למה אנחנו צריכים לעבור את זה אחרי כל מה שעברנו?
0: עודד, איך אתה מרגיש?
7: אז ככה, תראה, המצב הוא כזה. קודם כל אני חייב באמת לשבח את חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שבאמת עושה המון כדי לעזור לנו. הרי אחת הבעיות הגדולות שנוצרה כאן, המדינה הכריזה שיש הפסקת אש, ואנחנו המשכנו בעצם להיות במלחמה. ואז לא ממש מכירים בנו בעניין של הפיצויים. אנחנו ממשיכים לתפעל את המקום, ממשיכים לשלם מיסים, ממשיכים לשלם הכל, ולא מכירים בנו. וחנוך בעניין הזה באמת עשה הכל כדי לעזור לנו, לכן גם הוא זימן אותנו ועדת הכספים, וזימן את כל הנוגעים בדבר, כדי שישמעו ואנחנו נוכל להשמיע את מה שצריך. התקופה היא לא פשוטה, למרות שעכשיו בעצם המצב הוא קצת יותר טוב. אנחנו לא ממש עם טילים מעלינו או רחפנים, יש לחימה עדיין בלבנון, זה לא נגמר, אבל המצב הוא יותר טוב. אנחנו מצפים גם כן, ככל שהמצב יישאר כך, שכן ישלמו לנו פיצויים. זה חלק שהוא קשה, עוד לא ממש...
0: תגיד, זה מייצר הזמנות, הסיטואציה הזאת? הזמנות בחודשות אולי? או שלא, עדיין אנשים מתרשמים שהאזור כולו נמצא במלחמה?
7: כן, עדיין לא. ולכן אנחנו מקווים שבאמת, אם התהליך עכשיו מתחיל בצורה כזו או אחרת, עם בין איראן לבין ארצות הברית, כדי להגיע להסכמות, ואנחנו מנהלים את המסע ומתן עם לבנון, זה קצת יקדם אותנו הלאה, והאזור יחזור לפרוח ויחזור להתאושר, כי בסך הכל אנחנו נכנסים לתקופה שהיא תקופה תיירותית, חופשים, אנשים רוצים לצאת, אנשים מגיעים לצפון, אוהבים את הצפון, ובעצם אנחנו רוצים רק את השקט, רוצים לחזור למצב שהיינו בו קודם. קשה לחיות ככה, פה ושם עוד יש אזעקות, יש עוד התקפות, אתמול למשל מה שקרה בצער רב עם כל הנופלים, דברים מאוד קשים, וזה משפיע על כולם. בסוף זה משפיע על כולם, זה נוגע במשפחות, זה נוגע בחברים, כי זה שיש כאן לחימה, בסוף יש כל כך הרבה פצועים וכל כך הרבה נופלים, זה דבר שהוא קשה לכל המדינה.
0: איך מחזיקים מעמד, תגיד, עודד?
7: תראה, אני יכול לומר, בוא נתחיל, נלך אחורה, שוב, שנה וחצי שהיינו מושבתים, המדינה באמת פיצתה אותנו, נכון, כל אחד עם הסדר גודל שלו וההוצאות שיש לו, אתה צריך עוד קצת הלוואות, אתה צריך להוציא כסף להגיד, אבל שרדת. עכשיו הארבעה חודשים האלה הם יותר קשים, כי בעצם הפיצויים בחלק הראשון הם היו ממש מועטים, אתה לא יכול להחזיק איתם, ואחר כך בעצם... לא רצו לשלם לנו בכלל, כי יש הפסקת אש, ואז פה נכנס באמת חנוך ומנסה לעשות את הכל כדי שבאמת ישמעו אותנו ויתנו לנו בעצם כדי להחזיק את הראש. ותשמע, הרבה מאוד עסקים לא שורדים, הרבה מאוד עסקים לא ישרדו, הפגיעה היא לא רק בנו, הפגיעה היא במדינה עצמה, כי בעצם לא נשלם עוד מס הכנסה, לא נשלם מע"מ, זה גלגל, אנשים פה מאבדים פרנסה.
0: כן, טוב, לגמרי, וכל כך נקווה שהמצב הזה כבר יחלוף ונחזור ליהנות ולטייל באזור הכל כך יפה שם, ודאי עכשיו לקראת עונת התיירות החמה, עונת הקיץ. עודד שושני, תודה רבה לך. מושב שומרה.
7: אני מקווה, כן. תודה, אני מקווה שבאמת שבימים הטובים גם תהיו איתנו ותעזרו לנו באמת לתת...
0: בהחלט.
7: ראש לפרסום, כדי שבאמת אנשים יחזרו...
0: אפשר כבר להזמין אצלך, תגיד.
7: אפשר, באופן כללי אפשר. בסך הכל הכללי, המצב הוא די שקט. פה, לחימה, אוקיי, יש בלבנון. אצלנו מאוד שקט.
0: מלון בוטיק לב החורש במושב שומרה.
7: נכון.
0: תודה רבה, עודד.
7: אין על מה, תודה.
0: להתראות.
7: בת שלום, ביי.
9: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: טוב, אז מונדיאל 2026, הייתי הפכה למודחת הראשונה מהמשך המשחקים לאחר שברזיל הביסה אותה 3-0. הנה אנה פינס, שליחת כאן חדשות למונדיאל.
10: הקרנבל הגיע לפילדלפיה עם ניצחון ברזילאי 3-0 על הייתי.
11: שריקת הסיום, ברזיל הגיע למונדיאל בארצות הברית. נכון, זו רק הייתי, אבל גם נבחרות פחות טובות צריך לדעת לנצח.
10: הייתי מדינה לא גדולה במרכז אמריקה שסובלת מחוסר יציבות שלטוני מתמשך, חזרה למשחקים אחרי 52 שנים מחוץ לטורניר ובאה עם הרבה תקווה. בעקבות ההפסד הצורב הלילה, הייתי כבר לא תעפיל לשלבים הבאים, ולמעשה הפכה למודחת הראשונה בגביע העולם. ובאשר לברזיל, סיינית הזכיות של כל הזמנים בגביע, מדובר בניצחון ראשון לטורניר אחרי תיקו מאכזב במשחק הפתיחה מול מרוקו. בשנים האחרונות, האוהדים התרגלו בעיקר למפחי נפש, ואולי גם הפעם קיוו לניצחון גדול יותר. אבל החגיגה בצהוב ירוק נמשכה לתוך הלילה. למרות הקשיים, מועדים הברזילאים ממשיכים לחלום בפורטוגזית על זכייה שישית בגביע. בדרך לשם הם יפגשו את סקוטלנד בשבוע הבא במיאמי, ואנחנו כמובן נהיה שם.
12: עם הסכם, בלי הסכם.
0: פרסומות.
13: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
14: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. ואנחנו כאן ביומן השבוע, הפאנל הפוליטי שלנו עכשיו מסכמים שבוע איתכם, טל שניידר, פרשנית פוליטית מדינית זמן ישראל, שלום, שבת שלום טל.
17: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום גם לך, אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה נתניהו, אלון אביב.
18: שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. בואו נתחיל עם ההסכם עם איראן. שמענו בתחילת המשדר גם את טראמפ, עם יחס קצת שונה אולי ממה שהורגלנו כלפי נתניהו. לאן זה ילך? אפשר אתם יודעים, כל מי שמכיר את טראמפ ונתניהו ודאי מכיר אותו, יודע שכן, האיש לא צפוי. אז הנה, עכשיו הגענו לרגע הזה.
17: נכון, זה מתהפך. אנחנו, אתה יודע, שנים מסתכלים על זה מהצד ואומרים, זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה, זה שעכשיו היחסים הם טובים זה לא אומר. אתה זוכר בזמנו אחרי הסכמי אברהם, כשהוא היה מחוץ לבית הלבן, וברק רביד ראיין אותו לספר, הוא ממש קילל את נתניהו, ואנחנו אז אמרנו, רגע, כן, ואז אמרנו ככה, מה, איך הוא מקלל וכולי, ואתה מבין שזה בן אדם, זה איש, שהשפה שלו, סליחה, היא שפת רחוב, זה האמת, והיא יכולה ללכת לפה ולשם, גם יש הפכפכות, ואני חושבת שנתניהו, ראש הממשלה, עם כל הניסיון וכל ההיכרות שלו של ארצות הברית, ידע שהוא שם את כל הביצים בסל אחד, מחריב את היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, זה כבר יותר מעשור, לא משאיר לו אף אחד בצד השני, שורס את כל הגשרים, שם את מבטחו באדם אחד בלבד. אתה לא יכול לבנות מדיניות של מדינה, אסטרטגיית חוץ של מדינה, יחסים פרסונליים. כל הסיפור הזה של יש לי יחסים מדהימים איתו ואנחנו חברים וזה, זה לא עובד גם אם הוא היה אדם רגיל, וגם אם הוא היה ביידן וגם אם הוא היה אובמה וגם אם הוא היה אדם רגיל ורפובליקני כלשהו בוש. אתה לא יכול לבנות מערכות יחסים אסטרטגיות על היבט פרסונלי. זה פשוט זוועה למדינה. זה זוועה למדינה, וזה לפעמים זה עובד, ולפעמים זה לא עובד.
0: לפעמים הוא ראש הממשלה הצליח להביא את נשיא המעצמה הגדולה בעולם למערכה מול איראן, דבר שאף ראש ממשלה לא הצליח בעבר.
17: אוקיי, הביא, ונו עכשיו מה קורה לנו? הוא הביא אותו למערכה, ועכשיו הוא מביא אותו לתוצאה מדינית הפוכה שתחזק את האיראנים, אז אתה יודע, זה, ודרך אגב, אם הביא אותו למערכה בזכות היחסים אישיים, אז עכשיו מה? אז עכשיו ההידרדרות היא גם היחסים אישיים, זה לא נורמלי פשוט שככה בונים אסטרטגיה, על אני חבר שלך. זה פשוט לא נורמלי.
0: אביב?
18: דבר ראשון, אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר כשאמרו שהחמאס מורתע ואיך לא צפינו את זה וכולי, שאלו איפה הייתך מסתברה. אני שואל איפה הייתך מסתברה ביחסים עם טראמפ, שהאם ממשלת נתניהו הכינה פלן בי במידה שטראמפ יתהפך עלינו, כי כמו שטל אמרה, כתובת הייתה על הקיר בגלל הטיפוס. אני חושב שכמו שאומרים בעברית, what was was was was, היחסים כבר לא יהיו כמו שהיו, אני לא בטוח שנתניהו יתעקש להזמין אותו לקבל כאן את פרס ישראל. אבל מה שכרגע נתניהו לטעמי עושה, הוא מנסה ככה להחזיק אפילו על קרית הנגולת את מערכת היחסים עם הנשיא האמריקני, לא לקרוע את החבל, שאתה רואה שהוא נזהר מאוד בלשונו, עדיין מכבד אותו, פחות נוקב בשמו, אלא יותר מדבר על ממשל האמריקני.
0: הוא כן מרסן, הוא כן מרסן את השרים שלו.
18: מרסן את השרים, נכון. בתקווה שאולי האיראנים יצילו אותנו מעצמנו, זאת אומרת, יפרו את ההסכם או יפוצצו את ההסכם, אבל זה עדיין לא חלוט, ובד בבד, נתניהו מותח את החבל עד כמה שהוא יכול בלבנון, קרי, לא יוצאים מלבנון, כי נתניהו פוליטית לא יכול לאפשר להרשות לעצמו לצאת בלבנון, יכול להיות שגם ביטחונית הוא לא יכול להרשות לעצמו לצאת בלבנון, וגם, פה אני מאמר, אפילו במחיר של ממש קריאת היחסים עם הנשיא האמריקני. אז זה נתניהו התעקש, קודם כל, גם כי יש בזה היגיון צבאי, וגם כי יש בזה כנראה היגיון פוליטי, כי זה הדבר, הנכס היחיד שיש לנתניהו, זה להגיד, אני מגן ישראל, ואם צריך, אני אלחם בסיפורניים, גם בטראמפ.
0: אוקיי, אז בוא נשמע דברים שאומר השבוע נפתלי בנט, בסוגיה הזאת, אחרי המצב הזה שנוצר עם ההסכם עם איראן.
19: זה לא חייב להיות ככה. עוד יהיה כאן טוב. אנחנו יכולים להחזיר את הביטחון לישראל. עכשיו אתם שואלים, מה אתה היית עושה אחרת? התשובה שלי, הכל. את האשראי שלי מול הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בהיסטוריה, הייתי מנצל אך ורק לטובת האינטרס של מדינת ישראל.
0: בכל זאת, בנט ולפיד נחלשים בסקרים, אייזנקוט מתחזק. הערכה שלכם, האם עוד צפויים שינויים בתמונת הגוש של האופוזיציה?
17: הם לא נחלשים במובן שאתה מדבר, הגוש לא נחלש, ההפך, הגוש די מיוצב, אז זה לא, אני חושבת שהבוחרים במרכז שמאל פשוט לא, כנראה פחות, הם עוסקים כרגע, הם תומכים יותר באייזנקוט, אבל אתה יודע, הם מבינים שבנט שם בהנהגה, זה לא שזה עכשיו הולך לזבל כל מה שהוא עשה. אבל פשוט בסופו של דבר, אתה רואה שהליכוד וקואליציית ש"ס, קואליציית המשתמטים, מה שנקרא ש"ס, יהדות התורה, הם לא מצליחים, הם לא מתקרבים בשום צורה להקמת קואליציה. כבר הרבה הרבה הרבה מאוד זמן.
0: עוד רגע, אגב, נדבר באמת על סוגיית המשתמטים והחרדים, אבל כן הסוגיה הביטחונית שהיא תמיד הובילה את נתניהו, מר ביטחון, וכאן אולי הנשיא טראמפ קצת מערער את התפיסה הזאת שיש לאנשים כלפיו, אביב.
18: גם מבחן התוצאה. אנחנו 3 שנים עוד מעט במלחמות, ללא ניצחון מוחלט. זה קשור וגם לא קשור לנשיא טראמפ. אני חושב שיש פה כמה דברים מעניינים עם אייזנקוט. דבר ראשון, לטעמי הוא המועמד לראשות ממשלה הראשון עם כמעט 0 ניסיון פרלמנטרי. זאת אומרת, אמנם הוא היה חבר כנסת, אבל לא בתפקידים בולטים כמו שהיו קודמיו, ברק, אפילו כמובן רבין, בגין.
17: למעט נתניהו ב-96.
18: נתניהו עוד היה סגן שר, היה יור אופוזיציה כמה שנים, שזה לכשעצמו דבר מדהים. אני חושב שאחת הטעויות של בנט שהוא קצת זלזל באייזנקוט, שפרש, אגב, מהמחנה הממלכתי, בדיוק היום לפני שנה, או שבוע הבא לפני שנה, זה פשוט מטאור פוליטי. איך הוא זלזל? למשל, אני אתן לך דוגמה פרוזאית, רונן. כשפגוש את העיתונות, לפחות בתקופתי, כדינוזאור, זה הייתה תוכנית דגל, היית שולח לשם את התותח הגדול ביותר, אז בנט שולח את יונתן שלב, ילד צעיר, שגם בהקלטות אמר דברים שלא צריך לומר, זה לא הפרזנטור שלך בפגוש את העיתונות, שזה תוכנית של זקנים, שבאייזנקוט שולח את יורם כהן. זה למשל דוגמה. האם הטקו, ההובלה הקטנה של אייזנקוט על בנט זה סוף פסוק? לא, בסוף יום בחירות זה היום הקובע. אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק כמה מתלבטים יש בכל מחנה ובין המחנות ובתוך המחנות. מה שמדאיג הוא שהפרימה הזאת של המפלגות, אם כל אחד יושב סביב ה-20 מנדטים, שוב, דרך הנקודה היסטורית, היום לפני 49 שנים, מנחם בגין, האופוזיציונר הגדול, כן, הרכיב את ממשלתו, אז היו לו 49 מנדטים, אגב, עם כנראה רק 2 דתיים מהמפד"ל, וזהו. אז יחי הבדל הקטן, עם 20 מנדטים לא משנה מראש הממשלה, גם עם 7 מנדטים יהיה מאוד מאוד קשה לנהל.
0: אוקיי, טוב, בכל אופן, מעולם, אם אנחנו ניקח הקבלות מעולם המונדיאל, אז כרגע לפחות המומנטום אצל אייזנקוט, כך זה לפחות נדמה, אבל יש עוד הרבה זמן.
18: נכון, אבל זה שלב הבתים, זה רק שלב הבתים.
0: נכון, עוד לא הגענו לנוקאוט. בוא נשמע עוד קטע השבוע מהפגנות החרדים. כך זה נשמע שם, אני רוצה לצטט לכם כמה הודעות שאני קיבלתי השבוע, לפחות מאנשים שאני מכיר ציונות דתית קלאסית, בימים שבהם חרדים חוסמים את המדינה כדי להשתמט מגיוס, כשאנחנו מתאבלים על בנינו, והם כותבים לי, אנחנו עם ביבי גמרנו. אתם חושבים שיהיה מחיר פוליטי על החיבוק שלו כלפי החרדים?
17: זה נראה ככה, תראה, אתה יודע, זה גם... יש גם בעיה של לתקוע אצבע בעין, זאת אומרת, אומר לך אריה דרי, אני מכבד, מעריך, מגבה את שלושת הנכדים שלי שהם עם צווי השתמטות, הם עריקים. אתה יודע, אז כאילו אתה יושב בן אדם בקבינט, בכל ההחלטות.
0: מקבל החלטות בקודש הקודשים של ההחלטות לשלוח חיילים לשדה הקרב.
17: ומשוויץ בזה שהנכדים שלו הם מעל החוק. אז תשמע, הכמות אצבע בעין שיש פה היא כל כך לרוחב ולאורך וממושכת, שאתה היית אומר, כאילו, לפחות תתביישו במשהו, תתסתירו, תתחרטו, תתנצלו, כלום. אצבע בעין בוועדת חקירה ממלכתית, אצבע בעין בנושא הגיוס של...
0: אז את אומרת, אצבע אחת יותר מדי כבר.
17: זה כבר הרבה אצבעות יותר מדי, אני חושבת, אבל כמו שאמרת בפתיח, אתה גם לא רואה את התזוזות של הגושים, במובן הזה שהאצבע בעין הזאת לדעתי היא כבר מהשביעי באוקטובר, החוסר שביעות רצון שיש כלפי הממשלה הזאת.
0: אביב?
18: אני יודע, אני חושב שזה נזק מז'ורי. זה דבר שאי אפשר להגיד, טוב, לבנון, טראמפ, איך היית עושה אחרת, לא אחרת, פה זה קליר קאט, מגייס או לא מגייס. שתי הערות קטנות, אחת, יש פה גם איזשהו דרבי קטן בין אריה דרי לאיתמר בן גביר, שמי מי עושה מה. טל הזכירה את אריה דרי, שהילדים המשתנתים, אז יתר הילדים, הבן, החותן, האח, הדוד, כולם קיבלו גם ג'ובים יפים על חשבון המדינה. והדבר האחרון, יכול להיות שנתניהו היום התחרט שהוא לא הקדים את הבחירות, למשל על רקע התקציב, כי מאז ועד היום הוא גם מדמם במנדטים וגם ישלם מחירים כמעט בלתי אפשריים לחרדים, אפרופו חוק המעונות ויהיו נעמת ועוד מעט יצטרך לשלם עוד מחיר על רקע בחירת המבקר.
17: הם לא עושים אפילו סיכונים קטנים, הם לא שושים לניח נציג ממשלה להלוויה של הגמגד, למשל.
18: נכון, נכון.
17: החוסר חיבור שלהם לעם הוא פשוט לא נורמלי.
18: זה הדימום, זה הדימום. אם היו מקדימים, יכול להיות שהדימום הזה נפסק הרבה לפני.
0: טל שניידר, אביב בושינסקי, תודה רבה. להתראות, שבת שלום.
17: שבת שלום.
0: מסיימים שעה ראשונה, וזה אומר שלפנינו עוד שעה אחת שלמה של רעיונות, פרשנויות ועדכונים. אנחנו כאן עד 12, העורכת היא אפרת וייס, בהפקה תמנה וואבי ורחלי לוי, טכנאית השידור גלית תמירה. אני רונן פולק, הפסקה, חוזרים כולנו אחרי חדשות השעה 11.
13: אנחנו כאן.
14: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
13: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, בתגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה והמשך הירי אל כוחות צהל ברצועת הביטחון. בצהל עדיין לא התקבלו הנחיות חדשות מן הדרג המדיני, והכוחות ממשיכים לפעול בתחומי הקו הצהוב בדרום לבנון על פי התוכניות המבצעיות הקיימות. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי חייל בצבא לבנון נהרג בתקיפה בקפר רומן שבדרום המדינה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי קודם לכן דווח על 4 הרוגים לפחות בשורה של תקיפות עצימות בדרום לבנון. ראש המועצה האזורית הגליל העליון אסף לנגלבן אומר כי בצפון אין הפסקת אש וכי התושבים שומעים היטב את קולות המלחמה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לנגלבן כי רק פעולה אמיצה ומהירה תוכל לסיים את המערכה, ולכן אין מנוס מתקיפה גם בבירת לבנון.
1: כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. מדינת ישראל אגב לא מדברת בצורה ישירה אלינו. גם הצבא אחרי לילה שיש בו ירי ויש בו מטוסים, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. ולכן צריך הכרעה. הכרעה אפשר לעשות בידיים קשורות, אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות המלאה, והאחריות היא רק בידיים קשורות. אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב

0: נספח ביטחוני המסדיר את הטיפול בסוגיית הפסקת האש ובנסיגת צהל מלבנון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים איתך, אנסטסיה סטוקנוב, כתבת דסק הערבים שלנו, שבת שלום אנסטסיה.
1: שבת שלום רונן.
0: בשעה הקודמת שמענו דיווחים גם מקרמל המנשה שלנו, על כך שחיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, תגובה על הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. מה את שומעת מהצד הלבנוני?
1: נכון, אז נגיד שגם כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מאוד אינטנסיביות בשעות האחרונות, בעיקר במחוז נבטיה, אבל לא רק דרום לבנון, אלא גם הבקה שנמצאת בין דרום למרכז לבנון. אנחנו מדווחים על לפחות 5 הרוגים בתקיפות האלה. אנחנו מבינים שגם חייל בצבא לבנון נהרג באחת התקיפות בקפה רמן. בצבא לבנון כבר מפרסם גינוי לדבר הזה, הוא טוען שישראל מנסה לסכל כל הסכם הפסקת אש. אנחנו עדיין לא יודעים האם מדובר בחייל בצבא לבנון, או שבהמשך נגלה אולי מאוד עצל, שמדובר באדם שגם היה קשור לפעילות של חיזבאללה, או שזו תקיפה שפגע בו במקרה. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שיש שיתוף בין גורמים מסוימים בצבא לבנון לבין חיזבאללה, אבל לפעמים אלה גם מקרים של טעויות בזיהוי, ואז כמובן אנחנו מדווחים על הרוגים גם במקרה הזה. נגיד שאנחנו רואים גם דיווחים שקשורים למסע ומתן בין ישראל ללבנון, שיערך בשבוע הבא. בעיתון אל-אחבר, עיתון הבית של חיזבאללה, מדווח כי נבחנת גם אפשרות שנשיא לבנון ג'וזף אאון יבקר בארצות הברית. נגיד שעד עכשיו זה לא קרה, הלבנונים ראו בזה צעד אחד יותר מדי קדימה, אבל יכול מאוד להיות שעם העובדה שהלבנונים רואים שאין התקדמות, שאנחנו כל הזמן במעין הפסקת אש אווירית כזאת, הם יבינו את הצורך וישלחו גם את הנשיא אאון לארצות הברית, למרות ההתנגדות הרבה של חיזבאללה, ולמרות הדברים שאנחנו שומעים גם אתמול של נעים קאסם שמבהיר כל הזמן, אנחנו לא נתפרק מנשקנו, נמשיך להילחם ולהגיב לכל הפרה של ישראל.
0: אנסטסיה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו למסע ומתן, השיחות בין ארצות הברית ואיראן, המדינות האלו, שתי מדינות נערכות לפתוח בסבב שיחות חדש בשוויץ. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום, שבת שלום איראן.
2: שבת שלום רונן. כן, וברקע כמובן כל האירועים שמתרחשים בלבנון, ארצות הברית ואיראן נערכות לפתוח בסבב חדש של שיחות בשוויץ, אחרי הפסקת האש לכאורה בין ישראל לחיזבאללה בלבנון, שכמובן לא מקוימת כרגע. לפי דיווח באתר אקסיוס, השליח האמריקני סטיב ויטקוף עושה דרכו לשוויץ, שם נמצא כבר ג'רד קושנר, חתן של דונלד טראמפ. שר החוץ אבאס ערקצ'י צפוי להגיע לשם במהלך היום. אם אכן יתקיימו מפגשים, הם עשויים לסמן את תחילתו של שלב המסע ומתן הטכני שנועד לעצב הסכם קבע בין הצדדים, וכל זה כאמור על רקע ההסלמה והירי בשעות הבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא אתמול בצורה חריפה מאוד נגד ישראל, או במילים אחרות דורש מישראל להכיר בתרומה שארצות הברית נתנה לבריאותה ושלמותה. הנה הדברים שאומר דונלד טראמפ באותו ראיון לאתר אקסיוס.
3: Israel would have been gone if we didn't hit them with the B-2 bombers. They were all that enriched material. They were one month away. It was right there. They could have walked down. They can't do that anyway. You know, the B-2 bombers did their job with those great pilots. They, that's sitting, the mountain collapsed on top of it. It collapsed on top of it.

0: we not hit them, they would have had a nuclear weapon. They would have used it on Israel. They would have used it also in Saudi Arabia. And you saw that on Qatar, on UAE.
1: כן, ודונלד טראמפ כמובן מפאר את תרומתו גם לביטחון של ישראל, והוא אומר, לולא הבשתיים שלנו, ישראל הייתה נעלמת, חומר ההשערה שלהם היה מוכן, הם היו במרחק של חודש אחד מפצצה האיראנים, והמפציצים שלנו עשו בעצם את העבודה, ההר קרס מעל האורניום המואשר, לולא הבשתיים היה להם נשק גרעיני, אומר נשיא ארצות הברית. גורם ישראלי בכיר אישר אתמול שאכן יש הפסקת אש, אבל אנחנו רואים היום שהפסקת האש בלבנון קורסת, והיא עדיין מבחינת האיראנים נחשבת רכיב מרכזי במזכר ההבנות בין 14 הסעיפים שעליו הסכימו השבוע. לא ברור האם האירועים האחרונים יובילו לקריסת העסקה, מחלוקת שעדיין נותרה ללא פתרון. בד בבד מחלקת המדינה האמריקנית מודיעה ששר החוץ מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, והם דנו באפשרות לקיים בוושינגטון סבב נוסף של שיחות. יש גם דיונים על ההיבטים הכלכליים של ההסכם הזה, כך שהרבה מאוד דיפלומטיה וניסיונות בכל זאת, למרות הכל, להגיע לחתימה על ההסכם, לצד ההתחממות כאן אצלנו, והתחממות כמובן לרעה. רונן.
2: כן, לגמרי. תודה, אירן. עכשיו, כמידי שבוע, אנחנו כאן עם הקולות הדורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שנתיים ועוד 8 חודשים כבר עברו מאז השבעה באוקטובר. בשבוע הבא ימלאו 1,000 ימים מאז הטבח, מאז השבעה באוקטובר. הנה תזכורת, גם השבוע, לדברים שאמר ראש הממשלה, זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
3: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
2: שלום אייל אשל.
4: שלום רונן.
2: אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה. תגיד, כן. גם אתה מרגיש שהשיח של ועדת חקירה הממלכתית הולך ומתרחק ככל שעובר הזמן, וגם ככל שאנחנו מתקרבים למערכת הבחירות?
4: אז אני רוצה ברשותך, רק לפני שאני משלים את התשובה, בבקשה. אני רוצה לחזור לדיווח של אירן סיקורל, ואני רוצה להתחבר דרכו למילים האלה שראש הממשלה אמר ממש ימים ספורים אחרי שבת השבעה באוקטובר, תחילתה של השבת השבעה באוקטובר, תחילתה של המערכה רונן, וזה בעצם חלק מהתשובה של העניין הזה שאנחנו עושים הכל כדי לשמור את השיח ברמה הכי גבוהה בתוך כל העניין הזה של צריכה לקום פה ועדת חקירה ממלכתית, כי העולם לא יודע. תראה, אני חוזר לפני שבועיים מסבב הרצאות בארצות הברית בקהילות היהודיות שם. הפער, הניתוק רונן, הניתוק של להבין מה היה פה בשבת השבעה באוקטובר, וזה בהחלט מתחבר לדיווח של ערן סיקורל. העניין הוא אחר, זה הניתוק של אנשים שלא מבינים מה היה פה בשבת השבעה באוקטובר, וכל זה מתחבר לאמירות הכל כך ריקות מתוכן של בנימין נתניהו, כי הנה תראה, לא קרה שום דבר עד היום. לא קרה שום דבר עד היום. אנחנו עובדים כל כך קשה, בין אם זה אנחנו כמועצת אוקטובר, בין אם זה אנחנו, האזרחים, הכל השפוי כאן במדינת ישראל, שרוצה את השקט, אבל הנה, חמאס לא מורתע, וחיזבאללה ממשיך לבנות את עצמו מחדש. אנחנו מדשדשים בתוך הביצה, גם הלבנונית, לרבות הביצה האזתית, אבל אנחנו נחושים רונן, אנחנו נחושים רק בדבר אחד. על שבת השבעה באוקטובר לא תהיה חנינה, לא תהיה תקומה, אם לא תהיה פה ועדת חקירה ממלכתית אחרי שבת השבעה באוקטובר.
2: אבל הנה, אתה רואה, יעל, 1,000 ימים כבר,
4: זה 1,000 ימים של אנשים.
2: ואני תוהה איתך, אולי כבר עדיף כבר לחכות לבחירות כדי להחליט על ועדת חקירה ממלכתית?
4: אז על זה אנחנו מסכימים. כן. אני היום במצב שלנו היום, על נקודת הזמן, על ציר הזמן הזה שעבר כמעט 3 שנים אחרי שבת השבעה באוקטובר, גם אני רונן, גם אני מסכים לאמירה הזאת שבקונסטלציה של הממשלה הקיימת הזו, ככל הנראה, לא תקום ועדת חקירה ממלכתית, ואנחנו מסכימים על זה. אני בתמימות דעים עם הרבה מאוד אנשים שחושבים, ולהרבה מאוד אנשים אני גם מתחבר באמירות שלהם, קרי ליברמן, קרי אייזנקוט, שאמר שעה, שעתיים אחרי שאני אבחר להיותי ראש הממשלה הבא, אני דורש, אני אקים ועדת חקירה ממלכתית. כן, אני מתחבר לאמירה הזאת של אולי ועדת חקירה ממלכתית שבהחלט תקום בהיבחרה של הממשלה.
2: אבל אתה מעלה על דעתך גם אפשרות שיכול מאוד להיות שבחודשים שנותרו עד הבחירות כן תוקם כאן איזושהי ועדה בקונסטלציה אחרת, כפי שאולי הממשלה הנוכחית רוצה?
4: אז אתה אמרת קונסטלציה אחרת, אז מה היא תעזור לנו אותה ועדה? הרי מסקנות אישיות, אנשים שיצטרכו לשלם בדין, ככל הנראה לא יוסקו נגדם מסקנות אישיות, הם לא יעמדו לדין, צהל לא יעמיד את האנשים שלו. אתה רואה באיזושהי קונסטלציה שמעמידים את אביב כוכבי או אהרון חליבה לאיזשהו משפט על ידי אותה ועדה צדדית שתקום פה? אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה כך. אני חושב שמערכת בתי המשפט תצטרך להתעשת על עצמה, לחזור לשיח בשפה המשפטית כדי להגיד לכולם, רבותיי, אנחנו מערכת המשפט פה, אנחנו נקים פה ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו נעשה הכל כדי שאנשים באמת ישלמו על כך בדין. אגב, לא רק הדרג הצבאי, אלא גם הדרג המדיני. צחי
2: כן?
4: שהיה ראש המעלל, אתה רואה
2: שם? צחי הנגבי, כן, כמובן.
4: צחי הנגבי, סליחה. כן, כן. צחי הנגבי. כן, צחי הנגבי צריך להיות מבין אותם אנשים שצריכים לחקר, שצריכים להישאל, שצריכים לתת את הדין. אנחנו צריכים להקפיד ולהגיד את הדברים האלה.
2: אוקיי, אז אתה אומר, אז אתה אומר
4: שלא נמצאים איתנו פה היום.
2: אז אתה אומר שבכל מקרה שעדיף כבר, אם הגענו עד הלא, מה שנקרא, להמתין עד הבחירות כדי לקבל החלטה על ועדת חקירה הממלכתית. עד כמה משמעות בעיניך, עד כמה משמעותי הוא הזמן שעובר עבור חקירת הטבח?
4: גם על זה אני מסכים. הזמן הוא לא לטובתנו, הדברים הולכים ונעלמים, חלקם הלכו לאיבוד, בהחלט חומרים יקרים מפז שנעלמו כי מישהו דאג להעלים אותם. כן, כבר דיברו על כך שבועות מראש, על כך שאותם חיילים, אותה יחידה, זה היה כל תפקידה, ללכת ולשאוב את המידע, ללכת ולהעלים את כרטיסי הזיכרון. כן, אנחנו יודעים היום הרבה יותר מידע ממה שידענו בעבר, אבל כפי שאמרתי, וכפי שקרה אז באותה ועדת חקירה אזרחית שהקמנו, הצטברו הרבה מאוד חומרים שאנחנו נשתמש בהם. אנחנו נשתמש בחומרים האלה לכשתקום אותה ועדת חקירה.
2: תגיד, לא צר לך על המצב הזה שנוצר בסופו של דבר? כי בסוף אתם לא מדברים בכל אחד, ונוצרה כאן...
4: מזה אנחנו?
2: יש את המשפחות השקולות שחושבות שלא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, יש את מועצת אוקטובר שאומרת שכן, אבל נוצר כאן מצב של באמת משפחות שאנחנו שומעים משני צדי המתרס, אלה באים ואומרים, אנחנו לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו לא מאמינים במערכת המשפט.
4: מבין אותם אנשים, מישהו יכול לבוא ולהגיד למה הוא באמת לא רוצה, למה הוא לא מסכים? הרי זה ריק מתוכן גם הטענה הזו, ואת זה אנחנו מנסים לפרק, כי אנחנו עובדים קשה מאוד בניסיון אחד רק, להסביר לאנשים כאן במדינת ישראל ובשאר העולם, למה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית? למה היא היחידה שיש לה את הכלים הנכונים כדי לנבור לעומק, לא פריטטי ולא חיצוני ובוודאי לא פוליטי? אנחנו... מנסים
2: אבל זה קצת הפוליטיקה קצת השתרבבה כאן, וזה מה שכואב נדמה לי להרבה מאוד אנשים.
4: סליחה?
2: הפוליטיקה קצת כן השתרבבה כאן, וזה מה שכואב נדמה לי להרבה מאוד אנשים.
4: הפוליטיקה היא הרעה חולה כאן בכל הסיפור. גם את זה אנשים צריכים להבין. אני נתמך בכל האנשים שהם הכל השפוי כאן במדינת ישראל, שרוצים את השקט והשלווה, אבל מבינים גם לתוך העומק של הצורך האמיתי בהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו מדינה עם חוק פה. ומדינה דמוקרטית עם חוק צריכה גם לכבד את החוקים שהיא עצמה חוקקה. ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק, לא אני המצאתי את זה. אני כן רוצה להשתמש בכלים האלה. אלה הכלים היחידים שיש לנו היום. אלה הכלים היחידים לזכרם של כל החללים שלא נמצאים פה איתנו היום. ואנחנו במשימה הזאת היום. אז אני מכבד כל בן אדם אחר, הנה אני מבהיר את זה. אני מכבד כל בן אדם אחר שלא מסכים עם האמירות שלי. זה בסדר, אין בעיה. אני בייחוד מכבד גם כל אמירה אחרת של משפחה שכולה באשר היא אמא או אבא שלא מסכימים איתי. אני לא אכנס איתם לדין או דברים, בטח לא לריב. אנחנו חרטנו על דגלנו לא לריב עם אף אחד. אנחנו חרטנו על דגלנו לעשות את זה בצורה הכי ישרה והכי נכונה, וכך יהיה. וכך יהיה, באמת, רונן. אנחנו צריכים לתקן פה את פני מדינת ישראל. שכל העולם יבין שאנחנו במצב הכי גרוע כפי שלא היינו מעולם מיום הקמתה של מדינת ישראל, בטח ובטח בימים האלה, בשעות האלה, עם נפילתם של עוד חיילים. אבל אנחנו נעשה פה את מה שאנשים אחרים שזה היה כל תפקידם והם לא עשו אותו נאמנה, אז אנחנו נעשה את זה, בין אם זה בימים, בחודשים הבאים, ובטח ובטח בממשלה שתיבחר.
2: אייל אשל, תודה רבה לך, אבי אשל, תצטי תמיד, רוני אשל, תודה,
4: להתראות.
2: טוב, עניין אחר עכשיו, בעצם אנחנו חוזרים לצפון, אבל בזווית ובהיבט קצת אחר, עם סיפור עסקי, כלכלי, יוצא דופן, סיפור שהוא גם סמל לדו-קיום. שלום, עלה סוויטת. תושב מעלות תרשיחא, ממייסדי רשת גלידת הבוטיק הגלילית, בוזה?
5: שלום וברכה.
2: שלום. שלום גם גיל קישינובסקי, מנכ"ל רשת הגלידריות ושותפו של אלה, שלום.
6: בוקר טוב, שלום, שלום.
2: בוקר טוב. מאיפה אתם מדברים איתנו היום?
6: אני מדבר מהקיבוץ, אני
2: מססה. מי?
6: אני מססה.
2: מססה, זה גיל.
5: ואני מתרשיחה.
2: ואלה מתרשיחה.
5: נכון.
2: מה, ספרו לי על העסק קודם כל, נתחיל איתך, אלה.
5: בוזה היא שותפות שלי עם קיבוץ ססה. הקמנו את הרשת ב-2012, בסניף אחד בקטן בתרשיחה. כרגע לבוזה יש לה 13 סניפים, 14 בדרך, והחברה ממשיכה להתפתח.
2: איפה הפריסה של הסניפים, זה מצפון לדרום?
5: ממש, מצפון, מקיבוץ דפנה עד הגלה בעצם תלידו בדרום.
2: וואלה, יפה.
5: כן.
2: גיל, איך נולדה היוזמה הזאת? איך נולד החיבור הזה בכלל?
6: באמת היא שמי שמכיר את זה יותר טוב מני זה עלה, כי הוא פגש את אדם זיב שהוא בן קיבוץ ססה, וביחד מתוך איזושהי חברות הם הקימו את הרשת. עלה, אדם למד איך עושים גלידות באיטליה, ועלה הוא מסעדן ותיק מאוד, הוא בחור צעיר אבל מסעדן ותיק מאוד, והחיבור הזה הוליד את רשת הגלידה. זה התחיל במקום אחד, ואחרי זה נבנה מפעל, ואני למעשה הגעתי כבר רק לפני 5 שנים. אז מי שיודע...
2: באת רק לאכול את הגלידה כבר, אתה אומר. זה אחרי שכבר...
6: גלידה כבר הייתה מוכנה.
2: זה גם בסדר. תשמע, גם לתואמים יש דבר חשוב, יש תפקיד חשוב, אבל ודאי שנכנסים אחרי זה, אחר כך כמנכ"ל עסקי ברשת כזאת. תגידו, איך... גיל, איך מנהלים מפעל מזון ועסק, שהוא גם עסק תיירותי בסופו של דבר, שלא לומר העסק הכי מתוק שיש, באזור שהוא אזור עימות מתמשך?
6: נורא מסובך, נורא מסובך ומורכב, ולדעתי בחרבות ברזל אולי היינו סגורים יום אחד.
2: באמת?
6: כן, עבדנו כל התקופה.
2: רגע, המפעל עצמו איפה הוא נמצא?
6: המפעל עצמו נמצא בססה. ססה היא 2 קילומטר, בקיבוץ ססה, 2 קילומטר מהגבול, מגבול עם לבנון, ואזור שהוא היה מטווח במהלך המלחמות. ותשמע, האתגר הגדול הוא באמת להביא את העובדים, להבטיח אותם, לדאוג לביטחונם, וכל יום, ואל תשכח שהעובדים הם מיקרוקוסמוס של הגליל, זה יהודים, זה ערבים, זה דתיים, זה מושבניקים, זה קיבוצניקים, זה עירונים, זה הכל מהכל. ועם ילדים קטנים בבית, והם צריכים להגיע כל יום לעבודה.
2: אזור מטווח.
6: אזור מטווח, הבתים שלהם גם מטווחים, זאת אומרת, הם באים לעבודה והם שומעים שיש אזעקה ביישוב שלהם, ותשמע, זה חתיכת סיפור, באמת. אני כל פעם אומר, ואני כל שיחה אני רק מדגיש את זה, שבאמת, הכבוד הוא לעובדים. הכבוד והערכה אל העובדים שכל יום הגיעו, ממש כל יום.
2: ממש התייצבות מלאה כל יום?
6: התייצבות מלאה כל יום. תראה, בהתחלה, בתחילת חרבות ברזל, כל הצוות שלנו גויס לצבא. ולמעשה נשארנו בלי צוות. גייסנו אנשים חדשים, זה לקח קצת זמן, אבל מרגע שצריכנו לגייס את האנשים החדשים והם הצטרפו אלינו, עבדנו בלי הפסקה והגיעו כל יום ולא רדפנו אחריהם ולא כלום. הייתה פה מסירות ושותפות שהיא פשוט יוצאת דופן. פשוט יוצאת דופן.
2: עלה, איך עושים את זה, תגיד, בסופו של דבר? אתה בעצמך גם תושב מעלות תרשיחה.
5: זה חיבור בין אנשים שם. אנשים מאמינים בך ואתה מאמין בהם. והיחס הדדי הזה שכל יום אתה נותן להם ונותנים לך בחזרה, זה נותן את החיבור הזה שאנשים מתחייבים אליך, והם רוצים להיות חלק מהעסק הזה. הם לא רק מרגישים שהם מחויבים לבוא לעבודה, אלא מחויבים כאילו לבוא לעסק שהם רוצים להצלחתו. ככה אתה מחבר אנשים גם.
2: היו רגעים מלחיצים במיוחד, או רגעים שאתם זוכרים?
5: ברור, ברור. אין שריקות של אזעקה, יש לך את הירוטים, ואחר כך אתה שומע את הבומי, ואחר כך את האזעקה. זה לא אין לנו עקרונות, אתה לא מתכונן לא ל-10 שניות ולא ל-15 שניות, אלא השאר מתחיל להיכנס לה.
2: בוזה זה גלידה, נכון? בערבית.
5: נכון, גלידה בערבית.
2: מה עומד מאחורי המותג הזה?
5: זה מה שאמרתי, השותפות שלנו, שלי עם קיבוץ ססה, היה לנו בהתחלה דילמה של כמה שמות לעשות, אבל לא, להגיד את המילה בוזה, שזה כל ילד קטן רוצה לאכול גלידה, זה משהו גם שמח, גם את הילד הקטן, גם את המבוגר, וגם את כולם, כולם רוצים לאכול גלידה.
2: תגיד, ואיך זה באמת להתעסק עם הגלידה, דבר שכל ילד רוצה, בתוך מציאות של ירי ופגזים והרשה וכולי?
5: אתה יודע, כולם רוצים לאכול גלידה, זה לא משהו, גם הערבים רוצים לאכול, גם היהודים רוצים, כן, רוצים לשבת באותו מקום, כל אחד בשולחן נפרד אולי, לפעמים גם מקרבים את השולחנות ואז יש שיח אחד עם השני, אבל בסופו של דבר, אני חושב שדרך האוכל אפשר גם להגיע לעוד דברים אחרים.
6: אני חושב שאחד הדברים היפים שיצרנו פה, קוראים לזה בוזה גלידה גלילית, זה גם ככה נקרא הלוגו שלנו, זה הטעמים הגליליים, וזה מה שקצת, זה השוני בינינו לבין שאר הרשתות שיש בארץ.
2: מה אלה הטעמים הגליליים?
6: מה, אם זה פירות מהגליל, סתם דרך הדוגמה, מנגו שלנו, גלידת מנגו שלנו היא ממנגו מאיה, זה לא, זה מנגו מאיה אמיתי שגדל סביב הכנרת, עם טעם של מנגו מאיה, מי שמכיר את הטעם המיוחד של המנגו הזה. זה לילות בירות, שזה סוג של עוגה ערבית שאנחנו עשינו סביבה גלידה. זה רס אל חנות, תערובת של תבלינים מסורתית, ואנחנו גם עשינו איתה גלידה. וכמובן שיש לנו גם טעמים...
2: רס אל חנות, זה מעניין, זה לא...
6: זה מדהים.
2: לא, זה עושה לי קונוטציה של תבלינים לבשרים, לא?
6: נכון, אז לא השתמשנו בתערובת המקורית, עשינו איזושהי תערובת שהיא נשענת על המקורית, אבל היא התאמנו אותה לגלידה, אבל יצא פה משהו, וואו, ממש מעניין, אנחנו כל הזמן משפרים אותה, כי היא הפכה להיות סופר פופולרית, וזה חתיכת גלידה, מעניינת, מטובלת.
2: הלאה, מה הטעם האהוב עליך?
5: כל פעם שאנחנו מכינים טעם חדש, זה מה שאני אוהב, אבל בעיקרון יש לנו באמת את הקשיופיה, שזה הטעם המיוחד והפופולר ביותר, שזה קשו עם קרמל מלוח וקוקוס קלוי, זה טעם גם שהוא נמכר ביותר בדעתי. הפיסטוק, אם אתה רוצה לטעום גלידריה, צריך לטעום פיסטוק, פיסטוק שלנו בזכות מאוד מאוד מאוד קבועה, ובאמת אני מאוד מחובר לטעם הזה.
2: יפה, טוב, עסק של דו קיום גם עם טעמים ועם הדבר הכי מרענן לקיץ ללא ספק, מאזור קו האימות בצפון, עלה הסוויטת, מעלות הרשיחה וגיל קישינובסקי, מנכ"ל רשת הגלידריות בוזה. תודה לשניכם והרבה בהצלחה, תודה.
5: תודה רבה.
2: להתראות.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות. ברשת בית.
8: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
2: ואנחנו כאן ביומן השבוע, פינת הבין שלנו, ליטן לשינר, שבת שלום.
11: היי, שבת שלום.
2: מה קורה, מה נשמע?
11: בסדר גמור.
2: טוב, אז בגדול צריך לומר שהמונדיאל לוקח לנו כמעט את כל זמן המסך שלנו במהלך היממה, וזה גם לקום באמצע, לא קל בקיצור הסיפור הזה.
11: נכון.
2: אבל את יודעת מה, בואי נניח שנשאר לנו קצת זמן, ואנחנו כן רוצים לקחת הפוגה מכדורגל. מה עוד יש?
11: אז תראה, אז החודש זה גם חודש הגאווה.
2: נכון.
11: ככה יצא ששני אירועים חופפים.
2: נכון.
11: אז היום זה יהיה לנו פה כמה המלצות גאות מ-HBO Max. אז ההמלצה הראשונה היא תהיה סדרה מסוירת אמנם, שעכשיו אני יודעת, בטח יש כאלה מאזינים שעכשיו מרימים גבם, או מצויר, איך זה יכול להיות, אבל זו סדרת אנימציה למבוגרים. היא אלימה, היא מצחיקה בטירוף. הדמות של הרלי קווין, היא מחליטה סוף סוף להיפרד מהג'וקר, והיא החליטה שהיא בונה לעצמה שם בעולם הפשע של גותם, והיא הולכת להיות מלכת הפשע הבאה. וזה באמת, זה חסר מעצורים, זה מצחיק, זה לא לוקח את עצמו ברצינות, והחיבור הקוויר זה שיש שם מערכת יחסים בין הרלי לפויזן אייבי, וזה נורא נורא מתוק.
2: איזה יופי, אוקיי. באנימציות או בסרטים מצוירים, או איך שלא נקרא לזה היום, הרלי קווין.
11: כן.
2: אוקיי.
11: אז הסדרה הבאה שאני, וזו באמת אולי אחת הסדרות האהובות עליי של השנים האחרונות, היא נקראת דיקנסון. זה היה מהסדרות הראשונות שיצאו באפל טיווי, לקחו את השחקנית היילי סטיינפלד, וממש נתנו לה לעשות קומדיה, על החיים של המשוררת אמילי דיקנסון, ועל הרומן הסודי שהיה לה עם החברה הכי טובה שלה, שהתחתנה עם אחיה. וזה נורא נחמד הסדרה הזאת, כי מצד אחד הם לוקחים אותך לתקופה של פעם, מצד שני, הכל נעשה בצורה נורא נורא מודרנית, זאת אומרת, השירים שהם ישירו וירקדו לצלילים שלהם, זה יהיה שירים כאילו, שירים נורא מודרניים. אז הדיסוננס הזה יוצר סצנות מאוד קומיות, וכמובן שגם ככה מקבלים את נקודת המבט של אמילי, ומי הייתה, ואת השירים שלה, שזה נורא נורא נחמד לראות. הסדרה הבאה שאנחנו נדבר עליה נקראת לוקינג. זו סדרה שלא יותר מדי דיברו עליה, היא יחסית שקטה. שלושה חברים הומואים בסן פרנסיסקו, והחיים הרומנטיים והמאוד מאוד אנושיים שלהם, שכזה מנסים קצת להבין איך אמורה להיראות אהבה בעולם המודרני וכמה זה תואם את הציפיות שלהם. זה לא משהו עכשיו דרמטי או משהו, זה נורא עדין, זה נורא, זה בעיקר אמיתי. ואני חושבת שהיא עומדת ממש טוב במבחן הזמן.
2: אוקיי. תגידי, אני טועה, עד כמה בכלל הפלטפורמות של ערוצי השידורים נותנות תשומת לב ומקדישות ז'אנרים מיוחדים לחודש אגב, זה משהו שהולך ומתפתח? יש תשומת לב מיוחדת לכך?
11: אז תראה, הם לא נותנים תשומת לב מיוחדת, כן אפשר לראות שברשתות שלהם הם פתאום יקפיצו ויכתבו ויזכירו לנו איזה תכנים גאים יש להם. כן, חשוב להגיד שהם מקבלים הרבה מאוד ביקורת. באופן כללי, השנה פורסם איזשהו מחקר של גלעד, שזה בעצם המכון שאחראי על הייצוג של הלהט"בים במדיה, והוא הראה שהשנה אחוזי הדמויות הלהט"ביות שיהיו במדיה הולכות להיחתך ב-50%. כי מה שקורה זה שכשחותכים לך מן הסתם תקציבים, הקבוצות הראשונות להיפגע זה קבוצות קטנות שאין להן בהכרח כל או ייצוג בשולחן הגדול, והלהט"בים זה באמת, לצערנו הרב, זה אחת מהן.
2: לא, אבל אני מניח שזה לא סדרות שמיועדות אך ורק לקהילה.
11: לא, הן לא מיועדות אך ורק לקהילה, ברור, אבל בסוף יש איזשהו משהו שאתה עושה סדרה שהגיבור הראשי שלה, גם אם היא לא מדברת על יציאה מהארון, אבל כשהגיבור הראשי הוא דמות להט"בית, אז ילד, או לצורך העניין רופא להטאבי, או טייסת לסבית, אז כשיושבים בבית ילדים או בני נוער, וככה באמת שואלים את עצמם לגבי הזהות שלהם, הם לא מרגישים זרים, הם מרגישים שזה, איי, כאילו, מישהו רואה אותי, מישהו נותן לי מקום, גם אני יכול לעשות את הדברים האלה. ולכן זה קצת בעיה שהחשיבות של זה בעיני האולפנים היא לא גבוהה כמו שהיא אמורה להיות, כי זה באמת כבר לא תכנים רק שסיפורי יציאה מהארון, זה כבר דמויות שיוצאים מנקודת מבט שהם כבר, שהדמות כבר יצאה מהארון.
2: שזה במיינסטרים גם, בדיוק, לגמרי.
11: בדיוק,
2: כן.
11: בדיוק, שזה כבר משהו פשוט שקיים כעובדה. אז באמת אחת ההמלצות, עוד המלצה ממש טובה, כן. שיש לי זה ספיישל סטנדאפ, שזה קצת שונה. ג'רוד קרמייקל הוא הוציא ספיישל בשם Don't Be Gay, בספשייל הקודם שלו הוא דיבר על כל היציאה מהארון והחיים האישיים, ועכשיו הוא פשוט לוקח את זה צעד אחד קדימה, אז הוא כבר מדבר על הזוגיות, על המשפחה, על גזענות, על בושה, על מה שנקרא כל מה שבן אדם נורמלי היה כנראה שומר לטיפול. אז הוא לוקח את זה והוא בא ואומר, הנה זה הדבר הכי חשוף, כי אני רוצה לשים את זה בפרונט, על איך נראים החיים שלי, לא בקטע של הנה יצאתי מהארון, אלא בקטע של איך נראים החיים האלה. אז איזה פער יש למשל בין קבלה עצמית לבין העולם שרואה אותנו.
2: אוקיי.
11: אז כזה.
2: אלו המלצות היום או שיש עוד משהו?
11: לא, אלו המלצות.
2: ליטן לשינר, ניפגש בשבוע הבא.
11: תודה רבה, ניפגש.
2: תודה, להתראות. עכשיו מונדיאל.
12: פינת המונדיאל בחסות...
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבי 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
2: יואב בורוביץ', שלום, שבת שלום, מה קורה?
15: שבת שלום, בוקר טוב רונן,
2: בוקר
15: אנחנו
2: טוב.
15: במונדיאל.
2: עוד לילה לבן, כן.
15: בהחלט, בהחלט. 9 ימים לאחר שהמונדיאל החל, כבר חלפו להם 32 משחקים, כמעט מחצית מ-72 המשחקים בשלב הבתים המוקדם, ובינתיים לפחות יש לנו רק 0-0-1, שזה דבר די מדהים. במונדיאל הזה נכבשו עד עכשיו 96 שערים, שזה ממוצע של 3 שערים בדיוק למשחק, כמות הכיבושים הגבוהה ביותר ב-68 השנים האחרונות בגביע העולם. כן, מאז המונדיאל בשוודיה 1958 לא נכבשו כל כך הרבה שערים כמו במונדיאל הזה. אתמול בלילה ולפנות בוקר נערכו 4 משחקים והנה התוצאות. היום בבוקר פרגוואי מנצחת את טורקיה 1-0, למעשה קובעת כי לטורקיה אין סיכוי להפיל לשלב הבא לאחר 2 הפסדים. לפני כן ברזיל הביסה את האיטי 3-0, כאשר מתאוס קוניה כובש צמד ומעלה את ברזיל לראש בית ג', לפני מרוקו שגם היא ניצחה לפנות בוקר את סקוטלנד בתוצאה 1-0. אתמול בערב עלינו משחק נוסף שבו המערכת ארצות הברית גברה על אוסטרליה בתוצאה 2-0 לעיני 70 אלף צופים בסיאטל. כבשו את השערים קריס בורג'ס שער עצמי בדקה 11, אלכס פרימן בדקה 43. זהו ניצחונה השני של ארצות הברית בשני משחקים, והיא מבטיחה את ההפלטה לשלב הבא, שלב הנוקאוט של 32 הקבוצות האחרונות. המאמן המנצח של ארצות הברית, מאוריסיו פוצ'טינו, בחר בסיום גם להודות לאוהדים הרבים של נבחרת ארצות הברית, שלא רק שילמו מחירי עתק כדי להיות באצטדיון בסיאטל, אלא גם העניקו לנבחרת הכוכבים והפסים תמיכה נפלאה. הנה הדברים.
16: If we want to achieve good things, we need the support of our fans, and for sure fans here, our fans here in Seattle, but
15: אנחנו רוצים להשיג דברים טובים, ואנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים שלנו, אומר פוצ'טינו. אין ספק שהאוהדים כאן בסיאטל, אבל גם ביתר המקומות במדינה תומכים בנו. אנחנו מרגישים את התמיכה הזאת, וזה דבר נפלא לקבוצה. אז ארצות הברית כבר בשלב הבא, ביחד עם נבחרת מארחת נוספת, מקסיקו, וגם קנדה, שהביסה אתמול את קטר בתוצאה 6-0, מאוד קרובה להבטיח את ההפלטה. הערב והלילה יש לנו עוד שני משחקים, בשמונה בערב הולנד תשחק נגד שוודיה ביוסטון, משחק שאותו נעביר בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב', ב-11 בלילה, עוד משחק מסקרן בין גרמניה לבין חוף השנהב, לפנות בוקר מחר, אקוואדור נגד קורסאו ב-3, וטוניסיה נגד יפן ב-7 בבוקר. לפני סיום רונן לציין כי לפני פחות משעה רוכב האופניים נדב רייסברג בין ה-25 זוכה לראשונה באליפות ישראל ברכיבת כביש, האליפות שנערכת בבית גוברין. זהו שבוע משובח במיוחד של הרוכב מקיבוץ דפנה בצפון, שגם זכה בחולצה הירוקה שמוענקת לצובר הנקודות המצטיין במרוץ דופינה המפורסם במזרח צרפת. אז נדב רייסברג, כשמו כן הוא, דופק הרבה רייסים, מנצח את אליפות ישראל. כל הכבוד. חזרה אליך, רונן.
2: תודה רבה, יואב בורוביץ'. ונאמר עכשיו שלום לקרין סנדל, קפטנית נבחרת ישראל לשעבר. שלום, שבת שלום. איתנו?
17: אני איתכם.
2: אהלן. תגידי, סיכום שלך, של השבוע הראשון, ועוד קצת אפילו של המונדיאל. יש כיוון כבר, לאן זה ילך?
17: אני אגיד שעוד מוקדם לדעת לאן זה הולך, אבל בגלל שהטורניר הנוכחי רוחב ל-48 נבחרות, ואנחנו גם זוכים ליותר משחקים, באמת כמו שיואב אמר קודם, הרבה שערים שאנחנו...
2: אני לא יודע אם זה כזה דבר טוב אגב, יש הרבה ביקורת גם על הסוגיה הזאת של... אנחנו מבינים שגם במונדיאל הבא זה צפוי לגדול אפילו עוד, זאת אומרת, כי המשחקים הופכים להיות פחות אטרקטיביים אולי, מדינות שרבות מהן לא שמענו ולא ידענו על קיומן, לא שזה רע להכיר מדינות חדשות, אבל פערי הרמות כאן באים לידי ביטוי.
17: אז אני אגיד, פערי הרמות לא באים לידי ביטוי כמו שחשבנו שהם יבואו, היינו בטוחים שיהיו הרבה יותר תוצאות חד צדדיות. בינתיים, אתה יודע, אין הרבה 7-1 כמו של גרמניה נגד קורסאו, וקייפ ורדה החזיקו את ספרד ל-0-0, זה התוצאה היחידה שלא היו בגולים, ועדיין הנבחרות הקטנות כן הגיעו למונדיאל והראו שיש להם מה למכור. אני כן מסכימה עם הביקורת, אני לא חושב שצריך להרחיב את המונדיאל יותר בטוח, וצריך להגיד בצורה מאוד שקופה וכנה שהשיקול היחיד של פיפה כשהם הרחיבו את המונדיאל, כשהם עושים את ההפסקות שתייה, שיקולים מסחריים בלבד, יותר כסף, יותר משחקים, יותר חסויות.
2: רגע, אני חייב לשאול משהו לגבי ההפסקות שתייה האלה, כי זה בעצם, אז זה הפך לנו את המשחק עכשיו למשחק של, במקום שתי מחציות, של ארבעה רבעים.
17: ממש.
2: זה משהו שאנחנו נראה אותו גם במפעלים אחרים, כי הרבה מאוד פעמים, מה שאנחנו רואים במונדיאל, אחר כך מגיע גם למקומות נוספים.
17: תראה, הסיפור של ההפסקות שתייה התחיל עוד, היה דיונים על זה בשנתיים האחרונות, אני יושבת גם בהנהלה של ארגון והשחקנים והשחקניות העולמי, אנחנו היינו חלק מהקבוצה שניסתה לדחוף להפסקות שתייה במונדיאל, לא בפורמט הנוכחי, אני אגיד בכנות, אנחנו גם כתבנו פרוטוקול שלם.
2: יש קבוצות שזה פשוט תוקע להם את המומנטום, וראינו את זה גם כן השבוע בכמה משחקים, הקבוצה נמצאת במומנטום, זה דבר מאוד חשוב במשחק. וכשאתה קוטע אותו, אז זה בעיה.
17: כן, גם סטטיסטית ממש ראינו איך ההפסקות שתייה שינו את המומנטום כל פעם, ובגדול זה אמור להיות לרווחת השחקנים, במצבים שהטמפרטורות והלחות עלולים לסכן אותם. זה לא היה אמור להיות קרוס דה בורד לכל הנבחרות שתי הפקות שתהיה בילט אין לתוך המשחק.
2: כן, יש שם לגמרי, יש שם אצטדיונים מקורים לגמרי עם טמפרטורה של 23 מעלות, אפשר יותר על ההפסקה שתהיה. אבל טוב, את יודעת מה, אוקיי, זה עניינים טכניים.
17: לא, זה לא עניינים טכניים, זה עניינים מסחריים. זאת אומרת, הכדורגל משתנה במובן ש...
2: כסף.
17: מנסה למקסם את הרווחים. אני חושב שהרבה פעמים על טובת רווחת האוהדים והקבוצות והכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו. אז אני מקווה שזה לא ייכנס בילט אין לתוך השינויים של הכדורגל, אבל אני מניחה שזה למונדיאל ולצורך פיפה למקסם רווחים שם.
2: אוקיי, טוב, בואי נדבר על הכוכבים. לאו מסי, שדי נעלם בשנים האחרונות לטובת ליגות שפחות נמצאות בטווח הרדאר שלנו, אבל הנה הוא מגיע למונדיאל ומספק את הסחורה.
17: לאו מסי הוא שחקן על אנושי. אני שידרתי את הייתי באולפן במשחק של ארגנטינה ופשוט לתפוס את הראש. אני חושב שזה לא משנה איפה הוא ישחק וכמה הוא ישחק. הוא באמת שחקן מזן אחר, ולא האמנתי שארבע שנים אחרי המונדיאל בקטר אנחנו נראה אותו בכזאת הופעה. ואין מה להגיד, אנחנו פשוט, מה שנשאר לנו לעשות זה להסתכל, להנות ולהגיד תודה שזכינו לראות את השחקן הזה בימי חיינו.
2: אנגליה גם נתנה הופעה לא רעה בכלל, היא רוצה מאוד אחרי 60 שנה, וגם הארי קיין עם צמד שערים מרשים.
17: כל הכוכבים הופיעו, כמעט כל הכוכבים, חוץ מרונלדו.
2: רונלדו לא, כן.
17: נכון, הופיעו למחזור ראשון, גם אמבפה, גם הארי קיין, גם לאו מסי, גם הולנד מנורווגיה. יש לנו מרוץ, אתה יודע, לנעל הזהב, אולי הכי מסקרן שהיה לנו במונדיאלים האחרונים. וזה, אתה יודע, כיף גדול, זה השחקנים שאנחנו מתלמים כסף כדי לבוא לראות אותם משחקים, ואנחנו מקווים שזה ימשיך ככה. אנגליה גם נראתה מצוין, גם גרמניה נראתה מצוין. ספרד היא הנבחרת הגדולה, אולי היחידה שביחד עם פורטוגל שעוד יחזבו, אבל אני אגיד, אתה יודע, המונדיאל זה עכשיו עוד יתארך לנו. זה לא באמת משנה איך זה מתחיל, שלב הבתים הרבה פעמים זה גישושים, וזה השלב שרגע עוד לתקן דברים, והרבה לחץ, בטח על הנבחרות הגדולות. אנחנו נגיע לנוקאוט ונראה למי יש הצבעים של ברזל, אבל זה מונדיאל שהוא בעיניי עדיין פתוח. זאת אומרת, אין לי איזה פייבוריטית שאני יכולה להגיד לך עליהם אני שם את הז'יטונים, כי הרבה נבחרות נראו טוב במחזור הראשון, ובסוף זה שאלה של... למי יש את החוסן המנטלי, למי יש את העצבים, איזה נבחרת היא מצליחה להישאר מגובשת בקבוצה עד הסוף. וגם ארצות הברית הפתיעה גם אתמול וגם במשחק הראשון. עם הקהל הביתי, הרבה מאוד התלהבות באצטדיונים. זה קצת כמו השחקן ה-12. זה עדיין פתוח, ואני חושבת שיהיה מונדיאל מעניין ומפתיע גם בהמשך.
2: אוקיי, אז נמשיך ונצפה, כמובן. קרין סנדל, קפטן את נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה לך.
17: בשמחה.
2: נתראות.
18: פינת המונדיאל בחסות
13: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: עכשיו נכנסים אל הארון.

0: נכנסים אל הארון גם השבוע. שלום פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת, המחלקה לניהול תיירות ופנאי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום, שבת שלום.
1: שבת שלום, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
0: פרשת חוקת על ראש שמחתנו, עדיין בספר במדבר, נודדים.
1: ממשיכים במסע, פרשת חוקת, הפרשה השישית בספר במדבר. הפרשה נפתחת בתחילת פרק י' ומסתיימת בפרק כ"ב בפסוק הראשון. פרשת חוקת היא פרשה מרתקת, היא פרשה שקולטת שלל אירועים שחלקנו מכירים, ללא שום קשר לציון שלנו בבחינת הבגרות בתנ"ך, אירועים שחשוב לזכור, שחשוב לחשוב עליהם, בזכות התובנות שעולות מהם, שהן רלוונטיות גם לימינו אנו. אז בשל קוצר הזמן אני אזכיר רק חלק מהאירועים בפרשה. הסוגיה של הפרה האדומה וטומאת המת. בהמשך, מרים הנביאה, אחות משה, מתה. בפסוק אחריו, אנחנו למדים כי העם מתלונן על חוסר במים, ומיד אחר כך מתחילה פרשת מי מריבה, שעוד מספר דקות נדון בה, אי אפשר לוותר עליה. אחר כך אהרון, אחיו של משה, גם הוא נפטר. הפרשה כוללת גם את סיפור נחש הנחושת, ולקראת סיום הפרשה אנחנו למדים כי משה ועם ישראל היו מעורבים בקרבות נגד סיחון מלך האמורי ונגד אוג מלך הבשן, הכל כדי להגיע אל הארץ המובטחת.
0: אוקיי, נתחיל במות אהרון.
1: נתחיל במות אהרון, שהוא חלק שזוכה לפחות כבוד בזיכרון הציבורי. מה כותב המחבר? קח את אהרון ואת אלעזר בנו, וכאן הוא מדבר אל משה, ועל אותם אל הור ההר, והפשט את אהרון, את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף עומד שם. ומשה עוסק בדיוק את הדברים האלה. אני מצטט, ויפשט משה את אהרון, את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימת שם אהרון בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. איזו סצנה מדהימה. משה, אהרון ואלעזר עוזבים את המחנה, ועולים אל ההר. כולם מסתכלים עליהם. הם עושים זאת מול פני כל העדה. משה פושט מאהרון את בגדי הכהונה, מלביש את אלעזר, ורק אחר כך אהרון נפטר. התחושה שלי היא שאהרון לא מעז למות עד שהוא רואה את בנו ממשיך את השושלת. אחר כך יורדים משה ואלעזר מההר. עכשיו יש פה נקודה קצת מכעיסה. לדעתי, בכוונת מכוון, לא מספרים לנו איך הרגיש משה. איך הרגיש אהרון? איך הרגיש אלעזר שממש כעת אביו נפטר למולו? אבל יש כאן תובנה חשובה. והתובנה היא, the show must go on. המנהיגים, על פי הפרשה, לא מנחיכים את רגשותיהם. הם נאמנים באופן מוחלט לשליחות ולתפקיד. העם לעומת זאת יכול להרשות לעצמו לבכות. זו הפריבילגיה שלו.
0: להביע רגש.
1: לכן. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. אני מבקש שנשים לב לביטוי כל בית ישראל. לא כל העדה, לא עם ישראל. אלא בית ישראל. יש כאן תחושה מאוד משפחתית. ההסבר החזלי הוא שאהרון היה משכין שלום בין אנשים ובני זוג, ולכן כולם אהבו אותו. זה ההסבר שחזל בחרו לתת. אני רוצה לומר שדווקא בימים אלו, הלוואי וגם אנחנו נזכה למנהיגים שכולנו נעצב על לכתם. אתה רוצה לעבור לחלק הכי מפורסם של הפרשה, פרשת מי מריבה?
0: החלק הכי מפורסם, בוודאי.
1: קדימה. אז אי אפשר להתעלם מהחלק הזה. אותו חלק בו משה מכה בסלע. בשל קוצר הזמן אני לא אדון בכולה, אלא רק בחלק ממנה. אבל אני רוצה להדגיש בשידור תובנה אחרת. שונה?
0: שונה ממה? מלהקות בסלע?
1: רגע, בהחלט. קצת פחות מקובלת. אבל מאוד רלוונטי.
0: אל תיקח לנו את הסיפורים.
1: לא, אני לא אקח, אני אפילו, אולי להפתעתך, להדיק את העונש הקשה שמשה קיבל מהאלוהים. בוא ניתן קצת רקע, איך הכל מתחיל. אחרי מות מרים אנחנו למדים כי העם שוב פעם מתוסכל, ולא היה מים לעדה, והקהלו על משה ועל אהרון שזה הגיוני במדבר ואין מים. אלוהים מנחה את משה, קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, לעיניהם, ונתן מימיו. ומה עושה משה? ויקהלו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע, עד כאן הכל בסדר. וכאן הוא מתחיל לאלתר. ויאמר להם, שמעו נא המורים, המין הסלע הזה, נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים. משה נותן כאן הצגה על דעת עצמו. הוא מחליט לדבר אל העם. ובמקום לדבר, הוא מרים את ידו ומכה בסלע. לא פעם אחת, פעמיים.
0: נתן שור.
1: משה חרג מהתסריט. אז מה? ואני רוצה להעיר כאן נקודה שרבי חננאל בן חושיאל הידוע בכינויו רבינו חננאל, הוא זה שהסב את האחראי לנקודה הזאת. מה אמר משה לעם? נוציא לכם מים, נוציא ברבים. משה חושב שהוא שותף לעשיית הניסים. הוא חושב שהוא זה שמחולל את הנס.
0: אהה, זה בעצם המקור לעונש.
1: נכון. ואז תבוא ותשאל אותי, תגיד לחתיכת עונש, הוא קיבל לא להיכנס עם העם אל הארץ. ואני רוצה להעיר, באלף, לדעתי המסר הוא ברור. המנהיג אסור לו להאמין כי יש ביכולתו לחולל ניסים. המנהיג של עם ישראל אסור לו לחשוב שבארגז הכלים שלו כלולים ניסים. או פשוט כפי שנכתב בתלמוד, אין סומכים על הנס. אסור לנו, זאת לא השיטה. צריך אסטרטגיה, טקטיקה וניהול ברור. אני רוצה להעיר שמשה לא מתווכח, הרי הוא בדרך כלל מתווכח עם אלוהים. הפעם הוא לא מבקש לשנות את רוע הגזרה, הוא אפילו לא מבקש להיכנס לארץ כאחד האדם.
0: הוא משלים עם רוע הגזרה. אוקיי, יפה. פרט טריוויה קטן, פרופסור פוריה. בימים אלה אנחנו ממש משלימים שנה, שזה אומר חמשת חומשי תורה, אצלנו, אתה יודע, בהתכנסות הקטנה שלנו כאן מדי שבוע, אולי היו גם כמה חיסורים ופה ושם וגם כמה מלחמות, אבל שמה, שנה זה שנה.
1: כל הכבוד, אפילו אני לא שמתי לב לזה.
0: תשמע, בשביל זה אנחנו פה עם הארכיונים. פרופסור יניב פוריה, תודה רבה לך. ניפגש בפרשת בלק, נכון?
1: ועוד פרשה מרתקת עם המון תובנות. ניפגש בשבוע הבא.
0: להתראות. שבת שלום.
1: שבת של שלום.

שתי דקות לפני 12, יומן השבוע, סיימנו. אפרת וייס ערכה את המשדר בהפקה. אתמנה וואבי ורחלי לוי, טכנית השידור יגלית אמירה. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. אתם מוזמנים לשמוע את התוכנית המלאה שלנו ביישומון כאן, כמו גם את שאר עולם התוכן של כאן, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. שתהיה לכם שבת שקטה ושלווה ככל האפשר. יומן השבוע, גם בשבוע הבא, שבת, 10 בבוקר. להתראות, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסי אל השעה 12. תקיפות צהל בדרום לבנון, צבא לבנון מגנה את התקיפה שבה נהרג הבוקר אחד מחייליו בכביש באזור כפר רומן. בהודעה שפרסם צבא לבנון נאמר כי המשך התקיפות מוכיח שישראל חותרת להרוס כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדים בדרום לבנון, בין השאר באזור נבטיה, בתגובה על הפרת הפסקת האש והמשך הירי של חיזבאללה אל כוחות צהל ברצועת הביטחון. לפני זמן קצר הודיעו רשויות ההגנה האזרחית בלבנון כי עלה ל-16 מספר ההרוגים בתקיפות הישראליות בדרום המדינה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בתוך כך דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלה וואויה, מדגישה כי לבנון אינה אויבת של ישראל וכי הבעיה היא חיזבאללה המחזיק את לבנון בת ערובה. אם יפסיק הארגון להפר את ההסכמים וימנע מפעילות עוינת, יהיה אפשר להשיג שקט ויציבות לשתי המדינות. עוד כתבה הדוברת ברשת אקס כי הנוכחות של צהל באזור הביטחון נועדה להסיר איומים ולפרק את התשתיות הצבאיות שבנה חיזבאללה במשך שנים, ולא לפגוע באזרחי לבנון. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בצפון אין הפסקת אש. לדבריו, אין מנוס מפעולה נחושה שתגבה מחיר גם מממשלת לבנון.
5: כל עוד בירות נמצאת מחוץ לאירוע הזה, אנחנו נמשיך להיות בבוץ ולא נצליח לפתור את הבעיה. מדינת ישראל, אגב, לא מדברת בצורה ישירה אלינו. גם הצבא, אחרי לילה, שיש בו ירי ויש בו מטוסים, אף אחד לא אומר לנו מה קורה. ולכן צריך הכרעה. הכרעה אפשר לעשות בידיים קשורות. אי אפשר לעשות שארצות הברית מנהלת את זה, כי היא לא עושה הערכת מצב על המציאות המלאה. והאחריות היא רק על ראש הממשלה, ממשלת ישראל, הקבינט, להביא שקט.
4: ראש המועצה האזורית הגליל העליון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע.

0: בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אצל פרנס בשבת.

אצל פרנס ושבת. שבת שלום לכם, ברוכים הבאים למתדר של כאן חדשות רשת ב'. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות עד לשעה 2 לעונג שבתי עם המוסיקה, הפינות והאורחים הקבועים.

פסוקו הפותח של התוכנית פותח במילים אשרי האיש. לא יודע מי כתב, לא מצוין שמו, אבל הוא יפה ושווה מחשבה עמוקה. משפט מתווה דרך להתמודדויות עם מה שהחיים מציעים לנו בטוב וברע. וכה אומר המשפט: אשרי שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי שמבין את הזמניות, את חוק הארעיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. אשרי שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי שמבין את הזמניות, את חוק הארעיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות.

והפתיחה, הפתיחה מוקדשת לשתי גרסאות שיצרה בינה המלאכותית, לשתי קלאסיקות של רוק. עודה ואומר במאמר מוסגר יחסי ליצירות הבינה המלאכותית במוסיקה, הוא אמביוולנדי, מורכב. מחד אני לא סס להאזין ולשדר יצירות שאינן יצירות של בן אנוש נטו. למה? ככה, כי אני מעדיף את הלא מושלם על המושלם. מה גם שהבינה אינה בעלת שאר רוח לטווח של יותר מכמה שירים בודדים. אחרי 3-4 שירים שהם מוקדשים לזמר, סגנון, תקופה, אתה משתעמם כי היא חוזרת על עצמה, מעתיקה מעצמה, חסרת השראה לרוב. אבל יש גם אבל. ולעיתים אתה עומד מולה ומקשיב ופשוט

פשוט נהנה. כן, מהיופי, מהשלמות, מהמקצועיות. אז שני השירים הפותחים הם כאלה, שניהם קלאסיקות של רוק, שהבינה המלאכותית עשתה להם מה שנקרא גרסת סול, גרסת מוסיקת נשמה שחורה. והנה הראשון שבהם, בית השמש העולה, The Heart of the Rising Sun. גרסת הסול בלוז.

0: was one.
1: מה? מה אתם אומרים?
2: Dear God, I know I
0: was the one.
1: גרסת הבלוז, הסול, ובדואט לבית השמש העולה, גרסה של בינה מלאכותית. והשיר הבא הוא גרסה אקוסטית בלוזית שמובלת על ידי מפוחית פה להיט הנפלא הזה של ג'ון לנון.

0: אהבתם? שני השירים הפותחים ילדיה של בינה מלאכותית.
1: אצל פרנס בשבת. מיד חוזרים עם שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
0: והפעם הנעימה הזו שיצרו במקור מי שהם מארמניה, חברי להקת הנייט ארק שבראשם עומד ארה דיקינג'יאן, ומיד גרסת הערך המוסף מיוון.

Coming, כך נקרא הקטע הזה במקור של להקת ה-Night Ark, להקת מקלט לילה, השיבה הביתה, וגרסת הערך המוסף ממקמת אותנו באתונה, אי שם בסוף שנות ה-90, מופע של הזמרת היווניה אלפטריה וניטקי, שבו היא מארחת שניים מחברי להקת מקלט לילה, את ארד דיקינג'יאן, מנהיג הלהקה כמובן, וחבר נוסף מלהקה. וזו התוצאה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: אז שאלתי אותה שאלה, את תהי לידי לעולם אהובה? ולוחש, לוחש לה בשקט זהיר, שימי, שימי ידך בליבי. איך תמיד ברגעי המתנה, מופיעה, נקייה, לבנה ויפה. השבת, בחלון, עוד מעט. אין, אין עוד כמוך, אין אחת. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהי איתי. הידיים, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת. את מביאה אותי להיות חזק. האחת שלי. אין מילים לתאר רעידות גופי. זה מאושר לאושר. כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי. לאהוב. לאהוב לאט. מחסומים לליבי לא יהיו. כשאדע, כשאת פה, כל פחדיי ישתתקו. הוא מרגיש את האור הנחשק, נכנס בריקוד. הנה, הנה את, איך את תמיד ברגעי המתנה. מופיעה, מופיעה נקייה, לבנה ויפה. השבת, בחלון, עוד מעט. אין עוד כמוך. אין אחת. האחת שלי. אין מילים לתאר. רעידות גופי זה מאושר לאושר, כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי לאהוב לאט. האחת שלי. מילים ולחן טל סגב ויעקב למאי.

0: עופר גביש, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: אתה צופה במשחקי המונדיאל?
1: אתה יודע, הכנתי פתיחה לשיחה שלנו שאני הולך לדבר על משהו שאני לא מבין בו.
0: וואלה.
1: לא.
0: למה?
1: אבל קצת למדתי לקראת השיחה שלנו, אז ותראה, השירים מלמדים אותנו המון דברים. אז זהו, אז היום אנחנו נשיר למונדיאל. הולך?
0: מה זה הולך? רצוי. רצוי.
1: זה גם זה שיר נהדר, זה שיר נהדר. אז יאללה, אני כן. עכשיו, אני שמעתי את השיר הזה כבר בשנות ה-80 עם הלהקה של ברור חי. אז אמרתי, יש פה סיפור מאחורי זה. אמרתי, יש סיפור, זה לא סתם.
0: אז הלכת לבדוק את הסיפור.
1: כן, בדיוק, הוא אומר שם עובר שני מגינים, והוא בדקה 32 עובר, זה לא סתם.
0: יש דקה מיוחדת, ויש את כל המהלכים שהובילו לשער, וכן.
1: אז בואו נגיד, אז השיר נקרא איזה כדורגל, המקור הוא של ג'ורג'י בן.
0: קודם כל בואו נאמר, זה מתוך ארץ טרופית יפה.
1: כן. עם התרגומים של אהוד מנור, ניהול המוזיקלי של מתי כספי. זהו, עכשיו, ג'ורג'י בן זה שכתב לנו את ארץ טרופית יפה, וגם את בולריו. זהו, אז תשמע סיפור. 1972, ג'ורג'י בן הלך למשחק במרקנה, האצטדיון המיתולוגי בריו.
0: נאמר, ג'ורג'י בן הוא אחד האומנים המוזיקליים, אחד המלחינים והמבצעים הגדולים של ברזיל בכל הזמנים.
1: הוא נהדר, כן. עכשיו, המשחק הזה דווקא לא היה משחק גורלי, היה משחק ידידות כזה, והוא הולך למשחק. אבל מי שיחק? בנפיקה נגד פלמינגו.
0: רגע, שנייה, מה אתה רץ? ספר לי מאיפה שאבת את כל האינפורמציה. הרי אתה לא מבין בכדורגל, אז איפה, לאן הלכת?
1: תשמע, גם, אתה יודע מה, אפילו מצאתי כתבות בספרדית ותרגמתי אותן לעברית, היום הכל אתה יכול לעשות.
0: מה, לא שאלת את בינה?
1: כן.
0: המלאכותית.
1: נכון, בעזרתה, בהחלט, הגעתי לכמה דברים. הנה, בנפיקה ופלמנגו, לא ידעתי עליהם כלום, אבל למדתי שבפלמנגו היה שחקן אחד מצוין, ז'ואו בטיסטה דה סאלה. ואף אחד לא קרא לו ככה. אולי גם המאזינים שמכירים כדורגל לא יודעים, קראו לו חוט הפלא בעברית ובספרדית, זה פיו מרווילה.
0: זה הכינוי שלו.
1: כן, זה הכינוי שלו, פיו מרווילה. אבל מה, באותו יום פיו לא נכלל בהרכב הפותח. זה היה משחק ידידות כזה, לא שמו אותו. התחיל המשחק, פיו בחוץ. המשחק לא זז, לא מתקדם, הגיעה הפסקה, מחצית שנייה מתחילה, פיו בחוץ. הקהל מתחיל להשתולל. לצעוק למאמן, פיו, פיו, וזה הצליח. המאמן הכניס אותו. ואז, כמו בשיר, בדקה ה-33 של המחצית השנייה, הבחור בהתקפת יחיד, בדיוק כמו שבשיר הוא מתואר בכל הכתובים, עבר לבדו שני שחקנים, הגיע לשוער, עבר את השוער, וגול! זהו. ואת כל זה כתב ג'ורג'י בן בשירו. אז עכשיו, בוא תראה את התיאור שכותב אהוד מנור בתרגום. מחצית שנייה, דקה 32, הוא כל יכול, הכדור נורא כמו חץ מקשת, במכה קרה את כל הרשת, עבר שני מגינים כאילו זה דבר רגיל, איזה תרגיל. עכשיו, אני מניח שהמאזינים העירניים שלנו שמו לב שג'ורג'י בן כתב בדקה 33, ואהוד מנור כתב בדקה ה-32.
0: כי זה התחרז לו, נו.
1: או, בדיוק. וגם התחרז וגם נכנס ב... זה, תשמע, זה מותר. אם יש פה מותר.
0: מודע שמותר.
1: בתרגום אתה...
0: זה לא משנה את הסיפור, זה לא משנה את החוויה.
1: בדיוק, וגם אם ג'ורג'י בן זייף, זה גם כן לא נורא. לא הסתדר לו, אז הוא כתב ככה. אבל זה בדיוק, תשים לב, זה ממש תיאור אמיתי של משחק כדורגל, וגם עם כל הפרטים האלה. אז זה היה ב-1972, והשיר הזה בספרדית היה להיט עולמי. ואחרי 5 שנים, 1977, הוא מגיע אלינו לארץ לסדרת תוכניות רדיו בשם דור רה ומי עוד, שאחת מהם הוקדשה לדרום אמריקה. את כל השירים תרגם אהוד מנור, והוא התאים את זה ממש לשפת הכדורגל שלנו. הוא מכדרר כמו גאון, איזושהי גאון, אף מימין, חולף משמאל, פתאום דממה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: איזה אהוד, איזה אהוד.
1: נדע. אז התוכנית מתקבלת כל כך טוב, שהפיקו ממנה תקליט. והתקליט התקבל כל כך טוב, שהפיקו בעקבותיו מופע.
0: נכון.
1: מופע בימתי עשיר וססגוני, והמנהל המוזיקלי היה מתי קסטי.
0: שניהם כבר בעולם האמת, גם אהוד וגם מתי.
1: כן. זהו, ושר יוריק בן דוד.
0: איזה כדורגל, לכבוד המונדיאל שמשגע עכשיו במלו את הלילות שלנו.
1: טוב, אני מוכרח להגיד שלא בכל אני מזדהה. אני, אולי כשיגיע, אתה יודע מה, כשיגיעו
0: השלבים,
1: חצי גמר והגמר וזה, אז אני גם כן איזה. זהו, עכשיו תראה, אני קצת למדתי על פיו הזה, ניסיתי לראות מה קרה לו אחר כך, הוא היה כוכב כזה.
0: כן.
1: הוא עזב ארצות הברית, שיחק בניו יורק, שיחק בסן פרנסיסקו, כשהוא ירד מהרכב הראשון, הוא עבר לאימון, וכשהוא עבר לאימון, הוא עבר לקבוצות נוער, ואז הוא הלך לחלק פיצות. היה לחלק פיצה. זהו, ובנפיקה היא זאת שהורידה את מדריד מכס אליפות אירופה, ופלמנגו זה אלה שהביאו לנו את רונלדיניו ורומאריו.
0: יפה, למדת, למרות בורותך, אתה שינו יודע לשנן, גם את השמות וגם את הסיפור. אופר גביש, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, והעיקר שהטובים יזכו.
0: איזה כדורגל, שבת שלום.
1: איזה כדורגל, שבת שלום.

0: אצל פרנס בשבת.
1: במקור להיט של הזמר היווני הצעיר תאודורוס קוטוניאס, עם הפתיחה הנפלאה הזאת של הקלרינט, שיר שנקרא תקליביה המפתחות, כאן בגרצה זה הדואט יחד עם דלרס. תאודורוס קוטוניאס יפתח.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: ו?
1: שמע, לפני כשבועיים הלכתי לשמוע הופעה של מוזיקה ברזילאית כאן בתל אביב אצלנו. במועדון שנקרא שגלול, שזה מקום חשוב ונהדר.
0: להקה ברזילאית שהגיעה במיוחד מברזיל, הופעות.
1: לא, לא, לא, לא, חכה.
0: אה, אוקיי.
1: תראה מה אני עושה. הלכתי לשאול, אתה מכיר שבלול, כי אתה ירושלמי.
0: אני מכיר את שבלול, גם הופעתי שם.
1: או, אז אתה מכיר את
0: זה. כן, בטח, בטח.
1: בקיצור, אני יושב הופעה של הרכב ברזילאי, של רביעיית נגנים ברמה הכי גבוהה.
0: ישראלי?
1: ישראלים, ישראלים, אבל שניים מהם באו, עלו מברזיל. ומה שאני רוצה להגיד לך עכשיו, שאנחנו יושבים כאן ושומעים את המוזיקה, שווה לבוא לכאן לשמוע מוזיקה ברזילאית. יש כאן סצנה ברזילאית ברמה הכי גבוהה שיש.
0: טוב, זו אמירה מחייבת.
1: וכדאי לתת, וגם...
0: מה שם ההרכב? יש לו שם?
1: ההרכב הזה, אני חושב שהוא לא מופיע באופן
0: קבוע. הוא התקבץ לצורך העניין, אוקיי.
1: כן, אני חושב שהם התקבצו לצורך העניין.
0: עכשיו, אתה מדבר על הרכב ישראלי שהופיע בשבלול, אבל אין להם הקלטות, אז מה תשמיע לנו עכשיו?
1: לא, אבל עכשיו אני אלך להרכב שהוא ותיק יותר, והוא נקרא שורולה.
0: גם כן, הרכב ישראלי, כן, בוודאי. הרכב
1: ישראלי שמנגנים שורו, ושורו זה אחד הסגנונות החשובים והעתיקים ביותר במוזיקה הברזילאית. הוא בעצם נחשב לז'אנר העירוני הברזילאי הראשון, נולד בריו בסוף המאה ה-19, הקדים את הסמבה. זה ז'אנר שמשלב את הריקודים האירופאים שרקדו בבתים הגדולים, בארמונות של בעלי האחוזות, לבין המקצבים האפריקאים. כי העבדים היו אפריקאים, ולימדו אותם לגן גם על כלים אירופאים. בכיוון זה מוזיקה אינסטרומנטלית המאופיינת בווירטואוזיות גבוהה מאוד של הנגנים. זה כיף גדול. אתה מכיר את זה כבר, מקצבים שמחים ומהירים, למרות שהפירוש של המילה שורו זה בכי. אבל הסגנון רחוק מלהיות...
0: בהפוך על הפוך, בקיצור.
1: בקיצור, ויש כאן הרכב נהדר.
0: ומה שם השיר שנשמע?
1: אני מביא הקלטה מקונצרט שניגנו לפני מספר חודשים בצוותא בתל אביב, בשבת, ב-11 בבוקר. בצוותא בתל אביב, כבר שנים ארוכות, כל שבת ב-11 יש סדרה של מוזיקה קלאסית, שבאים לשם אנשים ותיקים, שלא נאמר מבוגרים מאוד, והם הופיעו שם באחד מהימי שבת האלה, הופיעו עם מוזיקה ברזילאית, וכדי להנגיש את המוזיקה הברזילאית עם המקצבים לאותו קהל של מוזיקה קלאסית, הם לקחו את אגם הברבורים של צ'ייקובסקי, ועשו לו איזה מיני בוט כזה, שמתחיל עם אגם הברבורים ומיד עובר למקצבים של השורו והסמבה. וזה מה שאנחנו הולכים לשמוע.
0: הנה, בוא ונשמע. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

עיסוקו החותם של השעה הראשונה מצוטט מפיו של השחקן פול ניומן, שנשאל פעם על ידי עיתונאי על ההתפרפרויות שלו עם נשים מהצד, אם יש כאלה, ואז ענה לו פול ניומן היפיוף: אני לא אוהב לדבר על חיי הנישואין שלי, אבל אני אגיד לך משהו שנשמע נדוש, אבל הוא נכון. יש לי סטייק בבית, למה שאני אצא מהבית בשביל ההמבורגר? אני לא אוהב לדבר על חיי נישואים שלי, אבל אני אגיד לך משהו שנשמע נדוש אבל הוא נכון. יש לי סטייק בבית, למה שאני אצא מהבית בשביל המבורגר? פול ניומן. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חדשות השעה אחת, כוס קפה, שמעון דוקר קרא טכנאי ואנוכי, פסק זמן, חוזרים, שנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה אחת. תקיפות חיל האוויר בדרום לבנון, רשויות ההגנה האזרחית בלבנון דיווחו בצהריים על 16 הרוגים ו-12 פצועים בתקיפות הישראליות משעות הבוקר. צבא לבנון גינה את התקיפה שבה נהרג אחד מחייליו ואמר כי התקיפות מוכיחות שישראל חותרת להרוס כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נקלענו למלכוד צבאי בלבנון בגלל הנהגה משותקת שאינה יודעת לקבל החלטות. ידינו קשורות, צהל נמצא בסוג של מטווח ברווזים וחייבים לצאת מן המצב הנוראי הזה, אף שאין דרך טובה לעשות זאת.
5: אני חושב שהברירה הפחות גרועה זה או בהסכם עם האמריקאים לחזור לקו הקודם, או לחזור לקו הבינלאומי, לערך שם מאוד חזק, כדי שכמובן היישובים לא ייפגעו, ושם בעצם לקבל חזרה את הלגיטימציה. מהרגע שתוקפים מעבר לקו, אז ישראל קיבלה מחדש את הלגיטימציה, ואף אחד לא ימנע ממנה לחזור ולהיות תקפית, אבל המצב הנוכחי הוא הגרוע מכל.
4: אלוף במילואים זיו אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. החשד למקרה אבולה ראשון בישראל, במשרד הבריאות עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקות שנעשו לאדם ששב לארץ לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו והתלונן על חום וכאבי ראש. הוא מאושפז במתקן בידוד יהודי בבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל עוד היום. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד. עם זה, המשרד החל בחקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים שהיו במגע עם המטופל. במשרד הבריאות מציינים כי אבולה אינה מועברת באוויר וכי הדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב'. אתם אצל פרנס בשבת, נשמח אם תישארו, אנחנו כאן עד השעה 2. פסוקו הפותח של השעה השנייה הוא פתגם ערבי שאפשר להכיר בצדקתו המוחלטת בכל תחום בחיים, מפוליטיקה, חיי משפחה, מקצוע, ספורט, אקדמיה, עיתונאות ובכלל. אבל בפוליטיקה המשפט הזה הוא אחד הכללים הראשונים והמוקפדים, וכך אומר הפתגם הערבי: כשאריה מזדקן ונחלש, אתן דוחף אצבע לישבן שלו. כשאריה מזדקן ונחלש, אתן דוחף אצבע לישבן שלו. פתגם ערבי. אצל פרנס בשבת אנחנו יוצאים לדרך עם מחיאות הכפיים, בכפיים, בכפיים, הופעות מובחרות, ונקודת המוצא הראשונה שלנו היא אתונה 91. על הקוויתו שבאתונה, על פסגת הצוק הזה, יש אמפי יפהפה. על הבמה עכשיו חריס אלכסיו. זיל ימוי שרה, להיט ענק שלה. קנאה שלי שרה לאהובה.

בראבו. מהאולימפיה של פריז אל קיסריה שנות ה-2000, על הבמה בנייה ברבי והקהל הנסחף שלו. יפה וכיפי.

0: אתם החלום שלי, תודה שאתם מקשיבים לי אותו, שנתראה בשמחות.
1: תודה לך בניה, שנתראה ורק בשמחות.
2: אצל פרנס בשבת. מיד חוזרים עם שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: בקיבוץ, בקיבוץ?
1: ודאי שאני בקיבוץ, מה קרה? ודאי. שמע, קיץ, חוף הים הכי יפה בארץ, על הגג אצלי מנשבת רוח מן הים, כוס יין בשעה הזאת ביד, אחרי כוס בירה, מה צריך בן אדם יותר מזה? תגיד.
0: שפיות, שפיות במדינה שלנו, זה מה שצריך.
1: זה לא היום, שמעון, זה לא היום, אבל זה עוד יגיע.
0: אתה אופטימי, אתה אומר.
1: זה עוד יגיע, יגיע.
0: יאללה, סיפור.
1: תשמע, לפני שבועיים הלך לעולמו נפרד מאיתנו ומכל העולם, מטייל שטייל איתך ואיתי.
0: כן, אני יודע.
1: יהודה שיקמה, זכרו לברכה.
0: יהודה שיקמה יקר. זורבה הקיבוצי.
1: מה זה זורבה קיבוצי? אני לא יודע אם אתה זוכר, שמעון, אז הוצאנו טיול משותף לאתונה ונפולי, קראנו לו אתונפולי, והוא ובת הזוג שלו לא הגיעו. אתה זוכר?
0: בטח שאני זוכר.
1: ואז אנחנו טסנו לאתונה, והם הגיעו בטיסה אחרי, וכבר אז הסתכלתי עליו בעין עקומה, תבין, מה זה הבן אדם מאחר? לא הכרתי אותו עוד, אבל תשמע, למדנו להתאהב בבן אדם.
0: הוא היה חתיכת טיפוס, יהודה.
1: אין, תקשיב, אין היום בפס הייצור כאלה אנשים. איש שמח וצוחק, ובעל עבר מפואר, שתכף נדבר על אחד הסיפורים ממנו.
0: שטרף את החיים בביסים גדולים, עד שנתו האחרונה, אני חושב.
1: ואיש טוב וצנוע.
0: איש טוב וצנוע, זה נכון, נכון.
1: וחבר קיבוץ.
0: כן.
1: ונהנה מכל דבר, ואומר תודה. ויהודה שיקמה, ככה, אתה יודע, יש סיפור, יהודה, עכשיו אני מזכיר לך, הוא אמר, קוזנית, יש לי סיפור, אני אספר באוטובוס. כי כל הזמן הרי סיפרנו סיפורים שם. אתה, אני. ואמרת לו, נו, תספר, אומר, לא, ביום האחרון. והוא סיפר לנו את הסיפור, ומהתרגשות הוא פרץ בבכי.
0: כן.
1: יודע מה אני אספר את הסיפור, אתה יודע,
0: נכון,
1: עכשיו, יש,
0: כל, נכון.
1: יש כמה מושגים, שמעון, שאנחנו משתמשים ביומיום, ואנחנו לא יודעים, נגיד, למה אנחנו אומרים אוקיי? אתה יודע?
0: אחד הזרות אוקיי. זה קשור ליוונית, או להקלה, הכל בסדר, אבל זה רק הסבר.
1: לא, אבל, כן, אבל זה יותר השתרש במלחמת קוריאה, ולאחר מכן מלחמת ויטנאם, שהיו מדווחים משם לארצות הברית כמה הרוגים היו אותו יום, וכשלא היו הרוגים זה היה O, אפס, K, O, קילינג. אף אחד לא מת.
0: אה, יפה.
1: אז ה-OK, כן, ה-OK משם, או נניח 0-0, שזה שירותים.
0: כן.
1: מה זה 0-0? אתה יודע, הצבא הבריטי במאה ה-19 היו שירותים רק לקצינים, אז היה כתוב Officers Only, O-O, אז העניין, 0-0, כן? ולמה כל זה, וכל זה מתקשר לביטוי שהרבה מאיתנו משתמשים ביום-יום, אנחנו קוראים לזה ואנחנו אומרים שלא נשתה מי ים. ואז אני מזכיר לך, יהודה שיקמה בא, עלה זאת אומרת, באוטובוס אנחנו נסענו מנפולי, אני עוד זוכר, מנפולי לרומא.
0: נכון.
1: והוא תפס את המיקרופון ואמר, בואו אני אספר לכם על שלא נשתה מי ים. ויהודה שיקמה בעברו היושב ראש איגוד הכדורסל.
0: כן, איגוד הכדורסל מכירים אותו טוב. שחקנים מכירים סיפר, אותו טוב.
1: נכון, והוא סיפר שלפני כמה שנים טובות הוא יצא כיושב ראש האיגוד עם נבחרת הנוער של ישראל,
0: כן.
1: לאליפות אירופה ביוון. Mm-hmm. התקיימה באתונה. באצטדיון שם ליד פיראוס, ומי שהובילה את התחרות האירופאית זה הייתה נבחרת יוון, והיה המשחק המכריע, המשחק האחרון בין נבחרת ישראל לבין נבחרת יוון, שהמשחק הזה יכריע מי אלופת אירופה. ויהודה מספר לנו, אני הרגשתי שאני חייב להכניס רע לשחקנים, כי היוונים יותר טובים איתנו, אבל אם אני אכניס מוטיבציה מטורפת לשחקנים, וואלה, מה שנקרא, רס בן אמו הם ינצחו. אז יהודה מספר, הוא הלך לחדר ההלבשה, אסף את כל השחקנים, ואמר להם, תקשיבו, אני עכשיו נשבע לכם, שאם אתם מנצחים את היוונים, אני יושב ראש האיגוד עם החליפה והעניבה והכל, אני ארוץ אל תוך הים כאן בפיראוס, ייקח כוס גדולה וישתה את מי הים אם אתם מנצחים. החבר'ה, יהודה שיקמה אומר, החבר'ה היו עמומים, נקראו מצחוק, אבל המסר עבר, והמשחק התקיים, ונבחרת ישראל, נבחרת הנוער של ישראל, ניצחה את היוונים. יהודה התחייב, כולם עמדו, הסתכלו עליו, הלך כולם איתו לנמל של פיראוס.
0: איש של מילה, איש של מילה, כן.
1: כן, עם החליפה והניבה, דפק ריצה אל תוך המים, הוא מספר שהמים הגיעו לו לכתפיים, הוא הוציא מכיס החליפה כוס בירה שהוא התחייב, ככה שהוא שם שם לפני כן, מילא אותה במי ים ושתה את כולה, כל הכוס התומה. לא משנה שאחר כך הוא הקיא את נשמתו, אבל זה מה שהוא הבטיח וזה מה שהוא קיים, והביטוי הזה, ושלא נשתה מי ים וכל מיני תוספות, המציא אותו האחד והיחיד, יהודה שיקמה, שאתה ואני, שימון, היה לנו הכבוד שהוא איתנו בטיול, איתי עוד יצא עוד כמה פעמים לאיטליה, הוא ורחלי בת הזוג שלו, ותקשיב, איש מדהים.
0: איש מיוחד, איש ואני אהוב.
1: כן, אתה יודע, אני מקווה, אם עכשיו הוא בשמיים ומסתכל מחייך אלינו, וואלה, אני לא אשכח, שימון, לפני שנה זה היה, כן, שנה הוא היה איתי בטוסקנה, הוא ורחל עם קבוצה, ואמרת להם, בוא נצא ביחד למסעדה, ויצאנו למסעדה, ואנחנו נכנסים ואוכלים, הוא קם, הוא רוצה לשלם, הוא חפש את הארנק, אומר, וואי, אין לי כיסים, אין לו כיסים במכנסיים. רחלי, בת הזוג שלו, מסתכלת עליו, נקרעת מצחוק. מה מסתבר? הוא לבש את המכנסיים שלה במקום את שלו.
0: זה יהודה, זה יהודה.
1: זה יהודה שיקמה, זורבה, זורבה מהזורע. אז לכרו של יהודה, אני אומר לכולם, לכל מוקרי זכרו, מי שמכיר אותו גם מי שלו, אם יש לכם עכשיו כוס יין בהישג יד, או כוס בירה, או כוס אוזו, או כוס ערק, לא משנה משהו, תרים אותו למעלה ונגיד כולנו, לחיי יהודה שיקמה שנמצא שם מלמעלה, לחיי האיש הזה הנהדר, שיהיו לנו עוד אנשים כאלה בארץ.
0: תהי נשמתו ברוכה.
1: אמן.
0: חיים קוזניץ, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, רוצים להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם עם חוויות מחול, כתבו לו בפייסבוק, כתובת הפייסבוק, חפשו חיים קוזניץ, מדריך טיולים, חיים קוזניץ ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: אלן ויטלי, האום קולטום של יוון. כאן בימי ראשית דרכה בשנות ה-20 לחייה, היא הקליטה את השיר הזה שמקורו אני לא בטוח שהוא יווני, אבל זו הגרסה של היוונית לשיר היפה הזה, וביוונית הוא נקרא אח גריף הלומו, אח פרח הציפורן שלי, שכוונתה של הזמרת כמובן לאהובה שאותו היא מכנה פרח הציפורן שלי.

אלני ויטלי. תעודת זהות ישראלית נשלפת לקטע האינסטרומנטלי המנוגן הבא. הולחן ומבוצע על ידי מיקיס, על ידי מנוס חג'ידקיס ותזמורתו. במקור זה נולד כקטע מנוגן בלבד, ללא מילים. ואני רוצה להשמיע לכם את הקטע הזה כפי שהוא הולחן ומבוצע על ידי חג'ידקיס והתזמורת שלו, ובצמוד הגרסה הישראלית. ביוונית, בגרסה של חג'ידקיס, השיר הזה נקרא הבתולה מהשכונה. The Virgin in my neighborhood. הבתולה שבשכונתי. ואני מניח שרובכם יכירו את הקטע היפה הזה. הנה, מנוס חג'ידקיס ותזמורתו.

המילים בעברית של דפנה אילת. הדרך לאישה, חווה אלברשטיין שרה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: האנציקלופדיה למדעי הרוק והפופ עם אווירה מזרה. והחודש מלאו לבוב דילן 85. וואו, 85. אווירה מזרה, שבת שלום לך.
2: שבת שלום, שמעון.
1: בוב דילן, הנער בן 85.
2: כן, זה חוויה...
1: Forever young.
2: כן, מוזיקלית עולמית. זו סיבה נוספת לדבר על האדם הגדול הזה. ב-24 לחמישי, מלאו לו 85. האישיות המוזיקלית של דילן לא יכולה להיות לגבי המחלוקת על העובדה שהנפח היצירתי שלו, בעיקר ההשפעה שלו, אין העולם המוזיקה הפופולרי על כל הענפים שלה, הרבדים שלה, וכן על החשיבות החברתית והפוליטית בעולם. הכל הזה, מ-60 ועד עצם היום הזה, התופעה היא חסרת תקדים. מעולם לא תקבל אצל דילן עוד מאותו דבר. לא רק שהוא משתנה מאלבום לאלבום,
1: הוא זיקית, הוא זיקית, פשוט זיקית מוזיקלית, אין ספק.
2: זיקית ומעלה, אלא גם בקונצרטים שלו, כן. לעולם לא תשמע ביצוע זהה לביצוע שהוא הגיש אתמול, לא לפני שנתיים.
1: ממש כך.
2: וזה לאורך 66 שנה. הוא בעצם הגדיר מחדש את כל המוסכמות והגבולות של המוזיקה, הפופ, תוך כדי אותו מנטור מרכזי של תרבות הנגד. ב-1988 הוא כבר נתקבל להיכל התהילה של הרוק במחזור השלישי. קראו לו הקול של הדור, אבל זה כבר למעלה מקול של דור. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בעצם שני ביטים עיקריים של המוזיקה הפופולרית. הראשון, באופן הביטוי הקולי שלו, אופן השירה. והשני, בתכני השירים שלו, המשמעויות, השפותיות שלהם, השפה, מה שגרם לרוק אנד רול, קודם כל, להיות א', מודע לעצמו, להיות קודם כל השפה, הוא עשה מה שרק בודדים ביותר עשו, אומנים בודדים עשו, הוא שינה את השירה הפופולרית, חד וחלק. כישורי השירה שלו פשוט גאוניים, בפיסוק המוזיקלי, בקצב המצוין, ביכולת לשיר בסולמות גבוהים מאוד, וביכולת לעשיית צילום, מעבר מסולם לסולם בכלילות, אתה לא מרגיש בזה כמעט. חבר'ה, אל תנסו, לא תצליחו. הקול שלו מלגלג, מתחנן, מבקש, מתרברב, הוא משנה את הגוונים שלו, חליפות, חדשות לבקרים, נוקב, שנון, מקונן, מנחם, סועד אותך, משוחח, נוהם, שמתאבק כמו עשן סיגריה של מקטרת. וזה מה שמביא אותנו להיבט השני, החשוב של ההשפעה המהותית והפופולרית בתכני השירים שלו, במילים שהוא בחר, אלגוריות, במשלים ששיבץ בה, הוא הכניס לרוק אנד רול, שהייתה בעצם, אנחנו זוכרים את זה כשזה התחיל, אני ואתה, שהייתה מוזיקת ריקודים שהשפריצה מיניות, רברבנות וזעם, הוא גרם למאזינים לחשוב ולנסות ולהבין. בעצם, מה הוא בא להגיד לנו? אנשים שוכחים שדילן היה בעצם הקול המחמם, הזמר המחמם של דוקטור מרטין לותר קינג, האיש המחאה האדיר האמריקאי שנרצח. בטרם ערך את הנאום הגדול שלו, Have a Dream, הוא היה ונותר המנחה המתקדם ביותר ובלתי מפוענח ביותר בפופ, וקשה להבין, להכיל את זה ולהקל את כל רוחב ועומק העבודה שלו. אבל תמיד, תמיד הוא ראה את העתיד לפני כולם. הוא אמר בשעתו, ואני חותם, תמיד האמנתי שאדם עם גיטרה אקוסטית, שיודע מה הוא עושה, יהיה מסוגל להביס צבא שלם. הוא לא רק עלה במעלית לגן עדן, הוא השפיע משם על כל העולם המוזיקה, ומכל הזמרים היוצרים שבלטו בכל העשרות שנים האלה, דילן הוא האחד שקטלוג השירים הענק שלו חדר וחלחל לתוך האומנים האפרו-אמריקנים, שזה סקציה ענקית שאפילו ניצחה את המוזיקה הלבנה, אפשר לומר, יש שטוענים לאמריקה. קיימת שוב הערכה גדולה מאוד ללחנים, למילים שלו בקרב מוזיקאים ומבצעים שחורים בסוגיות העיקריות, זה הסול, גוספל, לוז, ועשרות אומנים מהליגה העליונה מבצעים ומקליטים את השירה שלו.
1: איך אתה מסביר, כי הוא לא הסביר את זה ממש, את הסירוב שלו לקבל את פרס נובל לספרות?
2: אני לא זוכר שפגשתי איזה טקסט שהוא הסביר את זה, התייחס, הוא בטח התייחס לזה, זה מתאים לו, הוא לא רוצה שיקטלגו אותו לקבל פס. בהיכל הפעילה של רוק, זה היה בתקופה הראשונה, בשלוש שנים, זה כבר לא חוכמה, הוא היה במעמד כזה. אבל הוא מספיק בטוח בעצמו, מספיק מנוסה, מספיק ספוג בערכות ואכזבות של נשים, אבל העולם מעריץ אותו. זהו, הוא מבין את זה.
1: דילן בן 85, אבירם מזרה, תודה רבה.
2: שיהיה עד 120.
1: כן. תודה רבה.
2: כל טוב.

אנחנו בסלוניקי בערב לזכרו של המלחין היווני וסיליס ציצאניס, שבמשך כמה שנים טובות בתקופת מלחמת העולם השנייה היה תושב סלוניקי. הייתה לו שם טברנה קטנה ממש מול ביתו שבמרתף, שם ניגן והתפרנס. לילות קסומים, אחד הלהיטים הגדולים של ציצאניס, כאן בהופעה בגרסה של מלינה קנה.

אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים, ופסוקו החותם של התוכנית הוא פתגם יווני עתיק. שלנו הישראלים במיוחד בימים אלו כדאי לתת עליו את הדעת, וכך אומר הפתגם. בממלכת העברים סתום העין הוא מלך. בממלכת העברים סתום העין הוא מלך. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה, ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. איראן מאיימת לסגת לחלוטין מן השיחות עם ארצות הברית אם יימשכו ההתקיפות הישראליות בלבנון. הערוץ אל ערבייה מדווח כי שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, בא הבוקר לעיר משהד באיראן. הוא צפוי להיפגש עם בכירים איראניים ולהעביר להם מסר בסוגיית לבנון, שהיא, על פי הדיווח, הסוגיה הבוערת ביותר במסע ומתן עם ארצות הברית. על פי הדיווח, השר הפקיסטני ינסה לשכנע את בני שיחו באיראן לשלוח נציגים לשוויץ, זאת לאחר שדחו את צטה של המשלחת מטעמם במחאה על המשך הלחימה בלבנון. אם איראן תחליט להשתתף בכל זאת בשיחות, תשלח גם פקיסטן המתווכת משלחת לשוויץ, כך מוסר כשבנו עומר שחר. רשויות ההגנה האזרחית בלבנון דיווחו בצהריים על 16 הרוגים בהתקיפות הישראליות בדרום המדינה משעות הבוקר. צבא לבנון גינה את התקיפה שבה נהרג הבוקר אחד מחייליו ואמר כי התקיפות מוכיחות שישראל חותרת לסכל כל פתרון שמטרתו להשיב את היציבות ללבנון. לפני זמן קצר נמסר כי מת מפצעיו חייל לבנוני שנפגע אתמול בתקיפה ישראלית בכפר טולין. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות של צהל מאמש בחצות. לפנות בוקר דווח על 4 הרוגים, בהם 2 ילדות, בתקיפת דירת מגורים בשכונת סברה שבמרכז העיר עזה. בתקיפה אחרת, בצפון הרצועה, נהרג הבוקר אדם מפגיעת כתבם. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בשעה האחרונה דווח על הרוגה מאש צהל בבית להיה שמחוץ לקו הצהוב. החשד לחולה אבולה ראשון בישראל. במשרד הבריאות עדיין ממתינים לתוצאות הבדיקות שנעשו לאדם שהגיע מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו והתלונן על חום וכאבי ראש. הוא מאושפז במתקן בידוד יהודי בבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי צוות מגן דוד אדום שפינה את האיש לבית החולים והאמבולנס עצמו עברו הליך של חיטוי. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד לאבולה. עם זה, המשרד החל בחקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים שהיו במגע עם המטופל מאז שב לארץ לפני כמה ימים. ביוון דווח על רעידת אדמה בעוצמה של יותר מ5 דרגות ליד האי קרטים. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית מחר עד יום, ממחר עד יום שלישי בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן כנר. עכשיו

מוסיקה, מוסיקה, מוסיקה, תרזה ברוארו. מכונת הלהיטים במוצאי שבת הוא להיט סווינג משנת 1962, בביצוע גלן מילר ותזמורתו. מילים אל סטילמן, לחן פול מקגריין, זמרים מריון הטון, טקס בנקה והמודרנרס. השיר הגיע עד למקום השביעי במצעד הבילבורד. הוא חוגג את השמחה הנוסטלגית של הג'וקבוקס, מכונת התקליטים בארצות הברית, ותרבות הביג בנד. במילים יש פרודיות ואזכורי שמות של אומנים ידועים מתקופת הביג בנד. יש בשיר סולו חצוצרה המנוגם בסגנון הארי ג'יימס, וקטע מעבר מדוקלם ספוקן וורד, שירה מדוברת, כפרודיה על שירם של כתמי הדיו, אם לא היה לי אכפת. השיר הוקלט בשיקגו ב-15 ביולי 1942 בחברת RCA ויקטור על תקליט של 78 סיבובים בדקה. להיט גדול שלחד את האנרגיה הקצבית הרומנטית והקהילתית של שנות ה-40. בשנת 1944, הלהקה הקולית המודרנרס ביצעה את השיר בסאונדי. סאונדי, בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה סרטון מוסיקלי קצר, כ-3 דקות אורכו, שהוקרן במכונות מיוחדות שהופעלו במטבעות, בדומה לג'וקבוקס. הסאונדי נחשב לאב טיפוס של הווידאו קליפ.

ג'וק בוקס, Saturday Night. שימוש בלתי רגיל בשיר צלילי המוסיקה נעשה בסרט מולן רוז' שבו איין מקגרגור שותה אבסינט וחוזה שקיילי מינוג מופיעה כפיה ירוקה השרה את השיר. כשמסתיימת ההזיה, עיניה נעשות אדומות והיא צורחת כמו אוזי אוסבורן. וזה באמת קולו של אוזי. במאי הסרט, בז לורמן כתב את הסצנה במטרה שאוזי עצמו יראה והקליט אותו בגרסה מלאה של השיר. אך בסופו של דבר, רק הצרחה נכנסה לסרט. זה היה פרט טריוויה. ג'ולי אנדרוס.

ג'ולי אנדרוס, צלילי המוסיקה. הורג אותי ברכות נכתב בידי צ'רלי פוקס ונורמן גימבל. ההשראה לשיר באה מהופעה של דון מקלין בשנת 1971, שנכחה בה הזמרת לורי ליברמן, שכתבה שיר על מה שחוותה בהופעה, והכותבים אימצו ועיבדו אותו. זה נעשה ללהיט ענק בפי רוברטה פלק ב-1973, ובביצוע הפוג'יז ב-1996. לורי ליברמן, בת 20 אז, הופנתה על ידי זמר הפולק וכותב השירים דון מקלין, הוקסמה ממנו כששר את כיסאות ריקים במועדון טרובדור בלוס אנג'לס, עד כי שירבתה על מפית הערות שיריות על חווייתה. את רשימות התזכורת שלה הביאה לצוות אמרגניה וכותבי שיריה, צ'רלס פוקס ונורמן גימבל. הם הפכו את הרשימות האלה להורג אותי ברכות עם הבלוז שלו. וליברמן הקליט זאת ב-1972. בשנת 1973, בעוד רוברטה פלק מעליילת בשעת טיסה במגזין כתב עת בדרכה מלוס אנג'לס לניו יורק, היא שמעה את ההקלטה של ליברמן וכל כך התרגשה עד שרשמה הערות אחדות, טלפנה אל קווינסי ג'ונס שיכין לה את השיר להקלטה, וזמן קצר אחר כך הקליטה אותו. גרסתה צעדה במשך 5 שבועות במקום הראשון במצעד 100 השירים הלוהטים בבילבורד. הגרסה הזאת זכתה ב3 פרסי גרמי, בהם לשיר השנה ולתקליט השנה.

הורג אותי ברכות, רוברטה פלק, אלה שירים לרגל יום המוסיקה הבינלאומי. שירו, שירו שיר, שירו בקול, שירו בעוצמה, שירו על דברים טובים, לא רעים, שירו על דברים שמחים, לא עצובים. שירו, שירו שיר, שיהיה פשוט כדי שיושר לאורך כל ימי חייכם. אל תחששו שמה אין הוא טוב, שמה אין הוא מתאים לכל אחד אחר. להאזין לו. פשוט שירו, שירו שירו. שירו, שירו שיר, הניחו לעולם לשיר איתכם. שירו על אהבה שעשויה להיות. שירו למענכם ולמעני. הקרפרטנס.

הקרפנטרס. אני רוצה לבנות לעולם בית ולרחתו באהבה. אני רוצה לגדל עצי תפוח ודבורי דבש, ויוני צב, תורים, לבנות כשלג. אני רוצה ללמד את העולם לשיר בהרמוניה מושלמת. הייתי רוצה להחזיקו בזרועותיי ולשמור עליו בחברתי. הייתי רוצה לראות את העולם פעם אחת כשהכל עומדים ואוחזים יד ביד, ולשמוע אותם מהדהדים לאורך הגבעות למען שלום ברחבי הארץ. זה שיר שאני שומע, שירו אותו איתי יחדיו. תנו לעולם לשיר היום שוב ושוב. אני רוצה, הוא גם רוצה, ללמד את העולם לשיר בהרמוניה מושלמת. בלה לה לה, בטו דו דו דו, בלה לה לה. המשחרים החדשים.

המשחרים החדשים. אני יכול לשמוע מוסיקה נכתב על ידי אילי גרינץ', ג'ף ברי ופיל ספקטור למען הרונץ, שהקליטו ראשונות את השיר בשנת 1966. נערי החוף חידשו את השיר, וזה היה השיר הראשון שלהם שבו לא הייתה לבריאן ווילסון כל נגיעה ומעורבות, לא בביצוע, לא בהלחנה ולא בהפקה. וזה אירוני, כי ווילסון סגד לפיל ספקטור כלאליל. מי שטיפל בהפקה ובקולות המובילים היה אחיו של בריאן, קארל ווילסון. הוקלט ב-1969. השיר מקדים את מה שעתיד להיות מוסיקת הדיסקו.

Beach Boys. תודה בעבור המוסיקה, הוא שירו של להקת אבא, מעין מכתב אהבה עליז, הממוען למוסיקה עצמה. כתבו בני אנדרסון וביורן אולוואוס. אגנייטה פלצקוג נשמעת בשירה המובילה, הנוסקת ומאמירה. במקור נכתב השיר למיני מחזה מוסיקלי שנקרא הנערה בעלת השיער הזהוב. הלהקה ביצעה את השיר הזה במסע ההופעות שלה בשנת 1977. שיר על השמחה והמשמעות שהמוסיקה מביאה לחיינו. אינני משהו מיוחד, למעשה אני די משעממת כשאני מספרת בדיחה. אתם בוודאי שמעתם אותה לפני כן. אבל יש לי כישרון, דבר נפלא, כי כל אחד מקשיב כשאני מתחילה לשיר. אני כה אסירת תודה וגאה. כל שאני רוצה הוא לבטא זאת בשירה בקול. אז אני אומרת תודה בעבור המוסיקה, השירים שאני שרה. תודה בעבור כל השמחה שהם מביאים עמם. מי יכול לחיות בלעדיהם? אני שואלת במלוא הכנות. מה יהיו החיים בלי שיר או ריקוד? מה אנו? ובכן אני אומרת תודה בעבור המוסיקה, תודה על שנתת לי אותה.

0: מיד חוזרים עם דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
4: מתוק מאז, השירים של אז.

עברנו מיום המוסיקה הבינלאומי לציין את סיום הלימודים. ימי בית הספר הסתיימו, שמענו את פול ופולה. נתראה בספטמבר הוא הימנון קיץ רומנטי מריר מתוק שנכתב בשנת 1959 בידי סיד וויין ושרמן אדוארדס. במקור הקליטו את השיר חברי להקת הדו-ופ מפיטסבורג הטמפוז, אבל השיר זכה ליתר הצלחה בשנת 1966 כשיצא הסינגל של להקת הפופ ההפנינגס, קצבי ומואר. צמד הכותבים יצר את השיר במהלך יום שישי אחד ביוני 1959. ביום שני, הטמפוז כבר הקליטו אותו, ושבוע אחר כך כבר הושמע ברדיו. גרסתם הגיעה למקום ה-23 בבילבורד האמריקני בקיץ של שנת 1959, אבל גרסת הכיסוי של ההפנינגס בשנת 1966 הגיעה למקום השלישי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד, ושהתה במצעד במשך 14 שבועות, נמכרה ביותר ממיליון עותקים. ההקלטה המקורית של הטמפוז זכתה לחיים חדשים ולהצלחה גדולה כשנכללה בפסקול הסרט הקלאסי משנת 1973 American Graffiti. השיר משקף את החרדה ואת הגעגועים של מי שנפרדו בשל חופשת הקיץ, ויש בו תחינה: נתראה בספטמבר או שאאבד אותך לאהבת קיץ.

הטמפלס. חתום בנשיקה הוא שיר רומנטי קיצי מריר מתוק שהקליט בריין איילנד בשנת 1962. כתבו פיטר אודל וגארי גלד. זה סיפורם של בני זוג העומדים בפני בדידות בקיץ, כי חופשת הקיץ מפרידה ביניהם, והם מבטיחים להישאר בקשר מכתבים יומי, וכן בוטחים שישובו והתאחדו בספטמבר. גארי גלד ופיטר אודל כתבו את השיר בשנת 1960. גלד היה מוסיקאי שגדל על מוסיקה קלאסית, וקיבל השראה לנעימה בעת שתרגל את אצבעותיו על כלידי פסנתר. במקור הקליטה את השיר להקה ושמה ארבעת הקולות, אבל אנו נשמע כמובן את בריין איילנד.

בריין איילנד. הזמרת הסקוטית לולו ושירה לאדוני באהבה קיקבו בשנת 1967 במקום הראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד. זה גם היה שיר הנושא של סרט שנשא את השם הזה. לולו קיקבה בסרט לצד סידני פואטיה ושרה את השיר כמחווה מעומק הלב למורה שלה. מי שליהק אותה לסרט היה הבמאי ג'יימס קלאבל, שהתרשם מהופעתה כזמרת חימום לנערי החוף. להיט ענק בארצות הברית, 5 שבועות שם במקום הראשון ומחירה של כ4 מיליון עותקים ברחבי העולם, אבל מעולם לא יצא כצד א' בבריטניה, שם זה היה צד ב' של שיר אחר של לולו, הבנה עמית פנים. השיר מפרט תהליך התבגרות של תלמידה, העוברת מהגירים לבשמים, ומביעה הכרת תודה עמוקה למורה שלה ששינה את חייה.

שאלה, הלימודים הסתיימו, אבל לא הסתיימה התוכנית שלנו, מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן, יש לנו לפנינו עוד שעה אחרי החדשות, ואנו נהיה גם שם, בהחלט איתכם, בהאזנה משותפת מהנה מאוד, נהנה יחדיו. אנחנו, גבי כהן, שמוליק לדרמן ודן כנר.

0: אנחנו כאן.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. איראן מאיימת לסגת לחלוטין מן השיחות עם ארצות הברית אם יימשכו מה שהיא מגדירה התקיפות הישראליות בלבנון. ערוץ אל ערבייה מדווח כי שר הפנים של פקיסטן, מוחסן נקווי, בא הבוקר לעיר משהד באיראן. על פי הדיווח, הוא ינסה לשכנע את בני שיחו לשלוח נציגים לשוויץ לאחר שדחו את צאתה של המשלחת האיראנית במחאה על המשך הלחימה בלבנון. בלבנון מדווחים כי יותר מ-20 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל ביממה האחרונה. מתחילת המערכה הנוכחית, לפני 3.5 חודשים, נהרגו בלבנון 4,000 בני אדם. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחותינו בדרום לבנון. דובר צהל הוסיף בהודעתו כי כדי להסיר איומים ובתגובה על ההפרות הבוטות של הפסקת האש, הותקפו עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. צהל, כך נאמר, מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני וימשיך לפעול להסיר כל איום על מדינת ישראל ועל כוחותיו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי גם חיזבאללה אומר שהוא מחויב להפסקת האש שהוכרזה אתמול, אך מוסיף שהוא לא יהסס להתנגד לכל ניסיון ישראלי לכבוש שטח נוסף בלבנון. בחיזבאללה טוענים כי כוחות צהל הפרו את הפסקת האש מהרגע הראשון ואף ניסו אתמול להגיע לרכס אלי טהר, שם נתקלו במערב שהותמן להם. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות צהל מאמש. לפנות בוקר דווח על 4 הרוגים, בהם 2 ילדות, בתקיפת דירת מגורים בשכונת סברה שבמרכז העיר עזה. בתקיפה אחרת בצפון הרצועה נהרג הבוקר אדם מפגיעת כתבם. בצהריים דווח על הרוגה מאש צהל בבית להיה. את אזור יוון פקדה רעידת אדמה בעוצמה של 5.8. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקד הרעש היה כ-70 קילומטרים מדרום מערב לאי קריטים.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן כנר.

מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

מסמת הבומפ ברימון. The Locomotion, בפי אבא הקטנה, הוא שיר פופ ריקודי קלאסי משנת 1962, שכתב הצמד ג'רי גופין וקרול קינג. אבא בויד עבדה אצל השניים כשמרתפית, ונתבקשה על ידם להקליט את השיר לצורכי דמו, צורכי הדגמה. הדמו היה כה טוב עד כי הוצא כמות שהוא, והשיק את קריירת המוסיקה של אבא. ג'רי גופין שמע לחן שקרול קינג עבדה עליו, וזה נשמע באוזניו כרכבת, והחליט לכתוב שיר על ריקוד חדש. שגעון הריקוד הומצא כדי להתאים לשיר אחרי שמילותיו נכתבו. בעת ההקלטה, גופין היה בן 22, קינג בת 19, ואיבה בויד בת 17. תמורת ניקיון ביתם של גופין וקינג והשגחה וטיפול בילדתם, קיבלה $35 בשבוע. מהרגע שהשיר נמכר ביותר ממיליון עותקים, היא הייתה מסוגלת לצאת ולמצוא לעצמה דיור משלה.

לידלי אבא. למעלה על הגג הוא שיר פופ וריתם אנד בלוז קלאסי משנת 1962 בביצוע הדריפטרס. כתבו את השיר ג'רי גופין וקרול קינג. השיר מדבר על בריחה, הנתקות מהלחץ היומיומי של החיים העירוניים, על ידי עלייה לגג למקום שלב ושוקט. ארצות הברית הלכה והתמלאה בבניינים רבי קומות שהציעו דירות למגורים, והתושבים העירונים יכלו למצוא מרגוע על גג הבניין הרחק מהמולת הכבישים. גופין וקינג, אז בעל ואישה, עבדו כצמד כותבים בבניין בריל. הזמר המוביל של הדריפטרס בשיר היה רודי לואיס. זה יצא בשנת 1962, שיר קליל ואופטימי, שהפך להיות להיט גדול, מקום חמישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ומקום רביעי במצעד הריתם אנד בלוז בתחילת שנת 1963.

הדריפטרס. בשנת 1960 הגיע שירו של השירלס, להקת בנות שחורה, ושמו האם תאהבני מחר, לצמרת מצעד 100 השירים בבילבורד. השיר עוסק בפגיעותה ובחוסר ביטחונה של אישה צעירה, המתחבטת בשאלה אם לתת את ליבה ולהקריב את בתוליה לבחור שאימו היא יוצאת. בשל הרמיזות המיניות האלה, כמה תחנות רדיו בארצות הברית אסרו זמנית על השמעת השיר. זה היה הלהיט הראשון בעולם שכתבו ג'רי גופין וקרול קינג, נמכר ביותר ממיליון עותקים ונעשה אבן דרך תרבותית חשובה. הצלחתן הגדולה של השירלס סללה את הדרך ללהקת בנות בהמשך, להקות דוגמת הסופרימס והרונטס.

השירלס. אני עומד לפני משהו טוב, הוא סינגל הבכורה של מתבודדי הרמן, ושיר החותם של הפלישה הבריטית לארצות הברית. צמד הכותבים האגדי, ג'רי גופין וקרול קינג, שבהם אנו עוסקים בשירים הפותחים את השעה השנייה, כתב את השיר. שיר שמח וקצבי על אהבת נאורים ועל ההתרגשות נוכח יחסים חדשים ומבטיחים. אני עומד לפני משהו טוב, הוקלט במקור בפי ארול ג'אן מלהקת הריתם אנד בלוז הקוקיז עוד בתחילת שנת 1964, אך גרסתה הגיעה במצעד בארצות הברית רק עד למקום ה-38. קרון קינג ציינה שהעיבוד המוסיקלי הושפע עמוקות מבריאן ווילסון, חבר נערי החוף. המפיק מיקי מוסט שמע את הדמו של קרול קינג והחליט שהשיר יתאים מאוד להשקת הקריירה של להקה חדשה ממנצ'סטר, שבראשה נער בן 16, פיטר נון. מרץ הנאורים של הלהקה השתלם מאוד. מקום ראשון במצעד בבריטניה בספטמבר 1964, והמקום ה-13 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד בהמשך אותה השנה. מתבודדי הרמן.

הרמנס הרמיץ. מזל טוב לריי דייוויס, ליום הולדתו ה-82. ריי דייוויס מלהקת הקינקס נולד ב-21 ביוני 1944. הלהיט של הקינקס מ-1966, אחר הצהריים שטוף שמש, הוא שיר סטירי שכתב ריי דייוויס, שמקונן ומילין על מדיניות המיסים בבריטניה ועל ההרס הכלכלי-כספי, והוא תלוש, מנותק ובטלן המשתזף בשמש. ריי דייוויס כתב את השיר בביתו בעת שהחלים מהצטננות קשה ומשחיקה מקצועית ותשישות נפשית. הוא מלעיג על המיסים הגבוהים שהטילה ממשלת הלייבור הבריטית. השיר הוקלט במהירות בבוקר באווירה ספונטנית ומשוחררת. דייוויס היה אז בן 22. זה היה הלהיט השלישי והאחרון של הקינקס במקום הראשון במצעד הבריטי, והוא הסיר את הפייפרבק רייטר של הבילס מהצמרת. בארצות הברית, בבילבורד, הוא ניצב במקום ה-14.

הורתו ולידתו של שיר הפריצה של הקינקס בשנת 1964 אכן תפסת אותי בתקרית. נגן הגיטרה דייב דייביס נואש מהצליל הנקי של המגבר שלו וחתך את הממברנה, החרוט במגבר היוצר ריטוטי קול, בסכין גילוח. כך יצר את הדיסטורשן, את עיוות הצליל המעורפל שבישר את ההארד רוק ואת צליל הפאנק. הזמר המוביל של הלהקה, ריי דייביס, כתב את השיר לאחר שעמד המום ומוצף רגשות לנוכח נערה רוקדת במועדון. במקור, הלהקה הקליטה את אכן תפסת אותי בקצב איטי יותר, בלוזי, אבל הם לא היו מרוצים מהתוצאה ודרשו להקליט שוב בהתאם לאנרגיה המחוספסת רבת החיות שאפיינה אותם. זה הפך לאבן דרך חשובה בהיסטוריה של הרוק, כאשר להקת ההארד רוק האמריקנית ון היילן הקליטה את השיר כסינגל הבכורה שלה בשנת 1978.

מתוק מאז. השירים של אז.

את לב מריץ שבפי אלוויס פרסלי הלחין ברט קמפורט. 42 שנים חלפו מאז מת ב-21 ביוני 1984. השיר שבפי פרנק סינטרה, העולם שידענו משנת 1967, מבוסס על לחן של המוסיקאי הגרמני הזה ברט קמפורט, ממש כמו להיט מוקדם יותר שלו זרים בלילה. סינטרה לא אהב בלשון המעטה את הלחן לזרים בלילה, אך משהשיר הביא לו הצלחה עצומה, הוא שב וסקר את קטלוג השירים של קמפורט ואלבומו מ-1967, העולם שידענו, כדי להקליט עם אותו הצוות שהקליט את זרים בלילה. עם המעבד ארני פרימן ועם המפיק ג'ימי בוון. בצד המזכה לברט קמפורט, ניתן מזכה גם לעמיתו לכתיבה הרברט רייביין, וכן לכותב המילים הפורה קארל סיגמן. המילים מתארות רומן אהבים שהיה מבטיח עד שהאישה שהמספר אהב הפסיקה לאהוב אותו. סינטרה שר את השיר מעומק ליבו ומניסיונו המר, כי באותה העת נישואיו לשחקנית מיאר פארו עלו על סרטון. השניים נפרדו עוד קודם לכן ב-1967 והתגרשו שנה אחר כך באוגוסט 1968. זה היה השיר השישי ברצף של סינטרה במקום הראשון במצעד למבוגרים בני הזמן, שנקרא אז מצעד ההאזנה הקלה, והוא צעד במקום הראשון במשך 5 שבועות.

על השיר זרים בלילה שבפי פרנק סינטרה, אומר בוב דילן בספרו הפילוסופיה של השיר המודרני, בין השאר כך. זה שירו של הזאב הבודד, הזר, אוח הלילה, הנע בלא מטרה באופל הלילה, מחפש פיסות של רגשנות, מחליף מבטים חודרים עם מישהי שהוא בקושי מכיר. משהו בדמו, משהו בנפשו ובדופקו אומר לו שעליו לעוט על ההזדמנות הזאת שנקרתה על דרכו ולחוש הרגשה ענוגה של אהבה כנה ונאמנה וכך להישאר בחיים ולבוז למוות. שני בני אדם זרים, מנוכרים, חסרי שורשים, מבודדים, פתחו את הדלת האחד לפני האחרת. אמרו בכל שפה שבעולם בין אוהבים, שלום, מה שלומך? מה נשמע וערב טוב? איך יכלו לדעת שמאחורי הפתת הבנאלי הזה מכין ארוס את קשתו, שיראה את חיצה בעת ריקוד ממבו אחד דקות מעכשיו? זה היה רגע האמת, התשוקה והשאיפה של כל אחד משני הלבבות. אהבה מעטה לנצח. מפתיע ששיר הפופ הקטן הצנוע הזה הגיע בקיץ של שנת 1966 לראש המצעד של פס הקול הקיצי. מפתיע שבעיצומה של הפלישה הבריטית, זרים בלילה, ניצח את כותב ספרי הכיס של הביטלס ואת צבא זאת שחור של האבנים המתגלגלות. היום לא היה קורה כדבר הזה.

פרנק סינטרה. ארץ פלאות בלילה בביצוע תזמורתו של ברט קמפרט הייתה נעימה שהצליחה ביותר והגיעה לראש מצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד בינואר 1961. כתב את הלחן הזה גונטר נוימן. קמפרט היה האומן הגרמני הראשון שהגיע למקום הראשון בארצות הברית. הנעימה נשענת על נגינה אגמומית מלאת געגועים ומהדהדת בחצוצרה בביצוע של צ'רלי טבורו. הצלחתו של קמפרט בארצות הברית שינתה לגמרי את היסטוריית מוסיקת הפופ. הכנסותיו של ברט קמפרט מהתמלוגים אפשרה לו להרחיב את תחום פעילותו ולמעשה לגלות, להחתים ואף להפיק את השירים המסחריים הראשונים של להקת מועדון בהמבורג, כמעט לא נודעת, אז ב-1961, ושמה הביטלס. שלושה שבועות צעדה ארץ פלאות בלילה במקום הראשון בהורידה ממנו לזמן קצר את אלוויס פרסלי בשירו האם את בודדה הלילה. הנעימה אף חצתה את הקווים אל מצעד הריתם בלוז, ובו הגיעה עד המקום החמישי. בארצות הברית הפכה הנעימה לסנסציה, מרעש בלתי צפויה, בקרב מאזינים בשילים בגיל העמידה, שכמחו לסטריאו פופ אלגנטי. חברת התקליטים דקה מהרה להוציא את הנעימה על תקליט אריך נגן, שנשא את השם ארץ פלאות בלילה, וגם האלבום הפך ללהיט גדול. וואו!

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: נמשיך. אזורו הוא שיר פופ קלאסי מ-1968, בפי הזמר האיטלקי אדריאנו צ'לנטאנו. כתבו פאולו קונטה וויטו פלבצ'יני. שיר קצבי ולחן קליט, אבל תוכן מלנכולי, של גבר שנתקע בעיר ביום קיץ חם ומתגעגע לאהובתו. אחד ממחברי השיר, הזמר היוצר פאולו קונטה, שהלחין ובעצמו הקליט את השיר בשנת 1985. כאמור, שילוב של שמחה ושל צער. הזמר הוזה בהקיץ, חולם על נסיעה ברכבת כדי לחבור לאהובתו. באיטליה, השיר נחשב לאוצר לאומי. הוא גם משמש המנון לא רשמי של נבחרת הכדורגל הלאומית של איטליה.

אדריאנו צ'לנטאנו. טוני הקטן, מולינו אבנטו, תחנת רוח. השיר משווה בין הלב הסובב חסר המנוחה לחנפי תחנת הרוח. צוות כותבים איטלקי נודע כתב את השיר, סרג'יו מאצ'יה, ג'אן קרלו גורדבאסי ואם ג'י קפואנו, הם האחים מריו וג'יוסי קפואנו. נושאי השיר, אזהרה, אהבה וחוסר יציבות רגשית. אזהרה, אל לו לאדם לשחק משחקים עם האהבה. אהבה, ליבו של הזמר חסר מנוח, כמו הכנפיים הסובבות של תחנת רוח, אם העניינים אינם מסתדרים היטב. תחינה, תחינה באוזני האהובה שתעמוד לצידו ולא תעזוב אותו.

תודה לך, אופרה הלפמן, על עריכת התוכנית הזאת, מתוק מאז. תודה לכם, גבי כהן ושמוליק לדרמן, על הפיקוח הטכני ועל הכנת התוכנית לשידורה עד אוזני מאזיננו. ואני, דן כנר, אנחנו נהיה איתכם כולנו, כל הצוות הזה, בשבוע הבא, יום שבת, כאן רשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים. שידור חוזר של התוכנית בימי ראשון, עם שחר, השכם השכם בבוקר, בין 3-5. המשיכו להזין בנעימים, עד אז אני שולח לכם 24,000 נשיקות.

אנחנו כאן. הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. שוויץ מאשרת כי היא מערכת בשטחה שיחות הנוגעות ליישום מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בברן אומר כי המפגשים מתקיימים בעיירה בורגנשטוק, וכי בשל רגישות הדיונים אי אפשר למסור פרטים על זהות המשתתפים או על תוכן השיחות. הפסקת האש המלווה בלחימה בלבנון. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בתגובה תקף חיל האוויר עשרות תשתיות טרור ומחבלים באזור. בצהל מדגישים כי התקיפות נועדו להסיר איומים ולענות על הפרות בוטות של ההסכם, אך מבהירים כי הצבא נותר מחויב להפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני. מנגד בלבנון מדווחים על יותר מ-20 הרוגים בתקיפות צהל ביממה האחרונה. לפי הדיווחים בבירות, מתחילת המערכה לפני כ-3 חודשים וחצי, נהרגו בלבנון 4,000 בני אדם. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בחיזבאללה טוענים מצידם שישראל היא שהפרה את הפסקת האש מהרגע הראשון, ואף ניסתה להתקדם לעבר רכס עלי טהר, שם לדברי חיזבאללה נתקלו הכוחות במערב. עם זאת, בהודעת ארגון הטרור נאמר כי הוא עדיין מחויב להסכם, אך לא יהסס להתנגד לכל ניסיון ישראלי לתפוס שטח נוסף. מרמלה, חולץ בשלום יהודי ישראלי שנכנס לעיר עם חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים פלסטינים שזיהו את היהודי דיווחו על כך, וקציני מפקדת התאום והקישור פעלו שתוענק לו הגנה מיידית עד להעברתו לידי כוחות הביטחון הישראליים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במערכת הביטחון שווים ומדגישים שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. בנתניה נשך כלב פעוטה כבת שנה ופצה אותה פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הילדה לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: מלא היה שווארמה, אורז, שם נגיד הגיע חלה שניצל עם מלא פחיות וקולה וספרייט.
5: השעות שלי נגמרות ב-2, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
6: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
7: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

מכל כיוון אני מרגישה לחצים חברתיים. בלי לשים לב, כנראה עברתי איזו מסוכה בלתי נראית, ועכשיו אני אמורה להיות בסדר. מי שרחוק מסמן לי במלא דרכים קטנות שהחיים חזרו למסלולם, וכבר אין לי זכות מיוחדת או דריסת רגל במחשבה שלהם. אני ממש בסדר עם זה באופן כללי. המחשבה שמלא אנשים הרחמי על מעלה היא בו זמנית לא נעמה לי, ואני לא מתגעגעת אליה. אני רק מבחינה בשינוי. ומי שקרוב מספיק להבחין שדברים אפס עדיין לא סבבה, וכן עדיין קשה, לא מתגעגעת אליה. אני רק מבחינה בשינוי. ומי שקרוב מספיק להבחין שדברים אפס,

0: כן.
1: לעומרי יש ציפייה מכם להתקדם מעלה?
0: עומרי, אנחנו גילינו מאחד החברים שלו, שהסטטוס שלו בוואטסאפ הוא קדימה הלאה, כשמסתבר שהוא שינה את הסטטוס לסטטוס הזה, בדיוק, אבל בדיוק 3 שנים לפני שתאמנו אותו באדמה.
1: ומה זה מספר לך?
0: זה מספר לנו שעומרי רצה שנתקדם הלאה, אבל זה הפרשנות שלי כמובן. תתקדמו, אבל אל תשכחו.
2: מישהו מהחברים שלו, מאיה, יודעים לספר למה הוא כתב את זה אצלו, מה היה עבורו, קדימה הלאה 3 שנים לפני שהוא נתמן?
0: לא. זה לא, זאת אומרת, לא דובר על הדבר הזה, איך זה הגיע, למה הוא החליט שהוא מכניס את הדבר הזה, אבל אני יכול רק להעריך שהוא מבחינתו, כן, זאת הדרך.
1: וזה מופיע גם ביומן שלו, או שזה...
0: זה חקוק על הקבר.
1: לא, ביומן שהוא כתב בעזה. זה מופיע העניין הזה של להתקדם קדימה הלאה?
0: לא, יש דברים שמתכתבים עם זה, שעשיתי חיים משוגעים, תמשיכו ליהנות וכו'.
2: לי הוא לפעמים עוזר.
0: כן, גם לי.
2: אמיתי. לפעמים אני כל כך שקועה, ואז אני אומרת, אבל עומרי אמר קדימה הלאה. ואז אני כאילו ללחצת מעומרי, ואני אומרת, טוב, בסדר, עומרי.
1: צופה בך, הוא צופה בך.
0: על מה הפרק בכלל, ליאת?
1: על זה שהציפייה החברתית מהסביבה שלנו, הציפייה של הסביבה שלנו להתקדם, לחזור לחיים, לתפקד, זה, על הציפייה שלנו מעצמנו להתקדם, ועל זה שהילדים שלנו, המתים שלנו, דופקים לנו בראש של קדימה.
2: את מרגישה את זה בשלושת המישורים שאמרת עכשיו?
1: אני מרגישה שאני, יש לי המון ציפיות מעצמי. יאללה, קומי, תתקדמי, תמשיכי את זה, שהם לא באלימה למה שאני מסוגלת, ואז אני מלחיצה את עצמי.
2: מה זה אומר?
1: זה אומר שאני לפעמים תופסת את הראש, ואני אומרת, די, כבר עוד רגע 3 שנים, איך זה שאת עדיין באותו מקום, כאילו, באותו מקום, שוב, אני לא באמת באותו מקום, אבל איך זה שאת עדיין לא עובדת ומפרנסת את עצמך בצורה יציבה, כמו שפרנסתי את עצמי לפני? איך זה שאני עדיין בפרצי בכי שיכולים לחרב לי חצי יום? איך זה שעדיין יכולת הריכוז שלי כל כך מוגבלת? כל מיני תופעות שכאילו יש לי איזו ציפייה מעצמי של יאללה, יאללה, די, די, די, קדימה.
2: ואז את מרגישה שאת מזייפת? כאילו...
1: לא, אני מרגישה שאני מלחיצה את עצמי.
2: מה זה מלחיצה?
1: שאני כאילו לא מקבלת את זה, שהקצב הוא יותר איתי. כאילו שהוא לא, שאני לא יכולה עוד אחרי 3 שנים לצפות מעצמי לחזור לתפקד כמו שהייתי פעם.
0: אבל איך זה נראה באמת במציאות?
1: שאני... לפעמים מנסה לעשות דברים שאני לא באמת יכולה, ואני מתישה את עצמי.
2: דוגמה.
1: למשל עם הכתיבה, אוקיי? בגלל שיכולת הריכוז שלי מאוד מוגבלת, אז אם פעם, הרי כבר, אני כותבת כל חיי, וגם כתבתי כבר ספר בעבר, אני מכירה את הדבר הזה, זה לא חדש לי. אז אם פעם הייתי מסוגלת להיסגר בספרייה ליום שלם, ככה כתבתי את הספר הקודם. הייתי באה יום מ-8 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, יושבת בספרייה, יום שלם כותבת. היום אני לא מצליחה לעשות את זה. אחרי 2-3, זהו, נגמר. ואז יש בי איזה כעס כזה על עצמי. כאילו, את לא מתאמצת.
2: את מוותרת בעצמך.
1: את מוותרת, את... זה חשוב לך הכתיבה, אז למה את לא מתאמצת יותר?
2: מי
1: למה...
2: את בעולם הזה?
1: מה זאת אומרת, מי אני בעולם?
2: לא מי את, אני לא מכירה את הדמות הזאת.
1: נכון, זה בא במקומות האלה. זה בא במקומות של, למשל, תחושת ביטחון. תחושת ביטחון בקשר, נגיד, עם עודד, בזוגיות שלי. פעם הייתי בן אדם... לא הייתה בי קנאה, הייתי מאוד חופשייה, הייתי מאוד פתוחה, חופש, והכל, באמת, בואו רק נתאם את העולם הזה, נתנסה, נהיה בהרפתקאות, נהיה. היום אני הרבה יותר נזקקת, אני הרבה יותר צריכה שיעטפו אותי, שיחזיקו אותי, שיתנו לי תחושה של ביטחון, שיגידו לי שאוהבים אותי, שיגידו לי שאני...

0: שמורה שרוצים להיות איתי, זה נזקקות שאני לא מכירה. עכשיו, אני יכולה כאילו לקבל את זה שבסדר, נגיד לעצמי, אני אומרת, בסדר, בשנה הראשונה, בסדר, ברור, קרה פה זה, אבל בשנה השלישית גם, כאילו, די, את לא יכולה כבר לחזור להיות ליאת שהיית, החופשייה, המשחררת, הסומכת, המקום הזה של הלסמוך. על העולם, לסמוך על אנשים לידי, זה קשה לי.
1: אבל נגיד תחזרי לקטע של הכתיבה שאמרת, הרי גם במהלך השנתיים וחצי האלה שאת מאז איתי, כן היו לך תקופות פוריות של כתיבה, נכון. כן הרמת 4-5 ספר, או היית מפרסמת בפייסבוק נכון. כל שבוע, אז זה לא איזה משהו שאת אומרת, וואלה זה נחבא אצלי.
0: או... אבל לכתוב ספר, ספר לא כותבים רק שיש לך פרצי מוזה והדברים, זה כותבים פוסט בפייסבוק כשזה בא. אבל ספר זה משהו שצריך בו המון משמעת עצמית, והמון התמדה, והמון... כשכתבתי את הספר הקודם שלי, לפעמים הייתי יושבת בספרייה באמת, כי היה כל יום ראשון 8 הייתי מתייצבת בספרייה, ולפעמים הייתי יוצאת משם ב-4 אחרי צהריים, וכתבתי משפט, אבל ישבתי שם על התחת את כל השעות האלה, כי זה משמעת, כי אתה אומר לא משנה, אני, היום אין לי את היכולת הזאת, אני מהר מאוד נוזלת וזולגת ולא מצליחה לאסוף את עצמי לתוך איזה משמעת, ותוך, כאילו, הרבה יותר קשה לי. עכשיו זוהר שכתבה איתי את הספר הקודם מאוד מאוד עוזרת לי, היא התלבשה עליי והיא שמה אותי בתוך איזה משמעת, שבאמת עוזרת לי להיכנס לאיזה... אבל זה גם, זה קשה לי, אני מוצאת את עצמי גם אומרת, וואי, עכשיו אני אחזב אותה, כי נגיד השבוע לא הצלחתי לשבת מספיק ולכתוב, יש לנו פגישה, קבענו פגישה שבועית כזאת, שאני אחזב אותה, יש לה אולי ציפייה ממני, שאני, זה כל הזמן, המקום הזה של לרצות את מה שהייתי, פשוט לרצות את מה שהייתי.
1: איפה את הדבר בקטע הזה של הציפיות?
2: קודם כל, מאוד דומה לליאת, זה אני מול המראה, מול הדמות שאני רואה במראה, קודם כל. וכל הזמן אני שואלת את עצמי, מי את? ואת בסדר? את לא בסדר. את... כאילו, גם אצלי זה, האמת, אצל שלושתנו לדעתי. הפער בין הדמויות, זה פתטי להגיד הציבוריות שלנו, בסדר? אבל נגיד יותר, מה זה יותר? אני פעם, אף אחד לא הכיר אותי, והיום יש עוד דמויות שמכירות אותי ואני לא מכירה אותן. בסדר? נגיד נקרא לזה
1: כן,
2: ציבורי.
1: כן, זה הצנוע. זה בסדר.
2: אז קודם כל, הפער שלי מול עצמי, מול הדמות שאני רואה במראה, הוא מאוד מאוד גדול, ואני כל הזמן שואלת את עצמי אם אני ממציאה, או שאני... זה באמת ככה. זאת אומרת, הממציאה זה, רגע, אני מוותרת לעצמי, אני לא מוותרת לעצמי. אני עושה באמת את מה שאני מסוגלת, אני לא עושה את מה שאני מסוגלת. איך יכול... הרי פעם זה בכלל... זה לא... מה זה לא להצליח במשהו? מה זה לא להתאמץ עד אין קץ? ועכשיו אני עושה פעולה קטנה, אף על פי שהדמות הציבורית כאילו נראית פעולה גדולה. ואני שחוטה. כאילו שחוטה. אז קודם כל זה פער מול עצמי. וזה חוויה מאוד מאוד קשה בלהבין מי אני אל מול הדבר הזה. ועל זה מתלבש החוויה שכנראה אני ממציאה אותה, כי לי אישית אף אחד לא אמר אותה, אבל אנרגטית אני מרגישה אותה, של מתי היא חוזרת לעצמה? מתי היא חוזרת להיות הדמות החברותית, המניעה, המזיזה, הפוגשת, המכילה? אני לא מזמן כתבתי לחברה, שהיא שואלת אותי, אז מתי ניפגש? לא נפגשנו שנתיים. וכתבתי לה, אני בחנות עם יד על הלב, מתנצלת, אבל אני כבר לא עושה מפגשים one-on-one, אני עושה רק מה שאני מסוגלת לעשות, שאני אומרת, נגיד, שנייה, הרצאות, אני באה והולכת, זה לא דורש ממני maintenance של הדבר הזה.
0: תחזוקה.
2: אני לא יכולה להיפגש. פגישת חולין יותר, זה שואב ממני כל כך הרבה אנרגיות, ובמאזן האנרגיות, ואני מרגישה אנרגטית שאנשים מחכים, כאילו שתחזור הדמות של פעם, שאני כבר בכלל, בכלל, בכלל, לא בטוחה שהיא קיימת יותר.
1: אבל את לא מרגישה איזושהי התקדמות בנתיב הזה, של איפה שהיית בתחילת הדרך?
2: א', ברור, בסדר? תחילת הדרך היא לא דומה לכלום. אבל בהרבה מאוד אזורים... לא, אני אפילו מסמנת לעצמי מי הדמות החדשה. כאילו, אני כבר רוצה רגע לשחרר איזה שהן פנטזיות של הדבר, עבר, ולהגיד לעצמי, טוב, זה מה יש, בואי נעבוד עם מה שיש, ובואי let it be. כאילו, בואי תלמדי לאהוב את הדמות החדשה שלך, בואי תתני למקום. ולא כל הזמן תזדקקי למה שהיית. ועם זה, עם זה, עם זה נעבוד, כי אני לא מצליחה לחזור להיות.
1: שמי, גם אובייקטיבית, את עושה המון דברים.
2: נכון.
1: זאת אומרת, את לא באיזה מקום רופס כזה של... יש לך המון המון עשייה. אז לבוא ולהגיד שלא התקדמת, או שאת מרגישה שכל דבר זורק אותך למטה, או דברים בסגנון הזה, אני מסתכל נגיד מבחוץ, לא לגמרי מבחוץ, אבל אני רואה המון דברים. אז השאלה אם את לא מרגישה שכן את חוזרת לעצמך. בנתיב אחר, הדבר שתיים.
2: אני המצאתי נתיב אחר.
1: אוקיי. Okay.
2: זאת אומרת, זה, הוא ממש מאוד מאוד ספציפי ומאוד יהודי. אני גם היום לא מצליחה להחזיק יותר משני עולמות, שזה העולם שלנו, כי אני ממש מרגישה, מעבר לטיפול בינינו, שזה מאוד משמעותי, מה שאנחנו עושים פה. בעיקר, אגב, כפידבקים מהסביבה. שמגיעים אלינו המון המון תגובות, אז אני יותר ויותר מאמינה שהפודקאסט הזה הוא משמעותי לכל כך הרבה דמויות בישראל, ממש לא רק שקולים, בטח לא רק צעירים. והנתיב השני זה הנתיב של המרכז לשירות ציבורי, וגם הוא, מה שאני עושה, הוא מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, אני ניקיתי את כל מה שדורש ממני מאמץ על, ואני מאוד מאוד מאוד נקודתית עושה את מה שאני מסוגלת וטובה בו, והוא לא דורש ממני כל כך הרבה אנרגיות. אבל במהות של החיים, במערכות יחסים, אוקיי? גם אל מול הילדים שלי, גם מה שקורה בבית, גם אל מול המשפחה המורחבת שלי, אל מול ההורים שלי, אל מול החברים שלי, זה אזורים שהם הכי הכי מבחינתי חשובים, הכי חשובים, ושם אני לא קרובה לכלום. ממה שהכרתי.
1: אני מרגיש ממש שאני בהתקדמות גדולה מאוד. אותי זה פוגש שזה נורא נורא מתיש אותי. הקטע הזה של להיות בתוך האובדן, ולעצמי אני אומר שאני חייב להתקדם קדימה הלאה, לא רק בגלל שאומרי כתב את זה, אלא כי אחרת זה פשוט נורא והיום. וגם אני מאלה שמסתכלים קדימה, ואתה יודע, לצערנו יש ממלחמות קודמות, מצוק איתן, מלבנון הראשונה והשנייה, ועוד הרבה אחורה, כאלה שאתה אומר, וואלה, אני רואה שכן משהו אצלם מתבהר ומתקדם, אז זה דווקא מאוד עוזר לי הקטע הזה, ואני באופן אישי בסדר עם זה שמצפים שנתקדם. זאת אומרת...
0: כן, זה עוזר.
2: מי אמר לך אבל שמצפים? אולי לא מצפים. זה סתם בפנטזיה שלנו.
1: לא, זה רק במבטים ותחושות, זאת אומרת, לא באימייל, אף אחד לא בא אליי, אני מניח שגם לא אליכן, ואומר, יאללה, יאללה, מה נסגר איתך? אח שלי, מה, תתקדם? איפה אתה? אבל זה משהו שתמיד עומד באוויר. מה, אתה כבר לא עורך דין? וואו, מה? הרבה שנים היית עורך דין. מה, סגרת את המשרד? מה? אז מה אתה עושה?
0: מה אתה עושה? מה זה? מה אתה מתכנן לעשות? ממה תתפרנס?
1: כן, כאלה. בסדר, אני מבין את זה. אני גם כנראה הייתי חושב את זה, אם הייתי רואה איזה דמות שהיא שקולה, ואוקיי, עברו שנתיים, שלוש. בסדר, אתה לא הראשון, אתה לא השקול הראשון. בוא, היו לפניך, היו גם אחריך.
0: אבל זה לא רק, זה להתקדם בכל התחומים, כאילו אנחנו מדברים פה על עבודה כי הכי קל לדבר על זה, אבל כמו שאדווה אמרה, זה בכל, הנה, חזרת, לא יודעת מה,
2: לנסוע בחג לדודה רותם?
1: תרם. מספיק אותי.
0: בדיוק,
1: אבל אני אומר,
2: זה מהות קיומנו.
1: אבל אני אומר לאט.
2: אוקיי. אז בתוך עשור אני מגיע אליי.
0: אז קודם כל, אני ממש, באמת, אני מקנה בך, על היכולת שלך להסכים להיות במקום שבו אתה נמצא. כאילו, אתה אומר, אוקיי, לאט לאט, עכשיו אני עוד לא מסוגל להירח, או אני לא מסוגל להתארח אצל דודה רותם, אז בסדר, אז לאט לאט. אני מרגישה שאני לא מספיק סלחנית לעצמי במקום הזה.
1: מה זאת אומרת? את מלכה את עצמך?
0: כן, כן, אני רוצה להיות כבר הרבה יותר קדימה ממה שזה. עכשיו, זה
1: אבל כאן... את תהיי שם, את יודעת שאת... את, אני מזכיר שאת את זאת שאמרת שלא תחזרי ללכת.
0: נכון,
1: אוקיי,
0: הנה,
1: וחזרת. אגב... אומנם קצת צולעת, שאני רואה אותך פה במסדרונות, אבל
0: אגב,
1: חזרת.
0: אז הנה, אגב, זה דווקא שיקוף מעולה הסיפור הזה, כי גם עם הרגל, עם השיקום של הרגל, כל הזמן נראה לי שאני לא מתקדמת מספיק, וכל פעם שאני באה לפיזיותרפיסט, הוא אומר לי, וואי, את מה זה מתקדמת לשלב שלך? ואני אומרת לו, מה? אני כבר חצי שנה, כאילו, בתוך החרא הזה. איך אני עוד לא רצה? כאילו, איך זה יכול להיות שאני עוד לא רצה? יש בי איזה חלק שכל הזמן רוצה להיות הרבה יותר קדימה ממה שאני מסוגלת.
1: אבל יש לך את החלק גם שאומר, וואלה, אמרתי, אני לא אחזור לצעוד, ואני צועדת, ואני מתקדם. יש גם את החלק הזה?
0: אתה צריך להזכיר לי אותו לטיפול. אתה צריך להזכיר לי אותו לפעמים של להסתכל אחורה ולראות את הדרך שעשיתי, כי מה שאני מסתכלת זה מה הדרך שעוד לא עשיתי.
1: את צריכה לדבר על זה עם איריס.
0: אני מדברת איתה על זה, ואז היא אומרת לי, זה מותאם לשלב. את מותאמת לשלב. זה לא מספיק. חמלה. חמלה זה סיפור. נכון.
2: חמלה עצמית.
0: ממש. ואני חושבת ש... זה שאנחנו מרגישים מהסביבה שרוצים שכבר נתקדם, זה בסוף שיקוף של מה שאנחנו מרגישים בפנים. והרי... אם אני אהיה מספיק בחמלה לעצמי, ליכולת שלי להתקדם, זה לא ממש יעניין אותי מה הסביבה חושבת, אם היא חושבת שהתקדמתי מספיק או לא התקדמתי. אבל זה קשה לי, זה קשה לי. יש בי המון המון פעמים געגועים לליאת שהייתי. לליאת ש...
2: ליאת, את מותק גם עכשיו.
0: תודה רבה, אבל את לא הכרת אותי לפני.
1: עם עיניים מנצנצות.
2: אני אוהבת את הדמות של היום.
0: גם, האמת שגם אני אוהבת את הדמות של... אני יותר אוהבת את ליאת של היום. אבל אם הייתי יכולה להביא...
1: כן, להחזיר עם איזה...
0: להחזיר יכולות, כאילו...
1: יכולות? חשבתי להחזיר את איתי.
0: לא, זה ברור.
1: עם ליאת של היום.
0: זה ברור, אין שאלה... זה ברור, אין שאלה בכלל. אבל לא, אני מדברת על להחזיר יכולות שהיו לי. שהיום הם אינם, או הם הרבה יותר מצומצמות.
1: אבל אתן כן רואות, נגיד הדבר, את כן רואה משהו מהסביבה שאומר לך בלב, יאללה, תתקדמי, תתקדמי?
2: שוב, אני לא, אף אחד לא אמר לי את זה. אני מרגישה את זה אנרגטית, שיש המון ציפייה או צורך, אפילו צורך.
1: מה, תני דוגמה, איך את מרגישה?
2: אני פעם הייתי דמות מאוד מאוד מרכזית בהרבה מאוד עולמות חברתיים, בסדר? היוזמת, המניעה, זאת שמדברים איתה, הייתי סנטרית פעם. ואני לומדת לקבל את זה, באמת לומדת שזהו, אני הפכתי להיות דמות צדדית, שלא במרכז העניינים, לא מייצרת כל הזמן ממשקים ושיחות וכולי, אלא אם כן רק זה על נושאים, על נושאים שאני מצליחה להיות איתם בטוב, אוקיי? כי אחרת זה מאוד מהר לא מרגש אותי, לא מעניין אותי, אני לא מצליחה לשמוע. ואני לומדת להבין שהדמות הזאת היא דמות חדשה במידה מסוימת. זה לא, שוב פעם, מה זה חדש ישן? ברור שיש אלמנטים מפעם ואנחנו, זה לא או זה או זה. זאת אומרת, איזשהו זה ציר. אבל היום זה הרבה יותר שקט, זה הרבה יותר רגוע.
1: ואיך זה ייראה עוד 5 שנים?
2: א', אין לי מושג.
1: ממה שאת
2: לא יודעת, אני לא יודעת, אני רוצה לקוות.
1: אני מכריח אותך לחשוב, עוד 5 שנים.
2: אוקיי, שאני מי...
1: 2031.
2: סבבה.
1: את בת 54. 5.
2: כן.
1: מה שאומר שעוד מעט תהיה בת 50.
2: כן.
1: וואו.
2: זה נורא.
1: זה ינוקה.
2: לאבד ילד לפני מי 50.
1: גם אחרי.
2: נכון.
1: האמת ש...
2: לאבד ילד...
0: זה נורא בכל גבי.
2: נורא.
1: איך זה לאבד חודש וחצי לפני יום הולדת 50 של שירלי ותומר ביחד?
2: אני רוצה בעוד 5 שנים לקוות שאני אהיה בהשלמה עם מה שיוולד ממני. עם מה שיוולד ממני מאז השבעה באוקטובר. יש הרבה עוגנים שמתקיימים בתוכי, עם הרבה דברים חדשים, ולקבל את זה, מה שיהיה יהיה, כמו שזה יהיה, בלי לדפוק חשבון, בסדר?
1: Nice.
2: בלי רגע, חושבים עליי, לא חושבים עליי, אני בסדר, אני לא בסדר, אלא להסתכל בדמות הזאת במראה, ולהגיד, זה מה שאת יכולה, זה מה שזה, ותאהבי את האזורים הקשים שבך, ותאהבי את האזורים היפים שבך, זה מה שאני מקווה להיות בעוד 5 שנים.
1: ופאק איט.
0: אני גם רוצה.
2: פאק איט.
0: גם אני רוצה את זה.
2: טוב.
0: אם אפשר בעוד 3 שנים, לא 5.
1: גם אני.
2: וגם, אני רגע אגיד, תראו, אותי זה מאוד מאוד פוגש אל מול היכולת להתפרנס, שהיא לא קיימת עבורי כרגע.
1: את המיליונרית פה בחבורה. כן.
2: למה? כי אני מקבלת מביטוח לאומי.
1: כן.
2: אז אני רגיד שזה הכי הכי מתעתע בי. כי מצד אחד יש בי עשייה, ואנחנו יודעים שהיא עשייה, שאני לא יכולה לקחת ממנה כסף, כי היא התנדבותית. ומצד שני אני אומרת, רגע, אז דבר, אם את מצליחה לעשות את זה, אז תלכי להתפרנס. אני אומרת לעצמי, אפרופו הלקאה עצמית. ואז אני במצוקות קשות, ואז אני מסתכלת עוד פעם, אבל רגע, כך, אם אני עכשיו הולכת לעבוד, סתם, בסדר? אני אומרת, ככה אני ארגיש בעבודה? כאילו, ישרוף לי החזה, יחב לי הבטן, אני עם מחשבות לא מפסיק, ככה, זה אלה יהיו חיי, אם אני אעבוד בזה? אז אני בסדר או לא בסדר? מי זו הדמות הזאת? ולאט לאט אני אומרת, לא, את עדיין לא יכולה להתפרנס, כאילו, זה האירוע.
1: ויש לך את הקטע שאת אומרת, וואלה, אם אני אתקדם ויהיה הרבה יותר בסדר, נגיד, ממה שאני היום, נועם תכעס?
2: לא. נועם מזמן אמרה לי קדימה הלאה. התזוזות שלי, בעיקר ברובן, הן בזכות נועם.
1: ואת ליאת?
0: לא, לגמרי לא יכעס. איתה היא הכי דוחף אותי קדימה.
1: כאילו מבחינתו, יאללה, תתקדמי? אל ת...
0: בטח, כאילו, הכי... אני לא מרגישה לרגע איזה...
1: אז למה זה לא דוחף אותך קדימה? אם באמת את משוכנעת שמבחינת איתה...
0: אני דוחף, זה דוחף אותי קדימה. להפך, אני מרגישה שאני לא מצליחה להתקדם בקצב שהייתי רוצה.
1: לא, אני אומר, אבל זה לא נותן לך בוסט רציני של דחיפה אמיתית קדימה, כי איתה היא רוצה שאני אתקדם.
0: אני לא מסוגלת. זה בדיוק... פה נמצא הקונפליקט. לא שאין לי מוטיבציה להתקדם. יש לי המון מוטיבציה והמון רוח גבית והמון רצון. אין לי מסוגלות. זה שם הקושי.
1: אבל יש את הקטע שאת...
2: רגע, אני רוצה לתת לך את זה כדוגמה לליאת. כן. אני מתה לרקוד. מתה לרקוד.
1: למה, רקדת פעם?
2: מאוד אהבתי לרקוד.
1: וואלה.
2: מאוד. מתה לרקוד. נועם הייתה מתה שאני ארקוד. לא מצליחה להזיז את הגוף. לא בכוונה. לא מצליחה להתמסר.
1: כי זה שמח?
2: לא מצליחה.
1: כי את כן עושה נגיד פילאטיס, למשל.
2: פילאטיס
1: זה... זה לא להזיז את הגוף?
2: לא.
1: מה זה?
2: לא.
0: לא, זה סבל פילאטיס.
2: זה לא סבל, זה עבודה שאתה...
1: שחייה, הצוחה.
2: זה לא דומה. יש משהו בריקוד...
1: שהוא משהו, אליסטי...
2: שזה כמו סמים. אתה משתחרר, אתה שמח, כיף לך, הכל יוצא באנרגיות. זה מה שעושה ריקוד לגוף. אני לא מצליחה גם כשאני מנסה. לא כי אני מרגיש שנועם, לא אומרת לי, אמא, תעופי על החיים. אני לא מצליחה. עזוב, תומר, להתרכז בשיחה עם הילד או הילדה שלי, אני צריכה להתאמץ. אתה מדבר איתי על לרקוד? להתרכז. אני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו זה רק את, עכשיו זה רק את, עכשיו זה רק את. גם זה אני לא מצליחה. בילדה שלי, שהיא אהבת כל חיי, או בילד שלי, שהם מסוס חיי הילדים שלי. אתה מצליח להיות על מלא, על מלא, על מלא, על מלא, בלי שאומרים מפריע? מצליח?
1: מצליח לא מעט, אבל גם מופרע הרבה.
0: הוא מצטיין, הוא מצטיין של הפרק הזה.
1: מצטיין הפרק.
2: בדיוק. רגע, תחזור למה שרציתי לשאול.
1: נראה לך שאני זוכר.
0: לא, אז אני אומרת, הסיפור פה הוא לא מוטיבציה, הסיפור פה הוא מסוגלות, ולהסכים לקבל את החוסר מסוגלות שלי, שם קשה לי.
1: אבל השאלה שלי, אני דווקא צולל לפה, למה איתי, עם המורשת שלו, בעניין הספציפי הזה, לא נותן לך מסוגלות, לא מוטיבציה.
0: כי מסוגלות זה, אם נשברה לי הרגל, אז אני לא יכולה לעלות במדרגות. מה איתה יכול לעזור?
1: אבל אם איתי מנקר לך במוח של אמא, תתקדמי, תתקדמי.
0: אתה אומר, זה בדיוק מה שקורה. הוא מנקר לי במוח. אבל אם לרגל, אני בכוונה לוקחת את זה לפיזי, כי שם קל להסביר את זה. אני יכולה להגיד, אני רוצה תוך חודש להיות מסוגלת לרוץ. בסדר? Okay. אני אומרת את זה. ואני עושה פיזיותרפיה, ועושה הידרותרפיה, ועושה מה שצריך. אבל הגוף לא מסוגל, עבר חודש, והגוף לא מסוגל עדיין לרוץ. אז מה? זה, כי לא התאמצתי, למה זה קרה? למה אני לא מסוגלת עדיין לרוץ? כי לא הקשבתי לאיתי, כי לא התאמצתי מספיק, כי לא, מה? מה לא עשיתי טוב? למה אני עדיין לא יכולה לרוץ?
2: כי לא אומרים נו לצ'יפס.
0: אז בדיוק זה. בדיוק זה. ושם קשה לי לקבל את זה. כי כאילו התחושה היא שהכל בשליטתי. אם אני אתאמץ מספיק, ואם אני ארצה מספיק, ואם אני זה, אני אצליח. אבל לא. אני צריכה להיכנע, גם להסכים, להיכנע לשכול הזה.
1: נכון.
0: ולהבין שאני לא יכולה הכל.
2: זה הנקודה. להסכים להיכנע לשכול.
0: וזה קשה, מי רוצה להיכנע לשכול?
1: נכון. עכשיו שאני שומע אותך, אני פתאום חושב שאני לא כזה מצטיין.
2: למה?
1: כי זה פוגש אותי בהמון דברים. זאת אומרת, קצת מרגיש לי שחרטטתי.
2: באמת? למה? מה זה הציף לך?
1: הציף לי את זה שגם יש לי דאונים מטורפים, וזה שאני מאוד רוצה כבר להתקדם, ורואה אופק וכו' וכו', ועדיין לפעמים מפורק.
2: לא, אבל אני לא חושבת שזה הפירוק.
0: ואתה
2: מסכים לזה שנה עוד לא עשית ארוחת חג משפחתית אחת, למרות שאמרו שלוש שנים, לקבל את זה.
0: נכון, אתה לא מתייסר על זה. אתה מסכים לזה, אתה אומר, סבבה.
2: אוקיי, יגיע. כשיגיע עשר שנים.
0: סבבה, אני קשה לי לקבל את זה בעצמי. אם אני מסתכלת על הסביבה שלי, על שקולים אחרים בסביבתי, אני מרגישה יותר מתקדמת. בסדר? כאילו אם אני משווה אותי לאחרים, אני אומרת לי, את, אבל למה את כל כך מלכת עצמך? תסתכלי. את עושה הרבה יותר מכל מיני אחרים שאת רואה סביבך. ואז אני אפילו מקנה בהם. אני ישבתי פעם באיזושהי קבוצת הורים, הורים שקולים, והייתה שם מישהי רזה, רזה, שדופה, שדופה, באמת. והיא אמרה, אני הפסקתי לאכול, אני לא אוכלת מאז שהבן שלי נהרג. וקינאתי בה. זה פסיכי, נכון? אבל קינאתי בה שהיא מסכימה לא לאכול. כן. שהיא מסכימה, שהיא לא אומרת לעצמה, אני חייבת לאכול. שהיא מסכימה להיות שם. עכשיו, זה ברור לי שהיא לא במקום טוב, וזה ברור לי שהיא לא הייתה רוצה גם להיות שם. אבל היא הסכימה להיכנה לדבר הזה, ולהגיד, אני לא מסוגלת לאכול. לא מסוגלת. אני יודעת, זה פוגע בבריאות שלי, אני יודעת, אבל אני לא מסוגלת.
1: כאילו היא לא נלחמת, היא מתמסרת.
0: לא נלחמת, בדיוק.
1: למצב.
0: ואני גם רוצה לפעמים להצליח להיות במקום הזה,
1: שמבטר
0: לעצמי.
1: צריך פשוט למצוא את האיים האלה שאתה מסכים להיות בתוך החרה עמוק עמוק עמוק, וכן, לדחוף קדימה.
2: זה מזכיר לי שהייתי במצוקה נוראית, ממש לא מזמן, כאילו זה לא כל יום, אבל... לא ידעתי את נפשי, ואז דווקא שלחתי לקבוצה אחרת, לא לכם.
1: הבוגדת.
2: ממש. אל תגיד ככה, גם אתה נפגש עם שיקולים אחרים.
1: נכון.
2: הרבה פעמים.
1: נכון.
0: אני לא נפגשת עם שיקולים אחרים, שתדעו. אני מונוגמית אתכם.
2: למרות שאת מלא קבוצה.
1: לא, ליאת לא מאמינה ביחסים פתוחים.
2: ולא ידעתי את נפשי, וסימסתי להם, אני לא יודעת מה לעשות, תעזרו לי. ומה אתם עושות? מה עוזר? הרבה פעמים זה מה לעשות, נכון? לפעמים לא צריך לעשות כלום, נכון? תזכירו לי להגיד את זה מילה. ואז חברה שלי כותבת שהדבר היחיד שמקל עליה בחיים זה לצאת לחופשים בחול עם הילדים שלה. זה הדבר היחיד שנותן לה הפוגות לנפש. והיא אמרה לי, אדווה, זהו, המצב חרה, וכל מה שצריך זה רק לקבוע טיסות, כי זהו, זה האירוע. האירוע הוא חרה, היא אמרה, חרה לכל החיים, זה האירוע, הפוגות לנפש. תחקקי לך בראש, הפוגות לנפש. בסדר? א', קבענו טיול, ב', אמרתי, וואלה, נעשה הפוגות לנפש. ואז היא כותבת לי, תגיד לי מה את סתומה? את שואלת אותי, מה אני נראית לך? אני נראית לך? אני מחזיקה את כל החרה בפנים, אני רק נראית כלפי חוץ, אני מלאה דלקות, אני מלאה כאבים, אני מלא במיטה, אני רק מחזיקה פסון. מה את שואלת אותי בכלל? אני גבייה מהלכת, רק שאף אחד לא רואה את זה. אז אני כבר לא, קודם כל אני לא שיפוטית כלפי אחרים.
0: אבל קינאת בה, בזה שהיא מסכימה לא לצאת מהמיטה ולהיות חלשה?
2: היא הפוך, היא רק חזקה.
0: היא לא מחזיקה.
2: היא רק חזקה.
1: היא בפנים.
2: היא בפנים, היא מפנימה את הכל.
0: אוקיי.
2: לא, אבל חיפשתי טריקים של זה. זה הזכיר לי, אגב, שאני באמת לא הכרתי משפחות שכולות לפני, רק מרחוק איזו משפחה אחת, והם באמת הם נוסעים מלא לחול. ולא הבנתי, כאילו, לא הבנתי את הקטע, ופתאום היא אמרה לי, הפוגות לנפש, הפוגות לנפש. אמרתי, טוב, אין ברירה.
0: אבל זה מקדם, נגיד אפרופו קדימה, זה מקדם אותם?
2: זה עוזר לי. הפוגות לנפש.
1: Okay. תקשיבי, הפוגות לנפש זה נפלא, זה ממש. גם רגילים. אני יכול להגיד לכם, אחד הדברים הצורבים והמסמכים אותי, הדיסוננס הזה, זה טיול משפחתי מופלא, שהיה לנו ביולי 2023, עם עומרי ומאיה שהצטרפו אלינו לפורטוגל, וזה היה אושר צרוף. וגם היום זה ממלא אותי עם מה שחווינו איתם בכול השישה ימים שהם הצטרפו, שהצליחו לגנוב מהצבא, אבל... זאת חתיכת הפוגה לנפש, גם כשהכל סבבי.
2: בטח.
1: אז בטח ששקולים זה יופי של דבר. אחלה.
2: תגיד, אם היו שואלים אותך לפני,
1: כן.
2: איך היה, אם לדמיין אותך שקול, איך היה התפקוד שלך, מה היית עונה?
1: אני חושב שהייתי אומר שאני בא ממקום מאוד חזק, שורשי, גדלתי בערוגה מאוד מאוד חזקה, והייתי אומר לעצמי שיקח זמן לא ארוך, ואני אהיה בסדר. זה מה שהייתי מאמר על עצמי. בגדול...
0: אתה מחזיק עדיין באמונה הזאת.
1: לא, אז זהו, שבגדול המציאות היא הרבה יותר קשה ממה שהייתי יכול לדמיין. הרבה יותר קשה. לא הייתי יכול לדמיין שזה באמת המצב. כשאומרים שאי אפשר באמת להבין את השכול מבחוץ, שזה אחד הדברים שקשורים גם למה שאנחנו מדברים פה, על הציפיות ויאללה תתקדמו, ואולי זה מזקק, השאלה המעולה הזאת שצליל זרקה לנו. באמת, אי אפשר לדמיין את זה. ואני יכול, כמו שאמרתי, אני יכול לחשוב שהייתי, וואלה, תוך חצי שנה, שנה, אני בסדר. עדיין העצב... המציאות היא איומה פי מיליון.
2: אצלי, זה מעניין, כל פעם שהייתי יוצאת מבתי אלמין, הייתי מלא, כי הייתי פעם משובנו, אז הייתי הולכת
0: לנחם. כבר אז?
1: כן, כבר אז התחילה התחביב.
2: הייתי יוצאת בשער, ברגל ימין, עושה הסדר עם בורא עולם, ואומרת לו, רק אל תיגע לי בילדים. הוא נגע לי בילדה. ככה הייתי אומרת לו, אני עם זה, אני יכולה להסתדר עם הכל, רק אל תיגע לי בילדים. הכל אני יכול, המחלות, זה, לא, הכל, למרות שזה לא נכון. כאילו, מחלות זה דבר היום.
0: נורא, כן. ומה חשבת שיקרה לך אם יגעו לך בילדים?
2: וחשבתי מחשבה כפולה, שמצד אחד אני באמת לא אוכל, והצד השני חשבתי שאני באה משורשים שואתיים, אז שורדים. ואחרי שזה קרה, אני זוכרת שאמרתי, לא יכולתי לדמיין. כמה שזה כואב. לא יכולתי לדמיין בדמיונות שלי כמה שזה נורא.
1: אבל אצלך גם תמיד אני חוזר לאופן שבו נועם נרצחה, זה אי אפשר להשתחרר מזה, זה עדיין שונה.
2: זה גם, טוב, נכון, אי אפשר להשתחרר מזה. זה פוגש אותי, עכשיו הצבא סיים עוד שלב בתחקיר.
1: של נחל עוז?
2: של נחל עוז. ספציפית מאוד למה שקשור לנועם, ולבנות במיגונית. ואני זוכרת שזה היה לפני שבועיים, שהיא אמרת, כתבתי לכם על זה, הייתי בבעתה, שכאילו חיכיתי כל כך הרבה זמן לתחיר, פתאום הייתי בבעתה, שיהיה לי עוד דבר נורא לדמיין אותו, ואמרתי לה, אל תפני אליי, אני אפנה אלייך כשאני אוכל. אולי זה ייקח עוד 5 שנים. הייתי בבעתה שהייתי צריכה אחר כך טיפול ו-EMDR וזה וזה, אבל... כן, זה לא יוצא ממך.
1: ואת ליאת?
0: אני גם חושבת שאם היו שואלים אותי לפני, זה היה בטח מכניס בי פחד מוות. אבל הייתי אומרת, בסדר, אני חזקה, אני אתמודד, מה שיבוא, נתמודד, כאילו...
1: ו...
0: ובדיוק כמוכם. תקשיבו, אני מתמודדת, נכון? אני עוד
2: ברור, גם אני.
0: זה קשה פי מיליון ממה שאפשר היה בכלל לדמיין. ואני עדיין נאבקת בזה. כאילו, עדיין אני נאבקת בה, אני אתמודד, כאילו, המילים האלה שאני אומרת לעצמי, אבל את תתמודדי לזה, לבין זה שהרבה פעמים אני לא מצליחה להתמודד.
1: תגידו, ומה אנחנו רוצים להגיד לאלה מבחוץ שמצפים מאיתנו להתקדם? יש לנו משהו להגיד להם?
2: וואו, שאלה טובה, אתה אומר.
1: טובה?
2: רגע, אני צריכה עכשיו איזה שני.
1: אז בינתיים, כרגיל, ליאת, תיקח את המיקרופון.
0: כן, שיתנו לנו זמן, שיהיו סבלנים, שיקבלו את זה שבאמת, ש3 שנים זה נורא נורא מעט.
1: אוקיי, והם רוצים לדעת מתי עוד פעם, 7 שנים? 8?
2: לא, לפחות 10.
1: 10? עשור כזה?
2: נראה לי.
1: וואלה.
0: זה מדכא אותי לחשוב ככה.
1: נכון.
0: זה מדכא אותי לחשוב ככה שבעוד 10 שנים אנחנו נשב פה בפודקאסט בפרק.
2: לא, תהיה התקדמות ותהיה קבלה, ליאת.
0: אני באמת חושבת שבסוף בסוף זה לא מה אני אומרת לסביבה, אלא זה מה אני מצליחה להגיד לעצמי.
2: ממש.
0: הסביבה תסתדר עם כל מה שאני אביא לעולם. אם אני אהיה שלמה עם הקושי שלי, עם החולשה שלי, עם החוסר מסוגלות שלי... הסביבה...
2: כן, ומי שכבר לא בא לו עליי, אז לא בא לו עליי, אני מצטערת.
1: אתן יודעות, אני ממש מרגיש שהחכמתי בפרק הזה.
0: ומה החכמת?
1: לא יודע, אני עוד צריך לאבד את זה, אבל קיבלתי עוד כיוונים כאלה של ציפיות, וגם התחזקתי קצת.
2: ויש לך משהו שאתה רוצה להגיד לסביבה? מה אתה זקוק מהסביבה?
1: כמוכן, אין לי משהו חכם אחר להגיד, פשוט לתת לנו את הזמן שלנו.
0: לגיטימציה.
1: כן, ואני חושב שככל שהזמן עובר, אז יותר נוח לסביבה דווקא לברוח מאיתנו ולא להישאר איתנו, כי חלס, כמה אפשר. אז בכל זאת להתאפק ולהישאר איתנו.
2: לא, גם להיות עוד יותר ועוד יותר.
0: אני מבקשת לגיטימציה.
2: כן.
0: באמת. לגיטימציה, לא להצליח להתקדם. זה מה שאני מבקשת מסביבה.
1: זה בקשה ענקית.
0: זה מה שאני מבקשת מסביבה, שהחברות שלי, שהמשפחה שלי, שיתנו לי לגיטימציה לזה שאני לא מצליחה להתקדם.
1: טוב, יש לנו שיר לסיום? או שבגלל שהפרק נבנה עכשיו בחדר האוכל של כאן הסקטים?
0: אבל אילה המאממת מציידת אותי תמיד ב... המון שירים, אז הנה.
1: אז אולי תגידי גם את שמה מלא.
0: אילה קלור מאוניברסיטת חיפה המהממת שמוצאת לנו את השירים.
1: לגמרי. יומם ולילה, חיים גורי. ואתה שוכב לישון עם זה בלילה, ואתה נאור עם זה לאור הבוקר. וזה בך שלך כמו ידיך ועיניך. וזה שלך בך כמו הנשמה שבה זכית. וזה שלך כמו המכיר והיודע, וזה נמשך בך כל עוד תסתובב פה, ואין סיכוי סביר להפחתת העונש, וזה נמשך בך עד שיקראו לך למעלה, ואתה תלך ותאפיר לפי הספר, ולעיתים תשכח את שראוי לשכוח, וזה יהיה אור ישוב כעבריין שקט. ידפוק חרש על הדלת, ויבקש עוד דמי שתיקה למען יאריכון ימיך, ותהיה שם כתמיד הבנה דוממת, כמו תקיעת כף בהסכם ג'נטלמני. והזמנים שיעברו לו יכירו את פניך, אך זה יהיה שלך, ובין גילך, ומתלווה לצעדיך, אלה, אלה. כשומר ראשך, לבל תרחיק ממנו. נאמן לך כזיכרון פנומנלי.
2: האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת צליל אברהם, המפיק אלון אבוטבול, טכנאי ההקלטה יובל יסוד. אפשר להזין להסקט הזה ביישומות של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. דרגו אותנו, הפיצו אותנו, ספרו לחברים שלנו, הזמינו אותנו לפודקאסט לייב. תודה רבה שהאזנתם.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. איראן הודיעה על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. בהודעה של המפקדה הצבאית העליונה באיראן נאמר כי הצד בא בתגובה להפרות הבלתי פוסקות של ישראל בדרום לבנון והנוכחות הישראלית שם. עוד נאמר כי איראן תנקוט צעדים נוספים כדי לגרום לאויב למלא את המחויבויות שלו, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בד בבד על ההודעה בדבר סגירת מצר הורמוז, איראן הודיעה כי משלחת מטעמה יוצאת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הזהיר כי אם לא תקוים ההתחייבות, מזכר ההבנות יהיה בסיכון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הוא מאמין בהפסקת האש וכי הוא מניח שיצא לשוויץ ביומיים הקרובים ויצטרף לשליחים ויטקוף וקושנר.
4: I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the president of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government is that we're going to give this negotiation a chance.
3: אני לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל, היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים. אני לא בטוח שיש הבדל במטרות שלנו ושל הישראלים. אולי יש הבדל בדרך להשיג את המטרות הללו. בניגוד לחלק מהגורמים בממשלת ישראל, אנו נותנים הזדמנות למסע ומתן, דברי סגן הנשיא ונס, בראיון לפוקס ניוז. בקלנסווה נורה נער בן 13 ונפצע פצעים בינוניים. הוא טופל במרפאה מקומית ומגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים מאיר בכפר סבא. מרמלה חולץ בשלום יהודי ישראלי שנכנס לעיר עם חבר וננטש על ידו במרכז העיר. תושבים פלסטינים שזיהו את היהודי דיווחו על כך, וקציני מפקדת התאום והקישור פעלו שתוענק לו הגנה מיידית עד להעברתו לידי כוחות הביטחון הישראליים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במערכת הביטחון שווים ומדגישים שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק.
2: כאן תחזית.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, שבת שלום. דור אהובי, התחלנו מזוגיות מדהימה שיחסית מהר ידענו שזה זה, עד שהגיעה הצעת הנישואין כאן בקיבוץ, בנוף הכי יפה שלך. ברור שכן, כן לחיוך הזה עם כל הפנים, כן לחוכמה שלך, כן לאהבה שבאה בדרכים מגוונות, כן לקיבוצניק שעז להתחתן עם מכנס קצר וסנדלי טבע נאות. כך כותבת אריאל ביטון בן שמחון לאהובה, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מגד 52, שהובה אתמול עם נוחות בקיבוצו, בית השיטה. אנחנו נדבר מיד עם שני חברים שלו מהקיבוץ, שמות שלושת החיילים הגיבורים שנהרגו עם דור באותו טנק עדיין לא הותרו לפרסום. קיבוץ, שמות שלושת החיילים הגיבורים שנהרגו עם דור באותו טנק.

0: היה טוב מאוד לישראל. מזכירה שהוא, שהיה סגנו של אובמה, בזמן שנתניהו נסע לקונגרס ונאם נגדם, שם הכל בצד אחרי 7 באוקטובר, והגיע לתמוך בכל הלב. נשיא ציוני קראו לו, והוא באמת היה כזה. הוא הזמין את נתניהו לבית הלבן, הוא הזמין אותו לנאום בקונגרס, ורגע אחרי ישראל נכנסה לרפיח בניגוד לרצונו, והוא המשיך לתמוך תחת לחצים שהלכו וגברו בתוך המפלגה שלו, בזמן קרוב מאוד לבחירות לנשיאות בארצות הברית. ואז אכן עיכב ביידן משלוח של פצצות מסוג מסוים, ופה מיד השמיצו, גינו, שרים בממשלה כתבו פוסטים מגחיכים, ועכשיו אותו הדבר עם טראמפ, רק יותר בנימוס. מה ההבדל? שמטראמפ יותר חוששים. זאת האמת. גם טראמפ עמד לצידנו, תמך, החזיר את החטופים מעזה, נשיא אוהד, כמו ביידן, עד שהתחילו לחצים במפלגה שלו ובקרב בוחריו. וטראמפ מבין שאם הוא ימשיך כך, מחירי הנפט ימשיכו להאמיר, במי הוא עומד לבגוד? בציבור שלו, בציבור האמריקאי. הוא הבטיח להם כלכלה טובה, והם רואים את מחירי הנפט מאמירים. ולא רק זאת, בנובמבר יש לו בחירות אמצע. במי יבגוד אז? בבוחריו? המפלגה הרפובליקנית תפסיד בבחירות האמצע בגללו? אז מה אנחנו רוצים? שהוא יבגוד בבוחריו? שביידן יבגוד בבוחריו? הראייה הזו, הראייה הישראלית, לדעתי, יש בה כפיות טובה. גם כלפי ביידן וגם כלפי טראמפ, ואפילו מידה מסוימת של אגוצנטריות שכדאי שניקח ממנה כמה צעדים אחורה. אי אפשר כל הזמן לקחת ולקחת ולקחת ולחשוב שצריכים לתת לנו בלי הגבלה ולא לראות בכלל את הצרכים של הצד האחר. נכון? יש לנו בעיה קשה מאוד עכשיו בלבנון. אז אני רוצה להזכיר שאחרי מבצע עם כל אבי ביוני האחרון היה לישראל חופש פעולה מוחלט בלבנון. אז אולי במקום כל הזמן לטעון שטראמפ בגד בנו וסיבך אותנו בלבנון, צריך לשאול אם היה נכון בכלל לצאת באופן הזה למבצע נוסף שנקרא שהגעת הארי, שאחריו הגענו לאירוע הזה בלבנון. אנחנו נדבר על הנושאים האלה בהמשך, גם עם עורך הדין נדב העצני איש הימין, גם עם חבר מרכז הליכוד ערן בן ארי. נסכם את השבוע הפוליטי הזה עם יואב קרקובסקי, עם חנן קריסטל, עם חברת הכנסת מירב בן ארי, מיושבת ראש סיעת יחד המאוחדת. נדבר עם בני במובחה, ראש מועצת מבואות החרמון. אבל אנחנו רוצים לפתוח שוב במה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. הן חוזרות לשיחות, ואז איראן סוגרת את מיצרי הורמוז. איראן סיקורל, ראש תחום החוץ, איפה זה עומד כעת?
1: שלום ליד, כן, לפני שהקלה מודיעה מפקדת חתם אל הנביע של משמרות המהפכה באיראן על סגירה מיידית של מצר הורמוז לתנועת כלי שיט. בהודעה רשמית שמפרסמים בטהרן, הם טוענים שמדובר בצעד ראשון בתגובה למה שהם מכנים הפרות הפסקת האש מצד ישראל בלבנון וכישלונה של ארצות הברית ביישום הסעיף הראשון בהסכם ההבנות שנחתם השבוע. על פי ההנחיה האיראנית החדשה, כל כלי שיט שיכנס למצר מחויב מעטה בתאום ישיר מול חיל לים של משמרות המהפכה. כל ספינה שלא תציית לנתיבים המוגדרים תישא באחריות לכל תרחיש שיקרה. ובתוך הדרמה הזאת, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מנסה לשדר יציבות, להגן על ההסכם שנמצא עכשיו בסכנת קריסה, כשבמוקד עולה השאלה האם ישראל תהיה זו שתמנע מטראמפ את הפסקת האש הוא כל כך מעוניין בה. והוא אומר את הדברים בריאיון לרשת פוקס, דוחה את הטענות שארצות הברית נכנעה לאיראן. נשמע.
2: So first of all, Rachel, I'm very confident we can maintain the ceasefire. And I don't know if there's a divergence of goals or sometimes just a divergence of how to accomplish those goals. I obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways. But what the president of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government is that we're going to give this negotiation a chance. We're going to go after that
1: enriched stockpile. כן, והוא מדבר בעצם על הפערים שיש בין ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית, והוא אומר, אנחנו מאוד בטוחים שאנחנו יכולים לשמור על הפסקת האש. אני לא יודע אם יש כאן הבדלי מטרות, או לפעמים פשוט הבדל בדרך להשגת המטרות האלה. אני כמובן לא רוצה לדבר בשם הממשלה הישראלית. הם היו שותפים טובים בהרבה מובנים, אבל מה שנשיא ארצות הברית אמר זה שאנחנו הולכים לתת למסע ומתן הזה הזדמנות. ולמרות הדברים האלה, השטח מספר סיפור אחר. המאמצים הדיפלומטיים שנועדו להמשיך בשוויץ נתקלים בקשיים, וחשי פגישות מתוכננות בוטלו. ונס מדגיש שהממשל נחוש למצות את הערוץ הזה, הוא מצפה להמריא בעצמו לשיחות בימים הקרובים, והוא מתייחס גם לדיווחים על סגירת המצר.

0: טוען שמדובר יותר בלוחמה פסיכולוגית מאשר בהחלטה מבצעית מוגמרת. נשמע.
1: So I'm skeptical of that reporting, or at least of some of the conclusions that could be drawn from it, but let me try to explain this because it's actually quite important. So right now the Straits of Hormuz, a 20-mile waterway that is a choke point for all this oil and gas, we know those straits have a lot of mines in them.
0: אומר ונס, אני סקפטי לגבי הדיווח הזה על סגירת המצרים. כרגע המצר הוא נתיב מים של 20 מייל שמהווה נקודת חנק עבור כל הנפט והגז באזור הזה. אנחנו יודעים שבמצרים האלה יש הרבה מוקשים. אנחנו הוצאנו 16 מיליון חביות ממצרי הורמוז רק ב-24 השעות האחרונות. זה בעצם במקום שבו היינו לפני שהמלחמה התחילה, ולכן זה מעיד על כך שהמיצרים באמת פתוחים. מאז כאמור עוד ועוד הודעות שמגיעות מכיוון האיראנים, ממש בדקות האחרונות גם חיל הים האיראני שמזהיר מפני כניסה של ספינות למצר. בכל מקרה, הניסיונות לקיים מסע ומתן נמשכים. צוותי המסע ומתן האמריקנים שכוללים את ג'רד קושנר והשליח המיוחד סטיב ויטהוף כבר נמצאים במוקד ההיערכות בשוויץ. ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י גם הוא עושה דרכו למקום. הלב של המשבר נותר לבנון, איראן וחיזבאללה מתנות את המשך המסע ומתן, את ההסכם בנסיגה ישראלית מלאה מהדרום, דרישה שישראל דרום לבנון, דרישה שישראל מסרבת לענות לה בשלב הזה, וכולם ממתינים לראות האם האיומים האיראנים על חסימה נוספת של עורק הנפט העולמי יתורגמו לפעולה בשטח, או שאולי דווקא הדיאלוג הדיפלומטי בשוויץ יצליח למנוע הידרדרות למלחמה אזורית רחבה. כל האפשרויות כרגע נותרות פתוחות. ליאת.
2: תודה, ערן, תהיה באיקון, כי זה כל הזמן משתנה מה שקורה, אז תעקוב יחד איתנו, כן, אם יהיו עדכונים שוב אלינו בהמשך, אנחנו כאן עד השעה 8, תודה רבה לך. אנחנו נרחיב עוד בעניין ערן בהמשך, גם עם העיתונאי רונן ברגמן, גם עם יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית על הזווית האמריקאית, וגם עם עורך הדין נדב האצני, כאיש ימין, אבל עכשיו אנחנו לאסון הנורא בלבנון. 4 לוחמי צהל נהרגו, 4 לוחמי גדוד 52, עד עכשיו הותר לפרסום רק שמו של מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון. שמותיהם של שלושת החיילים הנוספים עדיין לא הותרו לפרסום. צהל הגיב בתקיפה מסיבית וקשה על האירוע הזה. עם כל הפרטים, פרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום ליאת, הלחימה בלבנון ברקע הפסקת האש. במהלך הלילה בין שישי לשבת תקף חיזבאללה במרחב תבנית, אותו מרחב שבו נהרגו בתחילת סוף השבוע 4 לוחמי שריון, בהם מפקד גדוד 52 דור גדליה בן שמחון זכרו לברכה. הפסקת האש שארצות הברית כפתה אתמול על ישראל בלבנון איננה מחזיקה. מהשעות הלילה חיזבאללה תקף יותר מ-50 פעם בטילים, בטילי נונטט, רחפנים את כוחות צהל בדרום לבנון. בשעות האחרונות נמצא במושב זריב ציב אופטי של חי רחפן. החשש שהרחפן נפל ולא התפוצץ בשטח המושב. מהלילה מבצע צהל תקיפות נרחבות באזור צור, צידון ונבטיה. בשל מדיניות הממשלה שלא להסלים את הלחימה, צהל נמנע מלבצע תקיפות בבקעת הלבנון ובבירות. מאז הלילה מבצע צהל תקיפות במקומות האלה, התקיפות האלה נמשכות, צהל נמנע מפעילות בבקעת הלבנון ובבירות. בשלב הזה אנחנו מדברים על שורה של אירועים לאורך הלילה. דובר צהל מסר כי ארגון הטרור שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר הכוחות, אלו מהווים הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש. צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל כדי להסיר את האיומים, ובתגובה להפרות הבוטות של ארגון הטרור, צהל תקף במהלך הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלים מארגון החיזבאללה. בין המטרות שהותקפו, עמדות שיגור, רקטות, מחסני אמצעי לחימה ומפקדות. צהל אומרים מחויב, אומר דובר צהל, מחויב להסכם הפסקת האש בהתאם להנחיות הדרג המדיני, וימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צהל. בינתיים התחושה בקרב הצבא היא שאין כל החלטה מדינית ברורה באשר לעתיד הפריסה הישראלית מדרום לבנון, כאשר בעצם צהל עמד בכל היעדים שהצבא הציב לו. וממתין בעצם להחלטה. בינתיים אין שום החלטה, לא התקבלה שום החלטה לפי מה שאני מבינה, לא התקבלה החלטה או הודעה על הפסקת הלחימה או איזושהי הודעה אחרת. צהל עלול להמשיך לנהל לאורך זמן לחימת התשה מול חיזבאללה. האם מדובר בהפסקת אש שתוביל לשינוי בשטח או בהפוגה? האם ישראל תמשיך להחזיק כוחות בדרום לבנון לאורך זמן? מה התנאי, אם בכלל ישנו, לאפשר את סיום המשימה והשבת הכוחות? אין תשובות ברורות לכל השאלות האלה. הלוחמים בשטח הם אלה שממשיכים לשאת בעצם בנטל ובסיכון היומיומי.
2: קרמלה, תודה רבה לך. ואני מזכירה שעדיין לא פורסמו שמות שלושת החיילים הנוספים. תודה רבה, קרמלה.
3: אבל הודעות נמסרו למשפחות.
2: למשפחות, כן. להגיד. תודה רבה, קרמלה.
3: תודה.
2: תודה לך, אהוב שלי. אתה כבר יודע על מה. סליחה שלא הרמתי לך מספיק כמו שבטוח ציפית. הייתה לי הזכות להיות בחירת לבך בחייך. אז בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אני אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. סוף. כך כותבת אריאל ביטון, בן שמחון, לאהובה, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מגד 52, שהובה אתמול למנוחות בקיבוצו, בית השיטה. שני חברים של דור נמצאים איתנו כעת. רביד אלון, שלום.
4: היי, צהריים טובים.
2: שלום פז ברעם.
5: היי, צהריים טובים.
2: קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד.
5: תודה רבה.
2: מאיזה גיל אתם מכירים את דור?
5: גיל אפס. גדלנו ביחד באותו קיבוץ מאז שנולדנו עד עכשיו בעצם.
4: חצי שנה, ליתר דיוק, חצי שנה. מגיל חצי שנה.
2: מגיל חצי שנה אתם ביחד?
4: כן, כן.
2: מה, בבית הילדים?
4: תינוקות, ילדים, גן, יסודי, תיכון.
2: חברים קרובים?
5: החברים זה, אנחנו בילינו איתו כנראה יותר זמן משבילינו עם האחים שלנו בקיבוץ, זה ככה, אנחנו גדלנו בבתים, לא גדלנו בלינה משותפת, אנחנו גרנו כל אחד בבית שלו, אבל בעצם גם בבית ספר וגם כשחוברים מהבית ספר, כל יום אחר הצהריים וכל סופה, זה ככה, אנחנו החברים.
2: ספרו לי...
5: אין יותר קרוב מזה.
2: אני עכשיו מדברת עם רביד או עם פז? מי דיבר איתי עכשיו?
5: פז.
2: רביד? ספר לנו על דור.
4: זה לא למילה וזה לא למשפט. זה אדם שאין שני לו. אם זה החוכמה שבו, ואם זה החן שבו, ואם זה הנתינה והאהבה לסביבה ולחברים ולמשפחה, והוא תמיד ייתן כתף ותמיד יסיים בחיוך יפה, גם אם אתה כועס עליו ואתה עצבני עליו, והוא מסתכל עליך ונותן לך חיוך, אתה נמס. וזה היה הבן אדם. זה בן אדם שכולם יזכרו אותו, את החיוך שלו, את האהבה שלו, את מה שהוא נתן למדינת ישראל ולארץ ישראל, ואם זה בשנת שירות שהוא עשה עם חניכים, ואם זה לחברים הקרובים שלו או בצבא.
2: איפה הוא עשה שנת שירות?
4: באהבה.
2: איפה?
5: בפנימיית אהבה.
2: איפה זה?
5: לדעתי קריית ביאליק.
4: כן, קריית ביאליק.
5: אני לא בקיא בפרטים, אז אני לא ארחיב, כי אני לא רוצה לטעות ב...
2: אבל הוא היה טוב מאוד לחניכים שלו, אתם אומרים, מסור מכל...
5: אני יודע מהצד שלנו, של הבית, שהוא היה בשנת שירות, והוא היה פשוט לפעמים נשאר בשבתות שם, כדי לעזור עוד קצת, או אם היה איזה פרויקט, או כדי ש... מדריך אחר יוכל לצאת הביתה, אז אני רק מכיר את זה...
4: אני יכול לתת לך סיפור בתור נערים, כשעבדנו ברפת, חלבנו ברפת, והיו הרבה פעמים שאני לא יכולתי להגיע לחליבה, ובגלל חליבות בוקר, ותמיד, דודי, אתה יכול להחליף אותי בחליבה? בטח איזו שאלה, ותמיד הוא היה שם בשביל החברים, והוא תמיד היה ראשון, זאת אומרת שמישהו היה מישהו שהיה צריך להיות, ומישהו לא יכול להגיע, אז הוא זה שהגיע. וזה הבן אדם, וזה מה שאנחנו זוכרים.
2: מתי דיברתם איתו בפעם האחרונה?
5: אני ראיתי אותו בחינה של אח שלו לפני חודש.
2: אח שלו התחתן לפני חודש?
5: אח שלו, כן, התחתן לפני משהו כמו חודש.
6: ראיתי אותו ב... היינו בחברה משותפת עכשיו, לפני כמה חודשים, ולפני כן...
2: רגע, רגע, בואו נדבר אחד אחד. ראית אותו בחינה שלו לפני חודש?
5: בחינה של אח שלו לפני חודש. הוא בא לחינה. באותו שבוע גם היה עוד איזה חתונה במשפחה שלו, אז הוא היה גם בא. שם ראינו אותו בפעם האחרונה. אני לא דיברתי איתו כשהוא היה... כל שאר, חוץ מזה, הוא לא היה בבית, אותו הוא יצא לטקס של אריאל.
2: לטקס של אשתו?
5: כן, היא הייתה מצטיינת רמטכ"ל.
2: אשתו הייתה מצטיינת רמטכ"ל, אריאל.
5: כן, יצא לטקס שלה, הוא יצא לטקס שלה, אבל הוא לא בא הביתה. אז לפני משהו כמו חודש ראינו אותו.
2: הוא סיפר לכם על השירות הצבאי? איך נראו החיים שלו כלוחם מאז השבעה באוקטובר?
5: אז כמו שכבר סיפרו, האלוף אורי גורדין סיפר, הוא היה...
2: אלוף אורי גורדין סיפר בהלוויה, אבל לא כולם שמעו. אז ספר לכולם
5: כן,
2: עכשיו.
5: כן, אז הוא היה בעצם הראש לשכה שלו בשטח.
2: של אלוף פיקוד צפון.
5: כן, כל המלחמה. הוא היה כמו שהוא היה בכל תפקיד שהוא עשה, וכמו בכל דבר שהוא עשה בחיים, אסור, כמו שרק הוא ידע להיות, גם על חשבון... כל דבר אחר על חשבונו, בטוח, אם זה אומר לא לצאת לראות את אשתו ואת הילדות, ולגנוב ולקפוץ לחיבוק קטן ולחזור ולא לישון, ואני זוכר גם בסופי שבוע, הוא היה יוצא הביתה לפעמים, לעתים רחוקות, הוא תמיד היה עם המכשיר הצבאי, מעביר פקודות לכוחות ומחבר, וגם כש... הוא היה כזה בכל דבר שהוא עשה, ואני, כאילו, השירות הצבאי שלו זה חלק מבחינתי קטן למה שהוא היה בשבילנו. אנחנו מכירים אותו על אזרחי, את הצד שבצבא ראו חלקים, אבל בשבילנו זה הרבה מעבר.
2: כן.
6: מהנקודת מבט שלי זה ש... אני אישית עשיתי את ההפרדה בין דור בצבא לדור חבר שלי. נכון שבסופי שבוע תמיד היה, כמו שפז אמר, הוורד דרים תמיד היה איתו, והוא תמיד נתן פקודות, אבל עבדנו גם לעשות את ההפרדה הזאת, אני עשיתי את ההפרדה הזאת, ואני חגגתי יום הולדת במאי האחרון, והוא לא הצליח להתקשר, אז הוא פשוט שלח לי איזושהי הודעה, ואז כמה שבועות אחר מכן עשינו שיחת וידאו עם אריאל ואיתו, אבל... הוא תמיד היה שם, גם אם הוא לא באמת היה זמין אליך, הוא תמיד
2: היה שם. אני קוראת את הפוסט של אריאל, והיא מספרת על חיים של בני זוג, שניהם קצינים בצבא, שניהם בתפקידים מאוד מאוד תובעניים. איך נראו, ובכל זאת לפי הפוסט שלה, הייתה שם אהבה מאוד מאוד גדולה, ויש שתי ילדות קטנות, איך נראו החיים של בני הזוג באופן הזה?
5: אני לא רוצה להיכנס לחיים שלהם,
2: לא, אבל זה מאוד מורכב, היא כותבת את זה, היא לא, היא כותבת את הפוסט שזה היה מאוד מורכב, אבל הייתה אהבה מאוד גדולה.
5: זה מאוד מורכב, הזוגיות שלהם הייתה זוגיות נפלאה, הם אהבו מאוד מאוד אחד את השנייה, ובכל רגע שהם יכלו, הם היו ביחד, על החיים שהם ניהלו בתור משפחה, אני לא מעוניין להיכנס.
2: כן, לא שאלנו באופן כללי, כן.
6: באופן כללי אני יכול להגיד לך שהוא היה מכור אליה, והיא הייתה מכורה אליו.
2: כן, איזה כאב גדול, איזה כאב גדול. הוא אמר לכם משהו על השירות הממושך בצבא, על העובדה שהוא כל כך הרבה לא בבית, הביע חשש, הוא נכנס לנעליו של מפקד גדוד רק לפני חודשיים שנפצע, וזה גם גדוד וגם חטיבה שחוו אובדנים של מפקדים במהלך התקופה הזו. הוא דיבר איתכם פעם על זה? הביע פעם חשש, הביע איזשהו סוג של פחד, לא פחד אבל חשש, שהוא ברור אני חושב.
5: אני באופן אישי לא הייתי מדבר איתו, לא דיבר איתי, ואני לא הייתי מדבר איתו על
2: השירות?
5: על השירות שלו בצבא. אנחנו, כמו שרביד אמר, אנחנו מאוד אהבנו לעשות את את ההפרדה הזאת, ולהיות איתו כשהוא בבית, יש לנו כל כך הרבה לדבר איתו ומעבר, ולעשות ביחד וליהנות, ולא
2: על הצבא. אבל מה שכן סיפרה לנו אתמול יהודית, בת הקיבוץ שלכם, קיבוץ בית השיטה, שבמשפחה של דור, חששו מאוד כי היו שם שישה בנים לוחמים.
5: אנחנו לא מעוניינים לדבר על המשפחה ולא על דברים אחרים. אנחנו מכירים את דור כדור חבר ילדות שלנו.
2: בסדר גמור, בסדר גמור. זה מה שהיא סיפרה לנו אתמול. חמישה, ארבע אחים שלו, והוא היו בחטיבה 401, ובנוסף היה בחטיבת גולני. ואתמול היא סיפרה לנו שהמשפחה, היה חשש במשפחה. רביד אלון, פז ברעם, חברים של דור גליה בן שמחון מילדות, אני משתתפת בצערכם. תודה רבה לכם ששיתפת.
4: תודה לך, תודה לך.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: יהי זכרו ברוך, תודה רבה.
4: אמן, אמן.
2: שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור ז'אק נריה.
7: שלום לך.
2: לשעבר בכיר באמן וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. אתה יכול לסרטט לנו נתיב ליציאה מהתסבוכת הזו בלבנון?
7: קשה, קשה, כי פשוט אנחנו נקלענו למלכודת, אנחנו חשבנו שאנחנו תומנים מלכודת לחיזבאללה, ובעצם אנחנו נתפסנו באותה רשת. והרשת היא מאוד מפתיעה, היא נמצאת אלפי קילומטרים מישראל, וזה מצר הורמוס. זאת הבטן הרכה, נקודה שכואבת לארצות הברית. כל לחיצה שם גורמת למחירי הדלק בתחנות הדלק בארצות הברית לעלות, וגורמת בעצם לפגיעה במעמדו של דונלד טראמפ כנשיא. לכן בעצם כל פעם שזה קורה, הוא מסתכל על מי האשם, האשם הוא ישראל, ולכן צריך ללחוץ על ישראל, וכמובן לגמד אותה להתיח בראש הממשלה ביקורת מאוד נוקבת, ביקורת שגם כן הייתי אומרת שירדה מהפסים, אבל וזה בעצם הדרך היחידה שלו כדי לנסות ולצמצם
2: נזקים מבחינתו. כן? אבל עכשיו... המחיר של ישראל פה זה באמת להפסיק פעילות צבאית בלבנון, ואני מנסה עכשיו, להבין נכון, אם אתה רואה, עכשיו... אני שמה עכשיו בסוגריים את סימן השאלה העצום שמתנוסס מעל מבצע שהגעת הארי, איך לא ידעתם שהם עלולים לסגור את מיצרי הורמוז?
7: בדיוק.
2: זה סימן שאלה ברמת הילד בכיתה א', נכון, ז'אק?
7: נכון, זה ברמה אסטרטגית ביותר. המפה קורצת ומבקשת, ולכן בעצם איך יכול להיות שלא חשבו שהדבר הזה כן יכול לקרות. אבל כרגע מה שקורה הוא שחיזבאללה יש לו שתי מטרות. מטרה אחת זה להניע את ממשלת לבנון מלהמשיך את המסע ומתן הישיר עם ישראל, וזה משגע אותם שג'וזף אהון מחליט שהוא על אף כל הקשיים ממשיך במסע ומתן עם ישראל, וזה בעצם כקונטרה למה? להצעה ההזויה הזאת של טראמפ להכניס את הכוחות הסורים כדי לפגוע בחיזבאללה בלבנון.
2: אבל איזה אופציה אחרת יש?
7: אז זאת המטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמובן, זה בעידוד איראני, לגרום לכך שישראל תגיב בעוצמה ובצורה כזאת, שתאלץ את האמריקאים לפעול עוד פעם ולגרום לישראל לסגת מלבנון. זה בעצם, זאת המטרה האחרונה והאולטימטיבית של חיזבאללה. מה עושים כרגע? זאת אומרת, הבעיה היא שאין פתרון צבאי. אין פתרון צבאי. אנחנו לא, גם אם נגיע לביירות דמשק, זה לא יעזור שום דבר.
2: לא יעזור?
7: לא יעזור, בוודאי שלא יעזור.
2: אבל זאת התוכנית, הרי אומרים, תנו לנו להיכנס, תנו לנו לתקוף.
7: כן, אז אנחנו נמצאים, חכי, אנחנו נמצאים קילומטר, שני קילומטר מנבטיה, זה צפוי שם קרב אדיר, כי זה המאחז העיקרי של השיעים בג'בל עמל, שזה המרכז הרוחני והאדמיניסטרטיב והכלכלי של חיזבאללה, וזה יהיה מה שנקרא, אנחנו נכנסים למלחמה של אין סוף, עד שאנחנו נגיע לבירות דמשק, וגם אז מה, אנחנו נתקוף את הדחיה, במה נעשה בדחיה, ומה נעשה בבעל
2: בית? חוץ מזה כבר היינו בסרט הזה.
7: בדיוק, אז אנחנו נמצאים כרגע, ואנחנו מתחילים לספוג את ההשלכות של ההחלטות שלנו השגויות, של יצירת רצועת ביטחון חדשה, והניסיון של 18 שנה לא לימד אותנו שום דבר, ואנחנו לצערי הרב, אנחנו הותר לפרסום, מיותר לפרסום, זה לא ייגמר לא מחר ולא מחרתיים, לצערי הרב. אז לכן בעצם מה, הפתרון הוא פתרון מדיני, אין מה, והפתרון המדיני כאן, זה הוא רק לכיוון אחד, זה לכיוון ממשלת לבנון שהיא מתעקשת לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל על נסיגת ישראל מלבנון, וזה כמובן צריך למצוא את המנגנון, איך עושים את זה, איך נותנים לכוחות חיצוניים, אמריקאים, יוניפיל, you name it, איזה שהם כוחות שימלאו את החלל וימנעו מחיזבאללה להיכנס בחזרה.
2: אבל גם בסרט הזה היינו, אתה אומר לי יוניפיל, נכון. זה, אני אומרת, היינו בסרט הזה, אנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך על יוניפיל. מה, ז'אק, יכול להיות שאני רוצה רגע ללכת איתך ליוני שנה שעברה, אחרי מבצע עם כלבי, שנגמר בהישג אדיר. לא נתווכח עכשיו אם היה צריך לצאת מהסכם הגרעין או לא לצאת מהסכם הגרעין. זו גם שאלה ענקית שמרחפת בזירת האירוע הזה. תכף נדבר על זה עם רונן ברגמן. אבל יצאנו, הגענו לאירוע הזה, אנחנו שמענו מאנשי מוסד לשבר שאומרים שכבר באמת המבצע הזה ביוני עם כלבי, היינו חייבים לצאת אליו, יוני עם כלבי. סיימנו בניצחון מזהיר, באמת, של 12 ימים, רתמנו את האמריקאים בימים האחרונים, ולמדינת ישראל היה חופש פעולה בלבנון בסוף מבצע עם כלבי, נכון?
7: נכון.
2: האם היה צריך...
7: אף אחד לא הפריע לנו, נכון?
2: האם היה עדיף לא לצאת לשאגת הארי, לשמר את חופש הפעולה בלבנון, והאם אז מצבנו מול לבנון היה טוב יותר מאשר מצבנו היום?
7: תראה, אנחנו נכשלנו בהפרדת החזית הלבנונית מהחזית האיראנית. זה כישלון טוטלי. זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים לשכנע את האמריקאים שזה בכלל לא שייך. זה בכלל לא שייך.
2: אבל אתה צריך לשכנע את האיראנים, לא את האמריקאים.
7: אבל כן, אבל בסופו של דבר זה כן זה שייך. מדוע? משום שהקשרים בין העדה השיעית בלבנון לבין איראן, זה לא מאתמול ולא משלשום, זה 500 שנה. 500 שנה של הגמוניה איראנית בתוך לבנון, בתוך המרקם החברתי הלבנוני. זאת אומרת, אי אפשר למחוק את זה בבת אחת. לכן היה צריך להבין שכל פגיעה בעדה השיעית בלבנון יהיה להם מה שנקרא השלכה בכיוון טהרן. וזה בעצם גם השגיאה השנייה. אחרי הורמוז, את זה לא הבנו.
2: ז'ק, אני באמת מנסה להבין. מה שאתה אומר עכשיו, שצריך לעצור את הפעילות הצבאית ולהגיע למסע ומתן עם לבנון, אבל זה, ארצות הברית ויוניפיל לא יעשו לך את העבודה, תקן אותי אם אני טועה. טראמפ לא רוצה בכלל להיכנס לשם, אבל אני רוצה לדבר על עוד מדינות, מדינה שנמצאת במתח קשה מאוד עם ממשלת ישראל עכשיו, וזאת צרפת למשל, שכבר שנים מגלה עניין בלבנון. יכול להיות שממשלת ישראל לא מתנהלת נכון מול אירופה, ביכולת שלה לרתום מדינות נוספות, כדי להעשיר ולחזק את הצבא הלבנוני כדי לאפשר לו ללחם מול חיזבאללה, או שזה לא יקרה בכל מקרה, או שזה בלתי אפשרי.
7: הצבא הלבנוני כבר היום מאומן, ובעצם המשכורות שלו משולמות על ידי כוחות זרים. זה, אם זה מה שנקרא ארצות הברית, אם זה צרפת, אם זה קטר, וזה, האימונים שלו נעשים באמצעות יועצים צרפתיים, בריטים, איטלקים. עכשיו הניסיון של העבר לימד אותנו שהאיטלקים והצרפתים והאמריקאים לא יישארו בלבנון ברגע שיפגעו. אנחנו ראינו את מה שקרה ב-83, 82, איך בכלל הם ברחו עם הזנב בין הרגליים. כלומר, צריך למצוא דרך להבטיח את הנסיגה של צהל מלבנון, על ידי זה שבעצם יהיה גוף בעל שיניים. אם זה יוניפיל, יוניפיל זה היה בלי שיניים, זה היה כוח מפקח, שום דבר של... אבל אני לא מדבר על יוניפיל, אני מדבר אפילו על צבא לבנון. בוא נלך ונדחוף.
2: אתה גם לא מצאת בעזה אף גוף שיכנס לשם.
7: נכון, אבל בוא...
2: וגם שם הסתבכנו קשות.
7: מאחר וג'וזף אהון כן רוצה, אז בוא נעשה מה שנקרא את הפיילוטים האלה ונזרז אותם כדי לראות אם בהחלט אדם הצבא לבנון מסוגל לתפוס את המקום שלנו. נעשה את זה בכל מיני מקומות. זאת הדרך היחידה. אי אפשר ולסגת לחלוטין מהגבול בלי שום סידורי ביטחון. זה דבר שפשוט מתומן בחובו אסון עתידי, ואי אפשר לסבול את זה. לכן בעצם האמריקאים שסיפחו את הכל, שסיפחו את כל המצב בלבנון, מצד אחד עוזרים לממשלת לבנון כביכול להיפטר מחיזבאללה, מצד שני עוזרים לחיזבאללה על ידי זה שמונעים מישראל לתקוף את חיזבאללה, מצאו מה שנקרא את המכניזם החיצוני, את אחמד א-שארה, והם לא מבינים שהסורים ב-1976 שהם התערבו בלבנון, לא התערבו משום שהם יזמו את הפעולה, אלא משום שהוזמנו באופן רשמי על ידי ממשלת לבנון, די סלימן פרנג'יה, וכאן ג'וזף אהון לא יזמין אותם. ולכן בעצם כל ההיפותזה הזאת שהסורים ייכנסו ויפעלו, זה דבר שצריך יהיה אולי בשיחות בינינו ובין הסורים, היינו לפני כמה חודשים מאוד קרובים להסכמים, ואולי לחדש אותם, יכול להיות שאז בצורה כלשהי אפשר יהיה לבלום לפחות את הזרימה של כוח האדם ושל הנשק ושל הכסף שמגיע עדיין מסוריה לתוך לבנון.
2: ז'ק, אני אשאל אותך לסיום, אתה אומר שצבאית זה לא ילך, גם אם נגיע עד בירות וגם אם נתקוף את הדחיה וגם אם נפיל שם בניינים, זה לא ילך. אומר את זה גם סגן הנשיא ונס. אתה אומר רק בהסכם מדיני. אתה רואה מוטיבציה גדולה של, אתה היית שם, היית יועץ מדיני לרבין, אתה יודע איך מנהלים מסעים ומתנים מדיניים. אתה רואה מוטיבציה מלאה של ממשלת ישראל להגיע להסכם מדיני עם לבנון?
7: לדעתי, ממשלת ישראל...
2: היא שולחת את הדרגים הגבוהים ביותר לנהל את המסע ומתן הזה?
7: כן, אנחנו רואים שלא. אז הבעיה עם ממשלת ישראל, שבעצם אנחנו עדיין יורשים את המנטליות הזו, שמה שלא הולך בכוח, ילך ביותר כוח. ובעצם שזה לא המצב. צריך יהיה לשבת ולראות ולתקס את צו, לראות באיזה אסטרטגיה מדינית וביטחונית אפשר יהיה לתקס מול ממשלת לבנון. אחרת זה לא ילך.
2: אני מאוד מודה לך, אלוף משנה במילואים דוקטור ז'ק נריה. תודה רבה, ז'ק.
7: בבקשה.
2: שלום לעיתונאי דוקטור רונן ברגמן.
8: שלום, ערב טוב.
2: ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס. איפה האורניום המועשר אנחנו יודעים?
8: נדמה לי שהסוכנויות הביון של ישראל וארצות הברית סבורות שהן יודעות בסבירות גבוהה, נגיד, איפה הוא נמצא.
2: אני מבינה ש...
8: המקומות שבהן הוא מרוכז. הפעם האחרונה שמישהו ביקר, מישהו חיצוני באופן מורשה ביקר, זה כמובן לפני עם תל אביב, לפני שסולקו באופן סופי הפקחים של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. והם ביקרו, הם ראו את זה, הוא היה במקום אחד, אבל כמובן שיש
2: אפשרות שהם פיזרו את זה
8: למקומות אחרים. כן, ופה יש, זאת אומרת, זה סיפור מאוד מאוד מסובך. אי אפשר להשמיד את ה... וגם לא ניסו להשמיד את החומר הזה מהאוויר. זאת אומרת, זה לא משנה כמה פצצות, גם אם יהיה חשוף, why did he open, הוא פשוט מתפזר, הוא לא מושמד. צריך תהליכים כימיים מורכבים כדי להשמיד אותו.
2: גם אם הוא היה חשוף, אי אפשר היה להשמיד אותו בהפצצות מהאוויר?
8: לא.
2: אז איך בדיוק חשבו לנטרל את האיום הגרעיני במבצע הזה? חשבו והאמינו בארצות הברית שאיראן תמסור את החומר הזה? גם המודיעין האמריקאי חשב שאיראן תמסור את החומר הזה, רונן?
8: אז תלוי את מי שואלים. התשובות שתקבלי יהיו איפשהו במנעד שארצות הברית רצתה לשכנע את איראן, למרות שאיראן בעצם כבר הייתה מוכנה לתת את זה כבר במסע ומתן הקודם בז'נבה, לפני הפתיחה של המלחמה הנוכחית בפברואר, באיזשהם סידורים. האמריקאים לא היו מוכנים לתת את מה שאיראן רוצה, היום הם נותנים לה הרבה יותר, בלי שהיא תיתן את חומר הבקיע. אבל אז יש כל מיני, יש כאלה שאומרים, טראמפ בעצמו דיבר על זה שהוא חושב לעשות את זה במבצע צבאי, ואז הוא התחרט. יש כאלה שאומרים, האמריקאים התכוונו ללחוץ את איראן, שהיא, הרי טראמפ אמר, שום דבר, לא נקבל שום דבר חוץ מ-total surrender, זאת אומרת, חוץ מכניעה מוחלטת. מה זה כניעה מוחלטת? שמכתיבים להם את התנאי.
2: כן, אז אני לא רוצה
8: לצחוק אחורה. בשורה התחתונה,
2: כן.
8: אני אגיד את זה בשורה, זה מאוד פשוט. בשורה התחתונה, המלחמה הזאת יצאה לדרך שהמטרה של המלחמה היא אחרת לגמרי, היא הפלת המשטר. ועכשיו הם מתרחקים מזה, מכחישים את זה, מספרים סיפורים. זאת הייתה המטרה. אלמלא המטרה הזאת, המלחמה הזאת לא הייתה מוזנקת, אלמלא היו מציגים לטראמפ תוכנית שהוא חשב שזה יהיה כמו ונצואלה, הוא רק לא ידע, אני משתמש פה במשפט שהשתמש בו נחום ברנע בכתבה שיצקתי מים על ידיו, כשפרסמנו, לא ידע שוונצואלה אין דומה לה, וגם איראן אין דומה לה, וזה לא אותו דבר לעשות את זה בוונצואלה ובאיראן, וכשזה קרה, אז כל אחד הלך למקומות אחרים, אבל מה שהיו צריכים לעשות, זה לשים את הסכנה, שהיא באמת סכנה אסטרטגית עם פוטנציאל קיומי, לא קיומית עכשיו, עם פוטנציאל קיומי למדינת ישראל, וזה החומר הבקיע, לשים את זה ראשון בסדר העדיפויות, לנצל את ההפתעה, את השוקן אור של ההתחלה, ולעשות כל מאמץ, לרכז, זה צריך להיות העדיפות, ואולי כמעט העדיפות היחידה, כי מה שקרה בעצם לכל פרויקט הגרעין האיראני, זה שהוא, אכן, הוא ספג מכה קשה מאוד בעם כלבי. התשתית התעשייתית ספגה מכה, ויקח לאיראן שנים להקים אותה, אם היא תקים אותה מחדר. אבל ברגע שיש לה את החומר הבקיע, היא כבר לא צריכה את התשתית התעשייתית, ויש לה מספיק צנטרפוגות, זה השערה קלה. אם היו לוקחים לה את החומר הבקיע, זה באמת עורף את התוכנית הגרעינית להרבה מאוד זמן.
2: אבל זו שאלה אם אפשר
8: היה לקחת. כשרצו להפיל את השלטון, אז תעסקו בלערוף אנשים, ולא לערוף את החומר.
2: כן, וקיבלו שלטון יותר קיצוני. רונן, בוא נדבר על מה יהיה עכשיו. נאמר שיש מסע ומתן עכשיו, ובאמת יהיה 60 יום. אתה מעלה חשדות במאמר שאתה כותב, שאיראן תפעיל, ואני שומעת את זה גם מאנשי מוסד, לשעבר, שאיראן בזמן הזה תפעיל נתיב חשאי, ויכול להיות שהם ייצרו חומר בקיע, או אולי ישתמשו בחומר הבקיע הזה כדי להגיע חס וחלילה לסוג של פצצה, והמערב אפילו לא ידע על זה?
8: יותר טובים, אני יודע שהקטגור הכי חריף נגד המצב הנוכחי, ונגד ראש הממשלה שהוביל למצב הנוכחי, הוא ראש הממשלה עצמו. הנאום המפורסם שלו באום עם הפצצה, הציור של הפצצה, של הקויוטי, המיפים. שם הוא אומר שהדבר החשוב זה החומר הבקיע. כי ברגע שיש חומר בקיע, את החלק של ההשערה הסופית והרכבת הפצצה, אפשר לעשות במקומות מאוד קטנים, שהוא אומר, הוא אומר, המודיעין, יש סיכוי שלא ידע מזה בכלל. זאת מדינה ענקית, היא כמו מערב אירופה פלוס, 90 מיליון איש, אפשר להסתיר את זה במשהו בגודל של בין חצי מגרש כדורסל למגרש כדורסל. ההשערה בין 60% ל-90% היא קלה, הם יכולים ללכת, אבל זה לא רק שאלה של יכולים, הם גם יכלו קודם, זה שאלה של מוטיבציה. בניגוד לשקרים שראש הממשלה מפיץ, כאילו איראן הייתה בדרך לפצצה, ואלמלא שני המבצעים כבר היו לפצצות, היא כבר הייתה זורקת אותם עלינו, ואנחנו צריכים להגיד לו תודה, לא, אין לזה מודיעין, זה לא נכון. איראן לא החליטה ללכת לפצצה. זה לא שאיראן לא מסוכנת והשלטון שם לא רודני, וצריך לעשות הכל כדי להישמר ממנו ולהיפטר ממנו אם אפשר, אבל איראן, המנהיג ההוא שהרגנו, המנהיג כל הזמן עצר את הדבר ולא נתן את האישור, לאיראן היה כל הזמן הייתה כל הזמן מוטיבציה לא לפתח פצצה, כי היה לזה מחיר. אבל עכשיו, וזה נדמה לי, כמעט כל המעריכים שבקיעים בנושא האיראני, הם אומרים שישראל יצרה לה את המוטיבציה עכשיו לרוץ לפצצה. מדוע? כי ישראל, קודם ישראל וארצות הברית הוכיחו שהם נלחמות בה. לפחות ישראל, הנה גם ישראל אומרת, זה לא סבב אחרון. ויש לישראל עליונות אווירית מוכחת, ועליונות מודיעינית מוכחת. מה איראן יכולה להחזיק ביד? אוקיי, היה להם את הקלף הזה של הורמוז, מה הם יכולים להחזיק ביד? פצצה, אני מזכיר, צפון קוריאה הפכה למדינה גרעינית אחרי שהיא עשתה ניסוי שבכלל לא הצליח, הוא הצליח רק חמישית מההספק שהם רצו, וזה הספיק כדי שיכריזו על המדינה גרעינית ושארצות הברית לא תרצה לגעת בהם.
2: תיארת.
8: אולי אני רוצה... איראן תגיע לדבר הזה, זה מדאיג מאוד, זה משנה, היא לא תזרוק את הפצצה עלינו, אבל זה מדאיג מאוד וזה משנה מאוד את כל חישוב שישראל תעשה בהפעלת כוח באיזשהו מקום במזרח.
2: למה אתה אומר שזה אשמת ראש הממשלה? פה בישראל באים בטענות כל הזמן לנשיא טראמפ, שהוא בגד בנו, שהוא נטש אותנו.
8: כן. אני אומר כך.
2: לא כולם אומרים את זה. לא כולם אומרים את זה. חלק מהאנשים אומרים את זה. כן.
8: אחד, איך קרה שאיראן הגיעה למצב, על זה אין ויכוח, שיש לה חומר בקיע בהשערה קרבית, כמעט בהשערה קרבית, ל-12.5 פצצות.
2: איך?
8: בין 11 ל-12.5, אם אתה מכניס את זה.
2: בקצרה.
8: והגיע, המצב הגיע אך ורק, כי ראש הממשלה שכנע את הנשיא טראמפ לעזוב את הסכם הגרעין ב-2018, הסכם הגרעין שאפשר להם לאגור עד 400 קילו בהשערה של 3.1%, זה כלום, זה השערה לא מסוכנת והכמות היא לא רלוונטית, שיש להם פיקוח, מצלמות, פקחים כל הזמן, עד 2030. אז באים ואומרים לי אנשים מתוך מערכת הביטחון שעוד הבודדים, אין באמת היום מישהו שאתה תשאל אותו, תגיד, מה עזר לנו שגרמנו לנשיא טראמפ לצאת מה-JCPOA? מה זה נתן לנו? אף אחד לא יסתכל לך בעיניים וגיד לך את האמת. יש כאלה שאומרים, ב-2030, אם...
2: רונן, תישאר איתי רגע על הקו, יש לנו דיווח בעניין המסע ומתן. תישאר איתי... רגע, רונן, תישאר, אני מבינה. עכשיו. תישאר איתי שנייה אחת על הקו, עוד רגע, כי זה עדכון בנושא הזה האיראני. איראן סיקורי, אנחנו איתך? איראן?
0: איראנים מוסרים לאתר החדשות הפרו-איראני יוניוז, שייתכן שהם יירו הלילה טילים איראנים לעבר ישראל, אם התקיפות בלבנון יימשכו, הם מוסרים שסגירת מיצר הורמוז, זה הצעד הראשון במסגרת צעדים נוספים, אם ישראל תמשיך לתקוף. הם צופים שהם יפעלו נגד ישראל. סבב נוסף של מסע ומתן צפוי להתחיל אולי בשעות הקרובות, אולי בימים הקרובים. בכל מקרה איראן משחררת עוד אזהרה, לפחות מקורות איראנים עלומים, על כך שהם יפעלו נגד ישראל, אם התקיפות בלבנון יימשכו. קשה לדעת עד כמה הדיווח הזה אמין, מה שכן, האיראנים לפני שעה קלה הודיעו גם על סגירת מיצר הורמוז, אנחנו כמובן ממתינים לעדכונים נוספים.
2: תודה רבה, אירן. רונן, זה בדיוק ממשיך את מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם שלו לא היינו דוחקים באמריק, בטראמפ, לצאת מהסכם הגרעין, כל האירוע הזה שקורה עכשיו, המלחמה הישירה הזו מול איראן, המחיר בחיי אדם, המחיר הכספי הכבד, הנזק הגדול שנגרם, והתסבוכת הזו בלבנון, מה שקורה כרגע, כשזה ממש תוצאת של שאגת הארי, כל הדברים האלה היו יכולים להימנע, לו היינו מחכים, לא היינו, לא יוצאים מהסכם הגרעין?
8: איראן היא מדינה רשאית שהיא מהווה אתגרים מסוגים שונים. הם עוזרים לשלוחים.
2: כן.
8: ראינו גם את העזרה שלהם לחמאס וכאלה. ויש להם פרויקט טילים שהוא לא קיומי, אבל הוא יכול להיות הרסני מבחינתה של ישראל, כמו שראינו. אבל בסוף, מעל הכל, מה שהתחיל את הכל, ומה שגם צריך לסיים את הכל, זה פרויקט הגרעין האיראני, כי הגרעין, מסיבות הברורות, הוא עשוי להיות איום קיומי למדינת ישראל. והדבר הזה, החומר הבקיע, כמו שנתניהו היטיב להגדיר בנאומו באום בספטמבר 12, זה האיום המרכזי. ברגע שיש חומר בקיע, אפשר להגיע לפצצה, חומר בקיע בהשערה קרבית.
2: והם הגיעו לחומר הזה.
8: בזכות, החל מ-2021, בגלל זה שטראמפ עזב את הסכם הגרעין, הם אוגרים עוד ועוד חומר. עכשיו, הגענו למצב שבו יש להם חומר בקיע ל-12 וחצי פצצות, ונתניהו, שיודע שיש להם חומר בקיע, מודיע בסוף הסבב הקודם בעם תל אביב, שהסרנו את האיום הגרעיני לדורי דורות. והוא יודע, ואנשים בתוך מערכת הביטחון אומרים, אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו רואים אותו בטלוויזיה, ואנחנו לא מאמינים, הוא יודע את האמת. הוא יודע שבשני הדברים המרכזיים שיכולים להביא אותם לפצצה, אפילו למתקן גרעיני, גם בכל שקשור לחומר בקיע, שקל מאוד להשאיר אותו מ-60-90, וגם ביכולות ובמכשור ובידע שיש להם להפוך את זה לפצצה, ישראל לא חיסלה אותם הפוך, והם עם אותם, כמעט עם אותם יכולות ועם אותו פוטנציאל. לא תעשייתי, אבל הפוטנציאל להרכיב פצצות, וזה דבר שהולך איתנו, הוא לא השתנה בעם תל אביב, הוא לא השתנה בשאגת הארי, אנחנו נשארנו גם עם האיום הזה, והאיום הזה הוא תוצאה ישירה של הצעדים של נתניהו, שהוא מנפח אותם לסכנה קיומית, כדי להגיד שהוא הציל אותנו, לא מדבר לא על חלקו, ולא על זה שבעצם הסכנה נותרה. היא שם, והיא מבעבעת, וכמובן החשש הגדול הוא שאיראן גם תנצל את זה, ותרוץ לפצצה, בזמן שהעולם כרגע לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו יש לפחות 60 יום של מין דבר כזה, שהם דנים, הם חושבים,
2: כן.
8: זה לא פנוי לצעדים צבאיים, ובכלל, לא בטוח שארצות הברית תצטרף אלינו בעתיד לאיזושהי הרפתקה צבאית באיראן.
2: רונן ברגמן, ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס. תודה רבה לך על הדברים האלה. רונן, תודה רבה לך.
8: תודה.
2: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית, שלום לך.
9: שלום ליאת, שבת שלום.
2: תראה, אני רואה מה שקורה כרגע. אני עוד מטולטלת מהשיחה הזו עם רונן והדברים שהוא אמר, אבל אני הולכת רגע עכשיו למה שקורה כרגע. הם סוגרים את מיצרי הורמוז האיראנים, הם מאיימים שהם יתקפו את ישראל הלילה בטילים, זאת ידיעה ממש מהדקות האחרונות. האם אתה רואה את טראמפ חוזר עכשיו ללחימה באיראן לנוכח הדברים האלה, או שהוא יעשה הכל כולל הכל כולל הכל כדי שלא תהיה עכשיו מלחמה?
9: אז קודם כל מילה אחת התייחסות למה שרונן אמר, שהכל זה חוכמה שבדיעבד, אבל גם בחוכמה שבדיעבד, המשטר הרצחני שהיה ולא השתנה, למרות מה שטראמפ אומר, חרט על דגלו להשמיד את מדינת ישראל. ולכן אני חושב שמה שראש ממשלה צריך לעשות בסופו של דבר, זה באמת לוודא שמשטר כזה, בטח אם אפשר שהוא לא יתקיים, אבל שלא יהיה לו את אותו חומר גרעיני, ולכן גם היציאה השנייה שבאמת הסתיימה בהסכם שהוא קטסטרופה, קולוסלי, שזה די ברור, בסופו של דבר, כשבאה אליך המעצמה הגדולה ביותר בעולם, והחזקה, ואומרת, בוא נצא למלחמה.
2: לא, אבל הטענה היא שהוא שכנע אותם, הטענה היא שנתניהו שכנע אותם, זה לא שטראמפ בא לשכנע את נתניהו.
9: טראמפ יצא למערכה הזאת בגלל שתי סיבות. אחת, זה כי שיחות הגרעין שהוא ניהל עם האיראנים לא הובילו לשום מקום, והשנייה, כי הוא הבטיח לעם האיראני שהעזרה בדרך. הוא לא פתר כמובן אף אחת משתי הבעיות האלה, אבל זו הסיבה שטראמפ יצא לעניין הזה. עכשיו בוא נדבר על כל האיומים האיראנים עכשיו, שאגב שמעתי שיש הודעה של ראש הממשלה שחוזרים שוב להפסקת אש. אני מניח שהוא זכה לשיחת טלפון מטראמפ או מרוביו כדי לשמור על הדברים האלה. בסופו של דבר, טראמפ יעשה הכל כדי לא לחזור למערכה הזאת, כולל להקביל אותנו בכל הזירות האפשריות, וזה מה שהוא יעשה. כי מה שהוביל אותו להסכם הקטסטרופלי הזה, זה שבאו אליו ראשי תעשיות הנפט, ואמרו לו, עד סוף יוני, אם אתה לא פותח את מיצרי הורמוז, מחירי הנפט יעלו דרמטית, לא משנה איזה מניפולציות תעשה על על הבורסה, ובא אליו ראשת הסגל שלו ואמרה לו, בחירות האמצע שאתה לא רוצה להפסיד אותם, אתה תפסיד אותם, כי זה מה שמסתמן כרגע לאור הדברים האלה. וטראמפ חתך את ההפסדים שלו, כי הוא באינטרסים שלו רוצה לנצח את בחירות האמצע, והסיק את הלחימה, ולכן לראות את ארצות הברית חוזרת עכשיו ללחימה, כשהתאבון הוא קטן, ואנחנו שומעים את כל ההצהרות של טראמפ, הוא קטן מאוד, ולכן אני מבין את התבהלה שקורית בגלל שהאיראנים מאיימים על סגירת מצרי הורמוז ולראות בלילה, אבל זה נועד קודם כל כדי לוודא שיש לינקג' בין השיחות לבין לבנון, דבר ראשון, הישג שכבר האיראנים רשמו, ושתיים, הם רוצים לשים טריז פה בין ארצות הברית לבין ישראל, שגם את זה הם מצליחים לא רע, כי שמענו את סגן הנשיא ג'יי די ונס. והם מצליחים, ובסופו של דבר אנחנו מוגבלים בלבנון, ולכן אנחנו מבחינתנו צריכים לחשוב על כמה דברים. אגב, גם ההסכם הזה, בסופו של דבר, כל הרציונל שלו הוא פגום, כי לא עבד להוציא את הגרעין באמצעים צבאיים.
2: זה בדיוק מה שרודן אמר עכשיו.
9: עכשיו האמריקאים חושבים שבשוחד הם ישחדו את האיראנים להוציא את זה. אגב, גם טראמפ ניסה את זה בקדנציה הראשונה שלו מול צפון קוריאה, ונכשל כישלון חרוץ. אז גם זה סביר להניח לא יצא, אבל עדיין הם מצליחים להוציא מבין 14 הסעיפים, 13 סעיפים הם חיובים לאיראנים. והם מצליחים להוציא הצהרות מטראמפ מזה שאיראן יכולה להחזיק טילים, ועד זה שהיא יכולה, תוכל להשאיר באופן מסוים, ושיש לה הנהגה רציונלית, באמת הישגים. ועכשיו ישראל צריכה לראות איך בתווך הזה מתנהלים מול ארצות הברית, כדי לא לפגוע ביחסים עם ארצות הברית, כדי לוודא שמצד אחד אנחנו יכולים לעמוד על חלק מהאינטרסים שלנו, לא כולם, בטח עד נובמבר שזה בחירות האמצע בארצות הברית, ומצד שני ממשיכים להתנהל מול האמריקאים, כי אנחנו צריכים אותם גם בהתקפה ברמת החימושים, גם בהגנה, אנחנו צריכים את האמריקאים, גם בחזית המדינית באום וכדומה, אנחנו צריכים את האמריקאים, ולכן צריך לחשוב איך מחשבים מסלול מחדש בלבנון, גם מבחינה צבאית, גם מבחינה מדינית, בגלל שאנחנו לא יכולים לתקוף
2: אבל אולי אנחנו יכולים להגדיל להעצים יותר את השיחות, להגיע לאיזשהו סוג של הסדר מדיני, בינתיים, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, לשלוח כל הזמן את השגריר של ישראל לדבר עם שגרירת לבנון, זה ברור שזה שיחות שאין להם באמת מוטיבציה אמיתית להגיע להסכם, נכון יקי?
9: השיחות הן חשובות וצריך להמשיך אותן, אבל באותה
2: אבל לא בדרך הזה.
9: צריך להבין שטראמפ עצמו שמעת קצת את הקרקע מתחת לשיחות האלה, כי הוא העניק את הניצחון, את הלינקג' לאיראן, בזה שהוא יצר את הלינקג' הזה בין לבנון לבין איראן. אז גם הממשלה הלבנונית, במקום לתת לה את ההישג של הפסקת אש, הוא נותן לאיראנים שיכולים לסגור מתי שהם רוצים את מיצרי הורמוז או לאיים בטילים, הוא נותן להם את ההישג הזה. ואנחנו יודעים שהממשלה הלבנונית היא ממשלה חלשה, ועדיין צריך להמשיך ולנהל מסע ומתן איתם, אבל צריך להיות ריאליים ולהבין שכל עוד החיזבאללה שם חזק ונוכח, אולי הרבה פחות חזק מבעבר, אבל עדיין חזק ונוכח, הממשלה הלבנונית תתקשה להגיע להישגים, אבל זה לא סותר את מה שאת אומרת ליאת, שאנחנו צריכים להתנהל מולם בכלל. לכן אני אומר, צריך גם מבחינה צבאית לראות, אם אנחנו עכשיו מוגבלים מבחינה צבאית, צריך להיערך נכון, לפחות עד נובמבר, כדי שאף אחד מהחיילים שלנו לא ימשיך להיפגע. זה נכון, זה מדינית, צריך להמשיך להתנהל מול ממשלת לבנון, ולהבין שכרגע אנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ולא יכולים לעשות מה שבא לנו, כי לעשות אנחנו צריכים את האמריקאים. וזה המצב שאנחנו נמצאים פה
2: עכשיו. אוקיי, אני אשאל אותך, אני רוצה לשאול אותך ורק תשובה קצרה ברשותך, הרי בסוף זה אותו דבר. אנחנו נלחמים בעזה עד אין קץ, עד שבא נשיא אמריקאי ואומר לנו להפסיק. אנחנו נלחמים בלבנון עד שבא נשיא אמריקאי ואומר לנו להפסיק, ואני גם רוצה להזכיר מה שאמרנו קודם לכן, שאחרי עם כלבי שהיה הצלחה גדולה, היה לנו חופש פעולה בלבנון. זה הסתבך בעקבות שהגעת הארי, היה לנו חופש פעולה בלבנון לפני זה. ועכשיו אותו דפוס קורה באיראן. אולי אנחנו לא יודעים לעצור מלחמות במקום נכון, ואז בסוף נופלת לנו איזושהי הנחתה של נשיא חזק בארצות הברית שאנחנו לא יכולים להגיד לו לא. אולי יש פה איזושהי בעיה במדיניות הישראלית שלא עוצרת שום מלחמה על דעת עצמה, ואז זה מגיע מבחוץ.
9: קודם כל, האם נעשו טעויות? חד משמעית כן בעיניי. אני חושב שישראל לא זיהתה, ובטח נתניהו לא זיהה, בזמן שארצות הברית הולכת להתהפך עלינו אחרי שאגת הארי, או במהלך שאגת הארי, לא היה לו את הבאפר הזה, את החיץ הזה, שנתן לו אולי רון דרמר בעבר, כדי שהוא יוכל לזהות שיש כאן איזושהי בעיה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אומר ליד בשורה התחתונה, אין ספק שאנחנו צריכים גם להתנהל באופן מדיני, אבל חשוב להבין, בטח אחרי השבעה באוקטובר, שכל עוד אתה לא משדר את העוצמה הזאת באזור, אז את יודעת, אנחנו, המוטיבציה להעלים אותנו לא תסתיים, כן. ולכן אנחנו חייבים גם לעשות את זה, כן. במקביל.
2: תודה רבה, יקי דיין, תודה. ממש לסיום השעה, אדם שחזר מחול ארצה, חשוד שנדבק בנגיף האבולה, קטי דור, ראש תחום הבריאות, שלום.
10: אכן, שלום ליאת. חודש אחרי שהחל להתפשט וירוס האבולה באפריקה, בקונגו ובאוגנדה, יש כצפוי חשד לחולה בישראל, זה אדם שחזר לפני כ-4 ימים מקונגו, הוא הרגיש לא טוב, הוא הרגיש רע ברמה של חום וכאבי ראש, הגיע לבית חולים, ואחרי שהוא הבין גם הוא וגם בבית החולים שהוא היה בקונגו, ולכן יש חשד שמדובר באבולה, הוא הוכנס לבידוד, הוא עבר תחת אמצעי בידוד של מדה לבית החולים רמב״ם. רמב״ם זה אחד המרכזים שמיועד, כמו גם שיבה, איכילוב, סורוקה, הדסה עין כרם, לאבחון וטיפול בחולי אבולה. מדובר, נדגיש, בחשד. אמנם נלקחו בדיקות, יש תהליך בדיקה שמתבצע במכון הביולוגי, וביממה הקרובה אני מעריכה כבר יהיו תוצאות, אבל התסמינים האלה מתאימים גם לעוד וירוסים, כמו למלאריה שיש המון באפריקה. צריך לחכות ולדעת, רק בעוד 24 שעות אנחנו נדע אם באמת מדובר באבולה, ומה שעוד אני יכולה לפרסם הערב, מגורמים במערכת הבריאות, שהמצב שלו טוב ויציב, הוא לא במצב קשה או משהו כזה, הוא לא בסכנה, הוא פשוט בבידוד, כי זאת מחלה מדבקת שאין לה טיפול תרופתי ואין לה חיסון, ושיעור התמותה שלה הוא 30%, ולכן חוששים, יש כרגע חקירה אפידמיולוגית כדי לוודא אם יש לו מגעים, אבל זה לא מדבק באוויר, לא בטיפות, רק במגע של נוזלים, ולכן אם מישהו ישב לידו למשל במטוס, אז הסיכוי או הסיכון להידבק הוא יחסית נמוך.
2: קטי דור, תודה רבה לך, תודה רבה. אנחנו שווים עליכם אחרי חשות השעה 6 עם סיכום שבוע פוליטי. עוד רגע.
11: אנחנו כאן.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.
11: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. עדיין לא פורסמו שמותיהם של שלושה מארבעת הנופלים בתקרית בדרום לבנון ביום חמישי בלילה. הודעות נמסרו למשפחות. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו בית השיטה. חברו הקרוב רביד אלון סיפר לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון על חברו.
15: זה אדם שאין שני לו. אם זה החוכמה שבו, ואם זה החן שבו, ואם זה הנתינה והאהבה לסביבה ולחברים ולמשפחה, והוא תמיד ייתן כתף ותמיד יסיים בחיוך יפה, גם אם אתה כועס עליו ואתה עצבני עליו, והוא מסתכל עליך ונותן לך חיוך, אתה נמס.
14: דיווח, באיראן מאיימים כי הם עשויים לירות הלילה טילים לישראל עם הימשכות תקיפות צהל בלבנון. הדיווח פורסם באתר החדשות הלבנוני הפרו-איראני יוניוז. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אין לו אישור ממקורות נוספים. איראן הרשמית הודיעה לפני שעה קלה כי היא סוגרת את מצא הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. עוד נאמר כי איראן תנקוט צעדים נוספים כדי לגרום לאויב למלא את המחויבויות שלו. בד בבד להודעה בדבר סגירת המצר, איראן הודיעה כי משלחת מטעמה יוצאת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הזהיר כי אם לא תקוים ההתחייבות, מזכר ההבנות יהיה בסיכון, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בלבנון מדווחים כי ביממה האחרונה נהרגו 83 בני אדם בתקיפות צהל בדרום המדינה. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הלילה יותר מ-50 רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. בתגובה תקף חיל האוויר עשרות תשתיות טרור ומחבלים באזור. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הוא מאמין בהפסקת האש וכי הוא מניח שיצא לשוויץ ביומיים הקרובים ויצטרף לשליחים ויטקוף וקושנר.
16: Obviously don't want to speak for the Israeli government. They've been a good partner in a lot of ways, but what the president of the United States has said, you know, counter to some of the elements within their government is that we're going to give this negotiation a chance.
14: אני לא רוצה לדבר בשם ממשלת ישראל, היא הייתה שותפה טובה במובנים רבים. אני לא בטוח שיש הבדל במטרות שלנו ושל הישראלים, אולי יש הבדל בדרך להשיג את המטרות הללו. בניגוד לחלק מהגורמים בממשלת ישראל, אנחנו נותנים הזדמנות הזדמנות למסע ומתן, דברי סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה שוודיה. השידור הישיר הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: והתחזית, ממחר עד יום רביעי בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת ב'

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:04, אנחנו מיד לפני סיכום שבוע פוליטי עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי, עם הפרשנים שלנו יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, מוטי גילת על שלטון החוק במדינת ישראל, וגם שיחה על מה קרה לטראמפ עם עורך הדין נדב העצני ממתינה לנו. נדבר גם עם בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון, שהכיר היטב את סגן אלוף דור בן שמחון, מגד 52, שנהרג. הוא יספר לנו על הקשר בין דור לבין ראשי הרשויות בצפון. אבל אנחנו פותחים איתך, חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יחד ומרכזת האופוזיציה. שלום מירב.
1: שלום, ערב טוב.
0: קודם כל אני רוצה להתחיל איתך בבגץ מבקר המדינה ביום חמישי. אני מזכירה שבגץ כרגע הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין רבלו. ממה שאת מתרשמת במה שקורה שם, לדעתך השופטים יבטלו את תוצאות ההצבעה?
1: אני חושבת שבעיקר השופטים יבקשו מהכנסת לקיים הצבעה נוספת. אני חושבת שכל אדם שנחשף להצבעה הזאת מבין שזו הדרך הנכונה למינוי מחדש. ההצבעה הזאת הייתה בניגוד לכללים, בניגוד לחוק. הסעיף 14 מגדיר במפורש את סעיף החשאיות, זה לא קרה, ולכן זה מה שהם יעשו. ואני גם מניחה שגם היועצת המשפטית של הכנסת תשתף פעולה ותמליץ על בחירות. אי אפשר להשאיר את המינוי הזה כפי שהוא, וכל מי שהיה שם מבין את זה.
0: כן, אבל השאלה אם כל מי שהיה שם לא יצביע כמו שהצביע בסבב השני, ואיך אנחנו בעצם נוכל לסמוך עכשיו על שיקול הדעת אחרי שראינו מה שהיה שם. זאת אומרת, האם המועמדות של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה אחרי האירוע הנגוע הזה היא עדיין בכלל לא עכשיו על שיקול הדעת אחרי שראינו מה שהיה שם? זאת אומרת, האם המועמדות של עורך הדין

0: מה שנקרא טבוע, והייתי אומרת מלא, אבל הוא טבוע, יש לו כל כך הרבה נושאים שהוא לא יכול להתעסק איתם, זה ברור מאליו, אבל כרגע מה שהתקבל בבג"ץ זה הליך הבחירה בו, וכן, אני מסכימה איתך לחלוטין בניגוד העניינים, אני גם מסכימה עם העתירה של לזימי, אבל בסוף בית המשפט נדרש רק להליך.
1: לא, אני לא מדברת רק על ניגוד העניינים שהיה עוד לפני הבחירה. אני שואלת עכשיו, אזרחי ישראל שראו הליך בחירה כזה, שבגץ מבטל אותו, אולי יבטל, ככל הנראה יבטל, לפי ההערות של השופטים, הייתה פגיעה בעקרון החשאיות, לא הייתה פגיעה, הם שואלים שוב ושוב על הסיפור הזה. בהנחה שהם יגידו שההליך הזה היה לא תקין, והייתה פגיעה בעקרון החשאיות, ואנחנו כולנו יודעים שהצילומים החלו בסבב השני, אחרי שהליכוד רואה שרבלו מפסיד. איך נוכל להאמין בסבב נוסף של הצבעה, אם רבלו יבחר פעם נוספת, שבאמת כל חברי הכנסת מהקואליציה שתמכו בו, באמת מאמינים שהוא המעמד הנכון?
0: תראי, זו שאלה מורכבת. קודם כל, בהליך הבחירה הבא, שאני מקווה שיקרה, היועצת המשפטית של הכנסת תהיה פיזית, שזה מאוד מאוד משמעותי בניגוד לפעם קודמת.
1: למה זה משמעותי? למה זה משנה אם היא
0: תהיה שם? כי לא הייתה פעם שעברה.
1: אם היא תהיה אז?
0: בוודאי, היא יכולה לעצור את הדברים. מזכיר הכנסת, עם כל הכבוד, מי שהיה יכול לעצור את הצילומים, זה היועצת המשפטית של הכנסת, את יודעת, לא חברי האופוזיציה, למרות שחשבים שאנחנו מחליטים, אנחנו לא. אבל תראי, למה אמרתי שזה מורכב? אני לא חושבת שהוא צריך להיבחר בכלל, כן? אני חושבת שאין שום סיבה שהיועץ המשפטי, עורך דין של ביבי, ושל שרה, ושל הילדים שלו, יהיה מבקר המדינה. אני חושבת שזה מעוות, אני חושבת שזה הזוי, אני חושבת שזה בזוי. אבל את יודעת, אני כבר כל שבוע רואה נרמול של, משהו, את יודעת, מופרך אחר. אז כן, אני יודעת, אתה מוכב. גם בפרוצדורה וגם במהות, לא, הוא לא אמור להיות מבקר המדינה. הוא לא אמור לייצג את נתניהו. מבקר המדינה בסוף הוא דמות שאמורה למתוח ביקורת על הממשלה ועל העומד בראשו, ולכן המינוי הזה מראש הוא מינוי לא ברור, ולא רק הוא מוטרף בעיניי, אבל את יודעת, אני כבר מרגישה שתחנתי את זה כל כך בחודשיים האחרונים, שאת יודעת, עכשיו אני כבר לוקחת אותך לפרוצדורה. פשוט למהות, בוודאי שהוא לא צריך להיות, אבל בואי, מכל שבוע, יש לנו חבר קבינט שיושב, שגאה בזה שהילדים שלו עריקים, ושולח חיילים להילחם, זה נראה לך הגיוני?
1: לא.
0: כמו חבר הכנסת דרי, זה נראה לך הגיוני?
1: לא.
0: ועוד גאה בזה שהילדים שלו עריקים, ושולח חיילים להילחם. בואי, כאילו, אני כל הזמן נמצאת בתוך אירוע יותר מטורף מהשני, והדרך הכי טובה זה שהכנסת הזאת תתפזר קצת. תתפזר סוף סוף, יודעת, בסוף היא תתפייד, לא משנה מה, ב-17 ביולי, כמה שהוא מלחין את עצמו לכיסא ולא משחרר.
1: כן, אז הדדליין הוא 17 ביולי?
0: יותר 15 ביולי, כי...
1: למה? תסבירי למה זה הדדליין.
0: כי לכנסת יש פג תוקף, כמו, תדעת לחלב, כמו לרישיון.
1: אחר כך הוא מחמיץ ומתקלקל.
0: אני כל עצמו סוף שבוע מסבירה, כמו לרישיון, לרישיון נהיגה נגיד, יש פג תוקף, והכנסת הזאת מסיימת את ימיה ב-17 ביולי, ואם לא, לפני כן, כי נגיד כל השבוע לא היה כלום במליאה, חוץ מהצבעה של טלי גוטליב, שגם היא עוד אירוע הזוי, את יודעת, אפרופו שיחתנו, אבל לא היה כלום, אין חקיקה, הכנסת משותקת. עכשיו הוא מושך עוד שבוע ועוד שבוע, הוא עושה את זה כבר שנה וחצי.
1: אבל את רואה איזושהי יכולת, תוך כדי קידום חוק יסוד לומדי התורה, למשל, להחזיר את החרדים להצביע עם הקואליציה והצעות חוק שמאוד חשובות. אבל יש עוד זמן עד ה-17 ביולי.
0: את יודעת מה זה להביא את חוק יסוד לימוד התורה בקריאה שלישית? זה כאילו אנשים זורקים, קודם כל, רק השבוע נקבעה הוועדה. אוקיי, הוועדה שהתקבלה זה ועדת חוקה, שיום הוועדה לא כל כך רוצה את החוק כי הוא עמוס בפיצול יום השני. האם נקבע דיון שבוע הבא בלימוד התורה? אף לא אחד. בואי, זה סתם ספינינג שנתניהו זורק. קריאה שלישית, לא קבעו דיון בוועדה, ליאת. דיון בוועדה. אף אחד לא רוצה את החוק הזה. החוק הזה...
1: אבל הקואליציה מאוד רוצה לקדם חוקים אחרים, והיא לא יכולה לקדם אותם כל עוד החרדים לא איתם.
0: לא יודעת אם הם רוצים, תראי כמה הוא דיבר על המעונות, בסוף אמר להם לא.
1: כן, כי הוא ניבל.
0: מה זה ניבל? כל החוק הזה, הוא יורד במנדטים, בסוף הציבור נמאס לו, נמאס לו מהניצול, נמאס לו מהעושק של הקופה הציבורי, אז הוא מבין שהציבור שלו בעצמו מתנגד, אז הוא ניבל, אז את חושבת שהוא יביא את לימוד התורה בקריאה שלישית? גם מה דחוף להביא אותו? מה דחוף? כל כך הרבה שנים הסתדרו בלי, עכשיו זה חשוב, מה בשביל האצבע באי לחיילים?
1: מירב, כמה אתם מודאגים ביחד? את עכשיו יושבת ראש סיעת ביחד, האיכות של יש עתיד ונפתלי בנט, עד כמה אתם מודאגים

0: מה הירידה בסקרים?
1: לא, אני לא כזו מודגת, יודעת, אתמול במעריב 20, יום חמישי בערוץ 12-20.
0: אבל זה לא מה שציפיתם לו.
1: הבדל בינינו מנדט אחד. כן, אבל יש עוד 4 חודשים ליד, כמו שאת אמרת לפני דקה, יש עוד זמן. הקמפיין, את קוראת לי יו"ר הסיעה, וזה נשמע לי מאוד נחמד, אבל אתה יודע, תכלס, בכנסת יש לי רק את החלטים של יש עתיד. אז אני עדיין עוד לא תרגל את זה ממש. היה לנו ישיבת סיעה משותפת ראשונה ביום חמישי האחרון. יש קמפיין, יש לנו ניסיון, אנחנו מביאים באמת לבחירות הבאות את האנשים הכי טובים, הכי הכי טובים היום בכנסת. אין זמן, את יודעת, מישהו אמר לי השבוע, אפרופו, שאני מתח הרבה שיחות, הוא אמר לי, את יודעת, זה לא חוכמה רק שמישהו יקים ממשלה, צריך להחזיק אותה. הרי מה הפיל את ממשלת השינוי בסוף? זה שלא הצלחנו להחזיק את הכנסת. והחבורה הזאת שיש עתיד היא חבורה מעולה, ואת יודעת, אנחנו נצא לקמפיין, אבל עדיין אני מאוד אוהבת את גדי, ואני מאוד מקווה גם שנרוץ ביחד. זה לא מטריד אותי. אני, אחי, הכי חשוב לי להחליף את הממשלה הגרועה הזאת, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לתת שקט קצת לציבור הזה, פשוט עייף מכל הגזל הזה, ואת יודעת, והמלחמות. צריך לתת אלטרנטיבה אחרת.
0: אתם תצליחו להחליט מי עומד בראש הגוש הזה סמוך לבחירות? תהיה החלטה משותפת של כולם? ליברמן בכלל בדיבורים איתכם על הנושא הזה? כי הוא גם רואה בעצמו מעמד לראשות הממשלה.
1: דווקא עם ליברמן, לא כל ליברמן אני מדברת על בסיס שבועי, כי אל תשכחי שהם איתנו. דבר שני, גם לפיד וגם בנט. אני, זו לא הבעיה. הדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה. מי יהיה ראש הממשלה, אני מאמינה שאנחנו נמצא פתרון, יש לנו משימת על, והיא להביא תיקון ושינוי, וזה מה שנעשה, וגם תקווה, אתה יודע, דיברנו על זה גם השבוע, קצת למה זה קצת תקווה, וזה משימת על, אחרי זה הפרוצדורה, עכשיו המהות ובמהות תכניס את הממשלה, לתת אלטרנטיבה לאזרחי ישראל, ואתה יודע, גם אנחנו כבר 2.5 בתוך מלחמה, כאילו מה... מה השלב הבא?
0: מה באמת השלב הבא בקמפיין שלכם? כי אתם, אם אתם, אני יודעת שתכף הזמן שלך איתנו מסתיים.
1: לא, זה בסדר.
0: אז אני כן רוצה לשאול אותך, כי אם אתם באמת תחזרו לקואליציה ותחזרו לממשלה, אתם נכנסים למציאות ביטחונית מאוד מאוד מורכבת, מסובכת בכל הזירות. בכל הזירות. בלבנון, בעזה, באיראן, בסוריה, הכל פתוח.
1: נכון, אין ספק. שאם יש משהו שנתניהו יודע לעשות זה לפתוח מלחמות, הוא לא יודע לסיים אותם. במקום את הדבר בעם כלבי ב-12 יום, שהיה מבצע מצוין, אם היה סוגר אותם, שאיראן הייתה מוכה וחבולה, היינו היום בסיטואציה אחרת לגמרי, ולא בהסכם באמת כל כך קשה הזה שבא על מדינת ישראל. ועם זאת אני אומרת לך, יש לנו אנשים, ודיברתי עם מנוסים ותיקים, ואנשים שיכולים וטיפלו כבר בזירות, כמו איראן, כמו לבנון. אני מזכירה לך שגם גם לפיד דבר היה ראש ממשלה שעבר, וגם בנט, ושלא לדבר על גדי אייזנקוט וליברמן, כולם, יאיר גולן, כולם אנשים מנוסים, ותיקים, ששמים את השיקולים, את יודעת מה ההבדל? הם פשוט שמים את השיקולים של המדינה לפני השיקולים האישיים. ברגע שנתניהו הכניס לתוך האירוע הזה את כל השיקולים האישיים והמשפט שלו, אנחנו נכנסנו לתוך טירוף. וכשיהיו כאן אנשים טובים, ראויים, גם מנוסים, כל החבורה שציינתי מפנך, כולם מנוסים, כולם ותיקים וכולם מכירים את הזירות האלה, והם יוכלו להוביל שינוי, ובטח לסגור זירות. אי אפשר להמשיך להשאיר את המצב כפי שהוא. בעיקר, את יודעת שאני מניחה שבמוצאי שבת נשמע גם את השמות של שלושת החיילים ההרוגים שאת יודעת, שנהרגו נתי ביום חמישי בלילה, ואנחנו צריכים לבוא ולראות מה הולך להיות, מה בלבנון, מה בעזה ומה מול איראן, וצריך פשוט אנשים אחרים, המנהיגות אחרת.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת יחד ומרכזת האופוזיציה, תודה רבה לך, תודה רבה מירב.
1: תודה רבה לי,
0: שבוע טוב. שומע את הדברים האלה, חבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי, שלום לך.
2: שלום ליאת, שלום למאזינות ולמאזינים.
0: נפרט רגע חלק מהדברים שדיברה עליהם מרב, נתחיל אולי באמת בבגץ רבלו. אתה סבור שבגץ היה צריך לאפשר לעורך הדין רבלו להיות מבקר המדינה? אני לא מדברת עליו עכשיו ספציפית בעקבות ההצבעה המאוד בעייתית שהייתה בעניין הזה.
2: בסוף הוגשו שתי עתירות בעניין הזה. אחד לגבי הכשירות של רבלו עצמו, שהיא לא מקדמת, והשנייה לגבי השאלה אם ההצבעה הייתה חשאית, לא חשאית, האם ניתנה או לא ניתנה הנחיה. כל מיני שיקולים שבסוף הם שיקולים שאפשר להבין אותם רק אם אתה רואה ראיות ואתה חוקר עדים, וכל אותם דברים שבגץ לא עושה ולא יודע לעשות. אבל בשיטת המשפט המאוד מוזרה שלנו, האנשים שצריכים להחליט זה הערכאה הראשונה, בלי דיון, בלי חקירות, בלי ראיות, בלי כל הנתונים העובדתיים. וככה קשה מאוד לקבל החלטות עובדתיות, כי בסוף זו שאלה עובדתית לגבי הייתה או לא הייתה הנחיה, אז השפט...
0: אבל זה לא היה חשאי.
2: לנחש, להגיד,
0: אבל אי אפשר להתווכח על זה שזה לא היה חשאי.
2: נכון.
0: היה קל מאוד לקבל את ההודויות, כי חברי הכנסת הליכוד תרחו לצלם אותן עבורנו.
2: לא, לגבי חלק מהאנשים, אבל שוב, השאלה של ההנחיה היא שאלה יותר מעניינת מבחינה משפטית. אם בן אדם רוצה להגיד, אני נבחר ציבור, הציבור צריך לדעת מה בחרתי, זה לא סוד מדינה, קשה מאוד להגיד שמשפטית יש בעיה עם זה. השאלה אם ניתנה הנחיה בצורה מסודרת בניגוד להנחיות של היועץ המשפטי של הכנסת, אלה שאלות עובדתיות ששוב בשיטת המשפט ההזויה שיש לנו, הן לא הולכות עכשיו לנגיד בית משפט מחוזי שילך וידון ויבדוק ויכריע ויעלה עדים ויחקור אותם חקירה נגדית, כל מה שאנחנו מכירים מהמקצוע הזה, אלא זה הולך ישר לערכאה הכי גבוהה, בלי יכולת ערעור, בלי יכולת להבין את הראיות, וזה מצביע גם על הבעייתיות בשיטת המשפט שלנו, לקבל תוצאות אמינות בכזה מצב מאוד קשה.
0: אני רוצה לשאול אותך, לו היית חבר כנסת ואתה משפטן, והיית יושב בוועדה שדנה בהענקת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, היית נותן לה חסינות?
2: אני לא מספיק מצוי בפרטים, בשאלה אם היא באמת פגעה בביטחון המדינה בכוונה או לא.
0: יש חוות דעת של שבק. יש חוות דעת של שבק.
2: אז אני אגיד לך על עצמי. אני כשלעצמי, ביטחון המדינה הוא קודם לכל אצלי תמיד. זה המדד שלפיו אני עובד. כל מערכת המשפט מבחינתי הבעיות המרכזיות בה זה שהיא לא מספיק שומרת על ביטחון המדינה ולפעמים מפקירה אותו. מתעסקת בעניינים ביטחוניים שאסור לה. ולכן אני באופן אישי רגיש מאוד לסוגיות ביטחוניות. ולכן הנטייה שלי להגיד שבאמת יש פה בעיה. מצד שני, צריך להסתכל על זה גם במבט היותר רחב, שאני חושב שחברי הכנסת שקלו אותו לגבי תקדימים בעבר. אנחנו זוכרים פגיעות קיצוניות בביטחון המדינה, כמו הסיפור של עזמי בשארה. אנחנו זוכרים שגלעד קריב נחשד בהדלפה של מסמכים מתוך ועדת חוץ הביטחון, שזה קודש קודשים, וכבר כמה שנים לא קורה עם זה כלום. אז בהקשר הזה,
0: זה מסוכן כמו חשיפה של איש הבק בשמו?
2: אני חושב שזה מסוכן הרבה יותר, ואני לא מזלזל בכלל בסיכון לאיש הבק. אני חושב שזה סיכון מיותר, סיכון שלא היה צריך לבוא לעולם, ואני חושב שגם היא בעצמה מבינה את זה ולא גאה במעשה הזה במיוחד.
0: אירן, איך אתה מסביר את ההתגייסות הזו של כל חברי הקואליציה לתמוך עכשיו בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב? זה מה? זה לחץ מהפריימריז? זה כתוצאה מה... אתה עצמך פה אומר, אני לא בטוח איך הייתי מצביע, ואתה חבר מרכז...
2: אני לא חושב שזה לחץ מהפריימריז. זו עובדה שמי שחתם, מזכיר אלך ולמאזינים, מי שחתם על האפשרות בכלל להעמיד אותה לדין, זה שר הביטחון.
0: כן.
2: ישראל כץ.
0: אבל אחר כך הוא תמך בהענקת חסינות לה.
2: בסדר, זה מראה את המורכבות, זה לא אחד
0: אז זה מרכבות דרכי. פוליטית או מרכבות עניינית?
2: גם וגם, אבל התחושה היא תחושה של נרדפות, היא תחושה שהמערכת היא סלקטיבית, והחוק הוא לא חוק, אלא הוא רק חוק שצריך. ראינו את זה בחסימות כבישים, ראינו את זה במעצרים, בהחלטה את מי מעמידים לדין ואת מי לא מעמידים לדין. יש תחושה קשה שהמדיניות של היועץ המשפטית לממשלה היא מדיניות מפלה, היא מדיניות פוליטית,
0: היא לא קשורה לעזמי בשארה, היועצת המשפטית לממשלה הזאת, אתה יודע, היא לא הייתה שם בתקופה של עזמי בשארה. מה, למה היא מפלה עכשיו בנושא הזה?
2: לא, גלעד קריב, אבל היא כן הייתה.
0: אבל יש חוות דעת של שבק, יש משהו יותר חזק.
2: לא, שוב, אני לא בא לנקות.
0: שבק של דוד זיני, זה שבק של דוד זיני, כן.
2: זה לא שבק של דוד זיני, זה שבק של מדינת ישראל.
0: נכון.
2: גוף ממלכתי שצריך להגן על אזרחי מדינת ישראל, ולא צריך כל דבר לתייג באופן אישי, אני לא מסכים. אפרופו, הנה, גם דוד זיני, שהאשימו אותו, כי כאילו, ואת יודעת, זוכרת העתירות הנוראיות נגדו, של דעתי פגעו בביטחון המדינה, הנה הוא מעביר את החוות דעת הזו, למרות השיקולים הפוליטיים שאולי היה נוח לו לעשות משהו אחר, לו היה חושב שהתפקיד שלו זה לקדם עניינים פוליטיים, אבל לא, הוא איש מקצוע, הוא איש מקצוע כמו שצריך, נאמן לביטחון המדינה, ועושה מה שצריך, גם כשזה נוח פוליטית, גם כשזה לא נוח פוליטית, וככה אנחנו רוצים את האנשים שלנו, ולכן הפסילות מראש, הן היו פסילות לא נכונות, הנה, גם הוא וגם ישראל כץ עמדו במבחן. לגבי הרדיפה, אני חושב שיש, יש הרבה ממש בטענה הזאת, היא טענה נכונה, והיא גורמת לזה, לציפוף השורות, ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא ניתן יד לאכיפה הבררנית והמפלה הזו. ולכן ראינו את המספרים האלה. שוב, אני לא בטוח לגופו של עניין, כולם חשבו בדיוק ככה.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי הסכם הגרעין. ואני שאלתי אותך גם בשבוע שעבר, ואני כן רוצה לשאול אותך גם עכשיו.
2: היום אנחנו גם יודעים את הפרטים שלו, זאת אומרת, זה היה קצת שמועות, עכשיו אנחנו ממש רואים ומכירים אותו.
0: וזה הרבה יותר גרוע, יותר גרוע ממה שחשבנו.
2: כאשר יגורנו בא לנו, זה הסכם קנייה טוטלי, ומזעזע, ובלתי מוסבר.
0: איך זה משפיע על המעמד הפוליטי של ראש הממשלה במרכז הליכוד?
2: אני חושב שזה תלוי במעשה, ובינתיים הוא דווקא מוכיח עמידות. זאת אומרת, זה מאוד מאוד נוח ונעים וכיף וגם טוב, גם פוליטית ובטח מדינית, שהמעצמה הכי גדולה היא שותפה שלך לקמפיין מלחמתי, משמעותי, נגד האויב הגדול ביותר של מדינת ישראל באיראן, אבל שזה היה המצב שלנו לפני כמה חודשים. עכשיו אנחנו במצב אחר לגמרי, אנחנו במצב שפתאום נשיא ארצות הברית חושב שזה בסדר שיהיו לאיראן טילים גרעיניים, הוא לא משמיד את תוכנית הגרעין, הוא מעביר לפחות חותם על העברה של מאות מיליארדי דולרים, ועוד ועוד. כמובן לא משמיד את המשטר הזה לארצה איתו עסקים שרק משמרים אותו.
0: אז בליכוד...
2: אני חושב שהדבר הזה מעמיד אתגר אדיר בפני ראש הממשלה, כולל בסוגיית לבנון, וסוגיית לבנון היא הסוגיה שבמוקד, ושם ניבחן. הכוונה, לפי ההסכם, שאנחנו בכלל לא היינו צעד אליו, ישראל אמורה לסגת מלבנון, או לסיים את המלחמה מלבנון לפחות. הדבר הזה לא קורה, וצהל נשאר בקווים הקדמיים שהוא מחזיק בהם בלבנון, וגם ממשיך לתקוף. רק היום נהרגו 40 מחבלים, וזה כתוצאה מפעילות התקפית של צהל. ואני חושב שנתניהו מחזיק מעמד מול הלחץ הזה, והשאלה הפוליטית קשורה מאוד לזה. זאת אומרת, לו יצויר שאנחנו ניסוג עכשיו לגבול הבינלאומי ונפקיר את תושבי הצפון, אז אני חושב שפוליטית וגם דמוגרפית, התוצאה תהיה קטסטרופלית. אבל אם מחזיקים מעמד מול חוסר הסכמות עם נשיא ארצות הברית, סגן נשיא ארצות הברית, ומומדים על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, אני חושב שהציבור ידע להעריך את זה, ולכן פוליטית זה גם יהיה משתלם, לא שזה הסיבה לעשות כך או אחרת, אבל שאלת אותי פוליטית. אז פוליטית לעמוד מול נשיא ארצות הברית, הוא ידע לעשות את זה יפה מאוד מול אובמה ב-2015, ואם צריך הוא יודע לעשות את זה גם עכשיו מול ידיד הרבה יותר קרוב, יש עם הרבה יותר זכויות כמו דונלד טראמפ. אני מקווה מאוד שטראמפ, כמו שהוא יתהפך נגדנו, יתהפך חזרה בעדנו. אנחנו שומעים קולות בתוך המפלגה הרפובליקאית שלא מוכנה ליישר קו עם הפקרת מדינת ישראל, עם הקו שאנחנו רואים שסגן הנשיא דווקא מצדד בו, וזה מעודד, וכבר שמענו התבטאות אחרות מהצד של נשיא ארצות הברית לגבי זה שראש הממשלה הוא לוחם. אני מזכיר, גם בעזה היו כל מיני החלטות שבסופו של דבר לא חלחלו לקרקע. ומה שקבע זה המציאות. מה שקבע זה חיילי צהל שלקחו את הקו הצהוב עוד ועוד לכיוון מערב בעזה, ואני מקווה שיקרה אותו דבר בגבול הצפון, ולפי זה הבוחר ידע להעריך, והמצב הביטחוני באמת יקרין על המצב בבחירות, שכמו שאמרה חברת הכנסת בן ארי לפניי, הם עוד 4 חודשים. עד אז נראה לאן זה מוביל, ולפי זה הציבור ידע להחליט.
0: עורך הדין ערן בן ארי, חבר מרכז הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה ליאת.
0: שלום חנן קריסטל.
3: ערב טוב ליאת.
0: ושלום יואב קרקובסקי.
4: שלום ליאת, שלום חנן.
0: חנן, אתה שומע איתי עכשיו חבר מרכז ליכוד ותיק, שאומר לך, זה עוד לא הסוף הפוליטי של נתניהו, אנחנו נותנים לו אפשרות, ואם הוא יצליח לעמוד מול טראמפ בנושא של לבנון, זה לא יפגע בו פוליטית, או לא יפגע בו מאוד פוליטית. מה אתה חושב?
3: אנחנו מדברים על טראמפ. לפני בתחילת הסיבוב הזה, ב-28 בפברואר, טראמפ היה קלף מנצח של נתניהו. שחקן חיזוק על. לאחר מה שקרה, רק מספיק התוצאות ביום חמישי בערוץ 12, שרק 11% מהציבור סומך על טראמפ, שרוב הציבור רואה שהפסדנו במלחמה, שטראמפ איננו, גם אם הוא יתערב, איננו יותר נכס אלקטורלי, ובמיוחד שראיתי היום ציוץ שלו ברשת שלו, ששם הוא אמר, אני מצטט אותו, אני מחזיק בקלפים לגבי סיכויי נתניהו להיבחר. לא יודע איזה קלפים הוא מחזיק, לא יודע מה הוא עוד יכול לומר, אבל לטראמפ יש בחירות בשלושה בנובמבר, כמו שדיברת בפתיח, והבחירות שלנו ב-27 באוקטובר, ואני לא רואה את טראמפ הולך לבחירות לקונגרס, כאשר הוא מעלל את נתניהו, זאת אומרת, הנכס טראמפ לא קיים כרגע לזכותו של נתניהו.
0: יואב, אני רוצה רגע להתקדם איתך לאופוזיציה. התחלנו לדבר על זה עם מירב בן ארי לגבי התוצאות הסקרים של האיחוד של ביחד בנט לפיד. בינתיים זה לא עוזר להם, אייזנקוט ממשיך לזנק.
4: היית אומר מהפך
0: לאופוזיציה?
4: אנחנו קודם כל בשבוע שני מהפכים. שני מהפכים משמעותיים. אחד הוא דרמטי, השני הוא גורלי. הדרמטי זה באמת בנט אייזנקוט, מיד ניתן על זה את ההתייחסות. הגורלי הוא יחסי בנימין נתניהו טראמפ, כי זה בעצם משליך על יחסי ישראל וארצות הברית, וזה מהפך דרמטי, שזה נכון שאצל טראמפ המהפכים הם מאוד מאוד מהירים, וזה עשוי גם להתהפך מחדש עד הבחירות עוד שלוש פעמים, אבל אני חושב שהביטוי נכס נטל, פה פעם הוא היה נכס, עכשיו הוא נטל, זה נכון שטראמפ מתייחס כך לנתניהו, וזה נכון שנתניהו מתייחס כך אל טראמפ. מנכס שניהם הפכו לנטל אחד על קבי השני. לגבי העניין של מה שקורה בתוך שורות האופוזיציה, מתברר שלציבור בוחרי מחנה השינוי או מחנה התיקון, בכלל לא חשוב באמת מי עומד בראש המחנה הזה. אם זה אייזנקוט או בנט, הם בסוג מסוים של טקו עם מומנטום מאוד חיובי של אייזנקוט שעובר את בנט בשני פרמטרים, גם במנדטים בכל הסקרים האחרונים, וגם בהתאמה לראשות הממשלה. אבל מבחינה גושית זה לא משנה שום דבר. אף אחד מהם לא מצליח לעשות את הגיים צ'יינג'ר, להביא מנדט אחד, שניים או שלושה מהצד השני של תומכי נתניהו לכיוונו של המחנה הזה. ודבר אחד נוסף, מדברים כל הזמן על מגמת הירידה של בנט בסקרים, והיא נמשכת במשך בחודשים האחרונים באופן סיסטמטי, מנדט בשבוע. אבל צריך להסתכל גם על מה שקורה במחנה של תומכי נתניהו. נתניהו נחלש בארבעה מנדטים בחודשים האחרונים שנשארו בגוש. הם עברו לציונות הדתית שמתחילה לעבור באופן סיסטמטי את אחוז החסימה. אז גם נתניהו, גם הוא נחלש מאוד, וההחלשות שלו נובעת בשל קניעתו לחרדים. העובדה שהציונות הדתית מקבלת יותר מנדטים מלמדת שיש כעס בקרב מצביעי ליכוד על כך שנתניהו נכנע לחרדים בכל ההיבטים, תקציבים וכמובן חוק ההשתמטות מגיוס, וגם העובדה שטראמפ מראה לו, מפנה לכיוונו כתף קרה, זה גם סיבה שבגללה נתניהו נחלש בגוש. בשלב הזה שני הגושים, שתי המפלגות הגדולות, או המפלגות הגדולות בתוך הגוש, בכל אחד מהגושים מחליפות מנדטים ביניהן, בתוך הגוש עצמו, ועדיין אין השפעה של העברת קולות. זה יקרה כשתקום מפלגת הלוויין לליכוד, שגנץ וסימחי, אולי הנדל, אולי אופר וינטר יהיו חלק ממנה.
0: אז בואו נדבר באמת, חנן, על האנשים האלה. כחול לבן של גנץ, המילואים ניקים של הנדל, חילי טרופר, ירון זליכה, מפלגות שלא עוברות עכשיו את אחוז החסימה. איך האופוזיציה מתמודדת עם האירוע הזה?
3: שמתי ממש להנחתה, ואני ממשיך ממה שיוב אמר. הסקר, הסקרים האחרונים, בכולם, דרך אגב, התחיל דודי חסיד אצלנו בערוץ 13, מראים ש... גדי אייזנקוט עבר את בנט, המומנטום קיים. עכשיו, אחרי הרבה חודשים שבנט הוביל, עכשיו, כמנהיג לא פורמלי של האופוזיציה, האם אייזנקוט לוקח את ההובלה? למשל, פונה לגנץ, פונה לזליכה, פונה לחיגליק טרופר, פונה לאנדל, וסוגר איתם מי רץ ומי לא רץ. האם הוא עושה ומודיע, בודק, האם עדיף לו להתאחד עם בנט כשהוא ראשון, או הוא למד לקח מהסיפור הזה של בנט ולפיד? לא ללכת איתם. לסגור עכשיו הסכמי עודפים, יואב זוכר את זה, הדבר הכי חשוב. הוא סוגר עם יאיר גולן, בנט סוגר עם ליברמן, והכל סגור. הוא להקים חמישייה. תאום, רק תאום. הוא, בנט, לפיד, ליברמן וגולן, ולהתחיל לעשות, לדאוג לגוש, ולא מה שמרב מיכאלי האשימה את לפיד בבחירות הקודמות, שהוא דאג למפלגה שלו. זה שם המשחק, זאת המנהיגות שהוא קיבל כרגע.
0: יואב, בוא נדבר רגע לסיום על אפרת רייטן.
4: שנייה אחת, רק במילה אחת. מסכים עם כל מילה של חנן. המחנה הזה לאורך שנים חסר מנהיג שישתר אותו, שיקבע את כללי המשחק. נתניהו קובע את כללי המשחק במחנה שלו, יש היעדר מוחלט של הנהגה כזאת במחנה השני.
0: עכשיו בוא נדבר על דברים שאומרת לך היום אפרת רייטן.
4: כן. זה מחזיר אותנו ליום חמישי לבגץ המבקר, הבגץ שמנסה בעצם לפסול את הבחירה של מיכאל רבלו למבקר המדינה במליאת הכנסת, הצבעה שתואר הבחירות בה זוהם על ידי אייפונים שהוכנסו ותיעדו את הצבעתם של 7 חברי כנסת. ועכשיו, בשבת תרבות היום במבשרת ציון, אומרת לי אפרת רייטן את הדברים הבאים, מה היא שמעה מחברי כנסת מהקואליציה, יותר נכון אפילו מהליכוד, על אופן הצבעתם בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני. אם זה לא האקדח המאשן שצריכים שופטי בגץ טרם הגעתם להחלטה, כדי להחליט על בחירות חוזרות במליאת הכנסת למבקר המדינה, אני לא יודע מהו אקדח מהשן.
0: בוא נשמע.
5: אני דיברתי עם חבר כנסת שאני לא רוצה להגיד מי הוא, מהקואליציה. והוא סיפר לי, אחרי שאלרון הפסיד בהצבעה השנייה, והוא אמר לי, אני הצבעתי בעדו בהצבעה הראשונה, ואז התחיל עליי בליץ של שחיטה מטורף. הוא אומר לי, ואת מבינה אותי, כי גם לכם יש פריימריז. והוא אמר לי, קיבלתי טלפונים מהפוקדים, קיבלתי טלפונים מראשי סניפים, בצעקות אימו עליי בפוליגרף, וגם הוא, כמו אחרים, זומנו כמו שיירה, אחד אחרי השני, ללשכה של נתניהו, שאף עליהם, והם הגיעו ככה, ממש שמותי כתפיים לבחירות ולהליך הבא. מה זה אם לא שחיטה באיומים, כל האירוע הזה? וראית שממש נאלצו לצלם את עצמם ולהראות לבוס.
0: כן, זה חזק מאוד, השאלה אם זה תופס בבגץ, כי זה עדות שלה, אתה יודע, אני לא אמינה שחבר כנסת מהליכוד יבוא ויספר, אבל אין ספק שזה...
4: אף אחד יבוא ויספר את זה, אבל לצורך העניין, ההליך כבר זוהם, ישנם עדויות רבות, העדות הזאת של אפרת רייטן היא עדות של מה שנקרא מכלי שני, גם אני שמעתי דברים כאלה, גם עמיתתנו דקלה אהרון שפרן דיווחה על זה בשידור חי, בעת שזה מתרחש. אז, ואנחנו היינו שנינו בשידור הזה, ליאת, אנחנו זוכרים את זה היטב. יש אקדח מהשן, ההצבעה זוהמה, ויש לבטל אותה. השאלה, מה יקרה בפעם הבאה? הרי ברור שגם בהצבעה חוזרת, סביר להניח שמיכאל רבלו ייבחר. מדוע? כי כולם יחששו שיחשדו בהם שהם שברו את השורה.
0: נכון.
3: שדו פוליגרפי אחר כך.
0: מה?
3: יהיה פוליגרף.
0: חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, תודה רבה לכם.
3: שבוע טוב.
4: תודה רבה.
0: פרסומת ותכף מונדיאל.
6: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
7: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, הולנד נגד שוודיה. ב-11, גרמניה נגד חוף השנהב. מחר ב-3 בבוקר, אקוודור נגד קורסאו. וב-7 בבוקר, טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן. פינת המונדיאל. מונדיאל בחסות
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: שלום יואב ברוביץ'. יואב ברוביץ'.
12: שומעת אותי?
0: כן, עכשיו שומעים, אלן.
12: אז כן, אנחנו יש לנו כבר ב8 משחק במונדיאל, משחק מאוד מעניין בין נבחרות הולנד לשוודיה. הולנד מגיעה לאחר 2-2 נגד יפן, שוודיה מגיעה לאחר ניצחון 5-1 נגד טוניסיה, ואנחנו דיברנו ממש עכשיו עם אסף כהן, פרשן למשחק בכאן 11, שנמצא ביוסטון עם הנבחרות. שלום אסף.
13: שלום יואב.
12: עוד פחות משעה, הולנד נגד שוודיה, ותשמע אסף, לכאורה אתה שומע את השני שמות הללו, אתה אומר הולנד בטוח פייבוריטית, אבל שוודיה אחרי חמישייה במחזור הראשון יכול להיות נפלאה, הולנד מתקשה מול יפן 2-2, מה צפוי לנו?
13: כן, משחק מאוד מאוד מעניין, אווירה נהדרת, המון קהל, אתה יודע, זה שתי מדינות עם אנשים עם כסף, אז הם יכולים להרשות לעצמם והם מגיעים בהמוניהם, ושוודיה באמת מגיעה עם אמונה גדולה. צריך לזכור שזו נבחרת שבמוקדמות היא לא ניצחה אף משחק אחד, היא הגיעה דרך איזה רשת ביטחון כזו שהיא קיבלה מליגת האומות, ואז ניצחה שני משחקים בפלייאוף, ודרך המשחקים הללו הצליחה להגיע למונדיאל, פירקה את טוניסיה 5-1, ובאמת מגיעה במצב רוח טוב. הולנד, מהצד השני, נכון, היא עשתה 2-2, היא שיחקה בסדר גמור, אבל חילופים לא טובים של קומן, וככה איבדה את השליטה על המשחק בדקות האחרונות, ולא הצליחה לנצח. אני חושב שבעיקר יש פה משחק של שני סגנונות, שמאוד יקשה על ההולנדים, כי ההולנדים הם נבחרת שמאוד אוהבים להחזיק בכדור, אבל ראינו אותם נגד היפנים, הם חסרים אולי את היצירתיות שהיינו רגילים, והטכניקה שהיינו רגילים בשנים קודמות, מול שוודיה, שכל המטרה שלה במשחקים, ראינו את זה גם במשחקי הפלייאוף, זה לתת את הכדור ליריבה, ולבנות על המתפרצות, על המהירות מקדימה של איסק, על היכולת הנהדרת של יוקרס מול השאר, והשוודים ישמחו לתת להולנדים את הכדור, יחכו לטעות שלהם, ואז ינסו להקוץ. מהצד השני, הולנד צריכה להוכיח את עצמה אחרי הטקו מול יפן, עכשיו הגיע הזמן לאיזו הצגה טובה, לאיזה ניצחון, כדי באמת גם לתת לאוהדים שלהם את התחושה הטובה, אלה שמלווים אותם 15-20 אלף איש שהגיעו מהולנד.
12: אתה מדבר על האוהדים, וזה באמת צבא האורנג', האוהדים המריבים האלה כולם בכתום, ספר לנו על האוהדים של הולנד ביוסטון, איזה אווירה יוצרים?
13: אווירה נהדרת. כבר אתמול היו כל מיני חגיגות ומסיבות ודברים כאלה מאורגנים גם של פיפה וגם לא. לפני המשחק, הצעדה המפורסמת, ראינו אותה גם בדלס המשחק הקודם, כולם, כל ההולנדים קופצים מימין לשמאל, עוקבים אחרי האוטובוס קומותיים שהגיע מהולנד ותמיד מלווה את הנבחרת. אז האווירה טובה, הרבה שמחה, הרבה עושר, וכל שנותר זה שהנבחרת עכשיו, ושהשחקנים ישחקו באותה צורה, באותה רמה, כמו העדים.
12: בהחלט, לא נשחרר אותך לפני ניחוש. מה תהיה התוצאה?
13: אני הולך עם ההולנדים היום, מאמין שהיום יהיה איזשהו שינוי אחרי המשחק נגד יפן, והתוצאה מאכזבת שם. 3-1 להולנד.
12: וואו, איזה משחק צפוי לנו. 20:00, כאן 11, אסף כהן, פרשן המשחק, הולנד נגד שוודיה, תודה רבה לך.
13: תודה רבה לך, יואב.
12: אז תודה לאסף כהן, וכמובן נציין שהמשחק גם יועבר כאן, בשידור חי, בכאן חדשות ברשת ב'. עכשיו ליאת, אנחנו רוצים להיות עם הסיפור הגדול של הנבחרת המערכת, ארצות הברית, שאתמול מנצחת את אוסטרליה 2-0, רושמת שני ניצחונות משכנעים בשני משחקים, מעפילה לשלב הבא, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לכתבנו ששידר אתמול את המשחק בכאן 11, ליאן וילדאו. שלום ליאן.
14: שלום יואב, שלום ליאת, מסיאטל שחגגה אמש את הבטחת ההפלה של נבחרת ארצות הברית לשלב הבא, ניצחון שני כפי שציינת משני משחקים, הפעם זה היה 2-0 על אוסטרליה, שער עצמי של ברג'סט האוסטרלי, עוד שער של פרימן האמריקני, והם קובעים שארצות הברית בנוקאוט, ומעניקים לכ-66 אלף הצופים שהיו באצטדיון היפהפה בסיאטל, חוויה גדולה, הנה כך נשמע האצטדיון בסיום. כן, אז האוהדים שרים את קאנטרי רודס. בכלל, האוהדים שרו ועודדו בכל המשחק, ועזרו מאוד לשחקנים של מאוריסיו פוצ'טינו, המאמן הארגנטיני שנבחרת ארצות הברית. הנה גם הוא התייחס לקשר של היכולת עם הקהל.
15: I was emotional because I think what the offer was amazing. The fans were amazing. The warm reception, in the way that they support us, and in the way they celebrate the victory, they make it feel very emotional, and the players were very...
14: אומר פוצ'טינו, הייתי נרגש מאוד, כי אני חושב שהאווירה הייתה מדהימה, האוהדים היו מדהימים, הייתה קבלת פנים חמה, והדרך שבה הם תמכו בנו וחגגו גם את הניצחון, הם גרמו לזה להרגיש מאוד מרגש, השחקנים היו מאוד נרגשים גם כן, והוא חושב ש... כך הוא אומר, אני חושב שזה חיבור מדהים ומושלם בין האנרגיה ביציע לבין הנבחרת, וזה באמת היה ניכר מאוד, האמריקנים שיחקו עם הרבה התלהבות, והציגו גם יכולת טובה לדשא, 2-0 על אוסטרליה. באותו הבית, בית ד' במשחק שנערך בסנטה קלרה, פרגוואי גברה 1-0 על טורקיה, ורשמה ניצחון ראשון בטורניר, שגם מדיח את הטורקים, הטורקים לא יעפילו לשלב הבא, גם אם הם ינצחו את ארצות הברית במשחק האחרון בבית. במשחק הזה נרשמו שני רגעים היסטוריים. שער הניצחון של גלארסה נכבש תוך 65 שניות מפתיחת המשחק, זה הכי מהיר במונדיאל הזה, וגם הייתה הרחקה בכרטיס אדום של אלמירון הפרגוואי בעקבות כיסוי הפה בעת אימות בין שחקנים. זו תקנה חדשה של פיפה שנכנסה לתוקף במונדיאל הזה, שחקן שמכסה את הפה כדי שלא יראו מה הוא אומר, מורחק בכרטיס אדום, וכך קרה, צוות עבר הסב את תשומת ליבו של השופט, וזו הרחקה ראשונה בהיסטוריה עקב האקט של הסתרת הפה. אז זאת תמונת המצב מסיאטל, בחזרה אליכם, שתהיה שבת שלום.
0: שבת שלום, ליאן.
16: תודה רבה לך, ליאן. ואי אפשר מונדיאל יד בלי נבחרת ברזיל. אתמול היא מנצחת 3-0 את האיטי, עולה למקום הראשון בבית מספר 3, וכובש צמד, מתאוס קוניה. בואו נקשיב לו לאחר המשחק הגדול. זו תחושה מאוד מאוד מספקת, אומר קוניה. אנחנו עובדים כל כך קשה במרדף אחרי כל כך הרבה דברים, ואין ספק שגיבוש שערים הוא אחד הדברים הכי חשובים. אז בגביע העולם, להיות מסוגל להבקיע שני שערים ולעזור לנבחרת שלי, אני חושב שזה כל מה שאי פעם חלמתי עליו. אז באמת, מונדיאל זה המקום של החלומות. נקווה באמת שהיכולת הגבוהה תימשך בחזרה להחליאת.
0: תודה רבה. תודה רבה.
6: פינת המונדיאל בחסות.
10: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: תום שקד, שלום.
18: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: שלומי מצוין. אני לא כל כך רואה מונדיאל, אני אומרת לך ביושר, אבל אני כן שומעת את הסיפורים מסביב למונדיאל. חברות שלי מספרות לי את הסיפורים מסביב למונדיאל, וגם מספרות לי על הסרטונים המדליקים שלך בטיק טוק, וגם ראיתי חלק מהם לקראת השיחה הזו שלנו. תספרי לי קצת מסביב, תני לי ככה כמה הייליטס מסביב, מעולם התרבותי שאופף את המונדיאל, שעוטף אותו.
18: אין בעיה, תקשיבי, בסופו של דבר זה לא רק המשחקים, זה מה שמעניין, זה אירוע תרבות, זה אירוע ספורט, זה האירוע הכי גדול בעולם שכל התרבויות מתערבבות ויש לנו מלא סיפורי רקע. אני חייבת להגיד לך שמלבד המשחקים יש בכלל תחרות הרבה יותר קשה ברשת, ואת יודעת על מה התחרות הזאת?
0: על מה?
18: זה על איזה ברווז הכי חמוד מבין הקבוצות של מקסיקו או סקוטלנד. אני אסביר. יש ממש ברווז שהפך להיות הקמאה של נבחרת מקסיקו, והוא בתחרות מול הברווז של נבחרת סקוטלנד. הם הולכים איתם במצעדים, יש להם חולצות משלהם, וזה פשוט כובש את האינטרנט עד כדי כך שמקסיקו אתמול שניצחה, הם אומרים שהברווז זה מי שעזר להם לעצור את הכדור, הם עשו AI ותמונות מטורפות של הברווז במקום השוער. זה אני לא יכולה להסביר איזה תופעה תרבותית זה נעשתה, אבל זה מה שכיף במונדיאל. יש לך גם לצד המשחקים את כל הדברים.
0: אבל אני מנסה להבין, יש שוני בין הברווז של מקסיקו לברווז של סקוטלנד?
18: מה זאת אומרת? זה לא אותו ברווז, זה כל אחד יש אופי אחר כנראה.
0: יש לו אופי אחר, הבנתי. כן, הבנתי. האופי הוא שונה. טוב, בואי נדבר רגע על האוהדים של קונגו.
18: אין בעיה. אז האוהדים של קונגו, כמה שהם מדהימים, יש אוהד אחד שהוא הכי מיוחד, שבמשך כל ה-90 דקות, אפילו אם יש הערכת זמן, הוא עולה על פשוט כזה במה קטנה כזאת, והוא הופך להיות פסל. הוא מרים את היד, והוא הופך להיות פסל, וזה בעיקרון נובע מזה שהוא מחכה את פסל של ראש הממשלה של קונגו, של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ראש הממשלה הראשון, והוא עומד ככה 90 דקות, הוא מאמין שזה נותן לנבחרת כוח, והוא עשה את זה...
0: 90 דקות?
18: אפילו אם יש הערכת זמן. אם יש הערכת זמן, הוא ממשיך לעמוד ככה.
0: מה, בלי לזוז?
18: בלי לזוז, והוא גם מתאמן על זה. בימים שאין משחק, הוא פשוט עומד במשך 30-40 דקות, והוא לא זז.
0: באיזה תנוחה זה? איך זה עובד הדבר הזה? קודם כל, אנחנו יכולים להיכנס לסרטונים שלך בטיקטוק, אנחנו נראה את האירוע הזה?
18: לגמרי, ברור.
0: זה כמו שקמה, יד אחת למעלה, יד אחת הציד, אמרה לי פה משי העורכת.
18: כן, כמו שלום כזה, ושתביני, זה היה עוד רגיל לגמרי, ופשוט כל השחקנים אמרו, אין, הוא מביא לנו את המזל, אז הם הפכו אותו להיות חלק רשמי מהנבחרת שלהם.
0: אבל הוא משלם מחיר כבד אם הוא צריך לעמוד ככה שעתיים.
18: אין לי מושג איך הוא עושה את זה, כאילו, מה קורה אם הוא מגרד לו באף?
0: כן, לגמרי, לגמרי. לא זז, לא מגרד, את אומרת. שעתיים, אימאלה, זה טוב, זה סיפור, זה סיפור בפני עצמו. רוצה לדבר על המזל הרע של אנגליה?
18: כן.
0: אני קשה לדבר, אני יעדתי את נבחרת אנגליה כל השנים, אני לא יודעת. אנגליה זה כדורגל מבחינתי, אני אולד סקול, אבל תשברי את רוחי. תשברי את רוחי, כן.
18: אני כואבת איתך, תקשיבי, 60 שנה כבר לא הבאתם שום דבר, it's coming home כמו המלון הרשמי, אבל לפני שאנגליה בכלל שיחקה משחק אחד, היה פשוט נראה שיש להם מזל רע, הם הגיעו לפלורידה, ליד המלון שלהם היה אירוע של תקרית ירי, שתשעה אנשים נפצעו, אף אחד לא מהקבוצה, ואז אחרי זה, גם היה להם את החום הכבד שכמעט איבש להם את כל השחקנים, היה להם מטרעות על טורנדו, ועד שהם עברו לקנזס סיטי, אז גנבו להם את כל הציוד, מי שהם שכרו כדי להעביר את הציוד, גנבו להם כפפות של השוער, את הנעליים של הרי קיין, הם פשוט כל הזמן עם מזל רע, אולי הם פשוט העיפו את זה הכל בהתחלה, את יודעת, את כל ה-60 שנה של המזל רע, הם אמרו, טוב, בוא נעשה את זה עכשיו, ואז נתחיל לשחק, כי הם כן ניצחו את קרואטיה. אולי יש תקווה.
0: כן. טוב, יקירתי, בואי קודם כל ספר לנו איפה אנחנו רואים את הסרטונים.
18: אז אני אפשר לראות את הסרטונים גם בטיק טוק, גם באינסטגרם וגם ביוטיוב. זה גם סרטונים על המונדיאל ועל האווירה, אבל זה גם על כל הספורט והספורטאים והספורטאיות המדהימים שיש לנו בישראל ובחול, ולא רק כדורגל וכדורסל, גם ענפים שפחות מדברים עליהם, ואני יודעת שכל הספורטאים והספורטאיות שלנו צריכים חשיפה, אז אני מאוד רוצה לתת להם את זה.
0: יאללה, בהצלחה, תום, ותחזרי אלינו. תחזרי אלינו עם הסיפורים. תודה רבה.
18: תודה רבה.
0: תודה רבה, תום שקד. טוב, אנחנו עכשיו במעבר חד מאוד, צריך לומר חד מאוד, אליך בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, שלום בני.
19: שבוע קשה.
0: קשה, כן, מאוד. מעבר חד מאוד, כמו שאמרנו.
19: ואני מתנצל שאתמול לא יכולתי לדבר איתך, לא יכולתי לדבר. אני מתנצל על אתמול שלא הצלח. אני איתך.
0: ננסה בכל זאת לדבר היום. אני הרגשתי שקשה לך מאוד אתמול. אתה הכרת את סגן אלוף דור בן שמחון.
19: אני הכרתי אותו היטב. בכל התקופה שהוא היה בפיקוד צפון עם האלוף אורלי גורדין, הם באו אלינו הביתה בכל רגע שהייתה להם אפשרות. ירידה מהקו, ירידה, יציאה מהגבוד, מלבנון, ביקור ליחידות. אורי גורדין הוא חבר משפחה, אשתי הייתה הרבה מאוד שנים בצבא, וכשהגיע לפיקוד צפון, זה היה הבית השני שלו אצלנו בבית, ודור, כפי שכותבים עליו, ולא כותבים עליו אנשים שכנראה לא מכירים אותו, אבל זה, מיכל מכינה משהו לאכול, את לא מכינה לבד, הוא במטבח. מסיימים לשתות קפה ואיזה מאפה, הוא נכנס למטבח לשטוף כלים. את לא עושה שום דבר לבד, אני פה. וזה קצין בג'נטלמן, נראה לי, נכתב על דור המשפט הזה, וקשר שהוא עם כל היישובים, כל הזמן דאג שהאלוף יגיע וידבר עם התושבים במלונות, במקומות הפינוי הכוונה של המלונות, ארגן את המפגשים האלה בצורה יוצא דופן, להרגיע, להעביר מסר של ביטחון. אנחנו נמצאים כאן, פיקוד הצפון, לשמור עליכם, לשמור על הבית שלכם. זה כל איזשהו סוג של משבר, או עם משפחה, או עם הנהלת יישוב, דור התייצב יחד עם אלוף פיקוד צפון, והסתכל לאנשים בעיניים, וכשהוא מסתכל למישהו בעיניים, אתה משפיל מבט, אתה מוריד מבט.
0: למה?
19: זה כי אתה נמס, הבן אדם, זה הדיבור שלו, הסגנון שלו, היופי שלו האישי, היופי שלו האמיתי, זה פשוט, אתה יודע, אתה לא יכול, גם אם אתה כועס, אתה לא יכול להגיד, איפה הצבא, איפה הפיקוד, למה חטפנו, למה פה? הוא יודע וידע, הוא ידע להרגיע, מה שנקרא באמת, בסבר פנים, ובאינטליגנציה רגשית מאוד מאוד מיוחדת.
0: אני מנסה לחשוב מה זה לראש מועצה בצפון. את יודע, אנחנו רגילים לשמוע אותך נלחם למען התושבים שלך, ונלחם למען הצפון, ומדבר על המצב. לא תמיד אנחנו זוכרים שאתה כל הזמן בקשר באמת עם אנשי הצבא שנמצאים שם, גם החיילים וגם אנשי הצבא יותר בכירים. ואתה מספר לנו על אלוף פיקוד צפון שהיה אצלך בבית, ואתה מספר לנו עכשיו על דור, עוד לפני שהוא היה מפקד גדוד 52, שהוא היה הרלה של אלוף פיקוד הצפון, שהיה אצלך בבית הרבה פעמים, ואכל איתכם ארוחות ערב, ולפעמים גם ארוחות שישי, והוא גם זה שמגן עליכם, על תושבי הצפון. מה עובר לראש מועצה בצפון, שפתאום בחור כזה, קצין, מקסים בצבא, שהוא בן בית אצלו, אתה שומע בבוקר שהוא נהרג בלילה?
19: מתקשרים העורך שלך או העורכת, אני לא זוכר מי, אומרים לי בני, ואני כמובן ראיתי שזה ממך, וידעתי גם שאת בשידור, ואומרים לי בני, אנחנו רוצים שתעלה לדבר על דור עם ליאת רגב. אמרתי להם, לצוות שלך, אני עונה לכם בגלל שמי שאתם, ואני יודע למה אתם מתקשרים, אני מבקש שתתנו לי כמה דקות, ואם אני אראה שאני מצליח להתגבר, ואני לא בחור חלש, אני פשוט, כל היום, מהרגע שהודיעו, אני אומר, יש משבר בכפר יובל, אוקיי? יישוב גדר. אני מתקשר אליו, אני מתייעץ איתו. הוא אומר לי, בני, איפה אתם? אתם במלון הזה, באיזה שעה מתאים? מתי הכי נוח לאוכלוסייה? מה הלחץ? איפה הנקודות שאותם צריך לפרק? ילד שואל אותי איפה הנקודות שצריך לפרק? אני מגיע עם האלוף אליכם. גם האלוף, אין פעם והיינו במשברים, היינו החוסן של היישובים הוא כל כך חשוב בתקופה הזאת, תקופה ארוכה, ותמיד הייתה התייצבות, אבל מעולם הוא לא היה עם מחברת לרשום מה אומר האלוף ומה צריך לחזור ולמי צריך לחזור, עם תשובות על הדילמות, על הבעיות, על הקשיים, על אמא שהבן שלה נמצא בעזה. זה רמה שאני מ-1997 נמצא במועצה. אני עובד עם אלופי פיקוד צפון עוד מעט 30 שנה בעבודה, ובאמת פגשתי המון רלשים, פגשתי את צוותים של אלופים, פגשתי את האלופים, אני מכיר אותם, את חלקם גם אני מכיר מתוקף תפקידי, אבל גם שרעייתי מיכל עבדה איתם, שהיא תת אלוף סיימה את שירותה הצבאי. ואתה רואה בחור צעיר, מלא אנרגיות, שישי, שבת, חצות, בוקר, 24/7, עם תשובות. לא היה מעולם שדור לא ענה לטלפון. ויש לי את הטלפון האישי של האלוף, אבל למה אני צריך להפריע לאלוף אם יש את דור 24/7 שעונה לכל דבר, לכל שאלה, לכל בעיה?
0: בני, אני... דור. כן. אני שומעת את הכאב הנורא שבכולך, באמת, וכמו שאת אומרת, היה לך קשה לדבר אתמול. אני שומעת את הכאב הנורא שבכולך, ואני חושבת שהכל ביחד מתערבב, ואתה גם ראש מועצה, והמצב בצפון עכשיו הוא כל כך בעייתי, ולא ברור לאן זה הולך, וצהל תוקף אחרי האירוע הקשה הנורא הזה שחיזבאללה תוקף את החיילים שלנו, צהל תוקף, אני יודעת שאתם בצפון שמעתם כל הלילה את קולות הירי, ואז יש הודעה על הפסקת אש, ועכשיו יש בכלל בשוויץ מסע ומתן, שאולי בכלל צהל לא יוכל להמשיך לתקוף בלבנון. איך אתה חי עם החוויה הזו? כראש מועצה.
19: אני קודם אדם שבחר לעצמו לעזוב את עולם העסקים ב-97 במגזר העסקי, והחליט ללכת לחיים הציבוריים ממקום של כותרת אנשים למען אנשים. אני איש של אנשים, ואני רואה את התושבים, אני רואה את התושבים בכפר יובל, אני רואה את התושבים במרגליות, אני רואה את התושבים בדישון, מסגבה, מנרה, יישובי הגדר. אין חיים. עכשיו, אתה לא יכול לעלות גם לא לשידור רעיון עם יד רגב, שבצד השני תמיד מקשיבים לכל מה שאתה מספר ומדבר בטלוויזיה וברדיו.
0: Okay.
19: ואנחנו אומרים, זה קשה, אבל אנחנו לא ניתן לחיזבאללה להרים את דגל הניצחון ולנסות לגרש אותנו. אנחנו מחזקים את קריית שמונה, אני כיושב ראש אשכול הגליל המזרחי, רואה בקריית שמונה כעיר בירה, עיר מחוז, עיר שנותנת שירותים לכלל התושבים כאן בצפון, ואני יודע כמה עשה אלוף פיקוד צפון, ולצידו, רב סרן, צעיר, יפהפה, מוכשר, שיודע גם לאלוף לתת את הטיפים, לא רק לנו. אנחנו רואים היום את אלוף פיקוד צפון, את רפי מילו. אנחנו רואים איך הוא ליווה אותנו כשהוא היה באוגדה 91, איך הוא הלך לפיקוד העורף. אנחנו רואים את אורי גורדין, שבא מפיקוד העורף, שפקד.
0: בני, אנחנו...
19: אותנו, פגש אותנו.
0: כן, אנחנו צריכים... אנחנו צריכים לסיים, אני מתנצלת, אבל שמעתי את הדברים האלה שנאמרים מדם לבך. אני מודה לך ששיתפת אותנו ברגעים האלה, ואמרת את הדברים האלה על דור בן שמחון, זכרו לברכה, סגן אלוף דור בן שמחון. תודה רבה לך, בני בן מובחר.
19: אני רוצה, אליאת, בבקשה, דור למשפחה, לכל קיבוץ בית השיטה, חיבוק ענק מאיתנו על הילד ש...
6: אנחנו כאן.
7: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
6: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. גורם מדיני בכיר אומר כי אם חיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, חיסלנו כ-100 מחבלים. הגורם המדיני הוסיף כי ראש הממשלה נתניהו חזר והבהיר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגן על גבולה הצפוני. בד בבד, גורמי ביטחון בישראל אומרים כי צהל מחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון ופועל בחופש פעולה מלא בתוך הקו הצהוב, כדי לטהר את המרחב מתשתיות טרור. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיעה על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
1: כבר בעם תל אביב ב-12 יום
20: מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו יודע לפתוח במלחמות אך לא לסיים אותן.
1: כבר בעם תל אביב ב-12 יום שתהיה מבצע מצוין עם מה סוגר אותם שאיראן הייתה מוכה וחבולה, היינו היום בסיטואציה אחרת לגמרי ולא בהתקם באמת כל כך קשה הזה שבא על מדינת ישראל. ברגע שנתניהו הכניס לתוך האירוע הזה את כל השיקולים האישיים והמשפט שלו, אנחנו נכנסנו לתוך טירוף.
20: חברת הכנסת בן ארי אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. בעיר עזה מדווחים על הרוגים ופצועים בשורה של תקיפות של צהל בשכונת שייח רדואן. לפי שעה אין פרטים נוספים. בקלנסווה נורה נער בן 13 ונפצע פצעים קשים. שני בני אדם נוספים נפצעו קל עד בינוני. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הפצועים הועברו לבית החולים מאיר בכפר סבא. החשד לחולה אבולה הראשון בישראל. מצבו של האדם שחזר מקונגו והושפז לאחר שפיתח תסמיני חום וכאב ראש, טוב ויציב. הוא מאושפז במתקן בידוד ייעודי בבית החולים רמב״ם בחיפה ולא נשקפת סכנה לחייו. כתבתנו קטי דור מוסרת כי דגימות דם של המטופל הועברו למכון הביולוגי ותוצאות המעבדה הצפויות להתקבל בתוך יממה. במערכת הבריאות מציינים כי התסמינים עלולים להעיד גם על מחלות אחרות הנפוצות באפריקה כמו מלאריה. משרד הבריאות החל בחקירה אפידמיולוגית, אולם גורמי רפואה מבהירים כי הנגיף אינו עובר באוויר, אלא במגע נוזלים בלבד, ולכן הסיכון להידבקות נמוך.
21: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת הולנד פוגשת את היריבה הקשוחה, שוודיה. השידור הישיר, הערב בשמונה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת ב'

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:05 כאן אצלנו במעבירים לראשון, עדיין שבת שלום. עוד מעט נדבר עם רונל בר על הרצף האוטיסטי, על פרויקט מיוחד במכללת לוינסקי, שבו מכשירים גם בעלי מוגבלויות ללמד או להיות חלק מצוותי לימוד או צוותי הנחיה בכיתות של החינוך המיוחד, שזה פרויקט מקסים וחשוב מעין כמותו. טליה קוץ איבדה את אביו, אחיה ואת כל בני משפחתו בטבח הנורא בכפר עזה ב-7 באוקטובר. השבוע היא העלתה תערוכה שעוזרת לה להתמודד עם הכאב הגדול. אנחנו נדבר עם טליה. מיד נהיה עם מוטי גילת, שאומר לנו מערכת המשפט קורסת, שלטון החוק בישראל קורס, ויביא כמה דוגמאות שאנחנו פחות מכירים מהאירועים האלה. אבל אנחנו רוצים לפתוח איתך, עורך הדין נדב העצני. שלום נדב, שבת שלום.
1: שלום וברכה, שבת שלום.
0: ראיתי טקסט ששלחת לי לפני השידור וכתבת, יש קונסנזוס בישראל שהנשיא טראמפ בגד בישראל? באמת, יש קונסנזוס סביב הדבר הזה?
1: אני חושב שבאופן יוצא דופן, בעשרות השנים האחרונות, אני האמת לא זוכר אירוע שנוגע לענייני חוץ, ביטחון, שבו בעצם יש קשת של הסכמה, א', שהממשל האמריקאי פעל, כן, בגד, אפשר לבחור כל מילה שרוצים, אבל פעל נגד מדינת ישראל בצורה לא הגונה, אחד, שתיים, עשה טעות חמורה מול איראן, ומתנהל בצורה חמורה, שלוש, שמדינת ישראל בוודאי בחזית הלבנונית לא יכולה להסכים לאונס שכרוך בגרחמות הנוכחיות של טראמפ ווואנס.
0: אני באופן אישי לא מסכימה עם המילה בוגד, ואני גם לא מסכימה, אני יכולה להתווכח איתך על זה, אבל אני לא רוצה רגע להיכנס לזה.
1: אני רוצה להמשיך. הביטוי הוא לא הביטוי החשוב.
0: אוקיי, אבל
1: מה שחשוב הוא ההשקפה הנרחבת שחוצה את המגזרים המשרתים לפחות, או הביטוי החשוב.
0: אוקיי, אבל
1: מה שחשוב הוא ההשקפה הנרחבת שחוצה

0: המאוד משמעותי שהחברה הישראלית, שהגרעין הקשה של המרכז החברה הישראלית עבר כתוצאה מהשיבה באוקטובר, מההבנה שאנחנו חייבים להיות יצירתיים, שאנחנו חייבים לא לספר לעצמנו סיפורים של הרדמה ושל יצירת מציאות ורודה ממה שהיא. ואני חושב שהדבר והדבר המאוד מיוחד הזה לא בא לידי ביטוי במערכת הפוליטית.
1: איך זה אמור לבוא לידי ביטוי?
0: אם תראי, שנינו זוכרים היטב, אני חושב שמרבית המאזינים, שהמחלוקות של חוץ וביטחון, המחלוקות של למשל סוגיית יהודה ושומרון ופלסטינים, היו בעצם קו השבר האידיאולוגי והפוליטי במערכת הבין מפלגתית ובמשך הרבה מאוד שנים. הקווים האלה של אז לא קיימים, למעשה לא קיימים עכשיו. ואם יש הסכמה כל כך נרחבת על באמת על מה ישראל צריכה לעשות בחזית הלבנונית, ביהודה ושומרון, הוויכוח בנוגע להתיישבות התעמם בצורה מאוד מרחיקת לכת לגבי שאלת המדינה הפלסטינית. באמת, ויכוחים שפעם צד פוליטי אחד לפת בגרונו של הצד הפוליטי השני, והם לא מה של סדר היום. ועדיין יש לנו שני מחנות לכאורה, ועוד קוראים להם ימין ושמאל.
1: טוב, שזה ברור שזה יתשתש, אבל מה אתה מצפה שיהיה עכשיו בממשלת תחדות?
0: אז אני אומר, אז רק רגע, אז אני אגיד עוד תיבה קטנה אחת, ואני בדיוק ענה למה שאת שואלת. תראי, אפשר לראות איך שהגורמים המרכזיים שבאופוזיציה, נפתלי בנט ויאיר לפיד, הולכים על קו של הדגשת הצד הלכאורה, במרכאות ימני של, של, של, של בנט. אנחנו רואים שגדי איזנקוט מתנער מהטענות שהוא בעבר תמך במדינה פלסטינית. בדיקה מעמיקה מראה שלפחות בעבר הוא חשב ככה. ויש לזה, וזה בדיוק מתחבר לכך שבאמת האידיאולוגיה הבסיסית, דעת הציבור בסוגיות המרכזיות האלה השתנתה. עכשיו, לכאורה, במצב שכזה, היה צריך לבוא ולומר, חברים יקרים, מידת הסכמה נרחבת ביותר בציבור לגבי הסוגיות המרכזיות שנוגעות לעתידה של מדינת ישראל.
1: אבל מה עושים עם זה בפועל? בוא נדבר תכלס.
0: מה עושים בפועל? לדעתי, תראי, מה שעושים בפועל הוא ברור לחלוטין, יש כאן שני גושים פוליטיים שהדבר המרכזי שמעניין אותם הוא שלטון, והם בונים תסריט שאחרי הבחירות הם יחברו לגורמים לא ציוניים או אנטי ציוניים, אם זה מפלגות ערביות ואם זה מפלגות חרדיות, ובמקום שילכו ביחד. כלומר, הדבר המובן מאליו היה שהוויכוח באמת המורעל הזה שרק ביבי ורק לא ביבי, שני צדדים, והשמות
1: זה כולל את סמוטריץ' ובן גביר?
0: אני חושב שכל מי שהוא גורם ציוני ומייצג את הגורמים המשרתים, את מי שהולכים לצבא ולשירות לאומי.
1: אז זהו, ברגע שיש לך, ברגע שאתה מייצג גורמים שהולכים, זאת אומרת, בלי החרדים ובלי הערבים, זה מה שאתה בעצם אומר.
0: בלי להסתמך עליהם, בלי שהקואליציה תהיה תלויה בהם. אני לא פוצל, מי שמוכן להצטרף לממשלה, לקואליציה, על בסיס קווי יסוד והלכת איתה, אני לא פוסל, אני פוסל את עזמי בשארה. אני לא פוסל את מנסור עבאס בוודאי. אבל לא להסתמך עליו. ויש כאן
1: ולשים את שאלת נתניהו ואחריותו לטבח 7 באוקטובר וכל מה שקרה כאן בשנים האחרונות, פשוט לשים את זה בצד בשם שאלות העתיד? לא, אבל אני שואלת.
0: תראי, יש כאן הוויכוח לגבי ועדת חקירה ממלכתית, שאני אגב חושב שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: אני יודעת, כן.
0: אבל הוויכוח לגבי ועדת חקירה ממלכתית הוא הרי ויכוח שאין לו משמעות. גולדה בזמנו נוקטה מהאחריות למלחמת יום הכיפורים, אבל היא התפטרה בגלל לחץ ציבורי. ולכן המשאל והקביעה החשובה, ואנחנו לא יודעים מה היה ב-7 באוקטובר, אנחנו לא יודעים שהאשמה היא משותפת, שזה גם צמרת הצבא ומערכת הביטחון, וגם נתניהו, כל אחד מבין.
1: כן, אבל צמרת הצבא שילמה את המחיר, נתניהו לא שילם שום מחיר. למודל שאתה מציע, אין תשלום מחיר. אתה אומר בשם הערכים המשותפים, גם אם נתניהו נבחר זה בסדר גמור. אני לא מתווכחת, אני רק מנסה לחדד אם זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר שהממשלה בה...

0: ראש הליכוד.
1: אני אומר שאנחנו לא יודעים מה יהיה בממשלה הבאה, אנחנו לא יודעים מה יהיה במערכת הבחירות הקרובה, כיוון שהחישובים שבנימין נתניהו עשה לגבי איך הוא בונה את הקמפיין שלו, די נטרפו כתוצאה מניעת הפרסה של דונלד טראמפ וונס כאן הנשיא, ולכן מי שציפה, מי שחשב שהוא הולך להביא את טראמפ הנה בספטמבר, ושהוא גם יעשה לו את הקמפיין וזה גם יעזור לו, יכול להיות שמה שהוא צריך לעשות עכשיו זה דווקא אלקטורלית לבנות קמפיין על זה שהוא מתנגד לדונלד טראמפ. זה הרבה יותר, אנחנו רואים את הסקרים גם. זה גם הגיוני וזה גם הסקרים אומרים חד משמעית. לכן אני אומר שצריך להיות גורם שישבור את הגושים. אני מקווה שלפחות תהיה מפלגה אחת או שתיים שישברו את הגושים
0: האלה. אתה דיברת כאן בעבר על הקמה של עוד מפלגת ימין אחרת, ואני מניחה שאתה יודע על מה אתה מדבר, כי אתה מקורב לחלק מהאנשים, ורק אני אבקש תשובה קצרה, נדב. זה קורה לדעתך?
1: אני חושב שכן.
0: שכן תקום?
1: זה קורה. המפלגה
0: של גלעד ארדן, על זה אנחנו מדברים?
1: לא בהכרח גלעד ארדן. יש כמה דמויות של... הכותרות שניתנו על ידי כל מיני עיתונאים וכלי תקשורת בעניין הזה, פספסו עד היום את היוזמות שנרקמות. להערכתי תקום לפחות מפלגה אחת, ואם היא תבנה נכון את הכותב האחד של מה שקוראים ימין, אבל זה לא ימין, זה מה שדיברתי עליו בהתחלה, זה הגישה הכללית של הציבור כלפי חוץ וביטחון מצד אחד, ומצד שני היא תהיה גם ממלכתית, אבל הכי חשוב, היא תגיד מי שלא משרת ומי שמסרב ומי שמשתמט לא יכול להיות חלק אינטגרלי שנבנים עליו בקואליציה, ותשנה את הנוסחה מול החרדים. אני חושב שמפלגה כזאת יכולה לקבל גם 15 מנדטים. זה לא יקרה כנראה בלוח הזמנים הזה, אבל היא יכולה לשבור את הגושים, וזה מה שצריך כדי להגיע למה שאני סבור שטוב למדינת ישראל עכשיו.
0: עורך הדין נדב העצני, תודה רבה לך.
1: תודה ליאת.
0: שלום מוטי גילת.
2: ערב טוב ליאת.
0: אתה מביא לנו היום שתי דוגמאות של קריסת, מה שאתה מכנה קריסת מערכת האכיפה והמשפט בישראל.
2: ליאת, המדינה מתפרקת לנו מול העיניים, זאת עובדה, והגיע הזמן באמת לייחד כמה מילים למערכת האכיפה שהיא כושלת, שהיא מסרבת לעשות סדר במדינה. המערכת הזאת מזכירה לי, עם כל הכבוד, את הוועדה לרחמנות ציבורית. זאת מערכת משפטית שמעודדת בהתנהגותה את השחיתות והאלימות הקשה במרחב הציבורי. ליאת, אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כתבה מחרידה שפורסמה בשבוע שעבר במוסף ישראל היום על ידי מור שמעוני. הכתבה הזאת תיארה מה עוללו אב ובנו, שתי מפלצות אדם מיפו לעורך הדין רונן בן צבי, שנקרא לייצג שכנה שלהם, שהם השתלטו על הדירה שלה בכוח. הבריחו דיירים ששכרו אותה ואימו על השכנים ועל ידי ראייה למעשיהם. עכשיו צריך לראות את התמונות של הפרקליט הזה שהגיע לדירה, הותקף בצורה אכזרית, חייתית ממש, וספג מעלומות נוראיות בראש ונשאר מרותק לכיסא גלגלים ומשותק ליד. הוא מתקשה לזהות את הסובבים אותו, אחיו מטפל בו, חייו וחיי המשפחה כולה נערסו. זה סיפור קורא הלב שבשורה התחתונה שלו קורא החלון למשטרה כושלת ולשופט מחוזי בתל אביב, שמואל מלמד שמו, שהתנהג כאטום וכמנותק מאזרחים שהוא היה אמור להגן עליהם. השופט הזה נחשף לסוואה, ראה מולו את חיות האדם שהפכו חף מפשע לשבר כלי, ואמור היה לשלוח אותם לשנים רבות לכלא. במיוחד אחרי שאנשי האגרוף האלה שימי לב, הודו גם בשיבוש החקירה, בהדחת עדים, בהשמנת ראיות ובעבירות נוספות. אי אפשר להאמין פשוט.
0: כמה
2: מה עונש שכבודו גזר עליהם, את חושבת? לא 15 שנות מאסר או 10 או אפילו לא 5. שנתיים מאסר בפועל לאב, שהוא עבריין מוכר למשטרה, וארבע שנים לבנו שהפליט את מכותיו בעורך הדין רוזן בן צבי, וריסק אותו לחתיכות. האם הפרקליטות עררה על העונש שעלו בזה ליאת? כן, הנס הזה קרה, אבל ספק אם האירוע יתקבל. בית המשפט העליון פה מזמן לא מחמיר בענישה. עכשיו, ברשותך דוגמה שנייה.
0: כן.
2: המשטרה המרוסקת הצליחה לגבש ראיות רק נגד ארבעה עריקים חרדים מבין העשרות שזרו ערס וחורבן בבית הפרטי של המשנה לנשיא העליון, נועם סולברג. היא הגישה נגדם כתבי אישום, אבל עוד לפני שעורך מעצרם הבהיר נציג הפרקליטות, פרקליטות מחוז ירושלים, זה מה שבער לו, כי הם נכונים לשקול את שחרור המתפרים האלה למעצר בית. למה לעזאזל לשחרר אותם בתיק כל כך חמור? למה לא לנהל משפטם תוך כדי מעצרה? למה להקל עם אנשי הפשע האלה במקום למצות איתם את הדין? למה לשחרר אותם?
0: תזכיר לי כמה זמן ישבו במעצרי בית אלה שהושמו בהצתת הפחים? מוטי?
2: הם ישבו 4 חודשים או 5 חודשים או 6 חודשים. אותם חבר'ה מהארמון בקיסריה. עכשיו, למה לשחרר את האנשים האלה כאשר ממשיכה לרחף מהם סכנה, כי מי שמצייתים לרבנים שלהם, יצרני הפוגרומים השונים? תזכרי, לא הותרו את מי, המשטרה לא הצליחה לאתר את מי ששחר את האוטובוסים שנסעו לזירת הפשע את אותם עבריינים. עד לרגע זה לא הותרו המזמיני המעשה הזה. עכשיו, יש דוגמה קצרה,
0: שלישית.
2: זה ניגוד העניינים שצועק לשמיים של מיכאל רבליו שדיברת עליו מקודם בתוכנית, האיש שנבחר למבקר המדינה בהליך מושחת על פניו. אין כמעט תחום שבו לא ייצג רבליו את נתניהו, שרי ממשלה, גורמים ציבוריים שונים. נעמה לזימי התריע על הנושא הזה בפני כבוד השופטים בבגץ, והם דחו את טענותיה. דווקא הכלי הכי חשוב בעתירה הזאת נדחק, נזרק הצידה, כדי לא להפריע לשופטים להגיע למסקנה שהם מציעים לקיים את הבחירות האלה מחדש.
0: Okay.
2: אני בספק גדול אם הבחירות מחדש יובילו לבחירות נקיות.
0: מוטי גילה, תודה רבה לך.
2: ערב טוב.
0: תודה ליה. רבה. פרסום.
3: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה הולנד נגד שוודיה, ב-11 גרמניה נגד חוף השנהב, מחר ב-3 בבוקר אקוודור נגד קורסאו, וב-7 בבוקר טוניסיה נגד יפן. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: באוקטובר 2023, בשבעה באוקטובר, איבדה האומנית עליה קוץ שמיר את אחי אבי ואת אשתו לבנת ואת שלושת ילדיהם, רותם, יונתן ויפתח. הם נרצחו בביתם, בקיבוץ, בכפר עזה. שלשום, התחילה להציג רותם, נפתחה תערוכה שלה במוזיאון פתח תקווה לאומנות, שנע בין אוקטובר 1973, מלחמת יום הכיפורים, לאוקטובר 2023, בין אסון משפחתי, טראומה משפחתית לטראומה לאומית. שלום טליה.
4: שלום ליאת.
0: מה אנחנו רואים בתערוכה?
4: התערוכה שנקראת חוט וחסר, באוצרות של סיגל קהת קרינסקי. בתערוכה הזאת אני מציגה בעצם עבודות רקמה שעשיתי מאז אוקטובר 23. קצת לפני שקרה אסון ומיד אחריו, כשיכולתי לגעת בחומרים, וזה לקח קצת זמן, אז היה לי ברור שכל מה שאני יכולה לעשות כרגע זה לייצר לעצמי איזושהי משמעות על ידי האמנות, על ידי הרקמה. וזה מה שהחזיק אותי.
0: ומה את רוקמת?
4: בעצם היה לי איזשהו צורך תחושתי לגעת, בגלל שבאובדן הזה הגדול והמרובה הלכה גם הרבה מאוד היכולת להרגיש את האנשים שנעלמו. ואני חושבת שברקמה, בבדים, שבעצם אלו בדים שאני הלכתי ואספתי מהבית.
0: מאיזה בית?
4: שחלקם מהבית של אבי ולבנת, בעצם היה לי צורך להרגיש אותם. זה היה הצורך הראשון שעלה. לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, אבל בעצם הלכתי ולקחתי כל מיני פרטי, חלקם פרטי לבוש, חלקם מפת שולחן, ציפיות של קריות, כל מיני בדים. ובהמשך פשוט התחלתי לרקום עליהם, ולהשתמש בהם גם בתוך רקמות שנעשו חלק מהם על בדים אחרים, אבל בכולם יש שימוש בבדים בעצם שקשורים בבני המשפחה.
0: שלקחנו הבית שלהם, ואנחנו...
4: נכון.
0: גם רוקמת שם תמונות משפחתיות באיזשהו
4: אני
0: אופן?
4: אני רוקמת, כן. בעצם הדבר הראשון שככה עלה לי זה שבעצם מה יקרה עם כל התמונות? מה יקרה עם כל הזיכרונות האלה? מי יחזיק אותם? ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת, כשיש בית שבו אח שלי, אביו, הוא היה צלם חובב, הוא אהב לצלם, ויש מאות, מאות של תמונות, ומי יחזיק את כולם? ובעצם, בכל פעם שהייתי רק פותחת ומסתכלת בתמונות, זה העלה כאב מאוד מאוד חריף. אז ברקמות אני לא באמת משחזרת את התמונה, אלא אני לוקחת את החלק מהתמונות, הן תמונות באמת שהתחילו מתמונה משפחתית, אבל אני בעצם מאבדת דרכם את הדבר הזה שהוא בלתי נתפס, את הדבר שעבד, את החוסר יכולת לתפוס את הדבר הזה. זה בעצם הדבר שאני מנסה לבטא בעבודות האלה.
0: ההורים שלך, בני ותמר, ניצלו מהטבח.
4: נכון.
0: ואימא שלך נפטרה לאחר מכן.
4: נכון, נכון.
0: ואתם עברתם כל כך קשה, כל כך אירועים קשים עם משפחת קוץ. כמעט 3 שנים אחרי, אנחנו מתקרבים ל3 שנים אחרי. איך נראים החיים עכשיו? איך נראית הנפש עכשיו?
4: קודם כל, כאילו, כשאת אומרת 3 שנים, אני אומרת, וואו, כאילו, בשבילי, אני לא יכולה לתפוס שעברו 2 ו-8 חודשים. מבחינתי, זה בחלקים מסוימים שלי, בנפש שלי, אני עדיין שם. באירוע, אני עדיין שם, באותו היום או יום למחרת, וחלקים מסוימים כמובן עשו תהליך והתקדמו. כל אחד מאיתנו בעצם, כמו בכל מיני משברים, כל אחד בוחר את הדרך שמתאימה לו ואת הדרך שעוזרת לו ותומכת בו. עבורי זו הייתה האומנות, כי זה המקום שתומך בי. זה עדיין מאוד כואב, ויש הרבה דברים שמאוד קשה לגעת בהם, גם בתוך האירוע הזה, גם בתוך האבל. זה תהליכים שהם קשה מאוד לעשות אותם בכלל, ובטח ש3 שנים אפילו, כשאנחנו עוד לא ב3 שנים, אבל גם 3 שנים הם כלום בדבר הזה. גם בעבודות רקמה שלי, הרבה פעמים כשאני עובדת, וזה עבודה שהיא מאוד חזרתית, בתחים קטנים ומצטברים, יש איזו תחושה לפעמים שזה לעולם לא ייגמר, קצת כמו בתהליכים של אחרי הטראומה. ובעצם זה תהליך מאוד איטי. הרקמה קצת כמו בהתמודדות בכלל.
0: והאומנות, את אומרת שיש לה, מצאת איזשהו, אני לא רוצה להגיד ריפוי, זו מילה חזקה מדי אני מניחה, אבל איזשהו סוג של טיפה הקלה נפשית בעובדה שאת עובדת, שאת יוצרת באמנות?
4: כן, כן. הרגעים היחידים שאני מרגישה בהם סוג של, שאני קצת מרגישה בהם הקלה, זה הרגעים שאני יושבת ורוקמת. שם אני יכולה עדיין להיות במגע עם האסון, אני רוקמת את היקרים לי, ואני הכי קרובה אליהם באותם רגעים, ועדיין אני מצליחה להחזיק את זה בתוכי, לעומת במקומות אחרים או ברגעים אחרים, שזה פשוט בלתי נסבל. אז כן, עבורי זה המקום שבו אני כן מרגישה הקלה, לא אולי ריפוי, שזאת מילה באמת כמו שאמר גדולה, אבל יש איזשהו משהו שנרקם תרתי משמע תוך כדי.
0: בין חוט לחסר, התערוכה של טליה קוץ שמיר במוזיאון פתח תקווה לאומנות. אני מודה לך ששיתפת אותנו, טליה, את עם שרי דש חם לאבא ולשרון אחותך. תודה רבה לך.
4: תודה, ליאת, ביי, להתראות.
0: להתראות.

0: זו הייתה הדר גולדה הנהדרת עם שיבולים. עכשיו אנחנו עם סיום שנת הלימודים האקדמית, ואנחנו רוצים לומר שלום לרונאל בר. שלום.
1: דיוק, רונאל לב, שלום, מה שומכם?
0: שלום רונאל לב, בסדר, בסדר, רק נגיד שאתה מאובחן על הרצף האוטיסטי, בתפקוד גבוה ולקות למידה, ואתה מסיים את תוכנית הלימודים שוות בחינוך, תוכנית משותפת של המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ואקים, שמכשיר בוגרים לעבוד ככוח עזר בגני ילדים, כסייעות, תומך חינוך, כמו שאתה עושה. אתה כבר עובד, נכון?
1: אמת. אני עובד כיום בספייבק, שזה מקום נהדר. זה למעשה גני תקשורת לילדים בכל הרמות. בעצם יש לנו מגוון רמות שונות, מקשיים בהליכה עד קשיים בדיבור. יש לי שם גם הישג. יש לי שם גם ילד שהתחיל פתאום לדבר עברית מלאה אחרי שהוא לא דיבר בכלל, אז ככה שאני מרגיש סיפוק מאוד רציני.
0: רונאל, למי שפחות מכיר, תסביר מה זה גן תקשורת.
1: אוקיי, גן תקשורת בא לתת מקום לילדים שמתקשים טיפה בתקשורת רגילה, בשפיטת מצבים חברתיים, בין אם זה בלחץ, בין אם זה בסיטואציות, בין אם זה יכול להיות דברים הכי פשוטים בעולם, לדוגמה, צריך עכשיו לעשות מעברים, להיכנס מהחצר לגן, אז הילד יכול פתאום להתחיל לפקוט, וזה יכול להוות מכשול מאוד מאוד גדול.
0: מצטרפת אלינו כדוקטור מרב צוהר רוזן, ראש התוכנית והחוג לחינוך מיוחד במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. שלום מרב.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מי מצטרף לתוכנית?
2: בעצם, כמו שרונל אמר מאוד יפה והסביר, מצטרפים בוגרים ובוגרות עם צרכים מיוחדים, עם מאפיינים שונים ומגוונים, שהם כמובן עוברים ועדות קבלה קפדניות לפני קבלתם לתוכנית. ובעצם אנחנו במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט מלווים אותם עכשיו כבר במשך שנתיים בשיתוף עם אקים ומשרד הרווחה והביטחון החברתי. וביחד אנחנו באמת מקדמים ומלמדים אותם איך להיות סייעים וסייעות תומכים בגני הילדים. וכמו ששמעת את רונאל, שהוא ככה משווק אותנו יותר טוב מכולם, כי באמת רגשתי מאוד לשמוע את ההמשגה של רונאל, את ההסברים שלו, את המושגים שהוא יודע להשתמש בהם. אז זה בעצם התהליך שאנחנו עוברים איתם.
0: רונאל, ספר לנו על הגן, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אתה יכול להשוות בין הגן שאתה עובד בו היום לבין הגן שאתה למדת בו בתור ילד?
1: כן, ללא ספק. אני כן אגיד שגן אחד שהייתי בו ילד, הוא היה גן שלא כל כך קיבל ילדים כמו שצריך. זה בא לידי ביטוי, נגיד בגננת שאמרה, יש מצלמות בגן, ועד למעשה אמא שלי הנהדרת, שהיא גננת 30 שנה במערכת, היא התערבה ואמרה עד כאן. ואני מאמין שבסופו של דבר לילד צריך לתת את הסביבה, סביבה והמקום והבית שלו. אני כן אגיד שיש עיריות מסוימות שמסרבות להשיג בנים בשנת 2026, כי זה בעיניי תמוע.
0: אתה מרגיש שמהניסיון שלך אתה עוזר לילדים שנמצאים בגן התקשורת? יש ביניהם בוודאי הרבה ילדים שהם על הרצף, כמוך, כמו שאתה היית כשהיית ילד. אתה מביא מהניסיון שלך?
1: כן, ללא ספק. אני מרגיש סיפוק מאוד מאוד גדול בגני תקשורת של ספייבק. אני מרגיש שאני עושה דברים גדולים. יש לי קשר אפילו שיצרתי עם ילד. אני שוב אומר, זה ילד שלא דיבר אף מילה בעברית, והיום פתאום אומר, אל תעזוב אותי. אני אתן דוגמה ספציפית, בשבוע שעבר אני אומר לו, איפה הנעל שלי? והוא אומר לי, הנה הנעל שלי, שזה משהו לא מובן מאליו. כי כשאני קיבלתי להיות איתו, הוא לא דיבר אף מילה בעברית, ובעזרת קלינאי תקשורת, כאילו שעזרה לי ועזרה לו, ביחד התאחדנו כוחות ובנינו תהליך בסופו של דבר למען הילד.
0: זה נשמע ממש מקסים. מנהלת המגמה, את רוצה לומר לנו משהו לסיום, אולי לקראת שנת הלימודים הבאה?
2: כן, שאנחנו גאים מאוד להוביל במקצועיות תוכנית כזאת אצלנו במרכז האקדמי, שבעצם אנחנו מעודדים בוגרים ובוגרות להשתלב בתוכנית, מכיוון שהיא באמת נותנת להם כלים להכלה והשתלבות בחברה מיטבית, ולהיות עצמאים, שזה ערכים חשובים שאנחנו מאמינים בהם ומובילים אותם אצלנו במרכז, ושהגבול לא שמיים, שאפשר ללמוד ולהתפתח ו... לעשות את החברה טובה יותר ומקבלת יותר.
0: מקסים. רונל, שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה רבה. אני כן שוב רוצה להגיד שכן צריך לתת את המענה, ואני, למעשה אני אומר דרך הבמה הזאת, כן? שיש עיריות שלא מוכנות לקבל בנים לעבודה, ביניהם עיריית רמת גן משום מה, שזה קצת יוצר קושי מאוד מאוד גדול, כי כן הייתי שמח להמשיך בספיבק, והם גם יודעים שבטלפון הראשון אני ישר יחזור לשם.
0: לא מקבלת בנים, גברים לעבודה, או לא מקבלת אנשים על הרצף?
1: לא, לא, הם לא שואפים לקבל בנים, הם מעדיפים לקבל אך ורק בנות.
0: הנה, אמרנו. אנחנו מאוד מודים לך, רונה לב, תודה רבה לך מרב צוהר עוזר,
1: תודה רבה. התוכנית
0: החשובה הזו שלכם, תודה רבה חברים, בהצלחה גם בהמשך.
1: ביי ביי, תודה רבה.

0: 23 ביוני הוא יום האלמנות הבינלאומי. כן, יש דבר כזה, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ענבל כהן, מחברת הספר אלמנה דור שלישי בהוצאת פרדס. שלום ענבל.
1: שלום ליאת.
0: קודם כל אני מבינה שזה בעצם סיפור משפחתי אצלכן.
1: אני בעצם כתבתי את הספר בעקבות המוות של אבא שלי, שזה הוא כבר 20 שנה לא איתנו, אבל גם אמא שלי וגם סבתא שלי התאלמנו בגיל יחסית צעיר, והספר נכתב מתוך באמת הפחד שגם אני יהיה שושלת של אלמנות, תפו, זה לא קרה. אבל מה שמעניין הוא שהספר, אני כתבתי אותו הרבה לפני השביעי באוקטובר, והוא יצא באמצע המלחמה, וזה פשוט כאילו באמת כמות האלמנות לצערי, זה באמת כל יום יש אלמנה חדשה, והספר הוא בעצם סיפור מסע של אישה צעירה שמתאלמנת ומנסה ללמוד לחיות בלי אהבת חייה, ואישה אמיצה, זאת אומרת, אני לקחתי ככה דמות גיבורה שהיא לאו דווקא האלמנה שהחברה הישראלית ככה מציירת לעצמה, אלא האלמנה שמרשה לעצמה אהבה, ויש הרבה מאוד אלמנות ככה של המלחמות האחרונות שכן יוצאות מהאלמנות הישנה שהחברה נורא הגדירה אותה.
0: מה הייתה האלמנות הישנה? זה האלמנות שאת ראית בבית?
1: כן, אני חושבת גם ככה כתבתי בספר, סבתא שלי התאלמנה בגיל 36 ונפטרה בגיל 75 עם הטבעת נישואים שלה. וואו. מעולם לא הורידה אותה.
0: זאת אומרת, היא נשארה מגיל 36 לבד, בלי בן זוג, עד יום האחרון.
1: עם 6 ילדים, כן.
0: זה אירוע קשה. אבל כן? היום באמת אנחנו שומעים על אלמנות שמתחתנות אחרי שנה, שנתיים, ראינו מקרים כאלה עכשיו בחרבות ברזל.
1: נכון, כן. הרבה מאוד.
0: ואצל אימא?
1: אצל אימא, תראה, אני בגיל של אימא שלי שהיא התאלמנה. זאת אומרת, אני בת 48, אימא שלי התאלמנה בדיוק בגיל הזה. זה גיל צעיר. מאוד. יחסית, מאוד. כן. אני חושבת שאימא שלי ניסתה ככה, אבל קשה מאוד להילחם על הלב שלה, שהיא הייתה באמת עם אבא שלי 30 ומשהו שנה, והוא היה אהבת חייה. זה דור אחר. אין ספק.
0: ובספר בעצם את מספרת על הפחד הזה להפוך להיות אלמנה. איך נראים חיי היום-יום שלך, כשאת חיה בפחד הזה? זה הולך איתך למשל ביום שאת מתחתנת?
1: לא, אני התחתנתי, אבא שלי
0: עוד היה חי.
1: הוא היה חי שנתיים אחר כך, הוא כבר נפטר. אז זה לא הולך איתי ביום שאני מתחתנת, אבל זה כן הולך איתי ביום יום שאני מלווה את אמא שלי כאלמנה צעירה, באבל שלה, שלא לדבר על זה שליוויתי במשך כמעט שנתיים את אבא שלי בבתי חולים ובהקרנות, באשפוזים. זה באמת משהו שהולך במחשבה ככה מאחורה, ההרגשה שאף אחד לא הבטיח, אלוהים לא הבטיח שאם עברת משהו לא תעברי עוד פעם עיבוד של בן אדם אהוב, וזה
0: נשמעת
1: משהו.
0: זה נשמעת לי טראומה קשה ורצינית שזה מלווה אותך ויש ילדים, אבל את כותבת את זה בספר, ופשוט נקרא את הספר אלמנה דור שלישי. מעניין,
1: כן.
0: קשה, לא פשוט, וזה קורה גם בצל הריון מפתיע בעצם.
1: נכון.
0: כן, היא נשארת בהיריון אחרי שהבעל נפטר, נכון? רק אז היא מגלה שהיא בהיריון.
1: נכון. אני חושבת שלמרות שהשם של הספר והתהליך המורכב, זה ספר מאוד מאוד אופטימי. זה ספר על על אחיזה בחיים, זה ספר על תשוקה לחיים, גם אחרי שמאבדים מישהו אהוב ומישהו שהוא בן זוג. אני חושבת שהספר הוא דווקא, בטח כל מי שקרא אותו מדבר על אופטימיות.
0: אוקיי.
1: למרות למרות הקושי.
0: למרות הנושא. ענבל כהן, אלמנה דור שלישי בהוצאת פרדס, תודה רבה יקירתי ששיתפת, תודה רבה. ואנחנו מאחלים לך זוגיות מאושרת לשנים רבות, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אנחנו חוזרים אלייך, פרשניתנו לצבא בביטחון כרמלה מנשה, עם העדכון שאת מביאה לנו כעת, שלום כרמלה.
2: שלום רב, אני מנסה להבין מה שמסר גורם צבאי, קצת קשה לי. כוחות צהל ממשיכים לפעול בתוך הקו הצהוב, בכפר תבנית, במסגרת מרחב ההגנה הקדמי, בהתאם להנחיות הדרג המדיני, ותחת הפסקת אש. לדבריו מדובר במבצע מתוכנן מראש, התבסס על מודיעין ותכנון ממושך. במהלכו פעלו תחילה כוחות אוגדה 98, בהמשך אוגדה 36. במרחב הבופור ובתבנית אותרו תשתיות תת-קרקעיות באורך מאות מטרים, שמשמשות את יחידת בדר של חיזבאללה שנחשבת מרכז כובד. במרחב תבנית נמצאים כעת עשרות מחבלים נצורים, וכי הם מצויים תחת לחץ ומצוקה. במקביל נמשך את הפעילות להסרת איום והשמדת התשתיות, כך גם במרחב מג'דל זון אותרו תשתיות, וכלל הפעילות מתבצעת בהתאם לכללי הפסקת האש. לדברי גורם צבאי, צהל פועל במרחב הגנה קדמי, שמטרתו מניעת ירי לעבר יישובי הצפון, כל עוד קיים איום נמשיך לפעול להסרתו.
0: בהפסקת אש.
2: בדיוק. אין כוונה להישאר במרחב לאורך זמן, אין כאן מטרה להתבסס שם לנצח. אלה הנחיות שקיבל הדרג הצבאי. חלק מהתשתיות הועברו בעבר לטיפול צבא לבנון, אך מאחר שלא טופלו, צהל פעל להשמדתן. ועוד אומר אותו גורם, החיילים שלנו אינם ברווזים במטווח, כך הוא מתייחס לפגיעות האחרונות בכוחות
0: ולביקורת.
2: והמורת רוח.
0: ולביקורת כן. הקשה שנמתחה על המיקום של שנמתחת, ועוד, זה לא מעכשיו על המיקום של החיילים, כן.
2: ויש עוד קצת אינפורמציה על מוקד הלחימה המרכזי, כמובן, רכס על איתאיר מצפון לכפר תבנין, מתחוללת שם דרמה שמערערת את הפסקת האש בלבנון, אבל שוב, אנחנו פועלים בתוך הקו הצהוב, ויש הפסקת אש, אז אני לא, אז רק בתוך הקו הצהוב פועלים, והפסקת האש למה היא מתייחסת, לא כך ברור לי, אבל זה מה שהסבירו, שפועלים בתוך הקו הצהוב, למנוע פגיעות ביישובים, ועוד קצת פרטים על הפעולה שבה נפלו לוחמי צוות טנק המגד של גדוד 52 אתמול בלילה בכפר תבנית. הייתה פעולה לכיבוש רשת תת-קרקעית גדולה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. מדובר במתחמים כאמור תת-קרקעיים, אחד מהם יותר מקילומטר, השאר באורך של כמה מאות. תשתית אסטרטגית חסרת תקדים, מרכז העצבים של החיזבאללה, צהל פועל לכבוש את המקום, יש שם מחבלים נצורים, אמרנו כבר. לטענת החיזבאללה, הפעולה ברכס עלי טהר אינה מנוגדת להפסקת האש. הרכס נמצא מדרום לקו הצהוב, שצהל פרסם והגדיר. אלה הכללים שסוכמו על ידי הדרג המדיני. תשאלו את הדרג המדיני, משיבים לנו okay. מצהל. בצהל מבהירים כי בניגוד לפרסומים, הסיבה לנפילת ארבעת לוחמי טנק המגד אינה תקלה מבצעית, כפי שהיו פרסומים כמובן לא אחראיים. לפי התחקר הראשוני, יש פגיעה חיצונית ודאית בטנק, מסתמן שהוא בפגיעה של רחפה נפץ עם ראש קרבי של טיל נונטט, כנראה.
0: אוקיי.
2: אלה הדברים הקשים שאנחנו שומעים היום.
0: כרמלה, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: זהו, ואנחנו מסיימים את המשדר הזה של מעבירים לראשון, שערכה משי אל מקיאס בהפקה, רונית גור אריה ואתם נבוהבי, תכנאי השידור הוא אסף מוסקוביץ', אחרינו יואב בורוביץ' ועמית הורסקי, לקראת שידור משחק הכדורגל הולנד שוודיה במונדיאל. אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע גם בשבת הבאה בשעה 5, ועוד קודם לכן בחמישי ובשישי בשעה 12 ובחצי היום. להתראות, שבוע יותר טוב שיהיה לנו.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
3: שלום וערב טוב לכם, שבוע טוב, אנחנו בשידור ישיר מיוסטון, הולנד נגד שוודיה, בית 6, שוודיה אחרי ניצחון גדול, 5-1 על טוניסיה, הולנד סיימה ב-2-2 עם יפן, כ-70 אלף צופים באצטדיון המקורה והממוזג ביוסטון טקסס, לקראת 12 בצהריים שעון מקומי, יואב בורוביץ', ערב טוב, שבוע טוב.
4: שבוע טוב, עמית, איזה משחק יש לנו.
3: יש לנו הרבה ציפיות מהמשחק הזה.
4: בהחלט, קודם כל, שוודיה מגיעה אחרי 5-1 נגד טוניסיה, יכולת התקפית נפלאה. בדרך כלל במונדיאלים, שוודיה קשוחים, הגנתיים, לא משחקים כדורגל מריב, אבל הדבר הזה נגמר, כי היום יש להם כוכבים בינלאומיים מאוד גדולים, אפילו יותר גדולים מהכוכבים ההולנדים, וגם שם לא חסר. הולנד, משחק ראשון איכותי, 2-2 נגד יפן החזקה. המשחק אבל היום אבל על כל הקופה.
3: ההרכב של הולנד, בשער הרברוכן, שחקני השדה, דומפריז, ון דייק, ון הקה, ון דוון, די יונג, חרפנברך, ריינדרס, גקפו, ברובי, מלן. בהרכב ההולנדי, יואב, שינוי אחד לעומת זה שפתח נגד יפן, ברובי במקום סמרוויל.
4: בהחלט, אז קודם כל סמרוויל שקבע שער במשחק הקודם, פצוע, או לא פצוע, אבל הוא לא קשיר במאת האחוזים, ובאמת בריין ברובי, החלוץ המוכשר של סנדרלנד, מחליף אותו, אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים על השחקנים ההתקפיים של הולנד, אז יש שם כמובן את קודי גקפו, ואת הקשר ההתקפי פרדי די יונג, יש הרבה מאוד כישרון התקפי בהולנד, אבל כפי שאמרנו, תקריא עכשיו את הרכב של שוודיה, ושם יש אפילו יותר.
3: בשער, נורדפלד. שחקני השדה, לאגר וילקה, לינדלוף, איין, ברנרצון, גודמונסון, קרלסטרום, ניגרן, איירי, איסק, יוקרס. השחקנים עולים לחרדה של עבר, היגו לאמצע לקראת האמנונים. בבקשה, יואב.
4: אז שני השמות שציינת בסוף, שני חלוצי השפיץ, אלכסנדר איסק, שחקנה של ליברפול, שחקן גבה קומה, 1.90 מטר, מאוד מאוד רזה, אבל סוג של אומן כדורגל וסקורר על, השחקן הכי יקר בתולדות הפרימייר ליג, נרכש לפני פחות משנה תמורת 127 מיליון לירות סטרלינג, מניוקאסל לליברפול. לצידו, אחד הסקוררים הכי גדולים של עולם הכדורגל, גם שחקן ששילמו עבורו 65 מיליון פאונד, אנחנו כמובן מדברים על ויקטור יוקרש, החלוץ השוודי שכיכב, כבש ללא הפסקה בספורטינג ליסבון, ואז עבר לארסנל, וגם שם המשיך לכבוש. אלופת האנגליה, פינליסטית, ליגת האלוף, גמר ליגת האלופות. יש כאן שני חלוצים ברמה העולמית הגבוהה ביותר.
3: ההמנונים. המנון של הולנד.

הולנד בהופעה 12 במונדיאל הגיעה 3 פעמים לגמר והפסידה ב-74 למערב גרמניה, ב-78 לארגנטינה, ב-2010 לאינייסטה בספרד, ועכשיו ההמנון של שוודיה.

0: שוודיה בהופעה ה-13 במונדיאל הגיעה לגמר כשערכה את הטורניר ב-1958 והפסידה לברזיל 5-2. השופט מיכאל אוליבר, בן 41 מאנגליה, מונדיאל שני שלו בקטר, הוא שפט 3 משחקים, כולל רבע הגמר בין ברזיל לקרואטיה, שפט בשני טורנירי היורו האחרונים. לאורך השנים שפט את שוודיה ב4 משחקים והיא ניצחה בכולם, אז אני מניח שהשוודים מרוצים מהשיבוץ. הוא שפט כולנו... את הולנד 3 פעמים, 2 ניצחונות והפסד.
1: כולנו צריכים להיות מרוצים מהשיבוץ של מייקל אוליבר, אחד השופטים הכי בכירים בעולם בעשור האחרון, מכירים אותו היטב מהפרמייר ליג במשחקים בינלאומיים רבים. באמת, שופט שהוא הצגה מהבכירים ביותר בעולם. בכלל, עמית, אנחנו רואים בינתיים במונדיאל הזה רמת שיפוט סופר גבוהה.
0: הפעם האחרונה שהנבחרות האלה נפגשו בטורניר גדול הייתה ברבע גמר יורו 2004. המשחק הסתיים ב-0-0 בתום 120 דקות. הולנד ניצחה 5-4 בפנדלים.
1: ואנחנו רואים ביציעים של האצטדיון המרהיב ביוסטון, טקסס, עשרות אלפי כתומים.
0: הכתום שולט.
1: צבא האורנג', או איך שהם אומרים, האורניה. ולמה הם מגיעים בכתום? כי זה הצבע של בית המלוכה ההולנדי במשך מאות בשנים, ולכן כל האוהדים של הולנד מגיעים בכתום. הם מביאים איתם גם את האוטובוס קומתיים שלהם, שמגיעים איתו ככה, הוא מלווה אותם ממקום למקום, ובאמת תאווה לעיניים לראות את הצבעוניות הזו, את הכתום בצד ההולנדי, את הכחול צהוב בצד השוודי, האצטדיון מלא עד אפס מקום.
0: במונדיאל הקודם בקטר, הולנד הודחה ברבע הגמר בפנדלים על ידי ארגנטינה אחרי 2-2 בתום 120 דקות. בשמינית הגמר ניצחה 3-1 את ארצות הברית. שוודיה בקטר לא הופיעה. לפני כן ברוסיה ב-2018 הודחה ברבע הגמר בידי אנגליה.
1: כן, יש כאן נבחרות באמת שהמונדיאל האחרון שלהן כל אחת עשתה רבע גמר, כלומר נבחרות ששייכות לרמה הגבוהה, בוודאי הולנד, אבל אני לא בטוח שהולנד מגיעה הערב כפייבוריטית מול השוודים, כיוון שלא בכדי ראינו את השוודים כובשים חמישייה במחזור הראשון. הולנד הסתפקה בשני שערים, מצד שני הולנד שיחקה נגד יריבה הרבה יותר חזקה בדמות יפן, לעומת טוניסיה שהובסה על ידי השוודים.
0: עוד מעט נצא לדרך עם המשחק המאוד מסקרן, שחקנים כבר ככה מסתדרים. מאז 1990 החמיצה הולנד רק שני מונדיאלים, 2002 ו-2018. היא הנבחרת ששיחקה בהכי הרבה גמרי מונדיאל, 3, והפילה הכי הרבה פעמים לחצי הגמר, 5 פעמים, מבלי לזכות בתואר.
1: ועל זה מדברים באמת כל השנים, כל העשורים, על הלוזרית האהובה הזו, על נבחרת הולנד, איך כל כך אוהבים אותה ברחבי העולם, וגם כמובן אצלנו בארץ, יש לה הרבה מאוד אוהדים, שאין להם שום קשר להולנד. אבל תמיד חשבו כאן שהולנד הייתה טובה ליהודים בשואה, הדבר הזה הופרך ברבות השנים, אבל הכדורגל הרומנטי של שנות ה-70, של יוהאן קרויף הגדול, רינוס מיכלס, הטוטל פוטבול, שנות ה-80, עם ארקון ון באסטן, רוד חולית, פרנק רייקארד, רונלד קומן, שהיום מאמן את נבחרת הולנד, מגדולי הבלמים בכל הזמנים, יש סימפתיה רבה לנבחרת הולנד, הולך להיות מעניין.
0: ובצד השני, גרם פוטר, המאמן של נבחרת שוודיה, האנגלי, ראינו אותו שר את ההמנון.
1: מילה במילה נכון. בשוודית, גרם פוטר, יפה. כן, המאמן האנגלי, מכונה במקומות מסוימים הרי פוטר, כי הוא גם לפעמים עושה קצת קסמים כמאמן כדורגל, אבל מאוד אוהבים אותו בשוודיה, העלה אותם למונדיאל, והוא ממש רואים בו שוודי לכל דבר ועניין, שר את ההמנון כפי שציינת.
0: הולנד, בכתום, שחור, שוודיה בכחול לבן, ספירה לאחור. 23 שחקנים של שתי הנבחרות משחקים בפרמייר ליג. 15 בהולנד, 8 בשוודיה, זה אומר שיש כאן הרבה שחקנים טובים.
1: הכי טובים שיש, בליגה הכי טובה בעולם.
0: ברוכן, השוער של הולנד, נורדפלד של שוודיה, כדור לזכות הולנד, מצד ימין בחלק המגרש של שוודיה.
1: מה שעוד מאפיין עמית את שתי הנבחרות הללו זה שהשחקנים נראים לא פחות שחקני כדורסל משחקני כדורגל, מאוד גבוהים, מאוד חזקים.
0: כדור חוץ לתוך הרחבה וכדור עובר את הקו.
1: אז באמת צפוי להיות לנו משחק פיזי קשוח, כיוון שהשחקנים פה זה לא כדורגלנים רגילים, זה כדורגלנים חזקים וגבוהים במיוחד, כמעט כולם.
0: הולנד פתחה כאמור עם 2-2 נגד יפן, הפעם היחידה שבה הולנד פתחה מונדיאל בלי לנצח באחד משני המשחקים הראשונים הייתה ב-1990. אז נראה האם היא אולי שוב לא תנצח בשני המשחקים הראשונים. דקה של כדורגל, שוודיה תתחיל מאחורה. לינדלוף שם, גלגל השוער שלו, נורדפלט, בן 36.
1: עכשיו באמת שוודיה, כפי שציינת, שוודיה מבחינתה תיקו זו תוצאה סבירה בהחלט, טובה אפילו. מבחינת הולנד זו לא תוצאה טובה. הולנד הרבה יותר...
0: שולח את הכדור קדימה, מאלי נמצא שם, הכדור על סף הרחבה, אבל אין, מסתדר עם זה. נותן לגודמונסון, חוץ לשוודיה, מצד שמאל, ליד הרחבה שלה.
1: אז הולנד באמת הרבה יותר צריכה את הניצחון, ואנחנו רואים בדקה וחצי הראשונות שהיא באמת פותחת בצורה הרבה יותר התקפית.
0: כדור חוץ לשוודיה. גודמונסון שולח את זה קדימה, בחלק המגרש של שוודיה. בואו נראה את ההתקפה הזאת. יש כאן שריקה לעבירה ממש על קו האמצע. עבירה לאיסק, שחקן מאוד מאוד מסוכן, כבש נגד טוניסיה, חלוץ ליברפול, בהופעה 60 בנבחרת, יש לו 18 שערים, הוא גם בישל שני שערים בניצחון האחרון נגד טוניסיה. איסק יין, הבלם, לאגר ביאלקה שם, שוודיה מניע כדור בחלק המגרש שלה, לשוער נורדפלט.
1: ההולנדים מנסים ללחוץ גבוה.
0: שוודיה עכשיו להתקפה בחלק המקרה של הולנד, אבל יש שריקה לנבדל של יוקרס, שהוא נולד בשוודיה להורים הונגרים, חלוץ ארסנל, 34 הופעות, 21 שערים בנבחרת, מאזן מצוין, כבש גם הוא נגד טוניסיה, הוא מלך השערים בנבחרת הנוכחית.
1: כן, הוא באמת מכונת שערים בשנים האחרונות, בלתי ניתנת לעצירה, שחקן שהיה אלמוני. אף אחד לא חשב בצעירותו שמדובר בכישרון גדול, שחק בקבוצות קטנות, אבל מה שהוא עשה שם עם הכיבוש שערים, היה מטורף, והוא משחק בקבוצות הכי גדולות שיש.
0: ונדייק, הקפטן, מספר 4 הולך שמאלה. ולן מסמן... כדור במרכז המגרש, ברובי כאמור השינוי היחיד בנבחרת הולנד, הכדור הולך לאזור הרחבה של נבחרת שוודיה, ויוצא החוץ הכדור לזכות השוודים.
1: אנחנו רואים כדור ארוך של ההולנדים, אבל הבלמים השוודים מוכנים לכך, עוצרים בצורה מאוד פיזית את המתקפה הזו ההולנדית.
0: שוודיה, בארבע הופעות האחרונות שלה במונדיאל, עברה את שלב הבתים, וכדי להגיע למונדיאל הזה היא עברה מכשולים רבים. בשלב הבתים היא סיימה חרונה אחרי שוויץ, קוסובו וסלובניה, אבל בזכות זה שסיימה ראשונה בדרג ג' בליגת האומות היא קיבלה כרטיס לשלב הפלייאוף, שבו היא ניצחה 3-1 את אוקראינה ו-3-2 את פולין והפילה למונדיאל.
1: ועוד דבר שחייבים לציין זה ששוודיה פותחת עם שלושה בלמים, הולנד עם שני בלמים בלבד, כלומר יותר שחקנים במרכז השדה, בעמדה יותר התקפית.
0: דומפריז עם כדור החוץ, מיד תשלים יואב, מצד ימין, לא רחוק מהרחבה. כדור של מלן, שחקנה של רומא, עזר לה להפיל לליגת האלופות. הגיע בינואר לרומא.
1: שיתף פעולה עם מרן זהבי, במדי פס ואיינדובן, לפני כמה שנים דוניאל מלן, הייתה לשניהם עונה מצוינת, מלן כבש אפילו יותר מזהבי, באמת היה הכוכב של פס ואיינדובן. הגיע לפרמייר ליג, פחות הצליח, לאחר מכן לאיטליה, מאוד הצליח, עושה גם דברים יפים בנבחרת הולנד.
0: 14 שערים ב-18 משחקים ברומא, הגיע אליה בינואר.
1: פנטסטי.
0: הכדור במרכז המגרש, הולנד עכשיו יוצאת קדימה. בואו נראה את ההתקפה הזאת, ברובי שם, גם מעלן, גם גאק פה, הכדור הזה למרכז, והנה שער! 1-0 לנבחרת הולנד! נמצא שם בתוך הרחבה כדי להמשיך מקרוב. דקה שישית.
1: שמע, ראינו כאן שער כל כך מהיר, ברובי, כל כך עוצמתי של הולנד.
0: וגק פה חוגגים יחד, מתחבקים, זה 1-0 לנבחרת הולנד בשלב מוקדם מאוד במשחק.
1: ההחלטה של רונלד קומן, מאמן נבחרת הולנד, לפתוח עם בריאן ברובי, המחליף במשחק הראשון, פשוט משתלמת, הוא פורץ כאן מעולה בצד שמאל, מעביר את הרוחב, נפלא. סליחה, כובש.
0: נכון, הוא כובש. מקבל, כן, כן, בגג פה. כן, כן, כן, כן, מקבל מגג פה.
1: ופשוט גומל המאמן שלו עם שער כאן.
0: בריאן ברובי, חלוץ סנדרלנד, השער השני בנבחרת, בהופעה 14, נגד יפן הוא נכנס כמחליף לקראת הסיום, מעלה את הולנד ל-1-0.
1: קודי גאק פה עם הבישול, כוכבה של ליברפול, השחקן הזה, החלוץ הזה יודע גם למסור נפלא, שיתוף פעולה, כל כך מדויק בין שני החלוצים, גאק פה וברובי.
0: גודמנסון אחורה. לינדלוף. שוודיה על ההתקפה, תנסה לצאת מהאלם הזה. כדור נשלח קדימה לעברו של יוקרס, במצב טוב לעשות אחת אחת. ורברוכן יורד ולוקח.
1: דיברנו על כמה ויקטור יוקרס הוא סקורר גדול, עד כמה הוא חלוץ מסוכן. והנה הוא ממחיש זאת, מאוד מאוד קרוב לשער שוויון.
0: שבע דקות של משחק. כדור קרן לשוודיה מצד ימין.

0: ואן דה בן שולח את הכדור הזה קדימה. ועכשיו השוודים להתקפה דרך השוער נורדפלד. לגר ביאלקה בצד ימין. לא מסתדר עם זה, והולנד נחלצת ותתחיל את ההתקפה. כדור הולך אחורה לשוער ברברוכה. לינדלוף שם, במרכז המגרש בעיגול האמצע. הולנד מנסה דרך מלן, לא מצליחה. והשופט שורק לעבירה, ממש בעיגול האמצע. 9 דקות של משחק, 1-0 הולנד.
1: מעניין יהיה לראות האם הולנד תמשיך לתקוף כפי שהיא תקפה בדקות הראשונות, מתקפה שהייתה כל כך אפקטיבית עם כיבוש שער היתרון, או האם היא תשחק עכשיו יותר רגוע, יותר אחורה. בואו נראה מה יחליט לעשות רונלד קומן והשחקנים שלו בכתום.
0: בן הקה עם הכדור, נסה לשלוח אותו קדימה. מלן מבקש בתוך הרחבה, הנה הפריצה של חרפנברג, מעביר לאמצע, כדור נעדף פעם אחת, לא מספיק טוב, עכשיו בהרחקה. עדיין הולנד, 9 דקות של משחק, ביתרון 1-0. כדור במרכז המגרש, ואן הקה יוצא קדימה, נותן אותו ימינה, חרפנברג. די יונג. כל המסירות האלה רחוק מאוד מהשאר, כמעט ליד קו מרכז המגרש. ואן הקה שמאלה. כדור נשלח קדימה. לעברו של ברובי. האם יש שריקה לעבירה? לא.
1: כמה שהוא חזק פיזית, בריין ברובי. הבלמים מאוד מתקשים להתמודד איתו, למרות שיש 3 מהם. כשהוא עושה סיבוב על הבלם, אתה עוצר אותו רק עם הידיים.
0: סוגרים 10 דקות של משחק, 1-0 הולנד.
1: נשיא פיפה, ג'אני אינפנטינו במשחק הזה, גם ארסן ונגר, המנהל הטכני של פיפה. הרבה מאוד שמות גדולים.
0: אגר ביאלקה עם הכנסת החוץ, כדור כבר הולך לאיבוד לשוודים. ואן הקה, בלם של ברייטון, נותן את זה ימינה במרכז המגרש. דומפריז מחזיר לו.
1: ציינת את ברייטון עמית, אז גם השוער ורברוכן, שחקנה של ברייטון, אלביון.
0: דומפריז מעלן לידו, ניסיון למסירה כפולה. עכשיו מעלן מהגף הימני מקביע את זה לתוך הרחבה, נגיחה פעם אחת והכדור מגיע לשוער נורדפלד.
1: אבל פעולה מאוד יפה של החלוץ דוניאל מעלן, שככה מושך לאגף ימין, עושה שם פעולה טכנית, מקבל ממי הוא קיבל? מגק פה אני חושב, הרים מצוין. שחקן גם טכני וגם סקורר, דוניאל מלן. זה לא רק שהוא נותן את הגולים ככה במרכז הרחבה.
0: הולנד להתקפה. עם די יונג. פרנקי די יונג. שחקנה של ברצלונה. האם הולנד בדרך לשני? לא. היה כדור רוחב שמורחק לקרן.
1: אבל היה כאן כדור רוחב מצוין. הולנד פותחת מעולה. אנחנו רק 11 וחצי דקות בתוך המשחק הזה, אבל הולנד שוטפת את קר הדשא.
0: כדור היה לעברו של גאק פה. יוצא לקרן. 6 כתומים שחורים בתוך הרחבה של נורדפלד. הנה הגבה ברגל ימין, כדור ננגח, לינדלוף היה שם, ועכשיו חוץ, להולנדים מצד שמאל.
1: מי שבינתיים פחות מורגש זה כוכב העל אלכסנדר איסאק, השוודי, בקושי קיבל עד עכשיו כדורים, אבל כשהוא יקבל כדור, אנחנו נדע את זה.
0: הנה הסיבוב בצד שמאל, והכדור הגבוה שעולה לתוך הרחבה ויוצא החוצה.
1: ראינו הרבה מאוד פעמים במונדיאל הזה, עמית, נבחרות עולות ליתרונות מאוד מאוד מוקדמים, ואז פעמים מאוד רבות בהמשך, היריבה חוזרת למשחק, לפעמים אפילו עושה מהפך, כלומר זה לא מבטיח לך שום דבר, העובדה שעלית...

0: יתרון 1-0 בדקות הראשונות של המשחק.
1: 13 דקות של משחק. הולנד מובילה, הולנד יותר טובה. שוודיה עם גודמונסון, המגן השמאלי. כדור במרכז המגרש. ברגליים של ההולנדים עכשיו. כדור הזה הולך שמאלה, לא מגיע. קרסטרום מנקה. עד די יונג. מוציא את הולנד אל התקפה, 35 מטרים מצד שמאל. כדור של די יונג. שחקנה של ברצלונה, הופעה מספר 68 בנבחרת. יש לו שני שערים, גדל באייקס.
0: כן, פרנקי די יונג זה שחקן על תקן המוסר, המהנדס, לא השחקן שנותן את הגולים.
1: דומפריז עכשיו, נותן את זה למלן בצד ימין, ליד הרחבה, עושה תנועה לאמצע. רפנברך, בר 17-18 מטרים מן השאר, מנסה להכניס את זה בראשו, לא מצליח, אבל עדיין הולנד בצד ימין, כדור במגרש, אבל הוא עובר את קו הרוחב.
0: ראינו כאן איבוד של ריין רפנברך, הקשר ההגנתי, אפשר לומר, של ליברפול ונבחרת הולנד, שחקן עם המון עוצמות, אבל עם פחות טכניקה. והאוהדים ההולנדים מבסוטים ביציעים בינתיים, חוגגים את היתרון, בטח.
1: עוד מעט סוגרים רבע שעה של כדורגל. ביוסטון, 1-0 הולנד. מהשער של בריין ברובי. השינוי היחיד בהרכב, שינוי מוצלח. הולנד עכשיו להתקפה, 25 מטרים מהמרכז, ניסיון להיכנס לתוך הרחבה ולבעוט ברגל שמאל. הכדור הזה יוצא החוצה. המהלך הזה היה מהלך של ריינרס.
0: וההחלטה הזו של גרם פוטר, מאמן נבחרת שוודיה, לפתוח עם שלושה בלמים, לוותר קצת על מרכז השדה, אנחנו רואים שלפחות בינתיים, האפקט של זה הוא לא טוב, זה מושך אליו התקפות, זה מושך התקפות הולנדיות, מזמן אותן, ושחקני שוודיה בעיקר בינתיים עסוקים בהתגוננות, בהצלחה חלקית מאוד.
1: מה קרה לכדור? צריך להחליף אותו.
0: כדור התפוצץ?
1: כן, כן.
0: כן, אז מייקל אוליבר, השופט, דואג להחליף כדור. אין מחסור בכדורים. איזה כדור יפה, הכדור של המונדיאל החדש.
1: נורטפלד קדימה, ביטת שוער לא מוצלחת. כדור חוץ להולנד, בחלק המגרש שלה מצד שמאל.
0: כן, השוער השוודי, צריך לומר, כריסטיאן נורטפלד, בן 37, כבר גם מאוד ותיק, וגם לא נחשב לשוער בכיר במיוחד. משחק באייקה בסטוקהולם, לא בקבוצה גדולה של אירופה. אז באמת, השוער הזה מהווה סוג של נקודת תורפה בהרכב השוודי.
1: ון דבן בצד שמאל משאיר. מקבל רפנברך. עכשיו מלן, בצד ימין מחכה דומפריז, 17 מטרים מן השאר, מיישר את זה לאמצע, והנה השני! איזו התקפה יפה! ברובי עם השני! הולנד 2, שוודיה 0!
0: בריין ברובי, האס של רונלד קומן מהספסל, הפעם הוא בוחר לפתוח איתו, והוא מקבל על זה גמול בדמות שני שערים, בתוך פחות מ-17 דקות. איזו החלטה נפלאה של המאמן הוותיק של נבחרת הולנד.
1: דקה 17, כתום עולה. כפה מצוינת, מלן, לדומפריז, כדור רוחב. רובי עושה את התנועה לעבר קו 5 מטרים, ואז הוא דוחק, הוא שולח את הרגל קדימה ושם את הכדור הזה בפנים.
0: כמו בולדוזר, כמו טנק, שפשוט ככה חורך את מרכז הרחבה, ואף שחקן הגנה לא מצליח לעצור אותו. עמית, זה היה שידור חוזר של השער הראשון בהבדל אחד בלבד. זה הגיע מאגף ימין, והשער הראשון מאגף שמאל, אבל בול אותו סוג מסירה ואותה סיומת. בפעם הראשונה זה היה קודי גאק פה לברובי, עכשיו זה היה דונזל דמפריז, דמפריז לברובי. התוצאה זה היה 2-0 להולנד.
1: 2-0 להולנד. גודמונסון בצד שמאל. כדור חוץ לשוודיה.
0: איזו פתיחה מהממת של ההולנדים.
1: דקה 18, 2-0 הולנד. 2-0 ברובי. ניסיון להעביר כדור אורך ליוקרס. לא מגיע אליו. דיונג יכול לנקות.
0: על פניו זה נראה כמו מבוא לתבוסה, אבל אנחנו עדיין בשלב מאוד מוקדם של המשחק הזה, פחות מ-20 דקות. ברגע ששוודיה כובשת איזה שער מצמק, אז המשחק פתוח לחלוטין. אסור להספיד אותה מוקדם מדי, בוא לא נשכח, כבשו 5 שערים במחזור הפתיחה. יודעים לתת גול עם השוודים.
1: הולנד להתקפה במרכז המגרש. דומפריס כעת, ממש ליד קו מרכז המגרש. ון הקה שמאלה. כדור בייגול האמצע. דומפריז מקבל את זה. כמה מטרים בחלק המגרש של שוודיה. עוד מסירה ועוד מסירה. עכשיו דיונג. הולנד משחקת קצת בעמידה עכשיו. ון הקה.
0: השוודים אבל ממשיכים לא ללחוץ, ממשיכים לא ממש להפריע או לשבש את תוכנית המשחק ההולנדית. ההולנדים פשוט מוסרים פס אחר פס.
1: קדימה.
0: מתקדמים יפה.
1: ברובי כבר עושה תנועה. מלן כרגיל בצד ימין מחכה. הכדור של מלן, 25 מטרים מלחצונית, מצד ימין מנסה לעבור בין הרגליים של גודמנסון, הלך הכדור. שוודיה פשוט ירד בהלם.
0: ותשמע, הכוכבים הגדולים של שוודיה זה שני החלוצים, איסק ויוקרש. הבלמים שלה משחקים בקבוצות קטנות, שמות הרבה יותר קטנים, והבלמים בינתיים אנחנו רואים. נקודת התורפה, ההגנה השוודית מתקשה מאוד מול התקפה ההולנדית. לא סתם הם ספגו 2 שערים בתוך 16 דקות. זה לא בכדי.
1: 20 דקות של משחק, 2-0 הולנד. שוודיה כבשה 5 במשחק הראשון, האם אנחנו בדרך לראות 5 הולנדית נגד שוודיה? מוקדם לדעת, רק 20 דקות. אבל הולנד נראית מצוין, למרות שהפעולה הזאת בצד שמאל פחות מוצלחת, והכדור יהיה של שוודיה.
0: אפשר לראות על הספסל את המאמן של נבחרת שוודיה, גרם פוטר, עובד עצות, מתייעצים, עוזריו, מה עושים עכשיו? פותחים שם מחברות, מחשבים, מנסים, אתה יודע, לתכנן. תוכנית חדשה. כי התוכנית שאיתה הם הגיעו...
1: אבל איזה שינוי בהרכב
0: של קומן, רובי. תוכנית המשחק שאיתה הם הגיעו לא עובדת.
1: עכשיו שוודיה מנסה לצאת להתקפה משלה, אבל היא מסתיימת. יש גם עבירה תוקף, עבירה של ניגרן, בנג'מין ניגרן, מסלטיק.
0: האוהדים ההולנדים לא אוהבים את ההחלטה הזו, כיוון שנמנע חוק היתרון. אבל בהחלט הייתה כאן עבירה תוקף.
1: כדור של הולנד במרכז המגרש. הכתומים נהנים עד עכשיו. מלן רוצה את זה. מקבל ברובי. הוא חזק, הוא בנוי טוב, עבירה. כדור חופשי להולנד, 30 מטרים מן השאר.
0: בינתיים עם בריין ברובי, או שלא עוצרים אותו, או שעוצרים אותו אך ורק בעבירות. פתיחה מושלמת. של החלוץ המרכזי בין ה-24 של סנדרלנד מהפרמייר ליג. איזה שחקן, איזה עוצמות.
1: כדור חופשי להולנד, 30 מטרים מן השער, קו כמעט ישיר, כדור מוקפץ שמאלה. גג פה שם, מלן תופס מקום בתוך הרחבה, כדור לא מגיע אליו. עדיין הולנד, עוד כדור אחד נשלח קדימה, נגיחה של איין. ועכשיו ניסיון של ריינרס, מ-16 מטרים, לא משתלט עליו. כדור לזכות שוודיה, 22 דקות של משחק, 2-0 הולנד, 2-0, בריין ברובי המחליף, הוא לא מחליף, הוא פתח בהרכב, הוא לא שיחק במשחק הראשון. הוא שיחק, הוא נכנס כמחליף, הוא לא פתח.
0: האוהדים השוודים ביציע נראים מודאגים, קצת עמומים מהפתיחה הזו.
1: איך לא?
0: לא ציפו לזה כזה דבר.
1: הפסקת פרסומות, שיש כאלה שמכנים אותה הפסקת שתייה, אוקיי? כמה דיברנו על זה, ואת יודע, אני גם קורא, וכמה עוד מדברים על זה. כל כך הרבה דנים בסיפור הזה, הפסקה של 3 דקות.
0: כן, תראה, הכדורגל זה משחק הכי שמרני שיש, ובאמת יש את אותם חוקים בגדול מעל 100 שנה, הרבה מעל 100 שנה, ואנשים מתקשים עם כל שינוי ולו הקטן ביותר. אבל השאלה הגדולה עמית היא האם אנחנו נראה את הפסקת השתייה הזו סלש הפסקת פרסומות ממשיכה גם במשחקי ליגה החל מעתה. אני בכלל לא פוסל את האפשרות שנראה את הדבר הזה ממשיך, כי הדבר הזה עושה שני דברים. הוא מייצר הרבה מאוד כסף למארגנים, והוא גם מאפשר, הוא עושה שלושה דברים. הוא מאפשר באמת את ההפוגה הזו לשחקנים, לשתות מים, לנוח, להירגע. ודבר שלישי, הוא מאפשר למאמנים להעביר הרבה יותר הוראות ומסרים.
1: נכון. בהפסקות כאלה, הן הפסקות שמשנות מומנטום של קבוצה, ממש כמו פסק זמן. מאמן בוחר מתי לקחת פסק זמן, כאן יש פסק זמן כפוי.
0: בהחלט יכול לשנות מומנטום, ויכול לעשות הרבה הרבה שינויים. אני בטוח שלגרם פוטר, עכשיו מאמן נבחרת שוודיה, יש הרבה מאוד מה להגיד בשלוש דקות הללו לשחקנים שלו. בטוח. כי משהו שם לא עובד בגדול.
1: הולנד מובילה 2-0. שערים של בריין ברובי. דקות 5:17. ועדיין לא ראינו שום דבר בשוודיה, ממש אפשר לראות את קומן, כל השחקנים עומדים מסביבו במעגל, כולם, כולל המחליפים, כולם, ופשוט מקשיבים לו לפסק זמן.
0: כמו פסק זמן ממש, של כדורסל, ממש. אחד לאחד. הכדורגל כאן מתחכה אחר הכדורסל, ותשמע, הסטטיסטיקות בינתיים מראות שאחרי ההפסקות הללו יש הרבה יותר שערים, כמו שאמרת, יש גם שינויי מומנטום, כלומר, יש לדבר הזה אימפקט אמיתי. אני לא כל כך נגד, אני אגיד לך את האמת, אני בסדר עם זה לגמרי.
1: ההפסד האחרון של הולנד בשלב הבתים היה לבלגיה ב-1994, מאז היא לא נוצחה ב-17 משחקים רצופים.
0: באמת בהולנד, במדינה הזו, החביבה כל כך, אתה יודע, הדבר הזה של להפסיד שלושה גמרים עולמיים, זה באמת קשה, זה סוג של טראומה לאומית. מצד אחד יש לך גאווה כבירה, איך המדינה הקטנה הזו עם הכדורגל היפה, מעפילה עד לגמר מונדיאל, אבל להפסיד גם ב-74, אחרי שהם הוליכו נגד מערב גרמניה, גם ב-78 בערכה נגד ארגנטינה, שיש את הביתה לקורה של ון רנסברינג, שהייתה יכלה להביא את הגביה, להולנד, וגם ב-90 עם ההחטאה העצומה של ב-2010 עם ההחטאה העצומה של אריין רובן, ואז השער בערכה של איניאסטה.
1: חוזרים לשחק. אנחנו בדקה 26, 2-0 הולנד.
0: בהולנד חולמים על זכייה הראשונה.
1: עכשיו השוודים מנסים לצאת להתקפה משלהם. בצד ימין, גודמונסון נמצא שם. 20 מטרים מן השאר, מנסה להעביר את הכדור שלו, היארי, קשה לו ליישר, מאבד את זה, לא משתלט.
0: אתה מציין את שמו של יסין היארי, הקשר של נבחרת שוודיה, פעם ראשונה, והוא כבש צמד במשחק הראשון, הוא היה מהמצוינים נגד טוניסיה, איפה הוא היום?
1: עדיין שוודיה מהגף הימני, ויש נבדל. אנחנו רואים גם שוודים מרוצים.
0: תשמע, האוהדים, כשמראים את הפרצופים שלהם על המסך הענק, שאתה לא יודע, זה נראה כמו מסך של יותר מ-100 מטר, אז הם בהחלט מרוצים. באמת הצטדיון.
1: בסופו של דבר, כדור קרן מצד ימין, כדור חוץ מצד ימין לשוודיה. כדור גבוה גבוה לתוך הרחבה, נגיחה פעם אחת, עוד ניסיון מהאוויר, והאם הכדור פוגע שם ביד אחרי הביתה הזאת של איין? הייתה טענה של שחקני שוודיה.
0: ראינו כאן הזדמנות לא רעה בכלל של השוודים, לצמק.
1: נכון, הייתה מהאוויר. אחרי 27 דקות, פעולה ראשונה חיובית משמעותית של שוודיה. לא, כדור פשוט פגע בשחקן שוודי. אנחנו מדברים הרבה על ברובי, על שני השערים שלו, אבל בשער השני, איזה כדור דומפריז נתן לו מצד ימין, כדור שטוח. רובי עשה את התנועה קדימה לתוך תיבת 5 מטרים, שער יפה מאוד, מהלכים יפים, שני השערים נולדו אחרי מהלכים יפים.
0: אין ספק, מהלכים יפים ומהלכים גם פשוטים של כדורגל קלאסי. לפעמים הפשוט הוא הכי יפה שיש. ואמר גדול שחקני נבחרת הולנד בכל הזמנים, יוהאן קרויף, שהדבר הכי קשה בכדורגל זה לשחק פשוט.
1: גאק פה, היה קרוב לרחבה, אבל הוא מתרחק, הולך אחורה. מנהקה מקבל 30 מטרים מהשאר, עושר לא טוב. שוודיה על ההתקפה, כדור סתמי בחלק המגרש של הולנד, כאשר אין אף אחד שיקבל, וזה מאפשר להולנדים לצאת להתקפה נוספת. גאק פה בצד שמאל, שניים איתו, מה עושה גאק פה? סכנה של ליברפול, משנת 22. עכשיו השוודים מנסים לצאת קדימה. כדור הזה הולך שמאלה, לעברו של יוקרס, מעביר אותו למרכז, מצב ממש מסוכן, אבל ניגרן לא הצליח לעצור את הכדור הזה על החזה, זה פשוט ברח לו.
0: כן, קיבל מסירה נפלאה מיוקרש.
1: תודה, התאכזבתי בשבילו לרגע.
0: בהחלט, ויקטור יוקרש נתן פה בישול אדיר, היה צריך להסתיים כשר, או בבולה, או בעצירה והשתלטות. השוודים מבזבזים הזדמנויות, יקרות ערך.
1: אתה יודע, אם הוא עוצר את זה כמו שצריך, הוא מול השוער.
0: אבל זה רק ממחיש לנו שהמשחק הזה רחוק מלהיות גמור או סגור. יש כאן הזדמנות לשוודיה לחזור למשחק.
1: עוד מעט סוגרים חצי שעה של משחק. ניסיון לעבור בצד שמאל על הקו. דיונג היה שם. ניגרן אחורה, היין עכשיו, לשוער.
0: אנחנו רואים את ההולנדים קצת נסוגים לאחור, קצת נותנים לשוודים לנסות לפתח התקפות.
1: גודמנסון קדימה, כדור עדיין בחלק המגרש של שוודיה. היין שולח את הכדור הזה, שניים על שניים. בואו נראה את המסירה הזאת לאמצע, אבל מסירה לא טובה של ניגרן.
0: הקפטן וירג'יל ון דייק משתלט מצוין שם. מרחיק, אבל כדור חוץ מצד שמאל לשוודיה, תוקפת יותר ויותר הנבחרת שבפיגור.
1: לינדלוף, מספר 3, מעביר את זה. הסיבוב של ניגרן, נותן אותו עכשיו, הנה, בעיטה מצד שמאל מתוך הרחבה, והכדור רחוק מאוד מהשאר.
0: יסין היארי, בבעיטה מאוד לא מדויקת, הוא לא פותח את המשחק הזה טוב, הפנטזיסט השוודי, שקבע שני שערים במשחק הראשון, נגד טוניסיה.
1: אפשר לראות גם כמה שחקנים של שוודיה כבר מתחממים בשלב מוקדם.
0: בהחלט. תראה, המאמן השוודי גם, הוא לא רוצה להפסיד בכלל, אבל הוא בטח ובטח לא רוצה להפסיד 4, 5, 6, 0. אז הוא מאוד רוצה כאן לעצור את הסחף הזה. וגם לחזור למשחק, כמובן.
1: הולנד להתקפה, בחלק המגרש שלה. רובי יורד אחורה כדי לקבל, נותן ככה מסירה קטנה, כדור עדיין בחלק המגרש של הולנד.
0: אבל השוודים לוחצים עכשיו הרבה יותר גבוה. לא מחכים להולנדים בחצי המגרש שלהם.
1: השוודים חזרו יותר טוב מההפסקה.
0: בהחלט, בהחלט. זה שינוי המומנטום שקרה עכשיו. אנחנו רואים אותם, לוחצים אותם בהגנה, תוקפים אותם בהגנה הרבה יותר גבוה. וגם יוצאים להרבה יותר התקפות משלהם. השוודים משחקים יותר טוב בדקות האחרונות, והשינוי הזה קרה רק אחרי הפסקת המים. תשמע, למים יש לפעמים כוחות סגולים. משנים מומנטום.
1: כדור חוץ להולנד. בחלק המגרש שלה, כדור הולך לעברו של ברובי.
0: כמה שהוא חזק, החלוץ הזה, בריין ברובי. אתה לא רואה, אפילו במונדיאל, אתה לא רואה הרבה חלוצים שבנויים כך.
1: הוא אחיו של דריק, ששיחק במכבי תל אביב, כיום בנבחרת גאנה. שוודיה להתקפה.
0: אחיו לא הותיר כאן חותם בכדורגל הישראלי, אבל ברור שבריין הרבה יותר מוכשר מדריק.
1: לינדלוף, מגלגל את זה. בחלק המגרש של שוודיה, היין, הולך ימינה, 2-3 מטרים, בחלק המגרש של הולנד, קרסטיום שם, הנה הכדור הזה הולך עכשיו, מצב לא רע בכלל, אבל שוב, יוקרס לא מרוכז, לא משתלט, לא בועה טוב.
0: מקבל כדור טוב החלוץ השוודי. מאלכסנדר איסק, שותפו להתקפה, מסירה נפלאה. אבל ויקטור יוקרס, הסקורר הגדול הזה, אנחנו מצפים ממנו להיות הרבה יותר חד בתוך הרחבה. שהוא מקבל הזדמנות כזו, אבל הנה עמית, אנחנו עם כבר 3-4 הזדמנויות,
1: נכון.
0: חצאי הזדמנויות, לא רואות בכלל. לזכות שוודיה.
1: דקה 34, מלן מנסה לעשות תנועה לעומק, הוא היה בנבדל, אז הוא לא קיבל מסירה. רק פה בצד שמאל.
0: אתה יודע, כשיש שני אחים שציינת פה, את בריין ברובי המפורסם, המוצלח, ואת אחיו דרק ברובי שבקושי מכירים, אז באמריקה, המדינה של המונדיאל, שואלים, כשיש כאלה שני אחים, שואלים את האחים, האם אתה מייקל קורליאון או אתה פדרו קורליאון?
1: הולנד מגיע מצד שמאל, 30 מטרים מן השאר, מעט מתקדמת. די יונג מסתובב ומשאיר מסירה. כדור הולך שמאלה. רק פה מסמן רוצה את זה, מה לנרחק בצד שמאל. אבל הולנד משחקת לאט מדי. ואחורה מדי. עכשיו הכדור הולך שמאלה. די יונג מסר את זה. 30 מטרים אפילו יותר מהשאר של שוודיה. מלן היחיד שעוד עושה תנועה, עכשיו גם ברובי קצת מנסה. פשוט משחק עומד.
0: כן, אבל ההולנדים מאוד מאוד נינוחים.
1: כן, מיתרון 2-0. הנה, הכדור עכשיו הולך פנימה למלן, חזק מדי.
0: כדור מעניין ששולח לו פרדי די יונג לדוניאל מלן. ההולנדים נינוחים, רגועים, מחפשים לתת את השלישי, אבל אין ספק שב-10-15 דקות האחרונות הם לא מציגים את אותו כדורגל סוחף והתקפי של תחילת המשחק, שגם העניק להם שני שערים.
1: בדיוק 35 דקות של משחק, הולנד מובילה 2-0. כדור חוץ, מצד שמאל. לזכותה של הולנד.
0: צוות האימון השוודי משוחח כל הזמן, מתייעץ. אני לא אתפלא אם אפילו יהיו כאן חילופים די מוקדמים.
1: חוץ להולנדי מצד שמאל. כדור הולך לברו של ברובי שם. לא משתלט על זה. שוודיה עלת כפה עכשיו דרך האמצע, בחלק המגרש שלה. ממש בעיגול האמצע. בצד שמאל מחכה למסירה. גודמנסון, הכדור הולך דווקא ימינה. מקבל אותו ברנרצון. קרסטרום אחורה, והכדור כבר בחלק המגרש של שוודיה. לינדלוף. שולח אותו קדימה. תקפה יפה עכשיו של השוודים. בואו נראה איך היא תתפתח. מצד שמאל, ניסיון להעביר את זה פנימה לאיין. הנה, ביתה עכשיו! ביתה לא רע של יוקרס. משמאל ימין, בתוך הרחבה. 13 מטר מהשאר. אבל ברוכן ירד טוב ולקח. לא כדור מאוד קשה, והוא לקח אותו יפה.
0: כן, התקפה טובה, ביתה טובה. נכון, לא ביתה מושלמת, אבל נכון. ביתה איכותית של ויקטור יוקרס. משמאל
1: ימין לרחוק.
0: אבל גם הצירה מצוינת של ברטר וברבוכן. אנחנו מכירים לא מעט שוערים שגם חוטפים את הגולים האלה.
1: הולנד בינתיים יוצאת קדימה, עם דומפריז.
0: אבל המגמה הזו של לסכן את ההולנדים נמשכת בצד השוודי, בינתיים ללא הצלחה, אבל אין ספק שהם שיפרו את היכולת שלהם.
1: כדור של דומפריז.
0: ושוב ניתן להתרשם עד כמה ההולנדים עם היתרון משחקים יותר לאט.
1: דקה 37, 2-0 הולנד. רובי מצמד. הולנד חוצת קו במרכז המגרש. הכדור הזה הולך שמאלה עכשיו. מלן עושה תנועה לתוך הרחבה, מבקש מסירה. עכשיו הכדור הולך למרכז ומורחק על ידי לינדלוף. עדיין הולנד זוכה בכדור. רק פה נמצא שם נבלם. רפנברך, מעביר את המסירה שלו, גג פה. מלן מקבל את זה 16 מטרים, מצד ימין נכנס כבר לתוך הרחבה, מקביע את זה, לא מוצא אף אחד בחתום. עדיין הולנד. קרפנברך. 30 מטרים מן השאר. דיונג נותן את זה. הכדור הולך שמאלה. גאקפו מנסה להיכנס את תוך הרחבה. 17 מטרים מן השאר. בועט מרחוק הכדור בידיים של נורדפלד. אולי הפעה של גאקפו.
0: בהחלט, הפעולות האלה של גאקפו באגף שמאל, האחד על אחד שלו, כל כך משכנע, כל כך אפקטיבי, יודע לייצר לעצמו את מצבי הביתה. קודי גאקפו הוא שחקן שלא צריך שחקנים אחרים שיצרו בעבורו. הוא יודע עם האחד על אחד שלו והעוצמות והגובה והטכניקה תמיד לייצר לעצמו ולא רק לעצמו, גם לאחרים. הוא בישל נפלא את שער היתרון, השער הראשון של הולנד הערב. שחקן איכותי מאוד, חלוצה של ליברפול, קודי גאקפו.
1: דקה 39, הולנד להתקפה, בעיגול האמצע.
0: עמית, גם קודי גאקפו וגם דוניאל מאלן שיתפו פעולה עם ערן זהבי בפס ואיינדובן. הוא היה הרבה יותר מבוגר מהם אז, אבל שלושתם הציגו יכולת מאוד גבוהה. בקבוצה השנייה של הולנד.
1: הולנד דרך האמצע, עדיין רחוק מאוד מהשאר. מאלן בצד ימין רוצה את זה, גם ברובי נמצא שם, הכדור הולך שמאלה. גג פה שם, שלושה כתומים שחורים בתוך הרחבה. ניסיון להעביר את זה, להקפיץ את זה למרכז, הנה הנגיחה, לא, הכדור עובר את הראש של דומפריז. פעולה טובה בצד שמאל.
0: וואו, קודי גג פה, לפעמים משחק כמו קוסם של כדורגל.
1: שוודיה תנסה לצאת, לא מצליחה, מאבדת, מאלן כבר בתוך הרחבה מצד ימין, מעביר את זה שמאלה, זה היה משהו כמו בין ביתה למסירה, ממש ליד הקורה כדור מתגלגל החוצה.
0: מנע מבריין ברובי את השלושה במחצית הראשונה, מסירה פה טובה של דוניאל מאלן לרגל של ברובי, ויש לנו 3-0 פשוט וקל. אתה יודע מה זה לקחת את כדור המשחק כבר אחרי המחצית הראשונה? אתה אומר לשופט, לא, לא, לא, הכדור אצלי.
1: יכול להיות שהוא ייקח.
0: אתה לוקח, אתה פותח את המחצית השנייה עם כדור אחר.
1: דקה 40.
0: משחק טוב יש לנו ביוסטון.
1: שוודיה להתקפה. מצד ימין, קרסטרום, כדור הולך אחורה לחלק המגרש של שוודיה. 41 דקות של משחק. בואו נראה את הניסיון הזה מ-16 מטרים, כדור עולה גבוה. ביתה לא רעה בכלל של איירי, יאסין איירי. סוף סוף היא פעולה חיובית, 16 מטרים מן השאר, כדור טס גבוה.
0: תשמע, ראינו כאן פעולה מעולה. של הפנטזיסט השוודי יסטין איירי, אבל האם הייתה כאן עדיפה של ורברוכן? לא בטוח שהוא נגע בכדור, הוא סגר טוב שם את הפינה העליונה, אבל איזו פעולה. עוד מצב מסוכן לשוודים. אנחנו, יש לנו כאן מחצית ראשונה
1: אחרי איכותית, הפסקה השוודי הרבה יותר טובה.
0: אין ספק, איכותית ביותר המחצית הראשונה הזו. תוצאה כבר יכלה להיות כזה 4-2.
1: אנחנו בדקה 42. מקווה שאין לך תלונות, כי יש לנו אחלה משחק. הולנד אל ההתקפה.
0: יש לנו אחלה משחק ואחלה מונדיאל. כדורגל כל כך התקפי, ממש מסמן לאיזה כיוון הולך הכדורגל. אתה יודע, התקפות באות הרבה הרבה לפני ההגנות. הרבה לפני. וזה מה שאנחנו גם אוהבים. אנשים רוצים לראות כדורגל של ברק, של טכניקה, של קבוצתיות, של גולים. של כל הסיבות שבגללן אנחנו כל כך אוהבים את המשחק היפה.
1: הולנד אל התקפה במרכז המגרש, מעבירה את הזמן, רוצה לרדת להפסקה ויתרון מבטיח. פרנקי די יונג משתעשע, קבל את זה בחזרה, כדור שלו 35 מטרים קו ישיר. דום פריז מצד ימין 25 מטרים מהשאר. רפנברך מחזיר לו, הכדור של דנזל דומפריז.
0: מגן ימני שכל הזמן תוקף, אנחנו מכירים אותו כבר שנים, גם מהנבחרת וגם מאינטר מילאנו. שחקן התקפי מוכשר ביותר, למרות שהוא מתופקד כמגן ימין בדרך כלל.
1: קבע שער בשל שניים במונדיאל הקודם. כדור של מאלן, דומפריז לידו מקבל את זה עכשיו, מאלן הולך לתפוס מקום בתוך הרחבה, כדור הולך מימין לתוך הרחבה, כדור שטוח, נורדפלד יורד ולוקח.
0: רק החמנו לדומפריז, הוא יכל לתת כאן קרוס יותר איכותי, שיכל הרבה יותר לסכן את השוער השוודי, אבל הולנד, אנחנו רואים, אתה יודע, זה לא שהיא הפסיקה לשחק, ממש ממש לא. היא עדיין משחקת סביר בהחלט, אבל מי שבאמת העלתה את הרמה שלה גם, זו נבחרת שוודיה שפתחה בצורה איומה, אבל משחקת עכשיו הרבה יותר טוב.
1: שריקה לעבירה לזכות שוודיה, מצד שמאל 25 מטרים מהשאר, אנחנו בדקה 44.
0: ומה השוודים רוצים? שער מצמק לפני הפסקה.
1: כן, כן.
0: שער כזה נותן, אתה יודע, מפיח כזו רוח במפרשים שלהם, לקראת המחצית השנייה, מחזיר אותם למשחק, זה מה שהם כל כך רוצים להשיג.
1: עבירה לגודמנסון. ניגרן ליד הכדור. כדור חופשי לשוודיה. נכנסים לדקה 45. בנג'מין ניגרן ייקח את הביתה. כל הבלמים, השחקנים הגבוהים כבר בתוך הרחבה. גם איזק שם וגם יוקר, שחקני התקפה. ניגרן מסמן לאן הוא מתכוון להגביע את הכדור. הנה הוא מעלה את זה עכשיו, הנגיחה והשאר! שאר לשוודיה! לאגר מיאלקה. רגע, שופט מסמן משהו, אולי זה ייבדק, האם הייתה עבירה בזמן הנגיחה? עבר, יבדוק. עבר, יבדוק.
0: האוהדים השוודים והשחקנים וצוות המאמנים, כולם כאן בלחץ, מה יפסקו?
1: האם היה נבדל, האם הייתה עבירה, יבדקו את שני הדברים. הנה הגבעה, עבירה לא הייתה.
0: עבירה ממש לא,
1: לא
0: כמובן.
1: הייתה, אולי נבדל. אולי נבדל של גוסטאב לאגר ביאלקה, שנגח פנימה משלושה מטרים אחרי ההגבהה המצוינת. עבר, בודק, רגע דרמטי, כי 2-0 או 2-1 עולם אחר.
0: תשמע.
1: בואו נראה, ננסה גם לשמוע את השופט ברגע שהוא יעדכן. האם יש נבדל? כן?
0: כל כך
1: יש
0: חבל.
1: נבדל.
0: תשמע, כל כך חבל מבחינת נבחרת שוודיה. נבדל,
1: נכון.
0: של באמת...
1: מילימטר.
0: מילימטר, מקסימום סנטימטר. תשמע, אף אחד לא רוצה לראות את הדברים האלה. אף אחד לא רוצה לראות את הדברים האלה, והכדורגל צריך לטפל גם בבעיה הזו.
1: אבל תשמע,
0: הזו.
1: בשביל זה יש ור. אם יש ור, סנטימטר זה סנטימטר. אוקיי, הולנד בינתיים בצד השני, אולי תעשה את השלישי.
0: איזו אכזבה לנבחרת שוודיה, כי היה כאן גול מצוין, הרמה נפלאה של ניגרן.
1: אתה יודע, ברגע שאתה משתמש בוור ואתה אומר יש נבדל של סנטימטר, הסנטימטר לא, שני סנטימטר כבר כן.
0: לא, לא,
1: או
0: לא.
1: או שיש או ש...
0: בוודאי ש...
1: כן,
0: אני
1: כן.
0: לא אומר
1: אני
0: את זה.
1: אני מבין את האכזבה,
0: לא,
1: אוקיי?
0: מה שאני
1: העניין.
0: אומר שצריכה להיות עוד רפורמה בכדורגל, וכבר מדברים על זה כמה שנים, וארסן ונגר, המנהל הטכני, ממש בודק את זה לעומק, וזה לשנות את החוקה שנבדל יהיה גוף שלם, ולא
1: אוקיי.
0: סנטימטר ככה בא. בכל חלק מהגוף שיכול לכבוש, אלא גוף שלם. והדבר הזה ייתן יתרון אדיר להתקפות, וייתן לנו הרבה יותר גולים, שאף אחד מאוהדי הכדורגל לא רוצה לראות שהגולים האלה נלקחים. זה מה שצריך לעשות.
1: שוודיה, להתקפה, עוד 3 דקות. הכדור של ניגרן, 17 מטרים מהשאר, שריקה לעבירה על ניגרן, קצת מצד שמאל, מכאן הולכים לשאר ברגל ימין. אנחנו דקה וחצי בתוך תוספת הזמן של 4 דקות, דומפריז עושה את העבירה על ניגרן. מצב מסוכן מאוד.
0: מצב מסוכן מאוד של נבחרת שוודיה, ולהגיד את האמת, מגיע להם שער מצמק. הם שיחקו מספיק טוב ב-20 דקות האחרונות, ייצרו מספיק מצבים נפלאים, וגם כבשו שער שלקחו להם בגלל נבדל של קמצוץ, אתה יודע, ממש קמצוץ השערה, אז עכשיו מגיע להם לכבוש את השער המצמק, יש להם כאן הזדמנות לא רע עם כדור חופשי.
1: יוקרס כבר מסדר את הכדור.
0: מעמדה מאוד מסוכנת.
1: 21 שערים בנבחרת, מלך השערים בנבחרת הנוכחית. אגב, זלטן איבראימוביץ' הוא מלך השערים של שוודיה בכל הזמנים, 62 כיבושים. בואו נראה, אם הוא ייקח גם את הביתה, יש שם עוד 3 לידו.
0: זלטן איבראימוביץ', גדול שחקני שוודיה בכל הזמנים, שמשמש גם כפרשן בטלוויזיה האמריקאית במונדיאל, עושה הרבה מאוד כותרות. עושה להם שם הרבה מאוד בלגן באולפן.
1: כדור חופשי לשוודיה, 17-18 מטרים מן השאר, מעט מצד שמאל. יוקרס ליד הכדור. יוצא לדרך, יוקרס מסובב את זה, עדיפה מצוינת. בעט לרחוק, ורברוכן ירד ולקח מצוין.
0: ורברוכן בכושר נפלא, השוער הזה של ברייטון, ההולנדי הצעיר, ויקטור יוקרש בועט כאן לא רע, אבל הביתה הזו לא מפתיעה. היא לפינה הרחוקה, להיכן שהשוער ממוקם, והוא לוקח את הכדור הזה די בקלות, למרות שזו בהחלט עדיפה מרשימה.
1: כדור חוץ לשוודי מצד ימין ליד דגל הקרן, עוד דקה אחת, כדור לתוך הרחבה. מורחק פעם אחת, 17 מטרים מן השאר, בעיטה מהאוויר. הכדור הזה לא מדויק של ניגרן.
0: אנחנו ממש בדקה האחרונה של תוספת הזמן. המחצית אמורה להסתיים בעוד כ-40 שניות לערך. שוודיה ככל הנראה, דגש על ככל הנראה, כבר לא תכבוש במחצית הראשונה, והיא בהחלט יכולה לחוש מאוד מתוסכלת שהיא מסיימת את המחצית הזו בפיגור 2-0 בלי שהיא כובשת שער. אבל יש לנו לפנינו מחצית שנייה מעניינת מאוד, וגם הראשונה עדיין לא הסתיימה.
1: שניות אחרונות, כדור לזכות שוודיה, כדור חופשי בחלק המגרש של הולנד ליד קו מרכז המגרש. בכל רגע תשמע שריקה.
0: הזדמנות אחרונה בהחלט של השוודים אולי לכבוש שער מצמק, בואו
1: כן,
0: נראה.
1: כדור מצד ימין, ניגרן שם, גם ברן ארצון מאבד את זה. תמו 4 דקות תוספת הזמן. כדור במרכז המגרש, בכל רגע תגיע השריקה.
0: איזה שחקן יסין היה לי.
1: עכשיו הכדור 30 מטרים, מצד שמאל, הולך ליוקרס, כבר בתוך הרחבה, מצד שמאל, זווית קצת חדה לביטה, אז הוא משאיר את זה, ניסיון של היארי לקחת את זה, ושוב, ברוכן יורד ולוקח, כדור טוב, כדור שטוח ברגל ימין, לקורה הקרובה, ורברוכן עושה את שלו שוב.
0: ברט ורברוכן מציל את הנבחרת שלו, מציל את נבחרת הולנד, פשוט עם מצירות נפלאות.
1: אנחנו חצי דקה מעבר לתוספת.
0: מאוד איכותיות של השוודים. השוודים מאיימים על השער, מאיימים טוב. אבל כשיש לך שוער כל כך חם, שעוצר כל דבר, אתה לא כובש.
1: כדור קרן, השופט מאפשר. מצד שמאל, דקה אחרי 4 דקות תוספת הזמן, הכדור הולך למרכז ונעדף שוב, ועכשיו השריקה לסיום המחצית הראשונה. 2-0 הולנד, צמד של ברובי. אנחנו יוצאים להפסקה ורוצים לעבור כעת לעדכון חדשות בירושלים. בחדר החדשות נמצאת אודליה דהן, בבקשה.
2: כן, שלום לכם עמית ויואב. אנחנו עם עדכון חדשות מירושלים. עכשיו 8:45, ואנחנו רוצים לפנות לעדכון של כתבתנו כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום אודליה. צהל התיר לפרסום שמותיהם של שני לוחמים שנפלו בדרום לבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. הודעות נמסרו למשפחות. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערה, לוחם מגלן, מיחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון. השניים נפלו באירועים שונים בדרום לבנון. באירוע שבו נפל סמל ראשון יואב קליין, נפל גם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון זל, ושני לוחמים נוספים ששמם טרם מותר לפרסום.
2: כן.
3: באירוע שבו נפל רב סמל ניר בן ארי זכרו לברכה, נפצעו שני לוחמי צהל באורח קשה ועוד 11 לוחמים וקצין אחד מהם באורח בינוני השאר קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משפחותיהם עודכנו, כאמור מדובר בשני אירועים שונים. ביום שישי בשעה חצות 20 לערך נפלו 4 לוחמי צהל, בהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון זכרו לברכה וסמל ראשון יואב קליין זכרו לברכה. שמותיהם של שני החללים הנותרים מהאירוע טרם הותר לפרסום. נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שטרם מסתיים, בסיומו יוצגו הממצאים בשקיפות למשפחות. אירוע אחר במהלך הלילה הזה, שאחת ו-30 לפנות בוקר, מספר רב של רקטות ורחפן נפץ ששוגרו פגעו סמוך לכוח צהל מחטיבת הקומנדו הפועל במרחב הכפר טיבנית. מהפגיעות נפל רב סמל ניר בן ארי זכרו לברכה, נפצעו 2 לוחמי צהל קשה, קצין לוחם באורח בינוני ו10 לוחמים קל. כלל הפצועים פונו לבית החולים, משפחותיהם הודכנו. מיד לאחר מכן צהל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. בצהל מבקשים להימנע מפרסומים שאינם רשמיים בנוגע לאירועים שבהם נפלו חלליהם ששמותיהם טרם הותרו לפרסום, כדי להימנע מפגיעה במשפחות, כל האירועים האלה נבדקים. אנחנו מדברים באמת על אירוע, שני אירועים קשים שבהם נפלו חיילי צהל. בצהל מבהירים כי בניגוד לפרסומים, הסיבה לנפילת רבת לוחמי טנק המגד אינה תקלה מבצעית. לפי התחקיר הראשוני, יש פגיעה חיצונית ודאית בטנק. מסתמן שמדובר בפגיעה של רחפן נפץ עם ראש קרבי של טילי נונטט. בינתיים צהל ממשיך בפעילות בדרום לבנון. בצהל קיבלו הנחיה מהדרג המדיני לנצור את האש בתקיפות ברחבי לבנון. עם זאת, בצהל מבהירים שהפעילות נגד תשתיות של חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון וגם ברכס עלי טהר נעשית במסגרת ההסכם, והכוחות ימשיכו לפעול נגד תשתיות טרור ולחסל מחבלים שיסכנו את הכוחות. כאמור, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון גדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, ורב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, לוחם מיחידת מגלן עוצבת הקומנדו. הודעות נמסרו למשפחות.
2: תודה לך קרמלה על העדכון, ועם ההודעה הקשה הזו על שני לוחמים שנפלו בקרב בדרום לבנון, נחזור על הפרטים. לוחם צהל רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן עוצבת הקומנדו, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו. ובתקרית נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון ביום חמישי בלילה, נפל סמל ראשון יואב קליין מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל, בן 21 בנופלו. יהי זכרם ברוך. עד כאן עדכון החדשות מירושלים, ואנחנו נמשיך לעדכן ככל שידרש.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי, בן 21, מכרם מערל, הניח הורים, שני אחים ואחות. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה, שבה נפלו ארבעה לוחמים. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל 401. יואב קליין הניח הורים ושני אחים. מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, הובא אתמול למנוחות בקיבוצו, בית השיטה. שמותיהם של שני הנופלים האחרים בתקרית טרם פורסמו. הודעות נמסרו למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. הדרג המדיני הנחה את צהל לעצור את התקיפות ברחבי לבנון, אך בצבא מבהירים כי הפעילות נגד תשתיות חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון, גם ברכס עלי טהר, נעשית במסגרת ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. כוחות צהל ימשיכו לפעול נגד תשתיות טרור ולחסל מחבלים שיסכנו אותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מוקד הלחימה המרכזי של צהל בדרום לבנון נמצא ברכס עלי טהר. ברכס נבנו במשך שנים תשתיות תת-קרקעיות משמעותיות של חיזבאללה במימון איראני, ושם שוכן מרכז העצבים של יחידת בדר של חיזבאללה. מתחת לאדמה נצורים כ-30 מחבלים, ולפי צהל הם מחותרים וזועקים לעזרה. רשת CNN מדווחת כי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, צפוי לצאת לשוויץ עוד היום להשתתף בשיחות עם איראן. השלטון בטהרן הודיע אחר הצהריים כי הוא שולח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיע על סגירת מצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות, הקובע הפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון. את הדברים מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: לקראת פתיחת המחצית השנייה, 2-0 הולנד נגד שוודיה, סאמרוויל במקום מלן, חילוף אחד בנבחרת הולנד, יואב בורוביץ'.
1: כן, קומן מחליט לפנות מהמגרש את מלן, להחליף במקומו את סאמרוויל, שישחק מצוין במשחק הראשון, היום לא פתח בהרכב. דוניאל מלן דווקא עם מחצית ראשונה לא רע, אבל לא בין המצטיינים בנבחרת הולנד, אבל השאלה באמת, האם שוודיה תוכל לחזור למשחק הזה? היא הציגה יכולת מצוינת ברבע שעה האחרונה של המחצית הראשונה, כמעט כבשה שער מצמק, אפילו כבשה אחד, ואז לקחו לה אותו בגלל נבדל של סנטימטר. משחק מאוד מעניין באצטדיון המרהיב ביוסטון, הולנד 2, שוודיה 0.
0: ברובי עם הצמד, שוודיה להתקפה הראשונה, ברנהרדסן שם מעביר את הכדור שלו. בוא נראה את הניסיון של שוודיה לבוא דרך המרכז, ניסיון לא מוצלח. עבירה.
1: ומעניין, נבחרת שוודיה, למרות שהיא בפיגור 2-0, מאמנה האנגלי גרם פוטר, לא עורך שום חילוף. דבק ב-11 שלו.
0: ברובי עם הצמד. עד המשחק הזה, היה לו בסך הכל שער אחד, עכשיו יש לו כבר שלושה, בהופעה 14 בנבחרת, חלוץ סנדרלנד, שנגד כן. יפן נכנס לקראת סיום המשחק, היום מקבל את חולצת ההרכב, וגומל בשני שערים. הולנד להתקפה. מנהקה שם במרכז, שולח את הכדור קדימה, גק פה, ניסיון להעביר את הכדור הזה לתוך הרחבה, כדור עולה גבוה, עדיין בתוך הרחבה, עכשיו הוא מורחק, לינדלוף היה שם. הולנד תתחיל מההתחלה. בצד שמאל בחלק המגרש של שוודיה. ונדבן מעביר. הולנד תתחיל מההתחלה. בצד שמאל בחלק המגרש של שוודיה.

0: על הקו, כולם ככה דחפו את הרגל שלהם, ולכן גם יבדקו אם לא היה כאן נבדל. למסירה מצד ימין, כדור רוחב. האם זה היה שער של גאקפו? האם זה היה שער חוקי של גאקפו? זו השאלה. בטוח שגאקפו היה זה שבעט ממש ממטר, זה בטוח. השאלה אם השער הזה מאושר, אם לא היה כאן נבדל ברגע המסירה מצד ימין, את זה בודקים, נחכה עם האישור.
1: מאוד מאוד מעניין, פעולה מצוינת של נבחרת הולנד.
0: הכדור עובר בסנטימטרים את ברובי, שגם הוא שלח את היד.
1: כן, דנזל דומפריז, נכון. עם מסירה נפלאה, קודי גאקפו מרשית מקרוב.
0: השער מאושר, 3-0 הולנד. 3-0 הולנד.
1: דיברנו על היכולת הנפלאה של החלוץ של ליברפול קודי גאקפו, שאוהב מאוד לבשל, לא פחות מאשר לכבוש, אבל הנה הוא כובש כאשר הוא מקבל את הבישול המצוין הזה מדנזל דומפריז, המגן הימני שכל הזמן תוקף. קונצרט של נבחרת הולנד לכל דבר ועניין.
0: השער ה-22 בנבחרת של גאקפו בהופעה 52, כבש 3 שערים במונדיאל הקודם, 3 שערים ביורו 2024. הוא יודע את העבודה, הוא יודע גם לבשל, הוא יודע גם לכבוש, וזה 3-0 מרשים מאוד לנבחרת הולנד.
1: בהחלט, ותודה, בליברפול לפעמים אומרים, תנו לנו את קודי גאקפו של נבחרת הולנד. אנחנו רוצים את השחקן הזה של נבחרת הולנד שעושה פלאים במדים הכתומים. בליברפול הוא טוב, בנבחרת הולנד הוא מעולה. רמות אחרות לגמרי, ואנחנו רואים אותו ממשיך לככב במדים הלאומיים. אומרים עמית שלחולצה של הנבחרת יש משקל כבד. משקל כבד על הגוף, זה מפריע להרבה שחקנים. לא לקודי גאקפו.
0: בהולנד ממשיכה, היא רוצה עוד אחד. הכדור של גאקפו כבר בתוך הרחבה, על סף הרחבה, בועט. נדחף לו. הוא אומר שכן, השופט היה ממש לידו. אין כאן עבירה, לדעתי גם בצדק אין עבירה.
1: כן, תשמע, מייקל אוליבר, השופט האנגלי, מכיר אותו היטב מהפרימייר ליג, והוא היה פה ממש על המקרה. קודי גאקפו ככה נגעו בו, אבל לא כל נגיעה זו עבירה. כדורגל הוא משחק של מגע, מה שנקרא קונטקט ספורט. לא כל מגע הוא עבירה. החלטה טובה פה של השופט האנגלי.
0: תראה, יואב, ידענו שהולנד פייבוריטית, למרות הטקו ולמרות ה-5-1 נגד טוניסיה של נבחרת שוודיה, אבל לא חשבנו שבדקה ה-50, אנחנו בדיוק בדקה ה-50, לוח התוצאות יראה על 3-0 מהדהד של נבחרת הולנד.
1: בהחלט לא חשבנו, לא ציפינו. נבחרת שוודיה היא לא נבחרת חלשה, אני רוצה לציין שגם היום היא יכלה לכבוש.
0: בוא נראה את הניסיון הזה של שוודיה לבוא מהצד הימני, כדור שעובר את כולם ויוצא מימין לשמאל. גודמנסון מצליח להדביק אותו לפני שהוא עובר את הקו, ובסופו של דבר כדור חוץ לשוודיה מצד שמאל. כן, יואב.
1: מה הולנדים עושים הערב בצורה מושלמת? מנצלים את כל ההזדמנויות. כל פעם שיש להם הזדמנות, זה שער. ההזדמנויות של השוודים לא הסתיימו ברשת.
0: שוודיה להתקפה. כדור עדיין רחוק מאוד מהשער. ניגרן נמצא שם. קרלסטרום אחורה. היאן, מספר 4, מקבל את זה. הבלם של אטלנטה מהליגה האיטלקית.
1: ותודה,
0: מספר החלטה, 30 בנבחרת.
1: ההחלטה של גרם פוטר, מאמן נבחרת שוודיה, לפתוח עם 3 בלמים, זו החלטה שפשוט קשלה.
0: רנד הרצון פנוי לגמרי בצד ימין, עכשיו נותנים לו את הכדור, 25 מטרים מצד ימין, מגביע את זה למרכז. הרחקה פעם אחת של ון הקה, עוד ניסיון אחד של שוודיה בתוך הרחבה, שני שחקנים פשוט מחפשים את הכדור, והוא יוצא לחוץ מצד ימין לשוודיה.
1: ובמרכז ההגנה ההולנדית יש את הקפטן וירג'יל ון דייק, אולי בחיר הבלמים בכדורגל העולמי בעשור האחרון. באמת מדובר בטופ של הטופ של בלמי העולם. נכון שהוא כבר בן 35, אבל הוא עדיין שחקן הרכב בליברפול.
0: מ-2018 בליברפול, כן. היה קפטן גם במונדיאל הקודם, לא רק בזה. כדור חוץ, לשוודיה.
1: מנהיג מלידה, וירג'יל ון דייק,
0: גודמנסון
1: ובלם
0: לתוך הרחבה.
1: פנטסטי.
0: בוא נשאר עם התקפה הזאת, 17 מטרים מהשאר, כדור נבלם, ניסיון של גודמנסון, עוד ניסיון אחד ללכת ימינה, וכדור הזה יוצא החוצה.
1: כן, השוודים פשוט לא מספיק מדויקים, בשליש האחרון של המגרש, בחלק המסוכן, והולנד מנצלת זו פעם אחר פעם, כי היא כן מספיק מדויקת. אנחנו רק בדקה 52, כבר 3-0. תשמע, המשחק הזה עוד יכול להסתיים בתבוסה יותר מעדדת. מנגד, הוא יכול להסתיים באיזושהי תוצאה שונה אם שוודיה תחזור למשחק. הכל יכול להיות.
0: ברוב בשני שערים גג פה, כובש את השלישי, 3-0 הולנד, והכדור ברגליים שלה יוצאת להתקפה. מצד ימין...

0: יש ריקה לעבירה בחלק המגרש של הולנד ליד קו מרכז המגרש. עבירה על די יונג. כרטיס צהוב לעברו של גודמנסון.
1: שוודים מתוסכלים בפיגור של שלושה שערים, לא מצליחים גם בהתקפות שלהם לתרגם אותן לשערים.
0: דקה 53, 3-0 הולנד. כדור לעברו של ברובי, לא מגיע אליו. קסטרום עכשיו נותן את זה שמאלה בחלק האחורי. לינדלוף, בלמה של אסטון וילה. כדור נשלח קדימה לחלק המגרש של הולנד. עכשיו שוודיה מנסה לצאת מימין. ברנרצון, 17 מטרים מן השער, לא בועט. גם לא רוצה למסור כדי שלא יהיה נבדל. עיסק עם הכדור, לא מרוכז, לא משתלט, חולם.
1: איזו יכולת
0: לא טובה שלו, לא טובה שלו.
1: ממש לא טובה.
0: ועכשיו הולנד יוצאת קדימה. עם 5 שחקנים, בואו נראה את ההתקפה הזאת של הולנד. מקבל איזה גג פה בצד שמאל, כבר בתוך הרחבה, מעביר משמאל ימין ושם את זה ברשת. איזה קונצרט! הכתום עולה בפעם הרביעית. 4-0 הולנד על שוודיה בדקה 54. קודי גג פה עם השני שלו. וואו! זו הולנד במיטבה, שוטפת ודורסת את נבחרת שוודיה.
2: קודי גאק פה עם שער אפילו יותר יפה מהקודם, יש לו צמד והוא אפילו לא מחייך. למה הוא לא מחייך? לא כי הוא לא מאושר, כי הכל בא לו כל כך בקלות. איזה שחקן נבחרות נפלא הוא קודי גאק פה, שוב נותן תצוגה של כוכב על במדי האורן של הולנד.
0: איזו התקפה יפה של נבחרת הולנד. גג פה מקבל בצד שמאל, עושה את התנועה הזאת קדימה, מעביר מרגל לרגל, בעיטה שטוחה ברגל ימין לפינה הקרובה, השוער לא יכול לעצור. מסכן השוער של שוודיה נורדפלד, מה נפל עליו הערב.
1: תשמע, היכולת של שחקני ההתקפה של הולנד במשחק הזה, בין אם זה בריין ברובי או קודי גג פה, פשוט יכולת מושלמת, לא בכדי לכל אחד מהם יש צמד, ואנחנו רק בדקה 55.
0: זנלי נכנס במקום קרסטרום.
1: כן, אנחנו רואים פה את החילופים ההתקפיים עכשיו. חילוף משולש גם של גרם פוטר, גם אלנגה.
0: נכון.
1: השחקן הפרימייר ליג היקר שעלה יותר מ-50 מיליון פאונד. אלנגה נכנס.
0: חילוף משולש.
1: וברגוול, נכון. מהסריה. גם פוטר אבל עושה את החילופים שלו עמית. כן. מאוחר מדי.
0: 4-0 הולנד. שוודיה להתקפה. בואו נראה את הניסיון עכשיו של השוודים. ברגוול, ניסיון מרחוק, ואיתה לא רעה בכלל. ב-20 מטרים, זה היה יארי
1: לוקאס ברגוול. אמרנו סריה, יש לומר טוטנאם הוטספר, רק בן 20, הילד המוכשר הזה עכשיו כבר מסכן את השער, אבל החילופים ההתקפים הללו של גרם פוטר בהחלט מגיעים מאוחר מדי. ושוב נאמר, ההחלטה שלו לפתוח עם שלושה בלמים פשוט פגעה אנושות בנבחרת שלו. גם פגע במשחק ההתקפה.
0: בינתיים הולנד, רגע, יואב, אי אפשר לנשום. הולנד רוצה את החמישי. רובי נמצא שם 20 מטרים מן השער, קו ישיר, משאיר את הכדור שלו. הנה בעיטה מרחוק והכדור הזה בחוץ.
1: כן, הכדור הזה לא הולך למסגרת של הולנד, כמעט 5-0, אבל אתה יודע, אתה פותח עם שלושה בלמים, אז אתה יודע שאתה מקריב קצת ממשחק ההתקפה. אבל לא שיפרת ולו במאום את משחק ההגנה. משחק ההגנה של שוודיה היה גרוע. אז מה עשה בכך גרם פוטר? פשוט העלים את הקבוצה שלו הערב. למעט כמה דקות טובות של שוודיה, שגם בהן היא לא כבשה שער, באמת היא לא ממש הופיעה למשחק הזה ביוסטון. הולנד ב-4-0 קל, ואנחנו רק בדקה 58, שעוד הרבה מאוד זמן לשחק כדורגל.
0: הכדור של הולנד.
1: משולשים כאן על קר הדשא.
0: דקה 58, 4-0. שלושה חילופים בשוודיה. ברנגבל, אלנגה, זנלי במקום קרסטרום, יוקרס, ברנגרצון.
1: אז יש לנו יותר כישרון התקפי עכשיו אצל נבחרת שוודיה, בין אם זה לוקס ברגוול, שכמובן ציינו וכבר עשה פעולה טובה.
0: עכשיו שוודיה להתקפה, ניסיון לשלוח את הכדור הזה קדימה, זה יכול להיות שער, כן, זה שער! שער לזכותה של נבחרת שוודיה! אלן יעקובש, המחליף.
2: אנטוני אלנגה, אנחנו יודעים על כמה הוא מוכשר, השחקן הזה ששיחק במאצ'סטר יונייטד, עכשיו בנוטינגהאם פורסט, שמו עליו הרבה מאוד כסף באנגליה, כ-50 מיליון פאונד, והנה הוא כובש שער מהיר. חבל ששוודיה לא פתחו איתו.
0: הכדור נשלח לאלנגה, כדור עומק, אין נבדל, אחד על אחד, נכנס לתוך הרחבה, ומ-12 מטרים ברגל שמאל, לרשת הגבוהה. אלנגה עם השער הזה.
1: סיומת פשוט נפלאה. מול ורברוכן,
0: לא נאמר ששוודיה חוזרת לעניינים, אבל היא כובשת שער.
1: אין ספק, זה מוקדם מדי, זה רק שער, אתה יודע, זה מה שקוראים בינתיים שער כבוד. כי היה 4-0, עכשיו 4-1, אבל בגלל שנותרה חצי שעה עמית, אז יש לשוודיה את הזמן, אני לא אומר להשוות, אבל לחזור קצת יותר למשחק, אולי לכבוש עוד שער, אולי אפילו עוד שני שערים, הזמן ישנו.
0: 4-1, אנחנו בדקה ה-60.
1: מאוד מעניין המשחק הזה, רב שערים.
0: בהחלט,
1: ואנחנו רואים עוד חילופים, הפעם אצל ההולנדים.
0: טיל נכנס.
1: חוסטיל וקופר מיינרס.
0: קופר מיינרס גם.
1: פרדי די יונג יורד, וגם טיג'אני ריינדרס. השחקן אולי הכי פחות טוב במדים ההולנדים הערב.
0: עוד ניסיון אחד של השוודים, לבוא דרך המרכז.
1: כמות החילופים בכדורגל העולמי מאז עידן הקורונה כל כך גדלה. אתה יודע, ב-66% יש שלושה חילופים שמותר לך לחמישה. אז זה ממש מאפשר לשנות את המשחק לגמרי.
0: שעה של כדורגל, 4-1, משחק נהדר. הולנד אל התקפה.
1: והולנד עכשיו צריכה קצת, קצת להיזהר, כי אם פתאום יש עוד שער שוודי, אז אתה יודע, היתרון שלך נראה קצת פחות בטוח. והולנד פה רצתה, מבחינתה כבר המשחק הזה, היא רצתה להרוג אותו. המשחק היה מת מבחינתה כאשר זה 4-0. אבל היו דברים מעולם. לחזור מ-4-0 בכדורגל זה בהחלט דבר נדיר ביותר.
0: נורדפלד קדימה. כדור בחלק המגרש של הולנד ליד קו האמצע. שוודיה מנסה לצאת עכשיו קדימה. בואו נראה את הניסיון הזה של זנלי. הנה הכדור מוגבל לאמצע. זה היה מסוכן, הכדור הזה נעדף לקרן.
1: איזה אימפקט של אנטוני אלנגה הצעיר, החלוץ והקיצוני. עכשיו הוא פורץ נפלא באגף ימין, מעביר רוחב מצוין לאלכסנדר איסק. אבל אלכסנדר איסק במשחק חלש ביותר, גם עכשיו לא מדויק. סליחה, בסוף הכדור בכלל הגיע לכיוון הבלם ההולנדי, היה ליד אלכסנדר איסק, הוא לא צריך להשתלט עליו. אבל התקפה טובה של שוודיה מאגף ימין.
0: דקה 62, 4-1, קרן.
1: היער
0: היא ליד הכדור, מרים את יד ימין, מסמן. היער היא מסובב את זה, הכדור מורחק פעם אחת. הקפטן מרחיק, ון דייק. הכדור יהיה לזכות ההגנה של הולנד שתוכל לנשום.
1: דקה 62, יש עוד הרבה מאוד זמן לשחק במשחק הזה. אין ספק ש70,000 הצופים באצטדיון ביוסטון קיבלו תמורה מלאה.
0: בהחלט.
1: למחירי הכרטיסים היקרים.
0: וזה עוד לא נגמר. חמישה שערים ב-62 דקות. הולנד עכשיו, מצד ימין, מחוץ לרחבה ליד דגל הקרן. דומפריז נמצא שם. ברובי מסמן בתוך הרחבה. כדור הולך אחורה. ון דבן מעביר את זה.
2: כמעט לא אמרנו את שמו של הבלם ההולנדי.
0: הנה כדור הולך לברובי, תופס מקום בתוך הרחבה. הכדור הזה יוצא לקרן. ברגע האחרון.
2: כמה שהוא מסוכן, בריין ברובי, אבל לפני כן רציתי לומר ש... ון דבן, הבלם ההולנדי של טוטנהאם, נחשב לאחד הבלמים הכי איכותיים היום בעולם. לא ציינו את שמו, כיוון שבאמת דנמרק לא תקפה מספיק, ושחקני ההגנה ההולנדים לא נדרשו.
0: דנמרק.
2: למספיק עבודה. שש.
0: כדור קרן מצד שמאל. רובר מיינרס מעביר את זה. כדור מוחק. עדיין הולנד. 30 מטרים מהשאר במרכז, הכדור הולך קצת אחורה. רובר מיינרס מעביר את זה, כדור חזק מדי. שישים וארבע דקות של משחק, 4-1 הולנד. האם השוודים מסוגלים לכבוש עוד שער, להלחיץ עוד יותר את הולנד? שוודיה להתקפה, מצד שמאל. עכשיו ההולנדים יוצאים קדימה. כבר עוברים את קו מרכז המגרש. טיל עם הכדור, הולך שמאלה. גק פה נבלם חוץ להולנד.
2: תיקול טוב שם.
0: כדור חוץ.
2: של הבלם השוודי.
0: כדור הולך לעברו של ברובי. עושה עבירה.
2: אבל הולנד מחפשת את השער החמישי. היא לא עוצרת, היא לא נעצרת, היא לא מפסיקה לשחק. זה למעשה אתוס הכדורגל ההולנדי. כל הזמן לתקוף.
0: דקה 65, 4-1 הולנד.
2: השוודים יצטרכו לשחק יותר מהר, לחפש את השער. כמה שיותר מהר, אנחנו בדקה 65, יש עוד זמן לשחק כדורגל, יש עוד זמן לכבוש שערים.
0: כדור של שוודיה, 25 מטרים מצד ימין, התקפה מסתיימת. אבל שוב השוודים זוכים בכדור. רגבל נמצא שם. היין, מספר 4. כדור כבר בתוך הרחבה, מצב די מסוכן. אלנגה כובש השער מצד ימין, מטר בתוך הרחבה, מעביר את זה לאמצע חזק מדי.
2: מאוד מעורב אלנגה במשחק של... משחק ההתקפה של שוודיה. נכנס למשחק הזה מצוין, גם עם כיבוש שער, גם עם עוד מצבים ועוד פעולות ופריצות. הוא בטוח יפתח במשחק הבא.
0: 66 דקות של משחק. 4-1 הולנד.
2: אני אומר בטוח יפתח, שום דבר לא בטוח, אבל הוא משחק כמו מי שמגיע לו לפתוח במשחק הבא, אנטוני אלנגה.
0: רק פה נמצא שם ברובי בעומק, חכה לכדור. רק פה עכשיו בצד שמאל, בחלק הקדמי. טיל גם רוצה מסירה, מקבל את זה ברובי. כבר בתוך הרחבה מצד ימין, הולך אחורה, היה נבדל, הדגל עכשיו עולה.
2: בריין ברובי גדל באמסטרדם, בן להורים מהגרים מגנה, שיחק במחלקת הנוער של אייאקס אמסטרדם, אחת ממחלקות הנוער הכי מפורסמות בעולם. שלושה אחים בוגרים, כולם כדורגלנים, אבל אף אחד מהם לא מתקרב לרמתו של האח הצעיר.
0: דקה 67, 4-1 הולנד.
1: אתה יודע, עמית, שאתה משחק בתור ילד קטן עם אחים גדולים ובכדורגל, אתה יודע, ואתה דווקא, אתה גדל יותר מהר, אתה נהיה שחקן יותר טוב, כי אתה חייב לשחק ברמה שלהם.
0: הניסיון של השוודים להגיע מצד ימין, תרגיל יפה מאוד של אלנגה, שמסתיים בלא כלום, אבל עושה את זה יפה בצד ימין.
1: אלנגה עושה כל כך הרבה פעולות יפות, כמה כישרון יש לו. למרות שהיא בפיגור 4-1, נבחרת שוודיה רחוקה להיות מנבחרת חלשה. לא סתם היא ניצחה 5-1 במחזור הראשון.
0: השוודים עכשיו להתקפה, 25 מטרים מקו ישיר. היא הנמצא שם, כדור מנסה להכניס את זה לתוך הרחבה, אין מי שימשיך, הכדור נעדף, עד כמעט מרכז המגרש. שוב שוודיה. עכשיו 30 מטרים מן השאר, כבר פחות. הין מעביר את זה. איסק נמצא שם. הולך שמאלה. 16 מטרים, זווית חדה, כדור למרכז, מסירת רוחב שעוברת את כל השחקנים, והכדור יוצא החוצה.
1: כן, מצב מסוכן לזכות השוודים, לא מצליחים לכבוש. זה מעשה הסיפור של המשחק הזה מבחינתם.
0: הפסקת שתייה, והפעם נדמה לי שכל השחקנים צריכים את ההפסקה, כי הם השקיעו הרבה מאוד אנרגיות. הרבה מאמץ.
1: והקהל שורק בוז, כן, מחריש למה... אוזניים להפסקת השתייה. הקהל באצטדיון מאוד מאוד לא אוהב את זה.
0: דווקא בארצות הברית אוהבים פסקי זמן. אני לא אשכח, לפני הרבה מאוד שנים הייתי במדיסון סקוויר גארדן, ממשחק של הניקס נגד בוסטון. משחק טוב. ואני יושב, רואה את המשחק, ואין הרבה אנשים. ואז... פתאום בפסקי זמן, אתה רואה אותם, הם חוזרים, אתה יודע, מהנקניקיות, הם חוזרים מהמזנונים בפסקי זמן. במשחק הם יורדים. לא יודע, זה בעונה רגילה, אולי בפלייאוף זה אחרת, בדיוק.
1: נכון, משחקי NBA יש הפעלות.
0: יש הפעלות.
1: יש הפעלות של הקהל, אתה נותן להם את כל המתנות, ואת המוזיקה, ואת הריקודים, ואת ההופעות. אז במשחק עונה סדירה, אנשים מקבלים יותר אקשן לפעמים בטיימאוט, בהפסקה, בפסק הזמן, מאשר במשחק עצמו. יש גם 82 משחקים במהלך העונה עד הפלייאוף, אז אתה יודע, אתה חייב לתת לקהל הזה את השואו, את הערך המוסף של פסק הזמן.
0: המשחק הזה הוא המשחק הרביעי מתוך 5 ביממה הזאת. זה התחיל באחת בלילה, סקוטלנד מרוקו עם 1-0 של מרוקו, ברזיל הייתי 3-0, פרגוואי ניצחה את טורקיה 1-0, ולפנינו בשעה 11 שעוננו גרמניה חוף השנהב. איך אתה, פשוט לא כתבתי ואני לא זוכר, איך אתה עם הניחושים?
1: הניחושים, תשמע, הניחוש המשחק הזה.
0: ברזיל אני זוכר שאמרת 3-0 או 3-1.
1: אמרתי 4-0, יצא 3-0, משחק הזה.
0: קיבלת.
1: משחק הזה ממש לא הייתי בכיוון, היה לי תחושה דווקא על איזשהו טקו, בלי הרבה שערים. גרמניה חוף השנהב 3-1, אני מאמר, ככה לקראת 11. משחק בהחלט מעניין, איכותי. אני חושב שלגרמניה יש איזשהו יתרון על הנבחרת האפריקאית שניצחה במחזור הראשון. כל המשחקים כאן במונדיאל הזה מעניינים. היה לנו רק 0-0-1, וגם ה-0-0 הזה היה מרתק, כי קייפ ורדה עשתה אותו נגד נבחרת ספרד באחת התוצאות הכי מפתיעות בתולדות המונדיאלים.
0: ומה בלילה שלפנינו? אקוודור קורסאו, טוניסיה יפן, מחר ספרד ערב הסעודית, בלגיה איראן, מה... תנחש בזריז לפני שהשחקנים חוזרים מהפסקת השתייה?
1: בהחלט, אנחנו נעשה את זה. אז אנחנו מדברים על אקוודור נגד קורסאו.
0: כן.
1: 4-1 אקוודור.
0: כן.
1: טוניסיה יפן, 3-1 יפן. ספרד, ערב הסעודית, 3-1 ספרד. ומחר יש לנו את בלגיה איראן.
0: נכון.
1: 3-0 בלגיה.
0: יפה.
1: דברים מוקלטים, אנחנו נבדוק את זה בהמשך.
0: ממפיס דפאי, החילוף הבא.
1: מלך השערים של נבחרת הולנד בכל הזמנים, מספר 10, ממפיס, נכנס עכשיו במקום הסקורר הגדול, בריין ברובי, איזה חילוף.
0: דפאי, 55 שערים.
1: כמות בלתי נתפסת.
0: 110 הופעות, הכי הרבה מהסגל הנוכחי, נגד יפן נכנס בדקה ה-70. רחוק שתי הופעות מפרנק דבור במקום השלישי. משחק בברזיל הבחור הזה, בן 32.
1: כן, בשנים האחרונות עושה קריירת מועדונים פחות מרשימה.
2: אבל הוא בהחלט נחשב לסוג של אגדה בנבחרת הולנד, כפי שציינו, מלך השערים של כל הזמנים. תחשוב, זו נבחרת ששיחקו בה מרקו ון בסטן, דניס ברקאמפ, יואן קרויף, גדולי עולם, רוד חולית.
0: כן.
2: רוד וניסטלרוי, רובין ון פרסי, ומין מלך השערים של כל הזמנים? ממפיס דפאי. איזה כבוד.
0: כדור חופשי לשוודיה, 30 מטרים מהמרכז.
2: בניגוד אליהם...
0: אתה אומר חולית, סליחה, אתה אומר חולית וון בסטן, אני ישר חוזר לגמר ב-88, לשערים של חולית ולשער של ון בסטן, ורינת אסייף בשער, מזיכרונות הילדות היותר,
2: בהחלט, וגמר היורו.
0: גמר יורו 88, אוי, הולנד, הולנד.
2: 2-0 של הולנד על ברית המועצות בגמר.
0: כדור עולה לתוך הרחבה. כמה אוהדים, ילדים, צעירים, התחילו לעוד את הולנד אחרי המשחק הספציפי הזה ובכלל בשנים ההן.
2: המונים, מיליונים רבים בכל העולם, אבל תחשוב על הילדים של היום, עמית. כמה ילדים, בני 6, 7, 8, 9, רואים את המונדיאל הזה, הראשון בחייהם שהם זוכרים שהם רואים? תחשוב על האימפקט שיש לטורניר הזה, עם השערים, עם הקסם, עם הדרמות, עם ההפתעות, עם הצבעים, עם האוהדים. וילדים
0: זנלי נמצא שם למרכז הרחבה.
2: בגלל מונדיאלים.
0: כן. אצלי זה היה חולית, ון בסטן ורייקארד במילאן.
2: כן.
0: השלישייה, טריו, הטריו ההולנדי.
2: ועד היום אתה אוהד מילאן בגללם.
0: אוהד, אני כבר לא אוהד אף אחת. אני... זיקה קלה.
2: זיקה.
0: די, התבגרנו.
2: למילנזים. הם היו קבוצה הרבה יותר גדולה אז מאשר היום.
0: כן.
2: אין מה להשוות.
0: איכשהו תמיד מגיעים להולנדים, גם כשמדברים על מילאן. אוקיי, דקה 74, 4-1, הולנד.
2: והולנד ממשיכה לתקוף, לחפש את השער החמישי.
0: גק פה, כבר עם צמד מעביר את זה, הלך הכדור.
2: משחק פתוח לחלוטין, מצד לצד.
0: כדור של הולנד במרכז המגרש, בעיגול האמצע. דומפריז מחכה בצד ימין, יש שריקה לעבירה, ממש ליד העיגול.
2: תשמע איך השופט מייקל אוליבר האנגלי, איך הוא מנהל את המשחק הזה בשקט.
0: הירי מקבל צהוב.
2: נכון, בסמכותיות. אתה יודע מה? לא רק לחובבי כדורגל ואוהבי כדורגל יש מה ליהנות מהמונדיאל הזה, אני אומר שגם לשופטים בכל רחבי העולם וגם אצלנו, יש הרבה מה ללמוד מהמונדיאל הזה. אתה ממש רואה פה את ה-20-30 שופטים הכי טובים בעולם, עושים את העבודה שלהם בצורה קרוב למושלמת. יש הרבה מה ללמוד וליהנות. ואפשר המון ליישם.
0: ון דה בן עם הכדור, עובר את קו מרכז המגרש מצד שמאל. תקפה הולנדית. גק פה בצד שמאל, ביקש, לא קיבל. הכדור אחורה, בקו מרכז המגרש. קובי מיינרס מעביר את זה ימינה. סמרוויל שם, מספר 24, כדור הולך אחורה.
2: הקיצוני הפעלתן, קריס סמרוויל מווסטאם, כבש במשחק הראשון של הולנד נגד יפן. מאוד מאוד פעלתן, מאוד טכני באגף, שחקן מסוכן.
0: ון דה בן מעביר את זה. גק פה, שני שערים כבר יש לו. ון דה בן בתוך הרחבה, ניסה להעביר רוחב, יצאה לו בעיטה לא טובה.
2: אבל המסירה של קודי גק פה הייתה מה שנקרא באנגלית אמריקאית On the Money. משחק, אתה יודע, אני נותן לו ציון 8.5 לקודי גקפו.
0: צמד לגקפו, צמד לברובי. אלנגה מחליף צימק, 4-1, דקה 76, ביוסטון. הולנד להתקפה מצד שמאל בחלק המגרש של שוודיה. קופן מיינרס מעביר את זה. כדור ליד דגל הקרן מצד שמאל.
2: אנחנו יודעים שגם תקשורת הכדורגל בהולנד היא סופר משמעותית, היא לפעמים מלחיצה. אתה יודע, כולם מדברים על מה שנכתב, כולם קוראים, אבל אחרי המשחק הזה, המאמן רונלד קומן והשחקנים שלו יזכו להרבה מאוד מחמאות, ואתה יודע מה זה ייצור? זה ייצור ציפייה, לזכות במונדיאל.
0: אלא גם מצד ימין, 18 מטרים מן השער, מעביר את הכדור הזה למרכז, ון דייק היה שם בדרך, עדיין שוודיה ליד הרחבה, מעט מצד ימין. ברגוון מקבל את זה. ניסיון של איין להיכנס את תוך הרחבה מצד ימין, מעביר את זה לאמצע, הרחקה פעם אחת, עוד ניסיון אחד של שוודיה עם הגב לשער, ניגרן נמצא שם, לא משתלט על זה, ועכשיו הולנד תוכל לחלץ, יש עבירה, כן, כדור חופשי לזכות הולנד ליד הרחבה שלה.
1: כן, אז באמת המשחק המשכנע הזה של נבחרת הולנד, שעדיין לא הסתיים, כבר כבשה 4 שערים, ייצור במציאות הזו של האוהדים השרופים, ובאמריקה, והתקשורת, ופתאום יהיה ציפייה, יגידו, וואלה, אנחנו מספיק טובים כדי ללכת עד הסוף. שוב פעם נוצר החלום ההולנדי. מי יודע, אולי ב-2026, לראשונה אי פעם, הוא יתגשם.
0: דקה 78. 4-1 הולנד על שוודיה. הולנד התקפה, מצד ימין. קאק פה כבר בצד שמאל רוצה את המסירה, את כדור ארוך, אבל הוא לא מקבל. דומפריז היה שם, באגף הימני כרגיל.
1: משחק מצוין, גם של דנזל דומפריז. למרות המסירה לא מדויקת עכשיו, הוא כל הזמן מהווה איום באגף ימין. הוא פותח, הוא חורך את האגף. מייצר הזדמנויות, מבשל שערים. אתה לא יכול לצפות להרבה יותר ממגן ימני.
0: הולנד עלתה למונדיאל בצורה חלקה. סיפרנו קודם על התלאות של נבחרת שוודיה, אז הולנד, סימה ראשונה בבית שכלל את פולין, פינלנד, מלטה וליטה עם הפרש שערים 27, זכות 4 חובה.
1: אתה מבין מה זה? אימפריה.
0: כן.
1: אימפריה.
0: נורדפלד שולח את הכדור הזה שמאלה, אבל הביטה שלו לא מספיק טובה.
1: ושוודיה לא חלשה כמו שלוח התוצאות מראה עכשיו, שהיא בפיגוע 4-1. שוב נזכיר, מחזור ראשון, משחק ראשון, היא מביסה את טוניסיה 5-1, וגם היום היא יכלה לכבוש כמה שערים. היא גם יכלה לספוג יותר שערים. ההגנה שלה היום מאוד חלשה, אבל ההתקפה בהחלט יצרה כמה הזדמנויות מצוינות לכיבוש שערים. לא מדובר בנבחרת חלשה.
0: תהה אלי נכנס לשחק, עוד חילוף בשוודיה,
1: התקפה השוודית, כן.
0: בואו נראה אותו. יצד שמאל 20 מטרים, כדור קצת אחורה, עדיין באזור המסוכן. היין, 18 מטרים מן השאר, מנסה להכניס, היה קשה לו ליוות, ניסה להכניס את הכדור הזה פנימה, לאלנגה ולא הצליח.
1: תא אלי שנכנס, חלוצה של מלמו, בן 27.
0: הופעה מספר 3 בסך הכל בנבחרת. הנה כדור עומק, לא מוצלח, כמעט. רק פה ערב שם לכדור. כדור במרכז המגרש. אלנגה עכשיו, 25 מטרים. מצד ימין מנסה את האחד על אחד שלו. לא מצליח להתגבר על ון דה ון.
1: יש גם עבירה. תוקף כן, של השוודים, עבירה די קשה.
0: על גאק פה.
1: על גאק פה. ואנחנו אומרים את גאק פה נענק מכאבים על קר הדשא, וזה קצת מדיג, כי השחקן הזה הוא כוכב. הוא חשוב לכל חובבי הכדורגל, בוודאי לא עדי נבחרת הולנד בהמשך המונדיאל הזה. אנחנו לא רוצים לראות את קודי גאק פה נפצע. לוקאס ברגוול עם הצהוב, הכישרון השוודי הצעיר.
0: דקה 81. הולנד בדרך הנכונה. התקפה שלה בצד שמאל בחלק המגרש של שוודיה, עכשיו הכדור מעט אחורה, ממש על קו מרכז המגרש. היין. דומפריס הרחק בצד ימין, כדור לא הולך אליו. בעיגול האמצע.
1: יש לנו עוד 10 דקות של כדורגל, והשאלה באמת האם נסתפק בתוצאה הזו. יותר מ-10 עם התוספת, בוודאי, בוודאי. דיברתי באמת על הזמן החוקי.
0: הנה כדור עומק, לעברו של גאק פה. הצליח להשתלט 16 מטרים מן השאר, יש נבדל.
1: אבל כשאני אומר, בהחלט יש מצב שנקבל כאן עוד שערים במשחק הזה. כי המשחק פתוח לחלוטין, שתי הנבחרות מחפשות התקפה. זה מה שיפה בכדורגל ההולנדי, אף פעם לא מסתפקים ביתרון, תמיד רוצים עוד לתקוף ועוד לשחק כדורגל יפה.
0: כדורגל... בוא נראה את שוודיה, מצד ימין, בחלק המגרש שלה. אלנגה, העבירה עליו.
1: כן, ההולנדים בהחלט מתקשים קצת לייצר את צעדיו של אנטוני אלנגה, מאז שהוא עלה מהספסל, הוא בהחלט השחקן השוודי הטוב ביותר.
0: עבירה של 11, כתום, גאק פה על 11 בשוודיה, שזה אלנגה.
1: ועשו כאן עכשיו חישוב משני השחקנים הכי מהירים על המגרש מבחינת הספרינטים שלהם,
2: מקום שני אנטולי אלנגה, החלוץ השוודי, מקום ראשון מיקי ון דבן, הבלם ההולנדי שהוא כבר מפורסם כבלם הכי מהיר בעולם.
0: שוודיה על התקפה, אלנגה מצד ימין, נכנס לתוך הרחבה, מעביר את זה שמאלה, שוב משהו בין מסירה לביתה, זה מה שיצר לו כדור היה חזק בגבוה.
2: חזק מדי, קרוס לא מספיק מוצלח של אנטוני אלנגה, אבל שוב הוא מקבל את הכדור, שוב הוא פורץ באגף, כל כך פעיל מאז שעלה מהספסל, בהחלט ממחיש לגרם פוטר שהמקום שלו הוא בהרכב הפותח. נכון שיש שני חלוצים נפלאים, יוקרש ואלכסנדר איסק, אבל גם לאנטוני אלנגה יש מקום בהרכב הפותח, הוא מספיק טוב.
0: 83 דקות של משחק, 4-1 הולנד על שוודיה. דומפריז מכניס את זה. עוד נגיחה אחת, הכדור במרכז המגרש, מראש לראש, ועכשיו חוץ להולנד, מצד ימין, ליד קו האמצע.
2: אז עמית, המשחק הבא, גרמניה נגד חופש עיניו, מתחיל ב-11.
0: נכון.
2: מה הצפי שלך לגבי תוצאה שם?
0: 1-0 גרמניה.
2: או,
0: כן.
2: 1-0.
0: צנוע.
2: יפרקו אותם 1-0, אתה אומר.
0: כן. אבל לא ב-90 דקות, ויותר. זה כבר לא 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת.
2: וגם הגרמנים לא תמיד מנצחים בסוף.
0: זה נכון. אבל 96 דקות זה במינימום, אין פחות.
2: כן.
0: אוקיי, שוודיה מצד שמאל, מחוץ לרחבה, 20 מטרים מן השאר, אולי ניסיון לבעוט מרחוק, והכדור הזה הוא כדור לא רע בכלל. ברוכן לוקח. איסק, בעט, לא ראינו יותר מדי פעולות כאלה טובות של איסק, הפעם הוא בעט מ-18 מטר.
2: ביתה מצוינת עכשיו.
0: ביתה טובה.
2: וואו.
0: כן, ועדיפה יפה מאוד, ברוכן לוקח את זה.
2: אתה יודע, הוא מראה לנו ככה להבזקים, למה שילמו עליו 127 מיליון לירות סטרלינג? יש לו את הכישרון, הוא פשוט לא הביא אותו היום. לחר הדשא, אבל הכישרון נמצא שם.
0: כדור קרן. אלנגה לוקח את הכדור. מסובב את זה למרכז. דומפריז נגח. ועכשיו ניסיון מרחוק. הכדור נעצר, ביתה של זנלי.
2: ובהחלט ברט ורברוכן, השוער ההולנדי, מהמצטיינים במדי האורנג' הערב.
0: דקה 85, 4-1. ונדייק ירד לדשא.
2: קצת מדדה על רגלו. כן. מתיחות. יש, אתה יודע, התכווצויות ומתיחות. זה לא פשוט, הלחץ הזה. בסוף העונה, אסור לשכוח, השחקנים הללו מגיעים לאחר עונה שלמה, ארוכה, מייגעת, ואז הם מגיעים לאירוע הכי גדול. יש גם איזשהו לחץ מנטלי, אתה יודע, כל העולם מסתכל עליך במשחקים האלה. זה משחקים שנחרטים בהיסטוריה. אבל כיף גדול מאוד לשחקנים האלה. זה חלומו של כל ילד שמשחק כדורגל בשכונה, ברחוב, בבית הספר, להגיע למעמד הזה, למונדיאל. רוב הכדורגלנים בעולם, הרוב הגדול, לא יזכה.
0: נכנסים אוטוטו לדקה 87, 4-1 הולנד, על שוודיה. אין להתקפה שוודית, ליד הרחבה שלו. לגר ביאלקי עכשיו, מחזיר לשוער. עוד 4 דקות לתוספת הזמן ביוסטון. כדור לזכות ההגנה של שוודיה.
2: השוודים ממש בניסיונות אחרונים לייצר עוד מצב לשער, אולי להפקיע שער שני. 4-2 נשמע אולי קצת יותר טוב מ-4-1. זה לא באמת משנה, אבל שחקני כדורגל, קבוצת כדורגל, כשהיא על המגרש, היא תמיד צריכה לשאוף, לכבוש שער.
0: לינדלוף, ברחבה שלו, נותן ללגר ביאלקה, בלם של ברגה, שולח את הכדור קדימה.
2: שקבע שער ולקחו אותו ממנו בגלל נבדל קטן.
0: הלנגה בחלק המגרש השוודי, ניסיון לבוא בצד ימין, מקבל את זה חזרה, 20 מטרים מן השער, עוד ניסיון להעביר כדור, לתוך הרחבה לא מוצלח.
1: כן, אנחנו רואים שוב את אנטוני אלנגה מעורב במהלך מסוכן של השוודים. הוא לא מצליח אבל בסוף לתת את המסירה המדויקת או את הביתה לכיוון המסגרת. מועדי שוודיה נראים הם מוכזבים ביצי, הם ציפו להרבה יותר, לתוצאה הרבה יותר טובה. 4-1 זאת תבוסה, לא נעים, אבל יש להם 3 נקודות בתום שני משחקים, הם עדיין במצב טוב לעלות לשלב הבא.
0: לאגר ביאלקה, מתקדם, 30 מטרים מן השאר, מהמרכז, הכדור הולך שמאלה. בוא נראה את הניסיון הזה כבר בתוך הרחבה, ניסיון לא מוצלח של אלי, לא ידיים לבסור, לבעוט, בסוף שלח כדור גבוה וחזק החוצה.
1: כן.
0: מזווית חדה.
1: תא אלי וגם אלכסנדר איסק, שניהם ממוצא סומלי. בנים למהגרים סומלים בשוודיה, גדלו בעוני. לא רוצה לומר מחפיר, אבל בהחלט בתנאי עוני, וגדלו להיות כדורגלנים מקצוענים. אחד מהם מרוויח הון עתק בליברפול. הון שלמעשה מסדר את כל המשפחה שלו וגם את הדורות קדימה. רק הכדורגל יכול לעשות את זה.
0: אוטוטו נכנסים לדקה ה-90. 4-1 הולנד בעת תצוגת תכלית. האם הולנד בדרך לחמישי עכשיו? בואו נראה, זה יכול לקרות וזה קורה! סמרוויל נועץ את האחרון, 5-1.
2: סמרוויל מדליק את הקיץ ההולנדי. איזה שחקן, איזה דריבל, איזה גול נפלא,
0: איזה חיוך של רונלד קומן על הספסל.
2: איזה קונצרט הולנדי, 5-1, תוצאה שבאמת ייכנס לספרים.
0: סמרוויל הגיע למונדיאל הזה בלי שערים, עם 3 הופעות. יש לו גול נגד יפן, יש לו גול הערב.
2: מונדיאל חלומי לקיצוני הצעיר הזה.
0: איזו התקפה יפה, מקבל כדור עומק ובועט מ-16 מטרים, כדור שטוח.
2: לא מותיר לנורדפלד שום סיכוי בעולם לעצור את הכדור הזה. ביתה פשוט מושלמת של קריס סמרוויל. שמע, והולנד נראית יוצא מן הכלל. שלמה שרף היה אומר יוצא מן הכלל טוב.
0: איזו תצוגה.
2: כיף לראות את הולנד ככה. כיף לראות כדורגל כזה. כיף לראות מונדיאל כזה. אנחנו בהחלט אסירי תודה על המשחקים הנפלאים בינתיים במונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.
0: אנחנו כבר בתוספת הזמן של 5 דקות, 5-1 להולנד. וואו.
2: באמת וואו. אפשר לסכם את המשחק הזה במילה אחת, וואו.
0: עוד ניסיון של שוודיה לעשות כאן משהו. כדור במרכז המגרש. השוודים רוצים שהמשחק יסתיים כבר.
2: אני חושב, עמית, שהרבה מאוד שנים לא ראינו את נבחרת הולנד בטורניר כזה גדול כמו המונדיאל, נותנת כזאת תצוגת תכלית כפי שהיא נותנת הערב נגד שוודיה 5-1. שוודיה מנצחת משחק ראשון 5-1, משחק שני מאוד קרובה להפסיד 5-1, אבל המשחק עדיין לא הסתיים, והנה התקפה של השוודים.
0: כן, התקפה של השוודים מצד שמאל, ניסיון לא מוצלח, זנלי היה שם, נבלם בדרך. עדיין שוודיה, מצד שמאל. עושה את הדברים קצת לאט. אפשר להבין אותה בשלב הזה, וכדור כבר בתוך הרחבה, גודמנסון שם, נבלם. כדור מגיע לשוער, ברוכן. נורדפלד ספג 5 שערים, אבל מה הוא יכול לעשות?
2: לא יותר מדי. השוער השוודי הזה, אבל באמת, מהשחקנים הפחות מוכרים, והוא לא עשה לעצמו שם הערב. בוא נאמר כך.
0: 2 דקות בתוספת, אוטוטו מאחורינו. זה אומר שיש לנו עוד 3 דקות.
2: אפשר לראות את קודי גאק פה, אחרי שכבש צמד וירד לספסל, יושב
0: כן.
2: עם שקית קרח ענקית על רגלו. באמת ראינו אותו נפגע? זה לא סתם? באמת נפצע קלות? לנגה
0: נכנס במקומו. אבל הוא ראינו אותו גם מחייך, אז הוא בסדר.
2: מקווה מאוד.
0: הקהל ההולנדי כבר חוגג בית.

0: רוצים, ויש הרבה כאלה ביוסטון, 70 אלף אוהדים, בית סלון הזה, רובם הולנדים.
1: כמה שהם מאושרים ממה שהם רואים, הם הגיעו עד ליוסטון הרחוקה, מהולנד. ותראה, הם אומרים, היה שווה להגיע, לראות כזה משחק, זה זיכרון לכל החיים.
0: עוד שתי דקות. כדור בחלק המגרש של שוודיה. כמה דיברו על ה-5-1 של שוודיה, על טוניסיה, נדמה לי שעל ה-5-1 הזה ידברו קצת יותר.
1: אין ספק. משחק בפרופיל הרבה יותר גבוה. אבל שוב...
0: סמרוויל נפגע על יד דגל הקרן.
1: אני אגיד לך משהו, עמית, שוודיה יכולה להפיל לשלב הבא, ויכולה גם להפתיע אפילו בשלב הבא. אולי אפילו לעלות לשמינית הגמר, זה לא נבחרת חלשה. היא בערב חלש, בערב הגנתי, חלש ביותר. אבל באמת, מה שראינו היום זה קונצרט של ההולנדים. מנצחים 5-1, ומנצחים בצדק 5-1.
0: שניות אחרונות של המשחק הזה.
1: שום שער פה לא היה מה שנקרא פוקס. אתה יודע, הכל היה יפה, מדויק, מוצדק. יוצא מן הכלל.
0: חוזרים לשחק. עוד דקה אחת. 5-1. שוודיה על התקפה בחלק המגרש שלה. אלנגה, רחוק מן השאר, עכשיו מנסה מעט להתקדם ונותן את זה שמאלה. אלי, בער 16 מטרים מן השאר, נכנס לתוך הרחבה ויוצא, אולי ננסה לבעוט בסיבוב, לא יכול, מאבד את זה. כדור חוזר לאיין. בואו נראה את הניסיון הזה עכשיו של שוודיה, לבוא מצד ימין. ניסיון לא מוצלח בינתיים.
1: יש לנו עוד בערך 20-30 שניות עד סיום המשחק, זה הכל.
0: הקבל לתוך הרחבה ותהיה כאן קרן, אחרונה, אם השופט יאפשר, כי הזמן בעוד 10 שניות נגמר.
1: הזדמנות אחרונה בהחלט עבור שוודיה לכבוש שער שני. אולי להמתיק בטיפ-טיפה את הגלולה, אבל הגלולה הזאת תהיה מרה בכל מקרה. בין אם זה 5-1 או 5-2.
0: כדור קרן, מהלך אחרון במשחק מצד ימין. כדור הזה עולה, ננגח, ובידיים של ברוכן. בכל רגע תשמע השריקה. זהו זה! הכתום עולה ביוסטון! ברובי צמד, גקפו צמד, סמרוויל מוסיף שער, 5-1. לנבחרת הולנד. על שוודיה, תצוגת תכלית של ההולנדים. סיכום קצר שלך, יואב.
1: אתה גנבת לי את המילים מהפה, רציתי לומר תצוגת תכלית הולנדית, אתה יודע, לכל דבר ועניין, פשוט קונצרט של כדורגל, נהננו במשך 90 דקות מכדורגל כתום ששטף את קר הדשא הירוק ביוסטון, פשוט כדורגל נפלא, ונבחרת שוודיה הייתה בסך הכל ניצבת בהצגה ההולנדית.
0: אז השוודים יורדים מתוסכלים מאוד, בצד השני אפשר לראות את החגיגות, החיבוקים, החיוכים, גם על הדשא, גם ביציעים. אז כמו שאמרנו, חשבנו שהולנד פייבוריטית, ידענו את זה, הרחנו שהיא תנצח, אבל לא הרבה חשבו על 5-1 שעוד ידובר בו רבות. יואב בורוביץ', תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, כרגיל. עמית.
0: תודה
1: כן.
0: רבה למפיק השידור, התמנה והבי. לטכנאי השידור, שלומי יצחק, כאן עמית אורסקי, לילה טוב ולהתראות בשידור הבא.

כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הותר לפרסם כי לוחם יחידת מגלן, רב סמל ניר בן ארי, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, הניח הורים, שני אחים ואחות. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים הותקנו. עוד הותר לפרסם את שמו של הרוג נוסף מתקרית הטנק ביום חמישי בלילה שבה נפלו ארבעה לוחמים, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. הוא היה לוחם בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל,

0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. נשארים מעודכנים עם כאן חדשות.
2: בטלוויזיה, ברדיו
0: ובדיגיטל.
2: כאן 11.
0: כאן חדשות ברשת ב'.
2: ברשתות החברתיות.
0: באתר וביישומון כאן.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו, אלה שנשארו איתנו, ואנחנו מעריכים את זה מאוד, מהשעה הראשונה. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שבת עם אורן נהרי, כרגיל שנה בשעה, אנחנו ב-1960. את חלקה הראשון של השעה אנחנו נקדיש לארצות הברית, למערכת הבחירות, ותחילה לתקשורת. בוקר טוב לאסה שפירה, ראש מסלול שיווק ופרסום בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, חוקר במכון אגם, אם כן האימות הראשון שנערך בטלוויזיה בשידור ישיר בין שני המועמדים לנשיאות, וגם בזמן אמת היה ברור שפה נעשית היסטוריה.
1: לחלוטין, הנאום, הדבייט הראשון בעצם הפוליטי בין ניקסון לקנדי, הוא לא פחות ממהפכה באופן שבו השיח הפוליטי מתנהל. אנחנו נוטים בעולם התקשורת לזכור שמבנה השיח המון פעמים הוא קשור למדיום. כשהפוליטיקה התנהלה מעל דפי העיתון, אז היה משקל מאוד מאוד גבוה לרמת הטיעונים ורמת הכתיבה של המועמדים. כשנכנס הרדיו, אז היה משקל מאוד מאוד גבוה לאופן שבו המועמדים ידעו לדבר מבחינה רטורית. וב-1960 בעצם, פה הייתה המהפכה בעצם ששינתה את תנאי הפוליטיקה מאז, היא שנכנסנו לעולם האודיו-ויזואלי. פתאום המראה והנראות של המועמדים והאופן שבו הם יודעים להתבטא, היא לא פחות חשובה מהטיעונים שלהם. ושם, באותו דבייט, הנראות הקריזמטית של קנדי, היכולת העמידה שלו והחיוך שלו, ניצחו את ניקסון, שהיה נראה עייף, כיוון שהוא היה יצא ממחלה, העמידה שלו בדוכן הייתה פחות טובה בגלל שהיה לו פגיעה בברך, אז השפה והנראות שלו, המרקע, שידרה בעצם משהו שיותר חלש ותשוש מול הצעירות והאנרגיה של קנדי. זה שינה את הפוליטיקה, כי מאז המועמדים השכילו להבין שזה לא מספיק לדעת את הטיעון, אלא גם לדעת בעצם איך להיראות ואיך להישמע כדי לנצח את השיח הפוליטי.
0: עכשיו, צריך לומר שסיסמאות וסלוגנים והכפשות בוודאי היו גם קודם. מה שהיה ב-1960 זה שקנדי מבין את העולם החדש ואת משמעותו, וניקסון לא. קנדי יושב 3 ימים בסוויטה ומתאמן על השאלות הכי קשות שהצוות שלו יכול לשאול אותו. למה אתה ילד מפונק חושב שאבא יכול לקנות לך את הבית הלבן? אתה קתולי, האם אתה תציית לאפיפיור או לחוקה וכולי וכולי, וניקסון התרוצץ בין הצהרות בחירות ולא עשה מספיק שיעורי בית. כנראה היה מפסיד בכל מקרה, אבל פה זה היה הבדל עצום בין מי שמבין שעוד עצרת בחירות עם כמה אלפי בני אדם לא ישנו שום דבר, ישנו המיליונים שיושבים בבית ורואים את האימות.
1: החלק המעניין בעיניי בשאלה מי ניצח את האימות, הוא בעצם בשאלה באיזה מדיום נחשפת אליו, כי היו המון בדיקות לגבי מי יצא כמנצח, ומה שראו זה שכשאנשים שמעו את האימות ברדיו, בגלל רמת הטיעונים, כי ניקסון, כמי שהיה סגן נשיא, וכיר את המטריה ברמה מאוד גבוהה, למרות שהוא באמת יצא בדיוק מהמסע הבחירות שלו, והוא פחות התאמן לשאלות, הוא עדיין ידע לבטא את עצמו בצורה ראותה מספיק כדי לנצח ברדיו, אולם זאת בטלוויזיה, שם באמת הנראות והקריזמטיות של קנדי שיחקה תפקיד יותר משמעותי, בעצם אמרו שקנדי ניצח.

0: ובמובן הזה באמת זו הייתה הכרעה משמעותית באיך שאנחנו מבינים הפוליטיקה, שבה בעצם הנראות והשפה הוויזואלית היא לא פחות חשובה מהטיעונים ומהיכולת לבטא את רעיונות ומדיניות. וזה באמת שינה את הפוליטיקה מאז ועד היום.
1: לא רק זאת, אלא יש דבר יותר משעשע, אולי. קנדי, ההגייה שלו קצת פחות ברורה משל ניקסון. ניקסון מגיע מקליפורניה, קנדי מגיע ממסצ'וסטס, מבאסטון, עם ההגייה הבוסטונית. זה לא מקרה שהכי הרבה נשיאים אמריקנים הגיעו מאוהיו, שזה המבטא השטוח שכולם מבינים אותו. 4 מיליון אמרו ששינו את דעתם בעקבות האימותים, 3 מיליון עברו מניקסון לקנדי, 1 מיליון עברו מקנדי לניקסון, וזה עשה את כל ההבדל.
0: אנקדוטלית, אני חושב שאחד מהדברים היפים במעבר הזה, באותה תקופה בין מועמדים, הוא מלמד כמה באמת היה משקל וחשיבות לשיח ולשמוע את המועמד ואת הדעות שלו, ואפילו את הנראות שלו, כדי להכריע לאיזה כיוון אתה הולך. אחד מהדברים המעניינים בעיניי בפוליטיקה בתקופה הנוכחית, אל מול אותה תקופה של אז, שהיום אתה בגדול משכנע את המשוכנעים. קשה מאוד להזיז היום אנשים, כי מי שמסתכל וצופה במועמד, במועמדים, מדברים על נושאים אלו ואחרים, זה לרוב אנשים שמאוד משוכנעים כבר בדעתם. אז התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד רומנטית בפוליטיקה, שבה באמת כוחם של טיעונים והיכולת בשכנוע היה בו כדי לשנות הצבעה ובחירות. היום אנחנו רואים שיש לזה משקל הרבה פחות גדול מבעבר.
1: כמובן, גם בארצות הברית, האירוע הזה נקרא דיבייט, כשדיבייט זה בעצם, זה דיון, זה לא כל כך ויכוח, בעברית זה אימות, שזה אולי מתאים יותר למה שקרה מאז ועד היום, אבל מ-1960 ברור לחלוטין שמדובר פה במסורת שאי אפשר לשבור אותה, עדכני לשעה זו כמובן, שבה המועמדים המרכזיים מתמודדים ביניהם, וזה אולי לא מנצח את הבחירות, אבל אתה בהחלט יכול להפסיד את הבחירות באימות, כמו שגילה ג'ו ביידן רק עכשיו.
0: לחלוטין. אין ספק שבמציאות של ימינו, האימות הוא באמת הזדמנות להציג את היכולות שלך, ובעיקר לא להפסיד את המצביעים שלך. אבל אני חושב שיותר ממה שקרה באימות, כי לא הרבה, אם נסתכל אפילו על האימותים האחרונים, לא באמת הרבה אנשים משקיעים את המאמץ בלראות את האימות בשידור חי כמו בעבר. אבל היכולת לקחת ממנו ביטים של מידע, 6 שניות, 8 שניות של ביטים, ולהפיץ אותם ברשתות חברתיות, כדי לאחר מכן להפיץ את המסרים שאתה רוצה לקדם מבחינה אידיאולוגית, זה הופך להיות הכלי המרכזי. ובאמת, בבחירות שבו ביידן מול טראמפ נמצא שהוא מדבר בצורה פחות בריאותה, ונתפס כמישהו שהוא כנראה מבוגר מידע כדי לרוץ לבחירות, האופן שבו אימות תקף אותו זה לא רק באופן שבו הוא הופיע בטלוויזיה, אלא בהופעות לאחר מכן בחדשות, בסאונד בייט של 6-8 שניות שבהם ירו והציגו כמה הוא לא מדבר בצורה ראותה, והשימוש של טראמפ באותם קליפים שבסוף הובילו להחלטתו לרדת בעצם מהמועמדות של הדמוקרטים.
1: וצריך לומר שקנדי לא רק באימות הזה אלא באופן כללי הוא אחד הנשיאים השנונים והשולפים המהירים שהיו אי פעם בארצות הברית. שולפים מהירים מבחינת טקסט, שלא תהנה אי הבנות.
0: לא, רטורית אין ספק שחלק מנאומיו הם בפנתיאון של הנאומים הטובים בהיסטוריה, איש רטורית הוא באמת היה

1960, האמת אפילו מתאים לנושא שאנחנו מדברים עליו, It's now or never, אתה או לעולם לא, למרות שכמי שאנחנו יודעים מההיסטוריה, ניקסון קיבל את ההזדמנות השנייה שלו. מבחינתו זה לא היה אתה או לעולם לא, מבחינת קנדי מת, אבל כמובן על הנושא של רציחתו אנחנו נדבר בהמשך העשור הזה.

0: שלום לפרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אז בוא נדבר על מערכת הבחירות באופן כללי, בעצם על הניצחון של קנדי. בסופו של דבר, התוצאות היו צמודות בהרבה מי שחשבו במהלך מסע הבחירות.
1: נכון מאוד. זה היה אחד הניצחונות הדחוקים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. אם בוחנים רק את הקול הפופולרי, זאת אומרת, סך הכל הקולות בכל המדינות, הפער היה בין ניקסון לבין קנדי 113 אלף קולות, שזה בערך 0.17%. זה הפער השני הכי מצומצם בהיסטוריה. הראשון היה ב-1880. אבל זה מעניין בגלל זה שהיו הרבה טענות על זיופים. ולמשל, מדינת אילינוי, שיקגו נמצאת במדינת אילינוי, הפער היה 8,858 קולות. והיו טענות על כך שמכונת ריצ'רד דיילי, ככה היא נקראת, ריצ'רד דיילי היה ראש העירייה של שיקגו, הוא דאג לזה שקנדי ינצח שם, בעוד שלמעשה ניקסון היה צריך לזכות שם. והיו תלונות גם על זיופים בטקסס, שהיא מדינתו של לינדון ג'ונסון, שהוא היה

0: מועמד, זה סגן הנשיא של קנדי. ואם ניקסון היה זוכה באילינוי ובטקסס, הוא היה זוכה בכל הבחירות, אבל זה מעניין להגיד שבניגוד לעמדות של מנהיגי רפובליקנים, אשתו פט, שהייתה משמעותית לגביו, וגם היועצים שלו, הוא החליט לא לערער על תוצאות הבחירות, למרות שהחשדות לגבי זיופים היו משמעותיות, וזה אולי עזר לו לזכות, כפי שהסברת קודם, 8 שנים מאוחר יותר ולהגיע לבית הלבן.
1: בוא נדבר עוד שנייה על הדברים האלה. בוא נתחיל מהקונספירציות. אילינוי זה לא רק דיק דיילי והמכונה המפורסמת של הדמוקרטים, אגב, עד עצם היום הזה, שיקגו ואילינוי. אילינוי גם היא המדינה שבה נמצא אדם בשם סם ג'יאנקנה, ראש האוטפיט, כלומר הסניף של המאפיה, יורשו של אל קפון, שהוא וקנדי חלקו פילגש. טקסס, כפי שציינת, המדינה של לינדון ג'ונסון, ועם 9,000 איש באילינוי ועוד 20,000+ איש בטקסס היו מצביעים הפוך, ניקסון היה הנשיא כבר ב-1960, וזה מעלה כל כך הרבה שאלות, מה היה קורה בווייטנאם ומה היה קורה במקומות אחרים, שזה די מדהים. אבל בוא נלך רגע, בוא נשאר רגע עם הדימוי. דיברנו על הנושא של האימות, אבל לאורך כל מסע הבחירות יש לנו את הדימוי של קנדי הצעיר, הספורטיבי, הזוהר, השנון, איש שנות ה-60, אל ניקסון האפרורי, הבלתי מגולח, איש האתמול, והאמת היא, זה עושה עוול גדול לניקסון, ועושה חסד רב מדי עם קנדי, שהיה אדם חולה ומחור לכדורים.
0: בדיוק. אני חושב שזאת הערכה מאוד מדויקת, אבל לקנדי היו כל המאפיינים להיות נשיא, למעט אחד, שזה הדת, זה הקתוליות שלו, כי הוא היה הנשיא הקתולי הראשון בתולדות ארצות הברית, אבל גם הוא התגבר על המכשול הזה, אם תרצה אפשר לדבר על זה עכשיו. היה לו רקע צבאי, כי הוא היה קצין בחיל הים במלחמת העולם השנייה, הוא היה בוגר הרווארד, הוא כתב תזה מעניינת לתואר ראשון שזה מדיניות פיוס, ניסיון פוליטי כן היה לו, למרות שניקסון ניסה להגיד עליו שאין לו שום ניסיון פוליטי, כי הוא היה ציר בית הנבחרים 6 שנים וסנאטור 6 שנים מטעם מסצ'וסטס. אבל אני חושב שמה שהכריע את הבחירות האלה בצורה משמעותית זה הבחירה שלו בסגן הנשיא, מפני שהייתה התנגדות בעיקר של אחיו רוברט קנדי, שהוא ניהל את מערכת הבחירות. הוא התנגד לג'ונסון, ללינדון ג'ונסון, ג'ונסון שהיה אז מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, סנאטור מטקסס, כי הוא פעל נגד איגודי הפועלים. אבל קנדי חשב אחרת, הציע ללינדון ג'ונסון להיות מועמד לסגנו, וזה היה מהלך מבריק, כי הביא לו את הדרום, בעיקר את טקסס, לגוף הבוחר. ואני יכול להתייחס גם לדברים שאמרת קודם לגבי
1: איתן, מאז ועד היום, אפילו לפני, תמיד הנשיא וסגנו זה הפכים. קנדי צעיר, ג'ונסון מבוגר. קנדי מהצפון מזרח, ג'ונסון מהדרום. קנדי איש עשיר וג'ונסון אדם עני. קנדי קתולי, ג'ונסון פרוטסטנטי, וכך הלאה וכך הלאה.
0: נכון, זה נכון, וזה תמיד שיקול שמועמד לנשיאות חושב את מי למנות, אז בדיוק הוא חושב על אותם התחומים שבהם סגן הנשיא יכול לעזור לו לזכות בנשיאות. עכשיו מבחינת הקמפיין, וזה מתחבר לדברים שאמרת קודם לכן, אתה יודע מה הייתה סיסמת הבחירות הכי בולטת של קנדי? הוא אמר, Get America Moving Again. מזכיר לנו קצת את מגה של טראמפ, כן? Make America Great Again. והוא בצעירות שלו, הוא הבטיח שינויים, וזה עבד טוב מאוד. מה עשה ניקסון? הוא בנה לפופולריות של אייזנאור, הנשיא אייזנאור, שהוא היה סגנו, ודיבר על peace and prosperity. אז אנחנו רואים כאן את הפער הזה שיש בסיסמאות ובניהול מערכת הבחירות, שעבדה הרבה יותר טוב לטובת קנדי.
1: עכשיו, לא רק זאת, אלא אתה רואה גם למי הם פונים. ניקסון, בהגדרה, פונה למעמד הבינוני המשגשג, לפרברים, לאנשים המבוגרים יותר, קנדי פונה לצעירים.
0: נכון. והאסטרטגיה בכלל, אסטרטגיית הבחירות של ניקסון הייתה שגויה. למרות הפער הקטן מאוד בתוצאות של הבחירות. ניקסון החליט שהוא יקיים אירועי בחירות בכל 50 המדינות של ארצות הברית. גם בכאלה שהיה בטוח שבהן קנדי ינצח, הוא נפצע בברכו, הושבת לשבועיים, ועדיין לא שינה את האסטרטגיה שלו. קנדי, לעומתו, התמקד בסווינג סטייטס, מה שנקרא מדינות ההכרעה, או המדינות שמחליפות צדדים, כמו פנסילבניה, מישיגן ואילינוי, ולכן האסטרטגיה של קביעת הבוחרים, לאיזה בוחרים לפנות, ובאיזה מקומות ובאיזה צורה, עבדה הרבה יותר טוב לטובת קנדי.
1: אנחנו לא נחזור לזה ב-1961, אז בוא נדבר עכשיו על נאום ההשבעה של קנדי, אחרי בחירתו, אחד הנאומים הזכורים, ובצדק, בתולדות ארצות הברית, נאום באמת מרגש, באמת, בהתאם לסיסמת הבחירות של בואו נזיז את אמריקה שוב, בואו נלך וננצח בכל מקום מהחלל ועד מה שלא יהיה.
0: כן, נכון. אז קודם כל, הנאום הזה, זה היה איזשהו מאמץ לחבר ביחד את כל הבטחות הבחירות שלו, וגם את הביקורת שהוא הפעיל מול ניקסון. והוא היה נואם יוצא מן הכלל, כמאוד, יש מאוד חריזמטי, היה יפה, יפה תואר, אבל חוץ מזה גבוה, אבל חוץ מזה היה מאוד מאוד חריזמטי, וזה בא לידי ביטוי בנאומים שלו, וגם במערכת הבחירות, ואני חושב שהנאום הראשון הזה, תמיד מסתכלים על הנאום הראשון של הנשיא, למעשה זה המצע שלו, זה מה שהוא רוצה לעשות בתקופת הנשיאות שלו, ובנאום הזה יש הרבה מאוד רעיונות איך לממש את ההבטחות שלו, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שהיו שם זה כמו דיפלומט, זה כמו הברית למען הקדמה באמריקה הלטינית, חיל השלום, שזה רעיון שלו, הנחתת אדם על הירח, הוא ביקר בחריפות את הפער, פער החלל של שאייזנהאואר לדעתו לא עקב אחרי זה מספיק טוב. הוא אדם שדיבר על פרויקט אפולו, 22 מיליארד דולר, הוא לא זכה לראות את הנחיתה על הירח, אבל זה היה רעיון שלו. ולכן הדברים גם שהוא אמר, התוכן של הדברים, אבל החיבור הזה עם הדרך שבה הוא נעם, אני חושב שזה היה באמת אחד הנאומים הטובים ביותר של נשיא בתחילת דרכו.
1: ובסופו של דבר, הדימוי והמציאות מתחברים. קנדי ב-1960 היה האדם הנכון לצייטגייסט, לרוח התקופה.
0: נכון. יש לפעמים איזו עייפות מממשל בארצות הברית שממשיך יותר מדי זמן. ואנחנו ראינו שמדובר על שתי תקופות כהונה, אבל הרעיון מאחורי זה, זה יהיה לא רק שנשיא יכהן אך ורק שתי תקופות כהונה, ודרך אגב, זה התיקון ה-22 לחוקה, שהופעל בפעם הראשונה אצל אייזנהאואר. זאת אומרת, אייזנהאואר לא היה יכול לרוץ פעם נוספת גם אם היה רוצה. אז הרעיון פה שאין מפלגה אחת שהיא שולטת 20 שנה, שיש צורך לא רק בהגבלת הכהונות, אלא גם בהחלפת שלטון מדי פעם, כדי שהשלטון לא ישחית. ובאמת, הרבה פעמים אתה יכול לראות נשיא שמתאים בצורה המושלמת ביותר לבעיות של התקופה, לאתגרים של התקופה, ואני חושב שאתה צודק מאוד שהרקע של קנדי והדברים שהוא הביא לתוך הבית הלבן, לתוך הנשיאות, אפילו תחשוב, הוא הביא ילדים קטנים לבית הלבן, דבר שלא היה קודם, וזה שהוא אחד הנשיאים הכי צעירים בתולדות ארצות הברית, שינה לגמרי את הבית הלבן, שהפך להיות איזה מקום של תרבות, מקום שמדבר עם הציבור, ומדבר עם האליטות, אבל גם עם הציבור, והוא בהחלט איתים לטפל באתגרים של אותה תקופה, אבל נרצח, והרבה אנשים אומרים שהוא לא זכה לממש את כל מה שהוא רצה. לעומת זאת, יש לו מעט מבקרים שאמרו עליו שהוא נשיא בינוני, עשה הרבה שגיאות, עודף סמלות, והזכרת כבר חולה וצורך תרופות, והעילה מסביבו אינה מוצדקת.
1: אנחנו נדבר לא מעט על הראייה ההיסטורית של ג'ון קנדי במהלך התוכניות הבאות, שנות ה-60 הבאות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איתן גלבוע.
0: תודה רבה, אורי. שלום.
1: עוד אחד מהשירים של שנות ה-60, 1960, איצי ביצי, טיני וויני, ילו פולקה, דוט ביקיני, בריאן היילנד.

0: ומכאן לנושא שונה לחלוטין, אל דרום אפריקה. שלום לדוקטור אשר לובוצקי.
1: שלום רב אורן.
0: עמית מחקר בכיר במכון ליחסי ישראל אפריקה, מחבר הספר Shifting Solidarities, The South African Anti-Apartheid Movement, Perceptions of Zionism. אני לא אשאל ואעשה ספוילר מה דעת ה-ANC על ישראל היום, נשאיר את זה רגע בצד. אנחנו מדברים על הטבח בשרפוויל, קודם כל מה קרה שם,
1: כן,
0: איך
1: אורן.
0: התגלגלו הדברים לטבח.
1: כן אורן, זה באמת, הטבח בשרפוויל היה אירוע מאוד משמעותי בתולדות האפרטהייד והמאבק באפרטהייד, קרה ב-21 במרץ 1960. מה שקרה בעצם זה שחוקי האפרטהייד הכבידו מאוד כמובן על התושבים, בעיקר התושבים האפריקאים, של השחורים של דרום אפריקה, ואחד החוקים הצנועים ביותר היה מה שנקרא חוק תעודות המעבר, פס לא, שגרם לאפריקאים, הכריח אפריקאים, כפה לאפריקאים ללכת תמיד עם תעודת מעבר, כאילו סוג של דרכון פנימי כזה. המטרה הייתה באמת להפריד אותם, להפריד אותם מהלבנים, וכמובן לגרום להם ללכת, לחזור בסופו של יום, בסופו של יום העבודה. הרבה מהם מאוד עבדו בשכונות לבנות, או ערים לבנות, ובסופו של יום העבודה לחזור למקומות שלהם השחורים, כן, שהיו מסומנים עבורם, והיו צריכים לחזור לשם, כדי באמת לאכוף את ההפרדה המאוד אדוקה, הדרקונית, של משטר האפרטהייד. אז באמת היה את החוק הזה, וארגון בשם ה-PAC, Pan Africanist Congress, שהוא המתחרה של ה-ANC, שהזכרת מקודם, רצה לבצע מחאה, סוג של מרי עממי לא חמוש, לא אלים, נגד אותם חוקי תעודת מעבר. והם קבעו את ה-21 במרץ כיום שבו סביב תחנות משטרה שונות ברחבי דרום אפריקה, התאספו, הם קיוו להמוני שחורים, כן? לפעמים היו המונים באמת, כמו בשרפוויל, לפעמים לא כל כך הרבה אנשים באמת הגיעו. התאספו מסביב, יגיעו לאותן תחנות משטרה, ימסרו את אותם דרכונים סנועים, את תעודות המעבר הסנועות, ויבקשו מהמשטרה לעצור אותם. כי הנה, אני הולך בלי דרכון, עברתי על החוק.
0: עד כאן זה... עד כאן זה בדיוק העתק הדבק מספר הפוליטיקה של מהטמה גנדי ולימים מרטין לותר קינג ואחרים, מחאה בלתי אלימה, אבל בשביל מחאה בלתי אלימה צריך שני צדדים, והצד הלבן היה אלים, לפחות בשרפוויל.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ודרך אגב, הזכרת את גנדי, גנדי שנים מעצבות מחייו היה בדרום אפריקה, אז זה בכלל יש פה קשרים מעניינים. המפגינים השחורים התכוונו להיות לא אלימים, הם הציעו על זה, דרך אגב, הם מראש אמרו לרשויות, מנהיגי ה-PAC, ברובט סובוקו האגדי, אמר והודיע לרשויות, אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו לא באים לחמושים, אנחנו לא באים לעשות אלימות, זה מחאה שקטה שלנו, ובאמת הם באו, ובהרבה מקומות זה הסתיים באופן בלתי אלים. אבל בשרפוויל ובמקום נוסף שנקרא לנגה, זה לא הלך כמצופה. עכשיו יש כמה גרסאות, כמובן שהשוטרים הלבנים טוענים שהם הורגשו מאוימים על ידי ההמון. באמת היו המון אנשים בשרפוויל. בשרפוויל הגיעו 5,000 או כ-5,000 עד 7,000 שחורים. למה הם הגיעו כל כך הרבה לשרפוויל? בגלל שנאמר להם שיגיע מישהו בכיר מהמשטר לדבר איתם שם, לענות על תרונותיהם. אז הם הגיעו בהמוניהם, וסוג של ניסו להתקרב לשערים של תחנת המשטרה. השוטרים שהיו שם כמה עשרות, אולי יותר מ-100, מול כמובן על כמה אלפים, כן? כן הרגישו מאוימים, אבל כאמור לא נגעו בהם, כן? לא נגעו בשוטרים, לא דחפו אותם אפילו, היה איזה מעין חילופי דברים, אירוע שבו מפקד המשטרה שם הרגיש יותר מאוים, הרגיש שאולי ההמון מגיע אליו, כנראה זה לא מה שקרה, אבל לטענתו ככה הוא הרגיש, ואז נפתחו יריות, אלפי כדורים שנורו לעבר ההמון, ו-69 אנשים נהרגו בקרב ההמון, בקרב הקהל, רובם נורו, אחר כך זה נבדק גם, נורו בגב, כלומר זה לא כאלה שלא הגנה עצמית.
0: כשנים לטו. מה עשה המשטר? הרי המשטר לא רצה שיהיה ירי המוני, שיהיה טבח המוני. הם לא היו מעוניינים בזה. מה הייתה התוצאה? העמידו מישהו לדין? התנצלו? מה?
1: כמו שאמרת, הוא לא רצה, אבל ברגע שזה קרה, הוצדקה תחושת האיום של השוטרים, ולמען האמת, מה שקרה זה משהו מאוד משמעותי בהיסטוריה של המאבק נגד האפרטהייד. המשטר בעצם החליט שהוא מוציא מהחוק את הארגונים סופית, את כל הארגונים שעוד היו חוקיים. הם עושים מהסוף, אוסר את מנהיגיהם, מישהו יוכל לתפוס, רוברט סובוק לדוגמה נעצר, מנהיג האגדי, אומרים שאדם שהיה יותר קריזמטי ממנדלה, אם לא היה מת יחסית צעיר, אולי היה באמת הגיבור, גיבור אחר לאותו מאבק אנטי אפרטהייד. עוצר המון אנשים, מוציא אותם מהחוק, וכתוצאה מכך, מצד אחד, שנות ה-60 נזכרות כיחסית שנים מאוד שקטות בדרום אפריקה, פשוט כי הארגונים האלה דוקעו ביד קשה ומאוד יעילה. מצד שני, אותם ארגונים הבינו שכל המחאה הבלתי אלימה כבר לא, היא לא עובדת. הם צריכים לעשות משהו אחר, והם פנו למחאה אלימה. שני הארגונים, גם ה-ANC וגם ה-PAC, הקימו סוג של זרוע צבאית, והתחילו בפעולות גרילה כאלה ואחרות, וזה באמת...
0: אתה יכול גם להגיד את המילה פעולות טרור. מנדלה אפילו לא התכחש לכך מעולם, שהוא עמד בראש הזרוע חנית האומה, שגם עשתה פעולות טרור.
1: נכון, זה היו פעולות טרור, זה אנחנו כישראלים, יש לנו, אנחנו מדמיינים טרור כמשהו מאוד, מאוד ספציפי, נכון?
0: ברור.
1: בוא נגיד, זה לא, אף פעם לא היה ברמה הזאת של חמאס או דברים כאלה, כן. אבל כן, כן, ברור. היו פעולות גם נגד תשתיות אזרחיות, במטרה ככה להזיז את האוכלוסייה האזרחית הלבנה, שתבין כן. שהמשטר האפרטהייד הוא כבר לא טוב לה.
0: עכשיו, צריך לומר שאחרי שרפוויל, משטר האפרטהייד החזיק מעמד 30 שנה נוספות, הוא היה אלים יותר אחרי שרפוויל, או שפשוט לא היה בכך צורך?
1: כן, יפה. קודם כל, נכון, הוא החזיק עוד 30 שנה. הוא היה יותר אלים, הוא היה יותר דקני, זה כן. הוא היה יותר אלים כשהוא היה צריך להיות יותר אלים, כלומר הוא... היו חוקים דקניים מאוד של דיכוי שדי הצליחו לו בהתחלה, אז הארץ, כמו שאמרת, בשנות ה-60 די שקטה. אוקיי, לא יותר מדי אלימות. אבל אז אחר כך, בסואטו בשנות ה-70 וכולי, ואז היו גם מלחמות באנגולה ומוזמביק, כמובן האלימות צפה שוב, ואז בעצם מאמצע שנות ה-70 גם רואים הרבה יותר אלימות ברחוב, מצד, לפחות מצד המשטר וגם מצד המתנגדים. הוא לא הפך להיות פחות אלים, כן? הוא הפך להפך יותר אלים, גם חוקים של, שאתה יכול לעצור אנשים בלי עילה, כלומר בלי שופט כזה שנותן לך צו או צו או בלי זה, לתקופות די ארוכות. זה דברים שמאוד מאוד התגברו אחר כך. גם הקהילה הבינלאומית, דרך אגב, אם אתה רוצה אפשר גם לדבר על זה, מאוד שינתה את הגישה שלה לאפרטהייד.
0: זה כשנגיע באמת לשנים הבאות, לתחילת החרמות על דרום אפריקה הלבנה והפעלת הלחצים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אשר לובוצקי.
1: בבקשה, תודה רבה אורן.
0: עוד אחד מהשירים של 1960, אנחנו בישראל, דבר אליי בפרחים, גאולה גיל, אורי אסף ודובי זלצר.

0: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, אנחנו פונים לבריטניה. בשנת 1960, צעיר מוכשר בשם תום סטופארד מגיע ללונדון, והוא מתחיל לכתוב שם מחזות. המחזה לא הראשון מבחינה טכנית, אבל הראשון מכל בחינה אחרת שלו, הוא רוזנקרנץ וגילדרשטיין מתים. מחזה שהוא גם מחווה לגדול מכולם, וגם אולי לגלוג עדין עליו. בימים אלה אגב, הוא עולה שוב בישראל בתיאטרון גשר. שלום לפרופסור שמעון לוי.
1: שלום, שלום רב.
0: הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד קאץ מאוניברסיטת תל אביב, זה קצת חוצפה שבחור צעיר, הוא צעיר מאוד, כותב מחזה שהמחזה הזה יש שיראו בו אלבון להמלט, לא פחות ולא יותר.
1: אלבון? אני חושב שזה מחמאה אדירה, למה אלבון?
0: יפה מאוד, כי קודם כל אתה נוגע בחומרים של שייקספיר, לא מובן מאליו.
1: לא, לגמרי לא. תראה, מה שקורה שם זה, הוא ממשיך והופך, בו בזמן גם ממשיך וגם הופך מסורת של מחזות מכוונים אל עצמם, אל התיאטרוניות של עצמם. לצורך זה הוא לוקח את שתי הדמויות המשניות אצל שייקספיר ומדביק עליהן עוד יוצר ענק, לא פחות ולא יותר מאשר את סמואל בקט, ומשתמש ברוזנקרנץ וגילדנשטרן בנוסח הדיבור של דידי וגוגו ממחכים לגודו של בקט. הוא לקח שני ענקים ותוכן אותם זה בזה, ועושה עבודה נפלאה במה שקשור למחזה המודע לעצמו, לתיאטרוניות בחזקה שנייה ושלישית. ואם אתה בודק, אז כשהם מדברים ביניהם, וכביכול שטויות, כשאתה בודק, אז אתה רואה שהם מדברים דברי טעם מעניינים מאוד, ובכלל לא שטויות, עם אינדיקציות יוצאות מן הכלל מעניינות למה זה תיאטרון. גם השפה וגם המחוות וגם התלבושות וכל מה שקשור. זה פשוט מחזה גאוני ומרתק.
0: אני מסכים איתך לחלוטין שהוא גאוני ומרתק ומקורי. שתי הדמויות האלה השוליות שנשלחות על ידי המלך לעקוב אחרי המלט, והן מוצאות להורג, ואף אחד לא יודע למה, ואף אחד גם לא מתעניין בזה כל כך בהמלט, אבל כן. פה הוא מפנה את הזרקור אליהן, כשהמלט הוא הדמות השולית, והם בדרכם אל המוות, בלי שהם מבינים למה ומדוע, וזה תרגיל מבריק עם אמירה על תיאטרון ועל החיים. זה לא מובן מאליו, הוא עושה את זה בגיל מאוד צעיר.
1: טוב, גאון זה גאון, אין מה לדבר, תשמע. במובן הזה הוא סוג של מוצרט בתחום הדרמה, היה באמת כותב נפלא, והמחזה הזה באמת משתמש בתחבולת התיאטרון המתייחס לעצמו, זה דבר שאנחנו מכירים מימי אריסטופנס במאה החמישית לפני הספירה, ועד פירנדלו ובקט בעצמו כמובן, ולא במקרה, סטופארד משתמש באלוזיות האלה, בהרמזים האלה, כדי להגיד משהו, ואם אתה שואל אותי, אני חושב שרוזנקרנץ וגילדנשטרן, הם לא סתם אצילים כאילו, אלא בעצם כל אדם שהגורל מנחה אותו, והם מכירים בזה, וסובלים מזה, וצוחקים על זה.
0: אז בוא נדבר שנייה על תום סטופארד, יהודי צ'כי שאומץ על ידי קצין בריטי ולקח את שמו ומגיע לבריטניה ונהיה אחד המחזאים הגדולים הבריטים, אפשר לומר אפילו של כל הדורות, ודאי במאה ה-20, לצד יהודי אחר כמו פינטר. אבל סטופארד באמת מה שיש לו יותר מלאחרים זה את הברק הזה שדיברת עליו,
1: לגמרי, בהחלט. והוא מתחפש, כאילו, זה חלק חלק מהתיאטרוניות, זה כמובן גם המסכה, והוא בעצמו גם כן מתחפש. כלומר, כאילו שטויות, אבל כשאתה בודק מה הם אומרים, אתה אומר, וואו, איזו הבחנה דקה ומדויקת של תחבולות תיאטרון שהוא מציין שם.
0: עכשיו, לגבי סטופארד עצמו, בוא נדבר שנייה על מקומו בתיאטרון הבריטי ומקומו בתרבות הבריטית, כי הוא יוצר שהתפרס על שורת תחומים, כולל ייעוץ להוליווד ומה לא.
1: תראה, אני לא התמחיתי בביוגרפיה שלו, אני לא יכול להגיד...
0: לא, אבל באופן כללי, להגיד, כשאתה מסתכל על התיאטרון הבריטי במאה ה-20, ואנחנו מכירים את כל הדברים האלה, ממלכודת העכברים ועד ריצ'רד השלישי, איפה אתה שם את סטופארד כאחד היוצרים הבריטים בתיאטרון של המאה ה-20?
1: שורה ראשונה באמצע. גם ארקדיה ומחזות אחרים שלו, ויצירות מופת, באמת, מדויק, שנון, אינטליגנטי, ופורץ דרך, וכאילו...
0: ואולי מילה אחת על יהדותו, הוא לא, יהדותו לא הייתה עניין שמאוד מאוד היה בשורה הראשונה, ידעו את זה, כמובן, הוא לא הסתיר את זה, אבל גם לא התגאה בזה מי יודע מה, עד... המחזה האחרון שלו. במחזה האחרון שלו הוא כבר חוזר אל ההיסטוריה המשפחתית, הוא חוזר אל היהדות, הוא חוזר אל אירופה של ערב התקופה הנאצית.
1: כן, זה על היהדות אוסטריה. אני קשור לזה בגלל אמא שלי שנולדה בווינה, ויכולתי להזדהות עם כל מיני דברים כביכול שוליים. תשמע, את ישראל הוא לא אהב במיוחד מסיבות פוליטיות שכולנו מבינים אותן היטב, אבל הוא לא התכחש ליהדותו, וזה שהוא ניסה לכתוב וכתב היטב על משפחה יהודית באוסטריה, זה סימן לכך, הוא כן התמודד עם יהדותו, ועשה את זה בצורה מכובדת.
0: בכל מקרה, אנחנו נסכם שאחד, היוצרים הגדולים ביותר של המאה ה-20, עולה על הבמה עם מחזה שהוא מחזה מרתק, מומלץ לכולם לצפות בו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שמעון לוי.
1: ברצון, ברצון.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לרונן דהן, אביתר שמעוני ודבורה סוויסה. נתראה בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר. אני אורן נהרי, שיהיה לכולנו שבוע מעולה.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: אנחנו כאן. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. סגן הנשיא ונץ יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום מזכר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו, אמר ונץ לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונץ כי למעשה המצב משתפר. לדבריו, הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה, ואז הצד השני מגיב לו, וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק את זה, להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. צהל חיסל במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים. אחד מהם הוא אחמד סמיר מוחמד ושח, מחבל ששימש צלף בד בבד עם עבודתו כצלם של אלג'זירה. בצהל אומרים כי הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ושח גם עבד עם אחיו במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של חמאס. האח מוחמד סמיר חוסל לפני כחודשיים. בצהל זיהו בשנה וחצי האחרונות 170 הברחות מישראל לעזה באמצעות רחפנים, כמעט 10 בחודש. לפי נתוני הצבא, כחצי מהרחפנים שמזוהים מופלים לקרקע או מושמדים בצד העזתי, אך רבים מהם מצליחים להגיע ליעדם. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי ההברחות נעשות משטח ישראל, אך גם משטח מצרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: תחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: זה משהו שכבר מזמן הפך לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אחת לכמה ימים, במקום כזה או אחר בשטחי יהודה ושומרון, פורעים יהודים פושטים על כפרים פלסטינים, משחיתים רכוש ותוקפים עוברי אורח. במקרים רבים, האירועים האלה מתועדים, ונראה שבחלק גדול מהם יש דפוס קבוע. לא מעט פעמים, אחרי הפורעים, מגיעים למקום חיילים, בשירות סדיר או מילואים, וחלקם הם חיילי הגמר.
5: הגמר הם רק הם חיילים של הצבא.
6: הם חיילים בתפקיד שלהם לשמור על ישראל.
5: זה היה לשמור, התפקיד כאילו לדעתי, אני ראיתי את הגמר, ראיתי את המסכנים כאילו יושבים בשמירות במקום לצאת ליזומות, במקום לגרש את הכפר הזה, למה לא? למה שלא יעשו את זה? למה שישבו כמו בטטות על כיסא? כאילו...
6: כי זה לא הפקודות שלהם.
5: חבל מאוד שזה לא הפקודות שלהם, חבל מאוד, זה ממש, כאילו זה פדיחה.
4: במעגל האלימות שבו אנחנו חיים, מתקפות של ישראלים נגד פלסטינים, הם משהו שלרוב עובר מתחת לרדאר. כמו רעש רקע. אבל נראה שלאחרונה נקבע רף חדש במסגרתו לא פעם פלסטינים שעל פניו הם חפים מפשע, מותקפים ואפילו נורים למוות. בדרך כלל, במשטרה ובצבא לא יודעים להגיד מי היורה ומה הוביל להתלקחות האלימה, אבל מעל לפני השטח מרחפת תחושה ששום דבר לא מקרי, ויש יד שמכווינה את האלימות.

0: שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואלי של כאן, אני אותם רוזנוולד. מי הם חיילי האגמר? מה הסכנה בהתגרות האירועים האלימים ביהודה ושומרון? ואיך מתייחסים בצבא לתופעה? בעקבות הסרט קו הגמר ששודר בתוכנית התחקירים של כאן 11 זמן אמת, נשוחח עם הגישת התוכנית ובימאית הסרט חן ליברמן, שיצאה לראות מקרוב את המקום הכי מבעבע במדינה. שלום לכן ליברמן.
1: שלום.
0: חן, מה הדבר המרכזי שאפשר ללמוד מהסרט שלך, קו הגמר?
1: אחרי שראינו שכן יש כבר שיח קצת יותר כן וער סביב הטרור היהודי שאנחנו רואים ביהודה ושומרון, שהולך ומתגבר, רק השבוע גורמי ביטחון אמרו שיש קפיצה של 50% בטרור היהודי בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. אני חושבת שיש איזושהי הכרה בבעיה הזאת. אחרי שנים שניסו להגיד לנו שזה קומץ, שזה לא מייצג, ראינו את נשיא המדינה מתייחס לזה.
2: אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית.
1: ראינו עיתונאי ימין כמו אראל סגל ועמית סגל גם מתייחסים לזה.
3: אלימות של מתנחלים קיצוניים, בוא נקרא לילד בשמו, זה טרור, אין שום שאלה בכלל, זה טרור. אני כמובן לא משווה את הכמויות, הרבה יותר מסוכן היום להיות יהודי ביהודה ושומרון מאשר ערבי, אין על זה מחלוקת, לא צריך לשכנע אותי, מכיר מניסיון אישי. אבל הטרור הזה יש לו עוד נקודה, הוא פוגע במדינת ישראל לא רק בטרור עצמו, אלא בעדוות.
1: אפילו השר סמוטריץ' גינה את הדברים לפני כמה שבועות, אבל מה שלי הרגיש חסר בשיח הציבורי, זה הבנה קצת יותר עמוקה של הטרור היהודי, או של פשיעה לאומנית, או של אלימות קיצונים, לכל גוף ולכל אדם יש הגדרה אחרת לתופעה הזאת. הבנה שזה הרבה יותר מאיזשהו פורקן, אלים, רנדומלי ולא מתוכנן. יש הרבה אירועים שקורים ביהודה ושומרון, והם כן חלק מחיכוך יזום, ותוסיף לזה את זה שבהרבה תיעודים, ביותר מדי תיעודים, לפחות בשלוש השנים האחרונות, אנחנו רואים לא רק את נערי הגבעות או פורעי חוק עם עלות ואבנים, אנחנו רואים למעשה נציגים של הריבון, שהוא צהל, הוא הריבון בשטחי יהודה ושומרון, אנחנו רואים חיילי צהל או אזרחים עם נשק ארוך שהם קיבלו מצהל, כלומר הם תחת הסמכות של צהל, אנחנו רואים אותם בתיעודים האלה, או עומדים מנגד במקרה הטוב, או משתתפים באלימות במקרה הרע, וראינו את זה רק לפני שבוע גם בחווארה. אז מה שאנחנו ניסינו לעשות בתחקיר שלנו, זה להתחקות אחר החיילים האלה, שלוקחים חלק בתקריות אלימות, חלקן תקריות קטלניות שנגמרות גם במוות, ולנסות להבין מי הם החיילים האלה. וזאת משימה לא פשוטה, בגלל שהרבה פעמים גם בפיקוד מרכז לא תמיד יודעים להגיד מי הם החיילים האלה. אנחנו רואים חיילים, חלקם רעולי פנים, על חצי בית, אנחנו רואים שהם נושאים נשק ארוך, הם נושאים נשק שהם קיבלו מצהל. אז אנחנו מנסים להתחקות אחרי התופעה הזאת, וזה מביא אותנו לדבר על מערך האגמר.
4: לאגמר יש תפקיד להגן על תושבים. אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש, כן, אנחנו יושבים פה על אדמות שלפני שנים לא היינו יכולים ללכת בהם, לא היינו מייזים ללכת בהם, ערבים שלטו פה בשטח, היום אנחנו פה.
1: מערך האגמר זה מערך חדש ישן, הוא בעצם קיים עוד מקום המדינה, כשהבסיס שלו, הרעיון שלו זה שמתיישבים, זה לא משנה אם ביהודה ושומרון או בכל חלק אחר במדינת ישראל, המתיישבים הם אלה שמקבלים מדים ונשק ומגויסים למילואים כדי לשמור על הבית שלהם.
0: ואיך היחידות האלה נולדות מחדש בהקשר הנוכחי של השנים האחרונות?
1: אוקיי, אז אחרי 7 באוקטובר תגברו מאוד את כוחות האגמר ברחבי הארץ. ראינו כמה כיתות הכוננות למשל היו קריטיות ב7 באוקטובר, ומה שקורה ביהודה ושומרון זה שאחרי 7 באוקטובר כיתות הכוננות כמעט מתרוקנות, בגלל שהרבה מהאזרחים, מהתושבים, מוקפצים למילואים בעזה או בצפון, ולכן בפרקוד מרכז הבינו שהם חייבים עכשיו לתגבר את הכוחות האלה, לתגבר את כיתות הכוננות, לשלש אותן למעשה, אבל גם להוסיף עוד מערך שהוא מערך ההגמר, ההגנה המרחבית, וזה אומר לגייס אנשים, לרוב מעל גיל הפטור, אבל ראינו שזה לא אחיד העניין הזה, לגייס אותם ליחידות ההגמר, לתת להם נשק, לתת להם מדים, ולגייס אותם בשביל שהם אלה שישמרו עכשיו על הבית שלהם, כשכל השאר נמצאים במילואים, שוב, בעזה או בצפון. אז על פניו זאת החלטה מאוד הגיונית, מאוד מתבקשת, היה באמת פחד אמיתי שיפרוץ 7 באוקטובר, בין אם בצפון או בין אם ביהודה ושומרון, ששם החיכוך הרבה יותר גדול, החשיפה הרבה יותר גדולה, ויש באמת סכנה יותר גדולה ומוחשית.
0: חן, כמה חיילים גויסו לטובת המיזם הזה של ההגמר?
1: אחרי 7 באוקטובר בפיקוד מרכז גייסו 8,000 חיילים למערך הזה, אבל אחרי זה הלכו וצמצמו בהתאם להערכות והתראות. רוב החיילים תחת פיקוד מרכז היו ביהודה ושומרון, כי פיקוד מרכז אחראי גם על יישובי קו התפר למשל. יש לך את ההתנחלויות המוסדרות, ששם אין יותר מדי חיכוך עם אוכלוסייה פלסטינית מהכפרים שמסביב. אבל יש לך גם את החוות, קמו יותר מ-140 חוות, זה למעשה מאחזים, פעם קראנו לזה מאחזים, עכשיו קוראים לזה חוות. יותר מ-140 חוות כאלה הוכשרו תחת הממשלה הנוכחית, והחוות האלה הן נמצאות כבר בקרבה לכפרים פלסטינים. כל חווה כזאת מקבלת תקנים של חיילי ההגמר, שאחראים לשמור על החווה. הרבה פעמים חייל ההגמר ששומר על החווה הוא בעל החווה עצמו. הוא גר שם והוא מקבל גם מילואים, גם נשק, גם מדים בשביל לשמור על הבית שלו.
0: ומשהו שבעצם עולה מהסרט שלכם זה שהחוות האלה, השטח שלהן הוא כבר יותר גדול מהשטח של ההתנחלויות הוותיקות בעצם, נכון?
1: כן, למעשה הוא פי 4 יותר מכל השטח כולו של ההתנחלויות הוותיקות. שוב, מדובר ביותר מ-140 חוות שהוכשרו תחת הממשלה הנוכחית, שזה סיפור בפני עצמו. למי שראה את הסרט של אבי עמית מהעונה הקודמת שנקרא בעלי הבית, הוא מסביר שם איך השר סמוטריץ' והשרה סטרוק בעצם פעלו להכשרת החוות האלה בדיעבד. עדיין יש לך גם את הגבעות, שאלה המאחזים הלא חוקיים שצהל גם לא מכיר בהם. סטרוק בעצם פעלו להכשרת החוות האלה בדיעבד. עדיין יש לך גם את

0: שטחי C, עכשיו לאט לאט זה גם מתגלגל לשטחי B, כי הם רוצים לקבוע עובדות בשטח, שאנחנו צריכים לחיות פה, ולכן צריך גם לפנות, יש השתמשו בעצמם במילה לגרש את הפלסטינים, את הקהילות הפלסטיניות שהיו בשטחים האלה קודם, בדרכים כאלה ואחרות, אוקיי? אבל מה שאנחנו רואים שקורה לו פעם, זה שאותם אנשים שגרים בחוות או בגבעות, הם יוצאים לחיכוכים יזומים, וכשאני אומרת את זה, זה לא על דעת עצמי אני אומרת את זה, אלישע ירד, שהוא אחד מהקולות הבולטים של אנשי הגבעות, מדבר ומסביר ומודה שהחיכוכים האלה יוזומים.
1: אנחנו חד משמעית יוזמים חיכוך, אנחנו גם גאים בזה. הכל בסוף זה הגנה עצמית. יש הגנה עצמית שהיא הגנה עצמית מובהקת, ויש הגנה עצמית שזה, אתה יודע, ההגנה הכי טובה זה התקפה.
2: מה, כאילו פעולת מנה?
1: כן. אנחנו כל הזמן יהיה בתנועה קדימה. תנועה קדימה, כמו שאמרתי, העדרים, זה למה אנחנו רואים כל הזמן תקיפות של רועי צאן, העדרים הם חוד החנית.
0: הוא מדבר על רועי הצאן, שהם בעצם חוד החנית של אנשי הגבעות, והם הולכים עם הצאן שלהם, ואז הם מגיעים לשטח הפלסטיני. ושם מתפתח חיכוך. עכשיו אנחנו כבר למדנו מה קורה כשפלסטינים מרים אבן, אם יש שם חייל צהל, אני חושבת שאם תשאל את רוב הציבור בישראל, זה לגיטימי לגמרי לראות באותו פלסטיני, אולי כנועל מעצר חשוד, אולי בהתחלה לראות לאוויר, אבל בסופו של דבר זה הגנה עצמית, ואבן יכולה להרוג, ואנחנו מקבלים את זה כמוסכמה, שחייל צהל יכול לראות לעבר פלסטיני ש... מרים עליו אבן. אפשר עכשיו להידיין האם הוא יעשה את זה גם כשזה פושע יהודי שעושה את אותו דבר ומרים את אותה אבן, אבל רגע אני שמה את הוויכוח הזה בצד. מה שבסוף אנחנו רואים שקורה וקרה לפחות בעשרה אירועים שונים במהלך מלחמת שאגת הארי, זה אירועים שמתפתחים מחיכוך כשמתנחלים נכנסים לאיזשהו כפר פלסטיני, הם יכולים לטעון שגנבו להם את הכבשים, את העיזים, והם רוצים ללכת ולחפש את הצאן שלהם, אבל הם נכנסים לכפר הפלסטיני, שם מתפתח חיכוך, אי אפשר באמת לדעת ולהגיד מי היה הראשון שהרים אבן, אי אפשר לרדת באמת לרזולוציות האלה, אבל מתפתח החיכוך הזה, מה שקורה זה שהמתנחלים לא פעם באים מלווים כבר בחייל הגמר, או מזעיקים אותו מיד, ואז הוא מגיע והוא מגיע עם נשק. ואז בהרבה אירועים הוא יורה, וראינו בזמן שהגעת הארי יותר מעשרה פלסטינים הרוגים מנשק צהלי בחיכוכים עם הדפוס הקבוע שעכשיו תיארתי.
3: אז אלישע ירד מודה בקולו שהאירועים האלימים הם יזומים, והוא גם מסביר את המנגנון של הדבר?
0: תראה, אנחנו רואים אותם עושים את זה כמעט כל שבת, יש עוד אירועים של חיכוכים ואלימות, וכבר אנחנו קצת אחרי שהגעת הארי, או באיזושהי הפסקה של שהגעת הארי. אבל אני חושבת שבזמן שהגעת הארי, לאף אחד לא היה את הקשב להתעכב על זה. בפיקוד מרכז היו כמובן מודעים לזה, אבל בתקשורת, למי היה זמן עכשיו להתעכב על מה שקורה ביהודה ושומרון, כשכולנו במקלטים. זה דבר שמובן, דבר הגיוני, אבל בסופו של דבר, המציאות הזאת, גם אם אנחנו לא מסתכלים עליה ולא שמים לב אליה, היא קורה. והיא עושה נזק אדיר.
3: חן, מבחינתך, מה הנזק או מהם הסכנות שיש בהתגברות של האירועים האלימים האלה ביהודה ושומרון?
0: קודם כל, כואב הלב לשמוע את הסיפורים. וברמה המוסרית, זה נזק שהוא מוסרי לנו. ברמה האישית אני גם יכולה להגיד את זה. אם אנחנו מחפשים עכשיו טיעונים, שרגע מסתכלים גם לטווח הארוך על הנזק, אז אנחנו רואים שבעולם כולו מתעסקים כל הזמן באלימות ביהודה ושומרון, וכשהם רואים סרטונים שבהם רואים חיילי צהל, זה לא מעניין אותם אם זה חייל בגדוד סדיר, או בגדוד כזה או אחר, או חייל בגדוד של הגמר הגנה. מרחבית. מבחינתם מדובר בצהל, מדובר בריבון, מדובר במדינת ישראל שלוקחת בזה חלק, ולכן הנזק הזה הוא כל כך משמעותי, כי אי אפשר יותר לפתור את זה בחבורה של פורעים קיצוניים עם אלות ואבנים, ורק קומץ של נערים בסיכון, כמו ששמענו לא מעט פוליטיקאים מנסים לומר. אי אפשר לפתור את זה כך, בעולם רואים, בעולם מסתכלים, אנחנו רואים כבר סנקציות על מתנחלים קיצוניים, סנקציות על שרים בממשלה, אז זה דבר אחד. דבר שני, אי אפשר שלא לתהות עם הסיטואציות האלה, שקורות יותר ויותר על בסיס יומי ובמיוחד בסופי שבוע, שם אנחנו רואים ממש התפרעויות אלימות, אפשר שלא לתהות מה זה מייצר בקרב הפלסטינים, והאם זה מבעיר את השטח עוד יותר.
3: זאת אומרת שאם אנחנו בסמנטיקה שלנו כישראלים יכולים

0: בין חייל צהל לבין מישהו שהוא מהגמר. את אומרת, בחול, ברגע שהם רואים מישהו עם עדי זית מתנהג ככה, הם אומרים, זה חייל צהל, זה מדיניות של מדינת ישראל, מה שאנחנו רואים.
1: בדיוק, זה מדיניות הרשמית של מדינת ישראל, ככה הם רואים את זה, וקשה מאוד להיכנס איתם לניואנסים של, לא, תשמעו, זה חיילים שתגברנו אחרי 7 באוקטובר, כדי שישמרו על החוות שלהם. עכשיו, אני אסביר עוד משהו בעניין החוות. זה לא רק האידיאולוגיה הקיצונית של חלק מאנשי החוות, זה גם הגיאוגרפיה של הדבר הזה. בסוף, החוות, כמו שאמרנו מקודם, הן חולשות על שטח ענק, והן מאוד מרוחקות. קשה מאוד לפיקוד באמת לשלוט ולהבין איזה חייל הגמר נמצא איפה, וכמה אימונים הוא עבר, והכשרות, וכמה הוא ממושמע, והאם הוא באמת נשאר בגזרה שיחדו לו ושאמרו לו שעליה הוא צריך להגן, או שהוא הולך ומטייל לתוך כפרים פלסטינים. וההוכחה לזה, זה שאנחנו רואים שבכל אחד מהאירועים שאנחנו עוקבים אחריו, ומנסים רגע לרדת לתוך הפרטים שלו, שקרו בזמן שהגעת האריה, אתה רואה אירועים שקורים בשטח הפלסטיני, בכפר הפלסטיני. כלומר, זה לא פלסטינים שיצאו לידות אבנים על יישוב ישראלי, ולכן חייל הגמר ששומר על אותו יישוב נאלץ לראות. זה חייל שהגיע, ומתנחלים שהגיעו לתוך הכפרים עצמם, לשטח של הפלסטינים, ושם נוצר החיכוך. עכשיו, עוד בעיה שמתווספת, זה שקשה מאוד למצות את הדין עם אותם אנשים, בגלל שברגע שיש לך אירוע כזה של חיכוך בתוך כפר פלסטיני, עם חייל הגמר שלא אמור היה להיות שם, אז בצהל באים ואומרים, במצח באים ואומרים, הוא חרג מסמכותו הצבאית, לכן אנחנו לא אלה שצריכים לחקור את זה, המשטרה צריכה לחקור את זה. למה? כי מבחינת מצח, זה מקביל לחייל מילואים שיצא עכשיו מעזה וחזר לבית שלו בסתם אני אגיד חדרה ופגע שם במישהו וזה כמובן לא היה בסמכותו הצבאית ולא היה במסגרת פעילות מבצעית ולכן המשטרה צריכה לחקור אותו. אז אותו דבר מצח אומרים ובצהל אומרים לגבי אותם חיילי הגמר שחרגו מסמכותם בחלק מהמקרים. אבל במשטרה באים ואומרים, כן, אבל כשאני באה אחרי זה וחוקרת אותו חייל הגמר, הוא אומר לי, מה אתם רוצים? אני בתפקיד 24-7, אני שומר על הבית שלי, והירי הזה היה למען הגנה עצמית, על הבית שלי, על נערים שעובדים בחווה שלי, כלומר, ואז במשטרה אומרים, אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים לעלות ולחקור גם את המפקד שלו, ובסוף נגיע לאלוף הפיקוד, כדי להבין מה באמת היו הסמכויות של אותו חייל. ובזמן שכולם מדברים, מי בכלל צריך לחקור, אז הראיות בשטח נעלמות, ואז בטח שקשה להגיע למיצוי הדין, כי פספסו את הזמן הכי חשוב, שזה 24 השעות הראשונות של האירוע, בשביל באמת לאסוף את הראיות כמו שצריך, ולחקור כמו שצריך.
2: אם בסרטים ההוליוודים, הרשויות נוהגות לריב ביניהן מי תחקור את התעלומה, אז במערבון המקומי שלנו, רבים על מי לא תחקור. הנה למשל מה שסיפר לאחרונה מפקד ימר שי באותה תקופה לאיילה חסון.
3: ואני מגיע באפריל 24 לדיון בפיקוד מרכז, דיון עם ראש הממשלה, ראש המלל, אלוף הפיקוד מציג שמתחילת אוקטובר עד היום נרצחו או נהרגו 7 פלסטינים על ידי מתנחלים. אז פונה לראש הממשלה ושואל אותי, ומה אתם עושים כמשטרה? אני חקרתי מצח. כל האירועים, מי שבעצם פגע באותם פלסטינים, זה כוחות חיילי צהל. כשאני אומר את זה לראש הממשלה, מה אומר אלוף פוקס, אלוף הפיקוד? זה חיילים מתנחלים.
0: למה המשטרה בעצם לא חוקרת את האירועים האלה שמעורבים בהם חיילים מיחידות הגמר יותר? למה היא לא שמה זה יותר דגש?
1: אז שוב, במשטרה יכולים גם לטעון שזה מאוד מסובך, כי מדובר באנשים שתופסים את הפעילויות האלה כחלק מהתפקיד שלהם, ולכן הם תמיד ייתנו להגנה עצמית, ולכן קשה להם לחקור ולהעמיד אותם אחרי זה, להמליץ להעמיד לדין. יש שיגידו שזה תירוץ, אני דווקא לא רוצה להחליט אם המשטרה לא רוצה לחקור או כן רוצה לחקור. אני כן יכולה להגיד שעכשיו יש הסדרה של מחוז שי מקדמים, שגם באירועים שבה הם חיילים, חיילי הגמר, למשל, חרגו מסמכותם, גם במקרים האלה שבמצח באים וטוענים שהמשטרה צריכה לחקור, גם שם במשטרה רוצים ומסדירים שהחקירה הזאת תתבצע בשיתוף עם מצח, כי זה די בעייתי מבחינתם לבוא ולעצור כל פעם חיילי מילואים. הם רוצים שמצח יהיו מעורבים איתם במהלכים האלה, ומעכשיו הם מקדמים את ההסדרה הזאת, שהחקירות האלה יהיו משותפות למצח ולמשטרה. כי גם צריך להבין, ברגע שקורה אירוע כזה, לוקח זמן עד שבצבא מבינים, רגע, מתחקרים, לא חקירה, תחקיר פנימי צהלי, תחקיר צבאי שבודק האם הם פעלו בסמכות, איפה הם היו אמורים לעמוד, למה הם נמצאים בתוך הכפר הזה, מה בדיוק קרה פה. לוקח זמן עד שבצבא מחליטים מה בדיוק קרה פה, ואז מחליטים אם זה משהו שהמשטרה צריכה לחקור או שמצח צריכים לחקור. ולכן במשטרה מסדירים את זה כך שהם יחקרו את הדברים האלה ביחד עם מצח, ויכול להיות שאנחנו נראה איזשהו שינוי בחודשים הקרובים.
0: אז איך באמת בצבא מתייחסים לנושא הזה? זאת אומרת, הם אומרים, טעינו אולי, נתנו יותר מדי כוח ביד לאנשים בשטח שאין עליהם פיקוח, או שזה עדיין יוזמה מבורכת. זאת אומרת, איך הם רואים את הנושא הזה?
1: תראה, אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט דיבר על כך בכנס התיישבות ללא אלימות. הוא דיבר בכללי יותר על הטרור היהודי, אבל אז הוא גם דיבר על חיילי הגמר ועל השיח שנוצר גם סביבם.
4: אותו שיח סביב לוחמי הגמר, קודם כל זאת אחריות שלי כאלוף פיקוד, אבל הם צריכים להתנהג כיאות, עושים כרגע מהלכים לתדרך יותר טוב, להכשיר יותר טוב, לייצר הכשרה יותר טובה וגם לייצר פיקוח יותר טוב מצידנו, וגם למצוא מי שסורר, אגם שהוא לובש מדים ומחויב, לא פועל על פי ההוראות, אנחנו משחררים אותו כמובן.
1: אז הוא קודם כל חשוב לו להבהיר שחיילי הגמר מנעו הרבה פיגועים, עשו עבודת קודש מאז 7 באוקטובר, ושעל האירועים האלה לא שומעים בתקשורת, כי אלה האירועים הטובים. עכשיו אני מסכימה איתו, בתקשורת אנחנו מתעסקים, אתה יודע, ברגעים שבהם אדם נושך כלב, ולא כלב נושך אדם. אנחנו נכנסים למקומות שבהם קורים דברים שהם חריגים ושהם חורגים מהנורמות המצופות. אז זה תפקידנו, ותפקידו של מפקד אלוף פיקוד מרכז, זה באמת לשמור שהאירועים החריגים האלה יצטמצמו למינימום האפשרי. אבל הוא כן מכיר, באותה נשימה הוא מכיר בכך שהיו אירועים בעייתיים, ולכן הוא גם פעל לאחרונה לצמצום מערך הגמר, לצמצום התקנים של מערך הגמר, שוב הכל בהתאם להתראות. כן, יש גורמים בפיקוד מרכז שמודים שאחרי 7 באוקטובר באמת נכנסו הרבה אנשים לתוך המערכת, כי לא היה זמן לסנן ולא היה כל כך זמן להכשרות. אנחנו יודעים גם על אנשים עם רישום פלילי בגין תקיפת פלסטינים, אנחנו יודעים על אנשים שמוכרים לשבק, פעילים קיצוניים, אנשים שלא היית מכניס. אבל מנסים עכשיו לתקן את זה, להעביר תהליך סינון קפדני יותר, וגם לבצע הכשרות טובות יותר, כדי שהם באמת יבינו מה תפקידם. כאן חשוב לי להגיד שאנחנו מתמקדים בעיקר בסיפור של הגמר, כי שם באמת יש איזושהי קונסטרוקציה מאוד ספציפית, שמדובר הרבה פעמים בבעלי חוות, שנמצאים בחיכוך מתמיד עם הכפרים הפלסטינים הצמודים לאותן חוות. אבל הפרקטיקות הבעייתיות, אנחנו יכולים למצוא אותן ברחבי הפיקוד, ובגלל זה בתחקיר הבאנו גם עדויות של מילואים ניקים, mm-hmm. ששירתו בגדודים רגילים לחלוטין, ושם מספרים על מפקד, למשל שהוא מגיע מאחת מאותן חוות, הם מספרים לנו על אירוע שבו הוא רוצה להיכנס לכפר, להפגין נוכחות, ולהגיד לתושבים בכפר הזה מי הבוס, אבל אין לו אישור מהחטיבה להיכנס לכפר הזה, אז מה הוא עושה? הוא אומר לחיילים שלו, רגע לפני הכניסה, תחבו משיבי מיקום.
5: אזור השעה 9-10, אומרים לנו קדימה, אנחנו יוצאים לפעילות יזומה, קדימה נכנסים לכפר. הוא תמיסה לכפר, שהמפקד שלנו אומר, תחבו משיבי מיקום.
6: וממש מכשירי GPS שיש עליהם הלקוחות, שהם משדרים תמיד לחמל, כלומר כולם רואים איפה כל כוח נמצא, זה אומר להם לחבות את זה, ובעצם אף אחד לא יודע איפה הם.
5: זה גם מה שהדליק לנו נורות אדומות. ברור לנו שיש משהו לא בסדר. ברור לנו שהפעולה הזאת לא תואמה כמו שצריך. אנחנו מבינים שהוא לא רוצה שהחטיבה תדע מהפעילות שלנו, מהאירוע,
1: עכשיו זה בדיוק חוזר רגע לנקודת הפתיחה של השיחה שלנו, על כך שהצבא בעצם מאבד שליטה על חלק מהכוחות האלה, כי הוא אפילו לא יודע מי פועל ואיפה. זה שטח מאוד מאוד מאוד רחב, מאוד גדול, ונראה שהם לא מצליחים באמת לנטר את כל הפעולות שקורות בשם צהל, בסמכות צהלית, בשם המדינה ובשם כולנו.
0: אז בעצם כן, אם אני מבין נכון, יש פה מערכת צבאית שיש בה משבר גדול סביב נעלי עבודה בסיסיים ושרשרת הפיקוד.
1: יש משהו בפרקטיקות האלה ובמפגש בין הסדיר לבין המילואים לבין חיילי הגמר לבין מפקדי כיתות הכוננות לבין הרבשצים. יש טשטוש מוחלט של הסמכות הפיקודית בגלל החיכוך הגובר הזה ובאינטראקציות הגוברות בין מתיישבים לבין חיילים והבלבול הזה שנוצר בשטח, שבגלל זה אני לא יודעת להגיד לך אם החייל הסדירניק באמת יודע מהי אחריות ומי בעל הסמכות עליו. אני חושבת שבמילואים, בצבא המילואים, זה עוד יותר נזיל, ולכן אנחנו יכולים לשמוע על יותר אירועים שם, אבל גם דיברתי עם חיילים שעכשיו השתחררו מסדיר, ממש לאחרונה, והם מדברים איתי על אותן בעיות שהם רואים בשטח, כשלא ברורה להם הסמכות הפיקודית. אנחנו מביאים למשל עוד עדות ממילואים ניק צעיר, שמספר על הלילה הראשון שלו בקו, בגזרה, הוא לא בדיוק יודע מי נגד מי, אבל הוא רואה שני פלסטינים שמנסים לגנוב רכבים נטושים, הוא מבצע נועל מעצר חשוד, ואז הוא עולה בקשר, ופתאום מגיע מישהו שהוא לא מכיר, עם חצי בית, ולוקח פיקוד על הסיטואציה, ונותן ברכייה לאחד הפלסטינים, למרות שהם על הרצפה, על הברכיים, עם נשקים מכוונים אליהם. והוא מנסה לעצור אותו, שזה אגב לא כזה מובן מאליו, כי אני חושבת שרוב החיילים בסיטואציה הזאת היו פשוט עומדים מנגד וחושבים שהסמכות היא של אותו מפקד שצץ משום מקום, ואז הוא כן מנסה לעצור אותו.
7: נגמר האירוע והמפקד הזה הזמין אותנו אליו לחמל לדבר על האירוע שקרה. זה לא היה תדריך רשמי, אבל הוא פשוט בא והתחיל לדבר איתנו על האירוע ועל הפקת לקחים. אנחנו מגיעים לשם והדבר הראשון שהוא אומר לי זה, מה נהיית לי שמאלני יפה נפש?
1: אתה מבין, אז האינטראקציות האלה בין המתיישבים לבין החיילים מייצרות טשטוש מוחלט של הסמכויות, ואני לא בטוחה שהסדירניקים ידעו בדיוק איך להתמודד עם הסיטואציות האלה ברגע האמת.
0: חן, בסרט שלך את מדברת עם אנשים, גם יהודים וגם ערבים, שחוו התנגשויות עם חיילי הגמרים. את רוצה אולי לספר לנו על כמה מהעדויות היותר קשות שאת אספת?
1: נתחיל רגע באמת באינטראקציות של אזרחים ישראלים, פעילים שנמצאים בשטח, ומיד אחרי 7 באוקטובר הם ממשיכים להיפגש עם קהילות של פלסטינים שהם בקשר איתם. יש לנו אירוע אחד שקורה בחברון, כשחיילים מבינים שהפעילים שמדברים איתנו הגיעו לשם בשביל להביא חבילות מזון לפלסטינים שגרים בחברון בתל רומדה, וברגע שהם מבינים את זה, הם תוך רגע מבצעים בהם נועל מעצר חשוד.
8: כל זה קורה שאנחנו בעצם שקובים על הרצפה עם נשקים וקנה דרוכים וטעונים בגב שלנו. בועטים בנו, אני זוכר שהם דרכו לי ככה על היד.
9: אתה רוצה שאני אשבור לך את
8: הפנים? לא, חס וחלילה, אני איתך, אני יהודי, אני איתך, אחי.
9: אני חצוף, שרוצה לצלם גם,
8: נכון? אני פשוט מפחד קצת.
1: ואנחנו יכולים לשמוע בהקלטות את הדברים המאוד מאוד קשים שהם אומרים להם, שיח שגם מערבב את ההשקפות האישיות שלהם, ולגמרי חורג מהסמכות שלהם.
0: ויש עוד איזו אינטראקציה מאוד מאוד מסוכנת בין חיילי גמר לפעילי שמאל, שנגמר בירי ממש על ישראלים, זאת אומרת חיילי גמר ישראלים יהודים, יורים על פעילי שמאל יהודים.
1: כן, זה אירוע שיכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע. אנחנו מדברים עם טל סגי, פעילה שנמצאת אצל משפחה שהיא מכירה בכפר אטואני, והיא כבר מתכוננת לחזור לתל אביב, אבל אז היא רואה דחפור שהורס את הגינה, גינה שהיא שטח פרטי של אותה משפחה פלסטינית, היא רואה דחפור מלווה בחיילי צה"ל שבא והורס את הגינה. היא לא מתקרבת כי היא אומרת, כבר אז, זה היה אוקטובר 23, כבר הייתה תחושה ביהודה ושומרון שהאצבע מאוד קלה על ההדק. רק שבועיים לפני זה ירו באחד הפלסטינים מהכפר הזה, והיא הבינה שאסור להתקרב, אבל היא רק צילמה מרחוק, היא רצתה לתעד את ההרס.
10: מה אתה עושה? מה אתה יורד?
11: אני יורד.
12: אחד מהם פשוט דורך את הנשק ופותח באש לכיוון שלנו.
10: מה אתה רוצה?
13: לכי מפה.
14: לא, בוא
10: נעשייה,
14: רגע.
10: אל תראו.
1: מה שעוד יותר מטריד זה שאחרי זה, מיד אחרי זה, היא הולכת ומנסה להגיש תלונה קודם כל למצח, כי מדובר בלובשי מדים. אבל אז חוזרים אליה ממצח ואומרים שלא מדובר בחיילים, שפעלו במסגרת מבצעית, העבירו את זה למשטרה, המשטרה חקרה את הבן אדם הלא נכון, למעשה זה בן אדם שהיה שם, אבל הוא לא זה שירה, אז סגרו את התיק, ואז פתחו שוב את התיק, ועכשיו ב-2026, כמעט 3 שנים אחרי, באים המשטרה ואומרים לה, תראי, אנחנו לא יכולים לחקור את זה, כי לפי הסרטונים ששלחת, ניכר שמדובר בלובשי מדים, אז אנחנו שוב בנקודת האפס, וזה באמת אירוע שכל מי שרואה אותו, רואה תיעוד מאוד מאוד ברור של האנשים שיורים, נראה לי משימה די פשוטה לחקור, רק צריך לרצות לחקור, וזאת אחת השאלות שעומדות בסוף הפרק, אולי הרשויות האלה לא רוצות לחקור, כי זה תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא רוצה לגעת בו.
0: ומה לגבי אירועים עם פלסטינים, שזה בעצם מרכז האירוע?
1: זה אירועים כשאנחנו רואים באמת, החל משאגת הארי, אנחנו רואים הצטברות של תקריות קטלניות, זה מתחיל מהכפר קריות, ממשיך לוואדי ערכים ועוד כפרים פלסטינים. אנחנו מתמקדים בשני אירועים, אחד בכפר קוסרה, השני באל מואייר. פגשנו את האנשים, היינו בשטח, ניסינו כמה שיותר להביא את העדויות ואת הגיאוגרפיה של השטח, כדי לנסות בעצמנו להבין מה בדיוק קרה שם. זה חוזר לאותו דפוס שאיתו דיברתי, שעליו דיברתי בתחילת השיחה שלנו, הדפוס שבו רועי צאן, מתנחלים, נכנסים לשטח של כפר, ואז במקום מתפתח חיכוך, לפעמים זה בגר או בולדוזר שנכנס לשטח של הכפר ומתחיל להרוס, אבל אז מגיע חייל הגמר והוא סוגר את האירוע, בין אם זה חייל הגמר או חייל מילואים בחופשה, אבל בסוף אנחנו רואים יותר מ10 פלסטינים הרוגים מנשק צהלי. כלומר, כשאנחנו שומעים כל הזמן את הדיווחים על עוד פלסטיני הרוג, עוד פלסטיני הרוג באיזשהו אירוע אלימות, אני חושבת שלא לגמרי הבנו שמי שפוגעים באותם פלסטינים בסוף אלה לא רק נערי גבעות, פורעי חוק עם אלות ואבנים, אלא אנשים שקיבלו את הנשק שלהם מצהל, וזה עוד יותר מסבך את האירוע. מבחינת צהל, שוב, אלה אירועים שלא היו צריכים לקרות. כלומר, אלה לא אנשים שפעלו במסגרת תפקידם, ולכן האירועים האלה נמצאים או בחקירת מצ"ח, או בחקירת משטרה, או בחקירה משותפת. אבל רק באירוע אחד, באירוע של קוסרה, שבו מועטסם עודה נדקר, והבן שלו אמיר עודה נורה למוות.
11: אני מדבר עם המשטרה, בבקשה תצילו אותנו, מסביר להם בדיוק, מתחנן, תצילו אותנו, הולך להיות לו פה בלגן, כן, אז זה בדרך, אז זה בדרך, אז זה בדרך, כלום לא בא. אני כאילו יצאתי מהאוטו, אמיר יצא מהבית משם, רק אני יצאתי, אני ואמיר, אין אבנים ובור עם, עם הזה עם הנשק. עכשיו אני זוכר שהוא פתח אש, הבן שלי נפל לידי, ככה נפל. אני מסתכל על הבן שלי שהוא נפל, אני מסתכל ככה, בום. נתן לי פה משהו, התעלפתי, והתחיל בסכנים. 4 סכנים נתנו לי. אני הרגל שלי אין. הרגל שלי הלכה. מישהו דקר אותי, אני זוכר אותו. נכנס, דומה לה של הצוות. שהוא דוקר אותי, מות, אומר לי, תמות, תמות, תמות. אני כל פעם שאני נזכר, אני בוכה. לא יכול.
1: רק באירוע הזה היה עצור, חייל מילואים בחופשה, שנעצר והיה במעצר שבק, אבל הוא שתק בחקירה שלו. הוא שתק בחקירה שלו, ולכן אין שום התקדמות, והוא שוחרר בסופו של דבר בהחלטת בית משפט, ללא תנאים מגבילים.
0: ונגיד שככל הידוע לנו, זה לא שהיה איזה פעילות טרור על ידי השני האנשים האלה שהיה ציינת, השני חבר'ה הפלסטינים, זאת אומרת, החיכוך, כמו שאת אומרת, נוצר יש מעין בדקות ומתלקח, בהכוונה אפשר להגיד של חבר'ה ישראלים, נכון?
1: כן, תראה, אנחנו נמצאים שם בשטח, אנחנו מדברים איתם, ואנחנו רואים שזה קרה מתחת לבית שלהם. קשה לו לומר שהיה להם איזושהי פעילות טרור מכוונת, ושהם רצו להרוג ישראלים, ויצאו עם אבנים, ותקפו ישראלים בשטח ישראלי, אוקיי? אנחנו רואים שזה מגיע אליהם הביתה. יותר מזה, מר עודה, שכל האירוע הזה קרה מחוץ לבית שלו, הוא אומר לנו בכנות, הוא אומר, הם באו עלינו, הם התחילו לזרוק עלינו אבנים, אנחנו גם זרקנו אבנים, הוא לא מרחיש את זה, הוא לא מתעמם בעניין הזה, הוא אומר כן, והוא גם אומר לי, אם הם יגיעו שוב, אני אעשה מה שצריך בשביל לשמור על הבית שלי, כי כשאנחנו קוראים למשטרה, והם אומרים לנו, אנחנו הזעקנו את המשטרה, והם לא הגיעו, אז הם אומרים, מה אתם רוצים שנעשה? אנחנו צריכים לשמור על הבית שלנו, אנחנו נמצאים שם בבית שלו, ואנחנו רואים שהוא בנה מבצר סביב הבית שלו, כדי להגן על עצמו עם חלונות פלדה, בשביל לשמור מפני אבנים. ובסוף מדובר פה על מאבק על קרקע.
13: אנחנו פה קילומטר מהיישוב עמיחי. לפני שנתיים לא יכולתי להיות פה. לא יכולתי להסתובב פה. כי היה פה ערבים שאימו עליי. אוקיי? איפה שכולכם יושבים בנחת, אתם לא הייתם יכולים להיות. ואז הגיעו פה חבורה של ילדים בני 17, בלי נשק, בלי כלום, ופשוט הלכו מכות. על האדמה. כאילו פשוט... מרים, היא בעל הבית, ואנחנו בעלי הבית של האדמה הזאת.
1: וכשאנחנו מקשיבים לרבקה והדר לפייר מחוות שומרי העמק, הם אומרים, או הם רוצים להעיף את אותם ערבים פלסטינים מהקרקע הזאת, הם רוצים לגרש אותם, ואם הצבא לא עושה את זה, אז האזרחים צריכים לעשות את זה. זאת תפיסת העולם שלהם.
0: כן, את בעצם התארחת אצל משפחת לפר, שהם המשפחה, רבקה היא סוג של סלב בחוות, היא גם הייתה בתוכנית בואו לאכול איתי, וגם היא דמות מוכרת מהרשתות החברתיות. כמו שאת אמרת, יש להם אידיאולוגיה שהם עצמם צריכים להוביל את המדיניות של לגרש את הפלסטינים. גם רבקה אומרת את זה, שלא יישבו פה כמו בטטות שילכו ויעשו יזומות.
1: כן, היא אומרת את זה על חיילי הגמר.
14: מה התפקיד של חיילי הגמר, שהם כן מתוך החוות?
13: לשמור ולהגן. כאילו שוב, לצערי, הלוואי שהתפקיד שלהם היה תקפי יותר. הייתי רוצה שלא יכבלו להם את הידיים ולא יוצאו להם כתבות כמו שאתם עושים וכותרות, ויתנו להם גיבוי מלא, ויתנו להם ללכת ולעשות פה יזומות.
14: שמה זה אומר יזומות?
13: בחלום שלי, לתת להם לכבוש את הכפר הזה, כאילו מה?
0: איך את התרשמת מהם בסך הכל?
1: אני התרשמתי שהם מאוד כנים, ואני חושבת שזה קצת חסר בשיח על מה שקורה ביהודה ושומרון. כי התחלתי ואמרתי, יש את מי שמנסים להקטין את התופעה, להגיד שזה מדובר בקומץ של נערים שבכלל מגיעים מבית שען, שמעתי את זה לא פעם, נערים בסיכון שהם לא קשורים להתיישבות עצמה. ואני חושבת שכשמקשיבים לרבקה ולהדר לפר, מבינים שהאלימות שאנחנו רואים היא אלימות יזומה, היא אלימות מתוכננת, היא בעצם הזרוע המבצעת של... התפשטות החוות והגבעות וכיבוש השטח. רבקה מידע על עצמה שהיא מקדמת ברשתות וולנס וכיבוש, והיא קוראת לעצמה מתנחלת גאה וכובשת, והם באמת משתמשים במילים הלא מכובסות, כי אני חושבת שבמשך המון המון שנים אנחנו מחבסים הרבה מילים סביב מפעל ההתנחלויות, ומה שאני אהבתי באינטראקציה עם רבקה והדר זה שהם לא מחבסים את המילים. עכשיו, היא מודה בלי שום ספק בכך שהחווה שבה היא כרגע גרה, זה מקום שהיא לא יכלה להסתובב בו, כי היו שם ערבים, אבל הגיעו נערים בני 17, אני עכשיו מצטטת אותה, והלכו מכות על הקרקע. עכשיו, מה זה המכות האלה? המכות האלה זה בדיוק אותם אירועי אלימות, פשיעה לאומנית, אלימות קיצונים, טרור יהודי, שאחרי זה אנחנו רואים ומגנים, אבל אנחנו חייבים להבין שזה חלק מתפיסת עולם. שנועדה להתפשט ולהתרחב בשטח. אז אני חושבת שיש הרבה אנשים שמצד אחד מאוד מאוד תומכים בהתפשטות של החוות האלה, ומצד שני מגנים את האלימות. אנחנו צריכים להבין שבהרבה מהאירועים, אני לא אומרת בכולם, אבל בהרבה מהאירועים זה הולך ביחד. ואני חושבת שרבקה פשוט מודה בזה. גם אלישע ירד מודה בזה. ובגלל זה האינטראקציה איתם, השיחה איתם הייתה לי חשובה, כי הם אומרים את הדברים בלי לצנזר את עצמם, ובלי לנסות להקטין את התופעה ולחבס אותה.
0: כן, שאלה אחרונה, לפני שנפרדים. המון אנשים, בוא נהיה אמיתיים, מאוד מזדהים, ומאוד יכולים לתמוך גם בשקט, וגם אולי אפילו יותר בפומבי, לעשות לייקים, לשתף, לתת תגובות אוהדות לאירועים אלימים כאלה של חיילי הגמרים נגד פלסטינים. ואם להיות הוגן, גם הרבה פלסטינים שהם רואים פיגועים או אירועים נגד יהודים וישראלים, תומכים ומשתפים, ראינו את זה בשביעי לעשירי, וזה לא משהו חדש, אני לא מחדש שאני אומר את זה. אבל בכל זאת, איך את רואה את מה שקורה שם בשטחים, בשנים האחרונות, את ההתגברות של האלימות? איך את רואה את זה?
1: אני רואה את מה שקורה בשטחים ביהודה ושומרון, אני רואה את זה כאירוע שיכול ממש להקריס אותנו מבפנים. אני רואה שם תחילתו של תהליך של התפרקות, של התפרקות הסדר, של אנרכיה. אנחנו רואים את זה לאורך שנים כבר, ואני חושבת שרוב הציבור הישראלי לא רוצה לשמוע על זה לפני 7 באוקטובר, ובטח שאחרי 7 באוקטובר, ואני מאוד יכולה להבין את זה, אני מאוד לא שיפוטית כלפי זה, אני יכולה להבין למה אחרי 7 באוקטובר, הכאב והסבל של הפלסטינים לא מעניין את רוב הציבור הישראלי, אני באמת אומרת את זה, אני יכולה להבין, אבל אני חושבת שאנחנו נהיה חייבים להביט לאנשים האלה בעיניים, ולהבין שהם לא הולכים לשום מקום, אנחנו לא הולכים לשום מקום, לכן צריך לראות איך אנחנו מסדירים את החיים האלה בסמיכות. ואתה יודע מה? אני חושבת שקודם כל, גם אם לא נכריע בשאלה הזאת, אנחנו כן לפחות חייבים להסכים על זה שמה שקורה ביהודה ושומרון צריך להיות חלק ממדיניות רשמית, ממדיניות מוצהרת, מהחלטות של הדרג המדיני ואחרי זה של הדרג הצבאי, וזה לא יכול להיות מדיניות שמנוהלת על ידי האנשים בשטח ועל ידי מה שיכול להתפתח לכדי פלנגות, מיליציות, חמושות של צהל, אבל לא בסמכות של צהל. אז אני רק אומרת, אנחנו יכולים להתווכח עוד שנים קדימה על האם צריך הסדר ואיזה סוג של הסדר ומה עושים עם הפלסטינים, ואנחנו מתווכחים על זה כבר שנים ואולי לא נפסיק להתווכח על זה לעולם. אבל דבר אחד אנחנו חייבים להסכים עליו, זו המדינה שצריכה להחליט ולנהל את זה, וזה לא יכול להיות מדיניות שמיושמת על ידי אנשים בלי שאנחנו כולנו הסכמנו והצבענו שזו המדיניות שתפעל בשטח.
0: חן ליברמן, מגישת זמן אמת, שהסרט של הקו הגמר זמין בעמוד היוטיוב של כאן 11, אני אישית ממליץ לראות אותו. תודה רבה שהיית איתנו היום.
1: תודה רבה, יותם.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן לעוד יום. את הפרק ערכתי ביחד עם שמעון דוקרקר שהיה על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היו הלל גוטמן ורמי פליקס, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. התחקיר של זמן אמת, קו הגמר, זמין בעמוד היוטיוב של כאן 11, ואנחנו כמובן ממליצים לצפות בו. אם יש לכם השגות על מה שאמרנו ואתם רוצים לדבר איתנו, אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים. בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן נסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלנו ב-X. אני יותם רוזנוולד, נשתמע בפרקים הבאים.

0: אנחנו כאן. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. האלימות בחברה הערבית, בשיבלי שבצפון נורא גבר כבן 35 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, הרקע לאירוע אינו ברור. צהל חיסל במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים. אחד מהם הוא אחמד סמיר מוחמד ושח, מחבל ששימש צלף, בד בבד עם עבודתו כצלם של אלג'זירה. בצהל אומרים כי הוא חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ושח גם עבד עם אחיו במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של חמאס. האח מוחמד סמיר חוסל לפני כחודשיים. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בנבחרות אקוודור וקורסאו. הלילה ניצחה בטורונטו קנדה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורה.